0: для довідки.
1: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ, управління ними залишається за повітряними силами.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Росія не може перемогти Україну? Френсіс Фукуяма, американський філософ, політичний економіст. Пілотована авіація поступово витісняється безпілотними системами і балістичними ракетами. Це призводить до парадоксальних наслідків. На перший погляд, слабші держави, такі як Україна та Іран, виявляються здатними стримувати набагато потужніші держави, такі як Росія і Сполучені Штати. В останні кілька тижнів провідні світові ЗМІ почали відкрито визнавати, що ситуація на полі бою складається на користь України. А в її затяжному протистоянні з Росією, схоже, нарешті намітився довгоочікуваний перелом на користь Києва. Проте деякі твердження про масштаби технологічної революції все ж перебільшені. Тож нам важливо з'ясувати, як саме змінюються сучасні методи ведення війни. Повітряна міць, як така, ніколи не гарантувала досягнення політичних цілей, що переконливо показують і війна Сполучених Штатів з Іраном. Набагато важливіше те, як авіація впливає на сухопутну війну, яка, як і раніше, залишається головним механізмом впливу на політичний результат конфліктів. У цій сфері історично виділяються три ключових рівні застосування сили. Перший – стратегічне знищення глибоко в тилу об'єктів, що забезпечують ведення війни, промислових підприємств, залізничних вузлів, енергетичних систем та аналогічних цілей. Другий – оперативний. Удари по військових об'єктах за 10-100 кілометрів за лінією фронту, включно з логістикою, системами ППО, скупченнями військ, штабами, вузлами зв'язку, казармами і паливними складами, необхідними для маневрених з'єднань. Третій – це безпосередня підтримка з повітря, атаки по противнику, який уже вступив у бій безпосередньо на лінії зіткнення. Перша і третя місії вже радикально змінились під впливом нових технологій і незабаром

0: Побачимо серйозну трансформацію і в другій сфері. Подивимося, що про це говорять останні війни. Значна частина нещодавніх публікацій присвячена українській кампанії далекобійних ударів безпілотниками по російських нафтогазових об'єктах, іноді на відстані тисяч кілометрів від кордону України. Спостерігачі окремо відзначають повну відсутність військової техніки на святкуванні 9 травня на Красній площі цього року. Кремль пішов на цей крок через високі ризики українських атак під час церемонії. Крім того, з'являються повідомлення про те, що Путін всерйоз побоюється замаху із використанням дронів. Технології кардинально змінили ситуацію в цій сфері. Під час Другої світової війни британське бомбардувальне командування і 8-ма повітряна армія США намагали знищувати стратегічні об'єкти в Німеччині, наприклад, заводи з виробництва шарикопідшипників. Однак німецька ППО змушувала бомбардувальники діяти вночі, коли точність ударів була катастрофічно низькою. У підсумку союзники перейшли до невибіркових бомбардувань, що призвело до знищення Дрездена, Гамбурга, Токіо та інших міст. А кількість жертв серед мирного населення обчислювалась сотнями тисяч. Незважаючи на кабінетні міркування політиків на кшталт Лінсі Грема, подібні удари по цивільних об'єктах не тільки морально огидні, а й вкрай рідко призводять до зміни політичного курсу країни, що стало метою атак. Росія протягом усієї війни завдає ударів по українських цивільних об'єктах. Так, це зробило життя мільйонів людей нестерпним, але капітулювати Україну так і не змусило. Найбільш радикальні зміни дронові технології принесли у сферу безпосередньої авіаційної підтримки. Це завдання історично вважалось одним з найважчих. До появи високоточних боєприпасів на кшталт ракет «Малий рік» або керованих бомб GBU-10 і GBU-12 ураження точкових цілей з повітря було вкрай ускладнене. І все ж тихохідні літаки, що літають на малих висотах, залишались вразливими для ППО і несли ризик дружнього вогню, коли удар могли помилково завдати по своїх силах. Недорогі FPV-дрони, які Україна сьогодні випускає мільйонами на рік, радикально змінили саму природу війни. Класична маневрена війна, швидкі прориви бронетехніки вглиб оборони, розрив логістики і захоплення територій стала майже неможливою. FPV-дрони перетворили поле бою на простір повної видимості. Вони фіксують усе і вражають усе, що виявляють, від танків і систем ППО до окремих солдатів. При цьому вони поки що залишаються майже невразливими для сучасних засобів протиповітряної оборони і вирізняються високою точністю ураження. Єдина сфера, де авіація, як і раніше, зберігає вирішальне значення – оперативна. Насамперед йдеться про завоювання, панування в повітрі на початку кампанії, пригнічення ППО і знищення авіації супротивника на землі і в повітрі, як і раніше робить літаки вкрай важливим інструментом. Авіація залишається незамінною і для окремих стратегічних завдань, включно із застосуванням важких протибункерних бомб, подібних до тих, які США використовували проти іранського об'єкта у Фордо. Але й оперативний рівень стрімко трансформується. На початку війни Україна ефективно застосовувала американські ракети «Хаймарс» з дальністю від десятків до сотень кілометрів. Хоча Росія зуміла частково нейтралізувати їхній ефект, Україна розробляє нові системи дронів і ракет, що здатні діяти на оперативній глибині. Особливо чітко це видно в окупованому Криму. Українські сили систематично виводять з ладу російську ППО за допомогою дронів і ракет середньої дальності. Півострів уразливий через обмежені лінії постачання, єдиний сухопутний коридор проходить через вузький перешийок на півночі, а ключовий зв'язок з Росією здійснюється через Керченський міст. За даними джерел, Україна вже фактично контролює перешийок з повітря і регулярно завдає ударів по мосту протягом останніх 3 років. За таких обставин не можна виключати сценарій, за якого російське командування в певний момент найближчого року дійде висновку, що його позиції в Криму стали безнадійними і почне виводити звідти свої сили так само, як воно вже вивело більшу частину свого військово-морського флоту. Такий відступ, безумовно, означав би для Путіна масштабну політичну поразку. Повітряна міць поки не втратила свого значення, успіх у війні, як і раніше, залежить від ешелонованої оборони і систем, що здатні ефективно діяти на кожному рівні бойового простору. Однак під час оцінки майбутнього дронів і традиційної авіації ключовою стає не абсолютна перевага, а співвідношення витрат та ефективності. Наприклад, ракета комплексу «Петріот» здатна збити безпілотник типу «Шахет», але коштує вона понад 4 мільйони доларів, тоді як собівартість «Шахеда» становить менш як 40 тисяч доларів. Причому виробляються ці дрони в значно більших обсягах. У перспективі такі країни, як Україна, зможуть застосовувати руїни дорогих дронів, керованих автономними системами на основі штучного інтелекту. Операція «Епічна лють» на Близькому Сході своєю чергою показала, що навіть сучасні і дорогі системи ППО, поставлені союзникам Сполучених Штатів у Перській затоці, не здатні повністю запобігти значним збиткам від іранських ракет і безпілотників. Цей баланс збережеться доти, доки не з'явиться дешевий і ефективний засіб протидії дронам. Сьогодні над цим працюють багато держав і компаній, проте рішення, яке радикально змінило б ситуацію, поки що не знайдено.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: стань першою із радісних пісень.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Саміт Трампа і Сі. Чого слід боятися світу і чому? У великій залі народних зборів Сі Цзіньпін зустрів Дональда Трампа фразою, на яку багато хто звернув увагу. Чи можемо ми, Китай і США, уникнути пастки Фукідіда? Цікаво, що товариш Сі цю фразу використовує з січня 2014 року. Спочатку в інтерв'ю The World Post, потім у промові в Сіетлі у вересні 2015-го, потім в інтерв'ю Wall Street Journal того ж місяця, далі в розмові з Обамою і регулярно з кожним новим американським президентом. Це не риторичний хід, а підпис, який ставить Сі 12 років поспіль на кожній зустрічі з американським лідером. Концепцію сформулював гарвардський професор Грем Елісон у 2012 році. Ідея проста. Коли молода східна держава наближається до старої панівної, війна між ними майже неминуча. Точніше, 75% вірогідності війни. У логіці Елісона США – це Спарта. Стара, яка боїться. Китай – це Афіна, молода Восхідна. Захід усвідомлює, що Китай – древня цивілізація, але все одно прагне вважати його молодим тигром. Проблема в тому, що у Пекіні цю саму концепцію читають точно навпаки. Китай у власному уявленні ніяк не Афіни. Афіна – це молода, агресивна торговельна морська імперія, що вискочила за лічені десятиліття, і за всіма ознаками це радше США. Китай, очевидно, бачить себе Спартою. Цивілізація з тисячоліттями тяглості, що мислить століттями, а не виборчими циклами, і вміє чекати, поки суперник вичерпається сам. Сі любить підкреслювати цю різницю у кожній другій своїй промові. У самого Фукідіда написано, що війну розпочала Спарта, бо стара держава завжди б'є першою, коли боїться відстати. Так зробила Спарта у 431 році до нашої ери, Німеччина у 1914, Японія у 1941. Якщо і Сі, і Трамп переконані, що вони Спарта, то за історичним прецедентом обидва мають вдарити першими. Тепер найважливіше для нас. Сі поставив Трампу не одне риторичне питання, а три. Перше – про пастку, друге – чи можуть Китай і США разом протистояти великим викликам заради глобальної стабільності, третє – чи можуть вони працювати разом для світлішого майбутнього людства. У дипломатичній мові це називається пропозицією «кондомініуму», тобто спільного правління світом двох держав, які поділили сфери впливу. Сі не просто пропонує не воювати, він пропонує разом керувати. Тут же він чітко позначив валюту торгу. Тайвань назвав найважливішим питанням у відносинах, і якщо це питання не буде вирішено правильно, відносини опиняться у небезпечному місці. У перекладі «ми готові правити разом, але Тайвань у нашій зоні впливу». Все інше стає другорядним, слабким, і про це у Фукідіда є значно більший відомий опис. Грецька війна між Афінами і Спартою тривала 27 років. Прямих сутичок між двома гегемонами було небагато. Більшу частину вони перемелювали один одного через посередників. Маленькі грецькі поліси, які мали нещастя опинитися між двох вогнів, ставали полем чужої гри. Платея була повністю знищена. У Мітилені афіняни мало не вирізали все доросле чоловіче населення. Наказ скасували в останній момент. Сіракузи стали могилою для афінського війська. Корфу, Мелос, Аргос. Усі ці назви сьогодні майже нічого не кажуть, але тоді це були живі міста з людьми, торгівлею і храмами. Війна великих перемолола їх на пил. Справжня пастка Фукідіда не в тому, що дві великі держави можуть почати війну напряму, а в тому, що вони поки її не починають напряму, вони ведуть її чужими руками. А коли дві великі держави домовляються не воювати, а правити разом, маленьким стає ще гірше, бо тоді чужа гра ведеться вже не двома силами проти посередників, а двома силами разом в координації з поділеними зонами. Фукідід описує це у Мелоському діалозі. Афіняни прийшли до невеликого нейтрального острова Мелос і запропонували йому або підкоритися, або бути знищеним. Мелосці спробували апелювати до справедливості. Афіняни відповіли коротко: справедливість можлива лише між рівними по силі, а сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять. Мелос знищили. Чи не на цю пастку для слабких натякає Сі своєму потенційному партнеру, коли згадує Фукідіда? І світу треба боятися не війни двох наддержав, а їхньої змови.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні й українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою уявляє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці, і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона

0: тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів. Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставилися до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерця в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами тощо, більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС – у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі – сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глави остаточної ратифікації вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Країна пройде через цю лихоманку про розслідування справи Єрмака. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат. Було б неправильно звести все, що зараз відбувається навколо антикорупційних справ, лише до Вероніки Феншуй, чергового скандалу чи політичної лихоманки. Це безумовно лихоманка, і вона неприємна, важка, токсична, особливо під час війни, коли будь-яка внутрішня слабкість миттєво стає зброєю для ворога. Утім, є речі, які треба називати прямо, бо інакше ми самі знецінимо те, чого домагалися роками. Сам факт, що в Україні таке розслідування стало можливим, є досягненням суспільства, а не подарунком влади, не жестом доброї волі системи і не наслідком чогось раптового прозріння. 10 чи 15 років тому майже неможливо було серйозно уявити ситуацію, у якій антикорупційні органи публічно працюють щодо фігур такого рівня, а суспільство дивиться на це у прямому ефірі і не сприймає як фантастику. Не тому, що тоді не було корупції, не тому, що тоді не було впливу, і не тому, що тоді не було людей, які все розуміли. Просто держава була влаштована так, аби такі історії або не починалися, або швидко зникали, або перетворювалися на обмін сигналами між різними таборами. Тому питання зараз не лише в тому, чим завершиться слідство, хоча це безумовно важливо, а ще у тому, що сама можливість такого слідства показує, наскільки змінились ми і країна. НАБУ, САП та ВАКС з'явилися не тому, що система раптом захотіла сама себе обмежити. Вони були засновані тому, що суспільство роками вимагало від держави правил, відповідальності та інституцій, здатних дістатися туди, куди звичайна політична логіка ніколи не хотіла діставатися. Правда і те, що ці органи також вистояли не самі собою. Вони працювали, помилялися, стикалися із тиском, витримували атаки, проходили через спроби їх послабити. Але їхня незалежність увесь цей час трималася не лише на законах, конкурсах і міжнародних зобов'язаннях, а ще й на тому, що суспільство не дозволяло їм схибити. Журналісти, активісти, юристи, волонтери, громадські організації, люди, які виходили на протести і роками чули у відповідь, що нічого не вийде, що всі домовляться, що незалежні органи в Україні неможливі, сьогодні мають право сказати, що їхня робота не була марною. Це не означає, що треба впадати у захват від скандалу. Нормальна людина не може радіти тому, що під час війни країна змушена проходити через такі історії. Але зріле суспільство відрізняється не відсутністю бруду, а здатністю не замітати його під килим, особливо тоді, коли йдеться про людей, які ще вчора здавалися майже недосяжними. Найнебезпечнішою реакцією зараз було б оголосити розслідування ударом по державі. Удару по державі завдає не слідство, а сама практика недосконалості. Удару по державі завдає не публічність, а страх перед публічністю. Удару по державі завдає не робота антикорупційних органів, а спроба переконати нас, що під час війни контроль, запитання і відповідальність треба відкласти до якогось зручного майбутнього. Зручного майбутнього для відповідальності ніколи не буває. Завжди буде війна, криза, вибори, переговори, міжнародні ризики, утома суспільства або ще якась причина, щоб знову сказати людям, що зараз не час. Але якщо ми знову погодимося з цією логікою, тоді все, за що суспільство боролося після Майдану, виявиться не інституційною зміною, а тимчасовим епізодом, який дозволяли рівно доти, доки він не почав заважати сильним людям. Я думаю, що країна пройде через цю лихоманку, хоча проходити через неї буде важко. І пройде не завдяки чиїсь мудрості на горі, а завдяки цій самій суспільній зрілості, яка створила ці інституції, захищала їх і змушувала владу рахуватися із ними навіть тоді, коли владі цього зовсім не хотілося, незалежно від того, хто був президентом. Це болісний момент, але він не обов'язково є моментом слабкості. Іноді держава стає сильнішою саме тоді, коли перестає робити вигляд, що окремі люди стоять вище за питання, вище за підозри, вище за публічний контроль і вище за закон. Саме тому зараз важливо не тремтіти перед самим фактом розслідування, а тримати рамку. Слідство має працювати, захист має мати усі права, суд має ухвалювати рішення, суспільство має контролювати процес, а влада нарешті має звикнути до думки, що інституції існують не для декорації і не для звітів перед партнерами. Вони існують для того, щоб одного дня прийти туди, куди раніше ніхто не міг прийти. І якщо це стало можливим, то це передусім досягнення українського суспільства. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
6: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у «Резерв Плюс». Особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Як зняти готівку під час блекаутів? У застосунку «Дія» можна швидко знайти найближчий банк, який працює навіть під час відключень світла. Це мережа Power Banking – відділення, які забезпечені генераторами та стабільним зв'язком. Їх перелік можна знайти у «Дії» на мапі незламності. Для зручності вони винесені на окрему вкладку.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. У Харкові ліквідовують наслідки російських атак дронів. Кількість постраждалих зросла до 15, троє з них – діти. У місті пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Міський голова Ігор Терехов підтвердив 11 влучань БПЛА по місту. Два дрони впали без детонації. Один з безпілотників влучив у багатоповерхівку. Біля будинку згоріли автомобілі, вибиті вікна у навколишніх будівлях. Також прильоти зафіксовані у Чугуєві біля Харкова. Там, на жаль, троє загиблих. Кілька людей отримали поранення. Президент України Володимир Зеленський телефоном поспілкувався зі спецпредставниками президента Сполучених Штатів Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. За словами глави держави, йшлося про підготовку до саміту G7 та інших міжнародних подій у червні. Зеленський також поінформував американських співрозмовників про оцінки України щодо подальших намірів Росії. Президент назвав розмову позитивною, подякував за готовність американської сторони активізувати дипломатичні зусилля задля завершення війни. Водночас Зеленський зазначив, що Київ все ще чекає на візит американської переговорної групи. «Укрпошта» тимчасово змінила схему обробки та доставки відправлень після російської атаки на Харківський логістичний хаб і працюватиме тепер за резервною схемою, щоб забезпечити безперервність доставки по Україні. «Укрпошті» також повідомили, що внаслідок атаки пошкоджено частину сортувального обладнання, проте точну оцінку зроблять після детального дослідження і відновлення енергопостачання. Остаточний обсяг збитків також визначить згодом. Компанії зазначили, що готують компенсації клієнтам, чиї посилки постраждали. У тимчасово окупованому Криму з полиць магазинів зникають продукти першої необхідності, принаймні за даними Центру національного спротиву. Йдеться про цукор, крупи, борошно, сіль та макаронні вироби. У низці торговельних мереж уже запровадили обмеження на продаж товарів в одні руки. Місцеві повідомляють про порожні полиці та зростання цін на продукти. У Центрі нацпротиву пояснюють ситуацію збільшенням попиту через значну кількість російських військових і переселенців, а також проблемами із логістикою. Крім того, на півострові зберігається дефіцит пального, а окупаційна влада, як стверджують у Центрі нацпротиву, публічно не коментує ситуацію. Сполучені Штати назвали вторгнення Росії в Україну стратегічним провалом. Під час засідання Радбази ООН представник США при економічній та соціальній раді ООН Дан Негреа заявив, що розв'язана Росією війна проти України стала стратегічною поразкою Москви. За його словами, Росія не змогла досягти своїх цілей на полі бою, а подальша ескалація лише поглиблюватиме кризу. Американський дипломат наголосив, війна має припинитись якнайшвидше. Також закликав держави-члени ООН припинити підтримку російських воєнних зусиль. Зокрема, він згадав Іран, що постачав Росії БПЛА, та Кубу, громадяни якої воюють на боці російської армії. Представник Сполучених Штатів наголосив, війна не має військового вирішення і має завершитись лише шляхом переговорів. Ну а в Угорщині депутати парламенту одностайно знизили собі зарплати. Проти не виступив ніхто, 10 депутатів участі в голосуванні не брали. Угорський парламент також скоротив державне фінансування політичних партій. Ну і зробити все це після перемоги на виборах обіцяв прем'єр Петер Мадяр. За старими правилами зарплата депутатів угорського парламенту втричі перевищувала середню по країні, а тепер лише в 1,8 рази. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, вітаю всіх. Сьогодні вівторок, 9 червня. Ми розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке: а як ви ставитесь до потенційного відкликання Польщею ордена Білого Орла? Ним нагородили, нагадаю, президента України, але нагорода була виписана для українського народу. Ну, а об'єктом отримання цієї державної нагороди був президент Зеленський. Так от, як ви ставитесь до потенційного відкликання ордена Білого Орла Польщею? Варіант номер один – з обуренням, бо це образа від союзників. Варіант номер два – з жалем, бо ми стаємо жертвами популістів. Ну і варіант номер три – байдуже. Самі дали орден, самі забрали. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і починаємо, звісно, кожен ефір з аналізу ситуації на війні. Шановні, є вже свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України, отож втрати окупантів за учора. Мінус 1380 в особовому складі, мінус 3 танки, мінус 12 бойових броньованих машин, мінус 82 артилерійські системи, одна реактивна система залпового вогню, ну і ще там кілька мінусів. Ознайомтеся. Інформація вже є у відкритому доступі. Ми ж підключаємо до розмови гостя, шановні, з нами на зв'язку ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі, слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас.
2: Почнемо з ранкової новини. Міст у Чонгарі Херсонської області знову пошкоджено після нічного нальоту безпілотників. Рух цим мостом перекрито, повідомляє окупаційна влада. Ну і буквально пару днів тому туди вже прилітали. Ну от, власне, в ніч проти 7 червня уже була атака Чонгарського моста, який з'єднує Херсонську область з тимчасово окупованим Кримом. Ну і там вперше засвітилися, там називали різні типи безпілотників. Безпілотників, які використовували з новенького, це безпілотник, ударний безпілотник камікадзе «Бігемот». З того, що я встиг прочитати, це безпілотник якраз середньої дальності, малої та середньої дальності, дальність у нього до 300 кілометрів, але там цікава історія, що у нього комбінована вибухова частина, спочатку 40 кілограмів. Перша частина оцієї комбінованої бойової частини – 40 кілограмів осколково-фугасної і потім ще 30 кілограмів термобарична бойова частина. Тобто загалом це 70 кілограмів вибухівки, але отакі різні типи, що дають оці комбінації бойових частин, може ви нам цивільним розкажете?
5: Ну, термобарічне, ми розуміємо, що це за вибухова речовина, тобто спочатку розповсюджується певна суміш. Ну, певний газ, а потім він підпалюється. Тобто заховатися, ну, вкрай важко. Газ розповсюджується, заходить в ну, в щілини, заходить в укриття і потім вже підривається, випалюється там. Це перша дія термічна, чому термобарична? Це термічна дія. Випалив там повітря, але випалив і там, ну, нема вже кисню, там зменшується тиск. І йде потім барічний удар. Тобто, ну, природа намагається вирівняти тиск, там той тиск впав ззовні, поза межами цього вибуху, тиск більше, і туди йде вибухова хвиля, тільки не ззовні, а всередину. Ну, умовно, вибухова хвиля йде всередину, і вона додає ушкоджень тому особовому складу, який там знаходиться, і техніки. Ну, а осколочне, ми розуміємо, що це означає. Тобто, ну, це для враження живої сили. Ну, комбіновано, тобто, ну, максимально, намагатися максимально нам максимальну шкоду задавати ворогу. Ну, це дуже непогана комбінація, і я впевнений, що росіянам, ну, вони будуть тепер трошечки, ну, трошечки гірше стане від такого. А бігемот, чому він так назвали? Ну, він великий, це у нас є такий бобер, такий товстий, це теж такі великі, великі середньої дальності дрон, ну, який може нищити не тільки, ну, нищити такою вибухівкою осколочно-фугасна і термобарична, вочевидь, це атака проти живої сили. Що стосується моста безпосередньо, ну, треба розуміти, що підірвати міст, ну, важко повністю зруйнувати. Тобто можна зробити в полотні дирку, яку там можна закласти там листами стальними і потім рухатись. Щоб мост завалився, треба в опору влучити і підірвати опору, що не так просто зробити, тому руйнувати мости, ну, краще за все, ну, диверсійними засобами, тобто, або таким же потужним ударом ракетним безпосередньо по опорі моста, або просто саме полотно дорожне знищити, ну, це...
2: Це доволі важко, і ми пригадуємо, як перфорували Антонівський мост під час Херсонської операції зі звільнення Херсону. Туди там використали десятки хаймарсів, насправді, для того, щоб цей міст став уже непроїзним, і там була б не, як це, не дорожнє полотно, не мостове полотно, а просто такий дуршляк трошечки, і що воно уже окупанти...
5: Тобто ми маємо розуміти, що пошкодити нескладно. Зруйнувати так, щоб його було, ну, потім важко відремонтувати, це складно, ну, будь-який міст. Тобто це не тільки там, це міст, Нещенгарі, чи там, Керченський, чи ще якісь. Це важко зробити. Ну, так воно.
2: Так працює фізика. Тепер давайте до ще однієї події, яка сталася напередодні. Білгородська область. Спочатку писали, що нібито нештатно зійшов ФАБ, ну, це авіаційна бомба, десь у Білгородській області, тому що був масований вибух. Але, ну, далі розібралися, що, ну, окей, якби це впала просто бомба і вибухнула, то не було би таких наслідків. Але, значить, після вибуху зафіксували там масштабний грибоподібний стовп диму, причому з декількох точок, і масована вторинна детонація. Що пишуть, що там могли бути розташовані, чи точно розташовані, ми не знаємо, я там не був, розташовані з склади з боєприпасами, і російські профільні канали, що на складі могли зберігатися, в тому числі, ракети до «Іскандерів». Лісовий масив, на території якого вже осінтери визначили, що саме там відбувалася ця детонація, саме там стався вибух. Ми не знаємо, від чого він там стався. Але це територія, яка була, ну, звичайними лісами, там ходили люди по гриби, по ягоди, але після початку повномасштабки якусь частину території огородили, людям туди доступ був закритий, і, по суті, ну, там, що називається, на території лісу, особливо не вирубуючи дерева, росіяни там щось ховали. Отакий чіткий екшен проти складу з боєприпасами, ну, правда, воно геть не схоже на вибух бомби, да? Але що ми маємо розуміти про цю історію?
5: Ну, росіянам треба якось виправдовуватись перед власними громадянами, тому вони, ну, начебто, сталася помилка, зійшов ФАБ, ну, відірвався там, таке начебто буває, і потім вибух, але, ну, якщо є вторинна детонація, то як, ну, і все. Тобто далі можна нічого не слухати про те, що там це був схід ФАБа чи ще щось. Якщо я повторно від нас, значить там щось було на землі, що теж вибухало. А грибоподібне, ну, гриб, це не тільки ядерний вибух, це як будь-який такий потужний вибух, він, ну, так робиться. відчув, як працює фізика, він вибух і перетворюється в такий грибоподобний дим, виходить з нього, ну, дим, те, що горить. Швидше, ну, і ФАП впав в ліс, саме в те місце, яке було огороджене, туди не пускали людей по гриби, а потім була вторинна детонація. Ну, це був склад. Чим туди прилетіло? Ну, не обов'язково. Це може бути наша якась ракета чи наш дрон. Ми пам'ятаємо операцію «Павутіння», і ми розуміємо, що диверсійні дії, які ми маємо проводити на певних військових об'єктах на території Російської Федерації, вони не відміняються. Ну, наша розвідка, наша контррозвідка, Служба безпеки, ну, всі, хто дотичний до цих дій, я впевнений, що, ну, може, не саме ця операція, але схожі операції готувалися, ну, неодноразово. Саме диверсійна операція. Ну, це і є асиметрична відповідь.
2: Ну, тобто, по суті, якщо вони там працюють постійно, працюють в такому, значить, активному режимі, коли не завжди є час перепочити, ну, і плюс все-таки далекувато до лінії фронту, могла якась просто там, я не знаю, охорона периметру щось провтикати і туди занесли буквально щось невеличке, а потім воно у великому вигляді почало вибухати, такі речі теж не можна виключати, я правильно розумію?
5: Так, ну, звісно, воно ж, ну, як робиться такі речі диверсійно, давайте будемо коректними, ну, це могли палити на тому місці, цілком можливо, що вони самі там щось підірвали, тому що щось порушило якісь правила безпеки, але коли заходить диверсант, ну, тихо прийшов, тихо пішов, тобто, це ж ніхто не тягне за собою, це операція готується, диверсійна операція готується, не так, що людина прийшла, принесла там велику вибухівку, підпалила і дивиться, як воно там все... Частково. Перша зайшла група, друга зайшла група. Невеликими частинами щось піднесли, щось заклали, і потім вже воно здетонувало так, як зараз ми проговоримо про це.
2: Давайте до інших історій. Оскільки в Криму починають зникати уже навіть продукти першої необхідності, більше того, ці панічні настрої поширюються уже і на деякі російські території, зокрема на прикордонні з Україною і прифронтові. Тобто з логістикою зараз у росіян все складно. Але портал «Мілітарний» пише, що росіяни почали свої військові автомобілі якось маскувати вже ще іншим способом. Вони от в останні там пару тижнів активно публікувалися фотографії, коли військові вантажівки фарбували у такі смугасті кольори, як зебра, чорно-білі, начебто це має обманути машинний зір. Одна історія, тепер уже інша історія. Свіжо пофарбований Урал, кабіна такого блакитного кольору, далі кузов, який точно переобладнаний, нетиповий за конструкцією, але... Ну, з вигляду намагалися зробити, ну, там, якраз кузов самоскида. Хоча, ну, видно, що воно якось не так. Плюс місцеві пишуть, ну, місцеві оглядачі, які на це все подивилися і передали інформацію на нашу сторону. Кермом чоловік у цивільному, з короткою стрижкою, однак номерні знаки на машині військові. Оце маскування під цивільний транспорт, до того маскування під зебру. Що це для нас має означати і наскільки це правда може бути якоюсь складною штукою для, наприклад, сил безпілотних систем? Тому що, знову ж таки, напередодні вже чітко показували, що машинний зір, в який можна, ну, все в сенсі в пам'ять цього комп'ютера маленького, який на борту безпілотника перебуває, туди можна загрузити певні зразки об'єктів, зразки цілей. Ну і далі, якщо воно співпало, то відповідно, в автоматичному режимі відбувається наведення до наведення і ураження. Оці всі танці з маскуваннями, з перефарбуваннями, про що це нам каже і чи настільки це буде, ну, складною історією для наших безпілотників?
5: Ну, по-перше, дуже добре, що ви саме так про це розказали. Ну, приємно дуже чути, бо так вже втомлюється розмова про штучний інтелект. Це є дійсно маленький комп'ютер, в якому закладені світлини певних військових об'єктів. І коли світлина, те, що є в пам'яті цього невеличкого комп'ютера, а не штучного інтелекту, вона совпадає з тим, що він бачить, ну, своєю камерою, то він спрямовує туди туди двигуни, повертає і влучає безпосередньо в ціль. Це саме для цього. І от, щоб цьому протидіяти невеличкому комп'ютеру на дроні, ані штучному інтелекту, якраз вони намагаються перефарбувати в різний спосіб, замаскувати об'єкти. Ну, пригадайте, що ми бачили, коли бомбардувальники стратегічні російські, і там були на крилях, лежали колеса, ну, шини лежали, гума. Тобто, ну, начебто дуже дивно. Ні, але з точки зору маленького комп'ютера на дроні, це вже не є той об'єкт, який в нього є в пам'яті. Він, ну, виглядає по-іншому. Він же, хоч і розмова про штучний інтелект, він не може скумекати, що це просто лежить гума на крилах. Йому просто інша картинка. Отакий він штучний інтелект. Ось. Тому вони намагаються зробити так, щоб воно не відповідало тим світлинам, які є всередині в пам'яті цього дрона, який атакує. Ну, це в зебру, чому вони так перемальовують. Чому вони намагаються замаскувати під цивільне? Ну, це вже до наших операторів, які, якщо, ну, ми кажемо про дрони, які не керуються, які, ну, вилетіли і там вже самостійно порівнюють світлини і те, що вони бачать своєю камерою, і атакують ці об'єкти. Є дрони, які керуються безпосередньо неподалік від лінії зіткнення, керуються нашими операторами. І коли військова автівка замаскована під цивільну, ну, є розрахунок у росіян на те, що ми не будемо атакувати цивільні автобуси чи цивільні автівки, ну, на відміну від росіян, які це роблять постійно. Тому вони таким чином намагаються замаскуватися під цивільний транспорт, щоб уникнути враження нашими дронами. Ну, а те, що людина переоділася в цивільну, ну, це вже, ну, це занадто, це перебільшення.
2: Ну, ще так, вони трошечки перебрали з цим маскуванням, але чи справді це може бути великою проблемою? Наскільки я для себе розумію, базу даних, яка завантажується в кожний конкретний оцей маленький Raspberry, чи якісь там інші системи, які, власне, і здійснюють керування до наведення. Ну, оновити фоточки, да, я розумію, що оцей так званий машинний зір, якби там ще кілька років тому, коли росіяни почали замангалювати свої танки, ну, то її, от, така система, танк би просто не розпізнала, але 2-3 таких танки, і вже ці фоточки можна завантажувати в чергову оновлену версію там операційної системи, чи як воно там називається, у них програмного забезпечення, ну і далі воно вже просто летить. Тобто ця битва не на місяці, а я так розумію, на тижні чи дні.
5: Ну так, от те, що вони перемалювали, там зебру розмалювали, ну, я певний, що там літав і дрон-розвідник наш, він побачив, передав цю інформацію в нашу службу безпілотних систем, там просто додали декілька нових світлин в пам'ять цього невеличкого комп'ютера на дроні. Ну, як цього, ну, і він може атакувати, він же буде ідентифікувати навіть цього розмальовану в зебру автівку. Як це може стати великою проблемою? Ну, теоретично може стати, якщо вони будуть кожного перемальовувати. Ну, от це може стати. Ну, ми розуміємо, що перед кожним виїздом перемалювати повністю автівку вони будуть не здатні. Хоча я думаю, що навіть якщо будуть перемальовувати, то є ще і геометричні розміри, по яким він може ідентифікуватися. Ну, там, слухайте.
2: Ну, тобто, там не один параметр і не одна фотка, а, власне, самі фізичні розміри.
5: Декілька, там ще може бути тепло, випромінення тепла, там багато чого. Ну, ми зараз туди заглибимось, але ті люди, яким цим займаються, будуть нами посміхатися, бо ми не фахівці в цьому справі, а там дуже серйозні хлопці та дівчата над цим працюють, і там дуже багато чого враховується. Тому ми так тільки поверхнево можемо це оцінити. Але я впевнений, що це, ну, проблема точно.
2: Проблема, яка може бути вирішена. Ми справді про це говоримо, як каже один мій знайомий, взагалі по взагалях. Ну і, власне, перефарбовувати щодня автівки, якщо вони їх втрачають такими темпами, ну от за учорашній день 358 одиниць автомобільної техніки і цистерн з паливно-мастильними матеріалами. Це тільки те, що підтверджено. Ну і, власне, тепер давайте до ситуації на війні, якщо вже навіть окремі штурмові полки займаються такими фронт-страйками і мідл-страйками для ураження, зокрема, і оцього Чонгарського мосту, з якого ми починали роботу, то чи правильно я розумію, що, ну, от війна окопів, да, вона стає все менш актуальною, а натомість іде з обох боків, причому війна по вирізанню саме логістики, саме транспорту, саме спроможностей доставки будь-чого ближче до лінії розмежування.
5: Ну так, от така війна, яку ми ще пару років тому вважали, що вона є домінантною, вона трошечки відходить. Така логіка війни відходить вже в минуле, і зараз це йде війна переважно, війна дронів, війна атаки по логістиці, і окопна війна вже стає не такою, як вона була трошечки років декілька тому. Хочеться тут пригадати про те, що казав командуючий Сирський, що коли ми дуже активно розглядали питання про фортифікації, які треба будувати, дуже багато було про це розмов, що там правильно чи неправильно розставили на зуби дракона, він тоді ще казав. Це якраз виходить, що це той генерал, який готується не до минулої, а до майбутньої війни. Один із таких генералів, бо ми ж знаємо, це вислів, що генерал готується до минулих війн. Він тоді ще казав, що навіщо вкладати такі гроші в фортифікації, які можуть бути не так потрібні. Якщо б ці гроші вкласти в сили безпілотних систем, в дрони, в те, що вкрай необхідно, то це була б більш краща лінія оборони, ніж викопана траншея. Нам дуже хотілося показати деяким людям свій фах, що все пропало, зрада, ходили там якийсь цемент, перевіряли, правильно чи неправильно зроблено. Пригадайте, скільки було гасел. Зараз ще оці люди затихли так само. Тому що з'ясувалося, що це важливо, але це не найважливіше. Найважливіше те, що ми зараз бачимо. Це дрони, які їздять, які літають, які плавають. Це системи, які ідентифікують ворожі цілі, а так і по логістиці. Це дає результат набагато більший і швидший, і набагато дешевший, ніж закатувати півкраїни в залізобетон, а будувати там якісь мури. Але
2: війна змінюється.
5: Це теж багато хто це вже теж розуміє. Але не злопам'ятне, але пам'ять зли, пам'ять, як то кажуть, добре. Коли півроку, рік тому ці були розмови такі, з таким надривом, з таким нервом в голосі, що от там бетон не тої марки, що ж тепер робити? Ці кажуть, треба дрони, треба інше. Ні, людям подобалось розказувати, як все погано. У нас чомусь є така категорія людей, і вона не маленька, яка постійно любить розповідати, що все погано. От все, що б не відбулося, все погано.
2: А головне оцінювати дії генералів, що самі не мають навіть лейтенантського звання.
5: Це потрібно, критикувати потрібно, вона рухає розвиток, але постійно каже, що все погано, що все пропало. Це просто вже, зупиніться, остановіться.
2: Добре, і на фінал, напевно, був черговий лист, до речі, від Путіна до Дональда Трампа, де він, зокрема, написав, що гарантовано захопить усю територію Донецької області, максимум тепер уже до листопада. Але є підсумок травня, сьогодні у нас 9 червня, уже там чітко підбили всі підсумки. Співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс сотню квадратних кілометрів на нашу користь. Це теж з розповіді Олександра Сирського, головнокомандувача Збройних сил України. З початку року загалом звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі, і підрозділи безпілотних систем. Їхній результат – 88 тисяч цілей і понад 30,5 тисяч російських військовослужбовців. От перебіг війни, мрії Путіна про захоплення Донбасу до листопада, принаймні він про таке пише і про таке повідомляє в дипломатичних колах, і реальність, яка трохи не б'ється з тим, що росіяни собі і на мапах малюють, і з тим, як вони отрицательно наступають.
5: Якщо нам відомо про те, що написано в листі Путіна Трампу, то я впевнений, що дипломатія нагадає Трампу, як напередодні зустрічі в Алясці Путін казав, що йому треба 60 днів для того, щоб повністю захопити Донбас. Ці 60 днів закінчились 2 вересня 2025 року. Тоді, через 10 днів, Трамп дав своє вислів про те, що даю 50 днів для того, щоб війна зупинилася. На це можна не нагадувати Трампу, що 50 днів там нічого не сталося, а нагадати, що Путін вже це вже було. Як як казав один з наших президентів, це вже було. Це вже було про те, що було 60 днів. Зараз вже до листопада. Тобто в 60 днів він вже не впорається, це вже більше 100 днів, такий, що проведений на тих 120 десь днів. Тому, ну, до листопада, так до листопада. Ну, ми ж розуміємо, ну, не відбулося тоді, не відбулося зараз. Але, знаєте, якщо Трамп на це не відреагує з посмішкою, що були вже 60 днів, що знову вже 120 днів, що трапилось? Чи через рік тому було 60 днів, минув рік і знову там більше 100 днів. Ну, якщо він на це не прореагує, от так, як мала би людина притомно прореагувати, то відреагувати, то можна припустити, що на чому боці симпатії Трампа, просто це буде вочевидь.
2: Ясно, дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Шановні, зараз робимо невеличку паузу, після цього у нас новини, ну і далі продовжимо ранковий ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Загальна кількість постраждалих у Запоріжжі зросла вже до 24, також там, на жаль, двоє загиблих. Усім пораненим надають медичну допомогу. В Запоріжжі напередодні уламки дрона впали на зупинку транспорту, де перебувало багато людей. Також внаслідок чергової російської атаки пошкоджені 9-поверховий будинок та об'єкти залізничної інфраструктури. Вночі під ударами дронів опинились Харківщина та Дніпропетровщина. Лише у Харкові зафіксували 11 влучань. За даними повітряних сил України, вночі російські терористи запустили по Україні 2 керовані авіаракети та майже 170 ударних дронів. Наша ППО знешкодила більшість ворожих БПЛА. Гауляйтер тимчасово окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо заявив про повторне пошкодження мосту в районі Чонгара після нічної атаки безпілотників. За його словами, рух переправи тимчасово перекрито, на місці працюють аварійні служби. Напередодні Сальдо також повідомляв про пошкодження мостового полотна в районі Чонгара внаслідок атаки дронів. Ну і Нідерланди припиняють участь у програмі підготовки Збройних сил України. Країна виходить з британської багатонаціональної програми підготовки наших воїнів «Інтерфлекс». Це пов'язано із тим, що проект переходить на новий етап, що передбачає спеціалізовані навчання. Підготовку пройшли вже понад 63 тисячі українських військових, включно з піхотинцями, командирами та інструкторами. Ну і, до речі, у червні цього року з моменту запуску операції «Інтерфлекс» виповнюється рівно 4 роки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, А вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: Україну змінюють люди поруч.
13: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
14: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШАІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги. Витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Перепрошую. Сьогодні ще запитання. Як ви ставитесь до потенційного відкликання ордена Білого Орла Польщею? Перший варіант з обуренням, бо це образа від наших союзників. Варіант номер 2 з жалем, бо ми стаємо жертвами популістів. Ну і варіант номер 3 байдуже. Самі дали орден, самі забрали. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Будемо підбивати підсумки голосування ближче до кінця цієї години. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
16: Героям слава! Доброго ранку!
2: Почнемо з відновлення переговорного треку між Україною та Сполученими Штатами. Президент Зеленський підтвердив, що провів телефонну розмову з Віткофом і Кушнером. Розмова, за його словами, була дуже позитивною. Подякував розмовникам за готовність активно працювати вже найближчими тижнями для підтримки дипломатичних зусиль із завершення війни Росії проти України. Ну і от питання тепер, де ми в цьому переговорному треку, тому що, ну, поки що Сполучені Штати були більше сконцентровані на іранській проблемі. Дональд Трамп вкотре заявив, що вже там протягом 2 тижнів знову оголосить про повну перемогу над Іраном. Де тут місце для нас?
16: Ну, це місце поки не надто проглядається, давайте відверто скажемо, оскільки ситуація з Іраном все одно залишається непевною. Ну, Трамп вже не перший тиждень оголошує про те, що війна ось-ось закінчиться, а вона якби, ну, не війна, така ситуація без війни і миру, умовно кажучи, але вона так і не йде до завершення і підписання якоїсь формальної угоди. І очевидно, що до того часу, доки ця формальна угода не буде підписана, ну, ніяких кроків, реально, ніяких кроків Сполучені Штати стосовно російсько-української війни робити не будуть. Як би нам цього не хотілося, як би ми не сподівалися на те, що ситуація, ну, якби виправиться, і ми зможемо ну, власне, відновити ці перемовини, ну, по великому рахунку цього не буде. Такі дзвінки, ну, які відбувся, вони важливі насправді, тому що вони, ну, як мінімум, утримують Сполучені Штати в цьому переговорному треті, але я не думаю, що є якісь конкретні просування, які стосуються вирішення нагальних питань щодо завершення війни. Єдиний трек, який зараз працює, і то з певними особливостями, це трек обміну полонених. Безумовно, це одна з найважливіших історій для нас. Ну, росіяни, звісно, до цього по-іншому зовсім ставляться. І тому, ну, єдине таке сподівання, що принаймні цей трек, він буде залишатися, і час від часу ми будемо чути і бачити, власне, конкретні обміни. По всьому іншому, ну, ніяких кроків останнім часом зроблено не було. І, як ми бачимо, на фоні навіть оцих таємних, ну, яких вже не таємних, візитів, да, представників російської економічної так званої еліти в Київ, ну, можна зробити висновок, що оскільки там ситуація теж не надто просувається, то і оця човникова дипломатія, яку запровадив Трамп, вона поставлена по великому рахунку на паузу. Але добре, що принаймні хоч, ну, інформаційно так публічно ці контакти підтримуються, йдуть якісь обговорення, ну і якісь плани там розробляються, але ці плани, знов-таки повторюся, дуже сильно залежать від того, як буде розвиватися ситуація на Близькому Сході. Бо Вітков і Кушнер, вони безпосередньо задіяні і в тих процесах, а це очевидний пріоритет на сьогоднішній день для США.
2: А, так, ну і якщо говорити про позицію Сполучених Штатів Америки, Радбез ООН, представник Сполучених Штатів в Радбезі ООН Дан Негреа, сказав, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом для Москви, ну і закликав союзників Кремля припинити підтримку російської військової кампанії. Ми пам'ятаємо, що навіть під час голосувань в Генасамблеї ООН Сполучені Штати часто утримувалися від голосувань на підтримку України. Зараз отака заява про те, що це стратегічний провал для Москви. При цьому в якихось там контактах між російською та американською сторонами Путін наполягає на тому, що захопить Донбас принаймні до листопада, а цікава ще теза. Київський режим ледь тримає владу в Україні, і ми спільними зусиллями, мається на увазі з американцями, росіяни з американцями, можемо примусити його до миру на компромісних умовах, які були нами затверджені в Анкоріджі. От питання, де той фантастичний світ, в якому живе Путін, де він все ще збирається захоплювати до листопада максимум до Донбас, ну і ледь тримається київський режим. Ну, це ж теж цікава теза, якщо, ну, якщо подивитись на реальність тут з України.
16: Ну, очевидно, що це дійсно паралельна якась реальність, паралельні всесвіти. Тут, знаєте, в чому проблема? В тому, що росіяни, звісно, то активно цю тезу Анкоріджа продовжують експлуатувати і роблять це виключно через те, що немає ніякої відповіді зі сторони Сполучених Штатів Америки. Якби американці, в принципі, відповіли на це, дали би відповідь, і ця відповідь була би чітка і зрозуміла, і очевидна значною мірою там для власне, ну, там широкого, скажімо так, загалу, да, то можливо тоді росіяни менше би цю тему експлуатували. Але оскільки Трамп обрав такий варіант просто не коментувати і взагалі забути про Анкоридж як про щось таке, що мало там реальний вплив на вирішення тих чи інших питань, принаймні, ну, публічно він взагалі до цієї теми не повертається і абсолютно не підтверджує якісь так звані угоди чи щось подібне, на що там натякають росіяни, що було в цьому Анкориджі укладено, да, то росіяни просто це продовжують юзати, оскільки для них це єдиний варіант, ну, якось наголосити і нагадати про свої зв'язки з значить, Сполученими Штатами Америки і про свою якусь там хай і примарну, але співпрацю. Ну, і з іншого боку, такі заяви, вони ж очевидно показують дійсно відірваність від реальності, відірваність від того, що дійсно є на полі бою, і ці фрази там про примусити режим, піти на якісь компромісні рішення, ну, для початку треба, щоб Росія тоді, якщо вони так говорять, озвучили, в чому цьому полягає компромісність цього рішення або компромісність тих пропозицій, з якими виступає Російська Федерація. Я нагадаю, що ми до сьогоднішнього дня публічно про це нічого не чули, нічого не знаємо. Тому це знаєте, дуже нагадує заяви заради заяв, необхідність якось залишатися там в інформаційному просторі і час від часу про себе нагадувати. Не більше і не менше. Саме тому от на цьому фоні попередня інформація, яку ми обговорювали там про якісь дзвінки, розмови там Зеленського вже, власне, з спецпредставниками президента США, воно демонструє, що, на превеликий жаль, це просто розмови, оскільки ситуація далі поки рухатися не буде, бо принципово не змінюється в тому числі позиція Російської Федерації. От якби після такої заяви їх якимось чином би поставили на місце вже офіційно з Білого Дому і там заявили, що досить розказувати про якісь фантастичні речі, про які ніяких домовленостей не було, можливо би ситуація змінилася. Але оскільки цього не відбувається, росіяни будуть і надалі цю тему використовувати, тому що вона їм дає хоча б мінімальний, але якийсь інформаційно-пропагандистський ефект.
2: Власне, про розмови в форматі Е3+, Україна, Велика Британія, Німеччина, Франція і Україна, відповідно. Була зустріч у Лондоні, є вже розширена інформація за підсумками, і там дуже цікава історія була, зокрема, про можливе створення антибалістичного

0: таких сумнівів немає. Але мені здається, що зараз, ну, ще навіть гроші не затверджені, але, ну, чотири країни, які зараз брали участь, точніше, лідери чотирьох країн, які брали участь у цій здибанці, ну, кожна з них має якесь своє уявлення про те, куди треба витрачати гроші, які навіть ще не дуже знайдені.
1: Ну, це ж головна є проблема, тому що до цього можна додати ще окрему позицію інших країн, лідери яких, наприклад, не брали участь у цій зустрічі, але ми знаємо, що ця позиція є. Є окрема позиція країн там Північної Європи, да, окрема позиція низки країн Центрально-Східної Європи, ну, ті країни, які взагалі наближені там або мають взагалі кордон з Російською Федерацією, в них там ще одна позиція, і це на сьогоднішній день є головною проблемою. І знаєте, нам на цю історію треба подивитися просто під іншим кутом зору, що коли в нас час від часу виникають якісь теми про те, що Україна готова ледь там не за рік побудувати систему цього захисту, значить, і масштабувати це на всю Європу, і розказують про те, що вже якісь там документи збиралися підписувати і так далі. Ну, я маю на увазі цю систему Фрея, да? А потім в останній момент щось там десь зірвалося. Ну, до цього всього треба ставитися з дуже великою увагою і обережністю, оскільки це теж нагадує, знаєте, заяви про те, що ми вигадали якусь історію, давайте під неї виділяти гроші, і колись вона, можливо, дасть результат. Ну, воно так не працює. І в ідеалі, звісно, країни Європейського Союзу плюс Британія, або в першу чергу країни, які є паралельно членами НАТО, вони повинні були би зібратися і обговорити, ну, як це взагалі може виглядати, які ще країни, зокрема Україну, да, можна долучити до, скажімо, цих процесів, розробити якісь плани, почати його реалізовувати на практиці. Але, як бачимо, ну, в них єдності навіть між собою немає, тому сподіватися зараз на те, що з'явиться якась ідея, яку почнуть реалізовувати, ну, в форматі вже, власне, з Україною, ну, мені здається, це марні сподівання. Я розумію, що воно звучить дуже гарно, там, дуже оптимістично, потрібно, перспективно і так далі, але, ну, кожна ж країна ставить на чолі всього цього процесу власну безпеку. І як ми бачимо, власна безпека, вона переважує, ну, якісь принципи там колективної безпеки або створення чогось спільного. Спочатку для нас, а потім будемо думати про інших. От приблизно така логіка. І ця зустріч, вона це дуже добре продемонструвала, хоча на це звертали найменше увагу на фоні всіх тих заяв, які там прозвучали. Але це насправді те, на що нам треба звернути увагу і розуміти там одну дуже просту річ, що в першу чергу треба думати про себе, а потім вже про те, як масштабувати це на всю Європу і пропонувати щось зараз не для загальної європейської безпеки, а в першу чергу для безпеки України. А потім вже можна буде говорити про поширення подібних практик на інші країни.
0: Так, ну і ще один результат. В принципі, домовились, що зараз контакти з Путіним від імені Європейського Союзу, чи навіть ширше оцієї ЄС плюс Велика Британія, зараз вони не мають сенсу, але потенційним переговорником, потенційним кандидатом на роль уповноваженого в цих переговорах обговорювали кандидатуру прем'єра Фінляндії Олександра Стуба, і з нею начебто всі погоджуються. От як нам цей кастинг зараз для себе розуміти?
1: Ну, це прізвище і раніше називали, причому його називали представники, власне, Європейського Союзу. І мені здається, ця кандидатура, вона є однією з оптимальних. Тому що крім, ну, дуже непоганого такого дипломатичного досвіду, ну, ми це ж бачимо, да, на рівні роботи там в Європейському Союзі, не в Європі, на рівні роботи з Україною, в тому числі, у Стуба є ще один дуже великий плюс. Це непогана історія взаємовідносин з президентом Сполучених Штатів Америки. А я думаю, що для всіх є очевидним, що ця людина, яка буде представляти Європу рано чи пізно, ну, це треба буде робити в узгодженні з Сполученими Штатами Америки. А оскільки Трамп віддає значну перевагу таким персоніфікованим відносинам, і для нього питання особистості є дуже важливим питанням, прямо, ну, враховуючи там особистісне ставлення. Тобто, для, ну, якщо людина йому, наприклад, там неприємна, або людина якимось чином там не сподобалася в силу тих чи інших причин, то він себе починає відповідно до цієї людини і поводити в дипломатичному форматі. Це, звісно, не професійно, давайте відверто скажемо, ну, але це Трамп. І, в принципі, я думаю, всі в Європі це вже давним-давно зрозуміло, що є люди, якщо такі, якісь там Трампа дратують, то цих людей краще до нього на зустріч не водити, і щоб вони

0: по мінімуму якось там перетиналися. Стуба тут якби плюс в тому, що він з Трампом спілкувався, в них дуже непоганий контакт, і ну ця кандидатура в цілому може і Сполучені Штати влаштувати. А це важливо, тому що все ж таки без якогось погодження зі Сполученими Штатами говорити про нормальну інтеграцію представника Європи в перемовний процес не варто. Так що тепер питання за тим, щоб це офіційно узгодити на тому саміті, який скоро буде, Європейського Союзу, придумати, як ця посада буде називатися, яким чином її можливо формалізувати, ну, тобто визначити, як це буде там виглядати, ну, домовитися зі своїм клубом, ну, і побажати, щоб він якомога швидше почав вже приступати тоді до цього процесу, бо ще ж треба подивитися, якою буде реакція Російської Федерації, як вона буде реагувати на ті чи інші речі, і взагалі, чи дійсно може цей формат перемовин змінитися, тому що він поки є тристороннім. Росія відкидає якісь там спроби інтегруватися туди в Європу, але позиція Росії може змінитися, якщо зміниться позиція Трампа. І Трамп категорично скаже, що представник Європи там повинен бути. Мені здається, в Москві тоді по-іншому на цю проблему почнуть дивитися. Але це треба робити вже тут і зараз. Тягнути там до осені, чекати чергового провалу там наступу російської армії, ну, не варто. Говорити треба починати зараз, тому що є дуже багато питань, які потребують вирішення.
1: Так, ну і ще одна суперважлива тема, яку ми навіть винесли на голосування, україно-польські відносини. Уже головний редактор польського мовника Міхал Бронятовський, сказав, що Польщу просто проігнорували під час зустрічі у Лондоні. Далі президентський літак президента України перемістили перед цим візитом з польського Жешува до молдовського Кишинева. Ну і оця історія відбирати, не відбирати орден Білого Орла. І тут цікава позиція Дональда Туска, який написав навіть відкрите звернення про те, що співпраця лежить в інтересах обох наших держав і народів, а конфлікт в інтересах Москви. А потім був у нього ще один пост про те, що, ну, напевно, треба капітулі цього ордена визначитися, чи має бути так, щоб у Герхарда Шрьодера, який, значить, бере у Путіна гроші, залишався орден Білого Орла, а у Володимира Зеленського, якому, нагадаю, орден вручали для всього українського народу, а у нього цей орден забирати. Оця історія з орденами, і, можливо, глибше, ну, можливо, Польща вже, польські політики розуміють, що їм треба уже починати закладати якісь шпильки на нашому шляху до ЄС.
0: Вони ці шпильки раніше закладали, просто, я думаю, навіть найбільш радикальні чи популістичні польські політики розуміють, що питання історичної пам'яті, ну, навряд чи може стати тим питанням, яке дозволить Польщі, ну, якимось чином маніпулювати вступом України до Європейського Союзу. Ну, цього просто не зрозуміє Європейський Союз, давайте відверто скажемо. Ці ж питання, вони свідомо прибиралися ще від початку створення Європейського Союзу, і головними, ну, і основними, єдиними там критеріями були критерії економічні, політичні, там, можливо, навіть соціальні, ну, гуманітарні, але гуманітарні не з точки зору там пошуку, ну, якихось
1: пошуку того, хто більше винний.
0: Да. От це ж відразу, дивіться, це відразу було, ну, на це було накладено табу, умовно кажучи. І тому, коли Польща зараз починає, а деякі політики, ми вже знаємо, польські, говорили про те, що це повинно стати, наші там, на шляху України до Європейського Союзу, ну, вони наражаються самі на критику з боку вже, власне, Європи. А до Польщі ми теж знаємо, що у європейських керівних органів, ну, є певні питання, звісно, не такі, як до Угорщини, там, за часів Орбана, але тим не менше. Так що ця історія, вона дійсно вже виходить виключно з внутрішнього якогось польського контексту і набуває такого контексту загальноєвропейського. І от що було б зараз правильно зробити польській стороні, це дійсно от видухнути і прийняти рішення із цим орденом, ну, тому що тема просто тригерна, її вкинули, і суспільство тепер польське чекає на якесь там рішення. Але тут, знаєте, з Туском можна погодитися, що, ну, дійсно виглядає так, що якщо ви хочете зробити такий прецедент, то вам треба переглянути багато інших речей, тому що цей орден є у багатьох людей. І значна частина цих людей, ну, м'яко кажучи, неоднозначні з точки зору своєї там подальшої поведінки чи свого подальшого життя.
1: Починаючи так, він Шредера згадав, як серед тих, тих, хто ще в живих, але, ну, можна ж згадувати ще й Беніто Муссоліні, який теж, ну, хоч уже і помер, але був теж кавалером цього ордену. Шановні, політолог Ігор Рейтерович був з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні запустили особистий кабінет пацієнта. Відтепер українці можуть онлайн подавати декларацію лікарю, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування лікарні. Кабінет доступний для усіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженою цивільною дієздатності подавати декларації та вносити зміни до персональної інформації. Наразі користувачі можуть переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, переглядати чинні та попередні декларації із лікарем, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн, керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додати поступово на наступних етапах розвитку сервісу, обіцяють у Національній службі здоров'я України. Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями. Користувач може обрати будь-який із доступних сервісів.
4: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
5: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – стосунки на відстані під час війни. Чоловік на фронті, жінка в тилу. Чоловік в Україні, жінка за кордоном. Жінки, діліться вашим досвідом. Який вибір ви робите? Зберігати шлюб чи шукати нове життя?
6: Для довідки.
3: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
6: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна відкрита до будь-якого формату діалогу з Росією, однак не розглядає можливості територіальних поступок. В інтерв'ю The Guardian президент Володимир Зеленський наголосив, ключовим фактором наближення миру є посилення санкцій проти Росії і тиск на її економіку, зокрема на тіньовий флот та енергосектор. Зеленський також зазначив, що частина оточення російського керівництва зацікавлена у завершенні війни через складний стан економіки. Напередодні президент мав розмову з прем'єром Британії Кіром Стармером. Йшлося про можливість використання на наші потреби 2 мільярдів 400 мільйонів фунтів стерлінгів від продажу футбольного клубу «Челсі». За словами Зеленського, ці кошти можна було б спрямувати на посилення української протиповітряної оборони, ну і закупівлю сучасних систем протиракетного захисту. Також глава держави провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони скоординували свої дії перед майбутніми міжнародними зустрічами, контакти зі Сполученими Штатами, ну і шляхи активізації дипломатичних зусиль для завершення цієї війни. Економіка Росії наближається до критичної межі, але Кремль продовжує війну. Як заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Радбезу, російська економіка дедалі більше відчуває наслідки війни, а самі російські урядовці вже визнають складну фінансову ситуацію та ризики зростання бюджетного дефіциту. Мельник наголосив, попри економічні проблеми, Москва відмовляється від запропонованого Україною шляху до миру. Зокрема, Росія не погоджується на зустріч лідерів двох держав на нейтральній території. Український дипломат також додав, що у травні українські сили звільнили більше територій, ніж російська армія змогла захопити. Ну, а європейські лідери готові взяти на себе провідну роль у переговорах щодо припинення повномасштабної війни Росії проти України. Як наголошують у Берліні, відбуватиметься це у тісній координації зі Сполученими Штатами. Заява пролунала після зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Великої Британії в Лондоні. Далі європейські лідери додатково обговорять свій підхід до потенційних мирних переговорів вже на зустрічі G7 в Евіані та під час саміту Європейської ради в Брюсселі вже наступного тижня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: поговорити. У студії Павло Новіков.
1: Шановні, ми маємо поговорити. Що вівторка ми відкриваємо телефонні лінії за номером 044-237-0353 для того, щоб почути ваші голоси. Щоразу у нас нова тема, щоразу у нас дійсно розмови без цензури. Сьогоднішня тема – стосунки на відстані під час війни. Варіанти, ну, умовно, які можна зараз собі уявити і дуже легко собі уявити. Ну, чоловік на фронті, жінка в тилу. Або чоловік в Україні, жінка за кордоном. І ми просимо жінок ділитися вашим досвідом, який вибір ви робите і від чого цей вибір залежить. Зберігати шлюб чи шукати нове життя. 044-237-0353. Уже готові приймати ваші телефонні дзвінки, але в мене ще є маленький борг з попередньої ефірної години. Отож, ми вас запитували в ранковому голосуванні, як ви ставитесь до потенційного відкликання Польщею ордена Білого Орла. От як розподілилися результати голосування. Ви сприймаєте це з обуренням, бо це образа від союзника, таких 25%, 36% обрали варіант, що їм байдуже. Самі дали орден, самі забрали. Ну і 39%, тобто найпопулярніший варіант, сприймають цю історію з жалем, бо ми стаємо жертвами популістів. Що ж, шановні, дякую всім, хто проголосував, дякую всім, хто зайшов на сайт radio.nv.ua. Нагадую, це не соціологія, у нас немає науково обґрунтованої вибірки, але ми вдячні всім, хто долучається до ранкового голосування. Готові вже приймати ваші телефонні дзвінки за номером 044-237-0353. Сьогодні специфічна тема, але вона важлива для дуже багатьох родин. Стосунки на відстані під час війни, коли чоловік на фронті, а жінка в тилу. Або чоловік в Україні, а жінка за кордоном. Діліться вашим досвідом, шановні, який вибір робите ви? Зберігати шлюб чи шукати нове життя? Ну, навіть з особистого досвіду моїх друзів є сімейна, точніше вже треба казати, була сімейна пара ще на початку повномасштабки. Обоє мобілізувалися. Вона пішла у прикордонну службу. Він є оператором дуже-дуже секретного і дуже спеціалізованого підрозділа. Ну і от, що сталося уже буквально за кілька місяців, чи там за рік, як сказав цей мій товариш, ну що ж, там не так небезпечно, там спокійніше, знайшла собі когось. І от там довгий час у шлюбі, і тим не менше цей шлюб закінчився. Ще раз нагадую, шановні, дзвоніть нам перш за все. Жінки, наша тема – стосунки на відстані під час війни. Коли чоловік на фронті, а жінка в тилу. Коли чоловік в Україні, а жінка за кордоном. Причому я ще пригадую, поки ви набираєте, я ще пригадую історії. Це ще було взагалі до війни, тобто до початку взагалі російського вторгнення, до анексії Криму, коли ще в Україні не було безвізу і багато українських жінок виїздили на роботу в країни Європейського Союзу, дуже багато було, зокрема, в Італії українських жінок. Навіть цілі села були, де, як казали мешканці, що на якихось там весіллях чи на якихось гулянках чоловіки з чоловіками танцювали, тому що жінок в якомусь там маленькому містечку чи селі, ну, або не лишилося, або майже не лишилося. Так от, в ті часи, коли родини роз'єднувалися дуже надовго, коли можливості побачитися, ну, майже не було, а оце там щомісяця пересилати бусиками якусь там суму в євро для того, щоб тут жила родина, ну, це не сприяє родинним відносинам, і навіть тоді греко-католицька церква погоджувалася на те, що якщо там у шлюбі 5 років подружжя не бачилося, то вони навіть почали дозволяти розлучення. Так, 237-0353, 237-0353, шановні, набирайте. Готові слухати ваші телефонні дзвінки про те, від чого залежить зберігати стосунки на відстані. Що має статися для того, щоб вкладатися в ці стосунки на відстані, коли, ну, довгими місяцями, а то й роками немає можливості нормально побачитися. Але, ну, навіть якщо уявити собі, точніше, її не уявити, ми знаємо такі ситуації, коли, ну, люди, наприклад, бачаться буквально там на пару тижнів під час відпустки. Да? Чи це можна вважати нормальними сімейними стосунками? Далі ж починаються, окей, це дуже персональна історія. Дуже персональна історія, але, ну, інший колектив, інше життя, інші умови, можливо, ну, з кимось стає цікавіше. Ось така історія. Такі історії, на жаль, теж трапляються, хоча для когось, на жаль, для когось на щастя. Не моя робота оцінювати чуже життя і чужі життя, і тим більше чужі стосунки. Ще раз нагадую, шановні, 237-0353, код 044, наша тема стосунки на відстані під час війни, коли чоловік на фронті, а жінка в тилу, коли чоловік в Україні, а жінка за кордоном. Який ваш досвід? Поділіться ним, будь ласка, що треба робити, аби берегти шлюб, або що таке має статися, аби уже вкладатися в нове життя, в нові стосунки, де тут фактор, ну, такої, я не знаю, побутової чи особистої підтримки, де тут фактор фінансовий, де тут фактор того, що, ну, от все доводиться тягнути самому чи самій. Такі речі, вони теж, напевно, можуть впливати, але ж і інші речі є, коли люди там радіють кожному дзвіночку, чи кожній смс-ці, чи кожному меседжу, чи кожній фоточці. Коли як тільки є можливість для зв'язку, то можна зідзвонитись, поговорити по відео, чи поговорити просто по телефону, по аудіо, почути, наприклад, дітей, якщо вони є, проговорити якісь такі банальні абсолютно історії про те, що зараз зацвіло, чи як там на підвіконні почувають себе там умовні фіалки, чи ще якісь фікуси. Це речі, які дозволяють, напевно, тримати відносини на відстані впродовж довгого часу. 044-237-0353. Набирайте, будь ласка. Так, я поки що не знаю, чи у нас якась лажа з телефонним апаратом, точніше, з телефонним сервером, якщо правильно це казати з технічної точки зору, чи щось таке. Ще раз повторюю, тема стосунки під час війни, чоловік на фронті, жінка в тилу, чоловік в Україні, жінка за кордоном. Діліться вашим досвідом, який вибір робите ви, що треба, які сили треба докладати або не докладати, да, щоб зберігати шлюб, ну, або що таке має статися, аби почати розуміти, що все, там уже закінчилось, пора шукати нове життя. Готові приймати ваші телефонні дзвінки. Зараз наша технічна служба перевіряє телефонні лінії і побачимо, чи воно взагалі працює. Якщо ні, то зробимо коротеньку паузу, перезавантажимось і, можливо, з того моменту піде. Так, секундочку, почнемо, значить, з перевірки на людях, яких ми знаємо. Є у нас на зв'язку психотерапевтка, сексологиня, спеціалістка з сексуальної реабілітації Олена Лисенко. Пані Олено, дякую, що долучилися. Слава Україні!
2: Героям слава і героїням!
1: Так, давайте почнемо з того, а на чому можуть триматися стосунки на відстані, причому стосунки на відстані впродовж дуже довгого часу. У мене, ну, ми з дружиною разом, ми з дружиною поруч, але там мій кіндер, наприклад, який зараз у війську, має дві відпустки по два тижні на рік. Ну, і мені, так знаєте, кожен раз щемливо, коли він до нас заїжджає, і я розумію, що це все ж таки вже дорослий, повнолітній син, воїн і таке інше. Але от до вас запитання, а на чому можуть триматися такі довгі розлуки, і що треба, що вкладають люди для того, щоб ці стосунки зберігати?
2: Знаєте, насправді довгі розлуки і кілометри, вони негативно не впливають на взаємини. В першу чергу на взаємини впливає те, що люди цікавляться одне одним. У них є якісь спільні інтереси, у них є спільні цінності. І вони точно не проявляють одне до одного зневаги. Для мене найбільш таким чутливим моментом у взаєминах на відстані, я мала можливість спостерігати, те, як пара мала спільний інтерес, вони читали книжки, і вони одне одному читали. От вони просто зідзвонювалися, брали якусь частину книги, до якої вони ще не були залучені, і вони просто читали це одне одному. І це настільки було зворушливо, це настільки вражало, що для мене стало явним прийомом, прикладом, як для психотерапевтки, що якщо є цікавість одне одним, якщо є якась спільність, театри точно не стануть на заваді. Є така думка, що було таке, знаєте, 40-річне дослідження лонгітюдне, яке говорило про те, що однією з основних причин, через яку взаємини руйнуються, це якраз прояв зневаги одне до одного. І ця зневага, вона може проявлятися як на початку взаємин, тому що це з самого початку нездорові стосунки, а так і вона починала проявлятися вже з часом. Мій досвід роботи із парами, там, із діючими військовими чи із жінками, які перебувають на відстані від своїх коханих, показує, що найбільшою причиною розриву взаємин є якраз те, що люди втрачають спільний контекст. Він знаходиться на передовій, вона знаходиться десь за кордоном, і в якийсь момент вони просто втрачають ці точки перетину. У них немає спільності. Він щодня спостерігає те, що гинуть його побратими, зникають друзі, просто зникає їхнє звичне життя. Вона живе у достатній безпеці, вона переймається зовсім іншими питаннями. В яку школу піде дитина, які соціальні виплати вона отримає. І ці проблеми, вони є абсолютно недотичними одне до одного. І є ще такий момент, що тривалий час, перебуваючи під дією тривалого стресу, такого дистресу негативного, люди потрапляють в таку ситуацію, яка називається емоційне оніміння. Коли я не можу проявити емпатії до близької людини. Коли проблеми іншої людини мені взагалі не зрозумілі. Вони для мене не є релевантними. Ці проблеми є не такими значущими, якими би вони могли бути, якби людина перебувала, скажімо, в тих самих умовах, в яких і, ну, в яких і є партнер.
1: Навіть так, слухайте, а от крім отакого побутового залучення, це, до речі, мені дуже відгукується по моїх друзях, у мене добрий друг, на жаль, він загинув на цій війні, він багато років проходив у торговому флоті, і от він якраз з великою вдячністю розказував про те, як його дружина, там, чи коли був якийсь там інтернет ще слабенький був, тим більше на кораблі, і відповідно вона йому прислала просто відосик про те, як вона ходить по помешканню своєму, по квартирі, да? І ось щось там бере в холодильнику, готує собі каву, да? І от з ним розмовляє, навіть розуміючи, що це не зідзвон, тому що інтернет-спілкування, ну, в той конкретний момент немає, але він розказував, що він ці 15 хвилин відео, він передивлявся разів 800. І от мені здається, ці речі вони якраз зближують. Натомість, ну, коли чоловік на війні, коли жінка в тилу, і тут хтось поруч є, і от уже оцей комфорт такого ближчого спілкування, де та межа, коли тримають шлюб, а коли уже, відповідно, ну, пора шукати нове життя, бо воно оте вже не стріляє, і навіть про дітей там розказувати, що у дітей там має бути батько, ну, вже й не думають.
2: Угу. Так, теоретично, є три компоненти щасливих взаємин. Знову, це рівень теорії. Перше, є така от закоханість, наш партнер нас якимось чином приваблює, ми фактично його хочемо. Там, другий компонент – це коли ми можемо, є ось така спільність і інтимність, і я зі своїм партнером можу ділитися секретиками. Ти можеш притискати, слухай, в мене є для тебе зараз така новина, можу лише тобі розповісти. І третій компонент – це спільні плани на майбутнє, відповідальність одне за одного, фактично планування. І якщо один із цих компонентів випадає, є вірогідність того, що така пара розпадеться. Але це рівень теорії, я спостерігала абсолютно різні варіанти і таких сімей, і таких сценаріїв. Найчастіше межа, де потрібно точно вже завершувати взаємини, це коли з'являється ось таке презирство, зневага і абсолютна невключеність у життя вашого партнера. Якщо ось все це з'являється, якщо ви розумієте, що ваша дружина до вас приходить і розповідає, як пройшов її день, як їй було складно, зрештою показала вам свої прекрасні відео про те, як був сьогодні побудований її день, і вас це жодним чином більше не цікавить, а навпаки викликає огиду, тут скоріше не роздратування, тому що роздратування буде говорити про те, що вірогідніше, я просто переживаю, сумую про те, що я не можу бути зараз зі своєю коханою людиною. Якщо з'являється ось така огида і небажання взагалі якимось чином взаємодіяти, напевно, треба ставити якусь, ну, як три крапки і рухатися у напрямку такої щирої, відвертої розмови у зв'язку із чим ми не можемо, там, ми викликаємо одне в одного, або ти викликаєш у мене якимось чином огиду, або іти, зрештою, до спеціалістів, які в звичний для спеціалістів у такий безпечний, спокійний спосіб допоможуть парі або учасникам цих взаємин розібратися, що ж пішло не так. В моїй практиці найчастіше і чоловіки, і жінки ставлять крапку в той момент, коли відбувається зрада, яка не була легалізованою у взаєминах, і фактично стається момент, що зроблено те, що було не дозволено у цих взаєминах, і найчастіше це є такою основною причиною розриву. Але я як спеціалістка, саме як психотерапевтка, вважаю, що ставити крапку треба тоді, коли ми розуміємо, що ці взаємини більше нас не насичують, вони для нас є вже такими, що лише напружують, і я точно, або ми точно не маємо і не хочемо мати спільного майбутнього. Усі інші питання
1: зрозуміло,
2: можна...
1: Зрозуміло. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Шановні, нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами була психотерапевтка, сексологиня, спеціалістка з сексуальної реабілітації Олена Лисенко. Так, шановні, ну, на жаль, зараз на вухах стоїть наша технічна служба, фізично чомусь перестав приймати дзвінки наш телефонний сервер. Для нас це щось дуже і дуже дивне. Ну, і тому, на жаль, я зараз навіть не можу собі уявити, в якому часовому проміжку ми зможемо це все полагодити і коли це все складеться. Зараз будемо підключати нашу іншу гостю, власне, про шлюб, про стосунки на відстані під час війни. Для когось ця відстань і цей час, цей проміжок часу для якихось пар стає дійсно фатальним, тому що люди просто вже не бачать між собою нічого спільного, люди не бачать взаємопідтримки. Хтось навпаки навіть використовує цю відстань і час для того, щоб будувати життя, для того, щоб жити і думати про майбутнє. Скільки шлюбів зараз також укладається, да, ну, в тому числі серед тих людей, які переживають дуже і дуже складні моменти свого життя. От, власне, з нами одна з таких військовослужбовець на зв'язку, це пані Олена Білозерська. Пані Олено, перш за все, дякую за службу, дякую, що підключились до ефіру, слава Україні!
3: Героям слава, доброго ранку.
1: Я, звісно, читаю ваш Фейсбук. Ну і от любов під час війни, любов на відстані, стосунки на відстані. Як можна в такі жахливі часи взагалі думати про майбутнє? І мені здається, що ваш особистий досвід, він не тільки про переживання болю, горя, негараздів, там, дискомфортів, а ще і, от, власне, в позитив, в плюс, в нове життя, в майбутнє. Поділіться своїм досвідом, будь ласка.
3: Так, мені пощастило, мабуть, більше, ніж більшості абсолютній сімей в Україні. Ми з чоловіком разом вже 20 років, разом в 14-му році пішли на війну, разом служили, воювали весь цей час. І от Бог допоміг, в кінці минулого року у нас народився первісток. Ось така історія. Так що нас, от конкретно нас, війна майже не розлучала, ну хіба що ненадовго.
1: Добре, але ж ви теж були, ну, явно бачили, як відчувають ваші побратими, посестри оцю далеку відстань. Що з вашого досвіду більше впливає? Можливо, якась там уже недовіра? Чи до речі, знаєте, як у мене є дівчата, друзі, які, ну, там, коли чоловік там два дні не виходить на зв'язок, і вона навіть знає, що він на виході, то все, там починається себе накручувати, ага, значить, там він когось собі завів. Ну, і відповідно, з точки зору тих, хто зараз на бойових, ага, отут я, у мене є хвилинка на те, щоб відписатися, мені моментально не відповіли, хоча, ну, там, дружина в той момент може займатися якоюсь там серйозною справою і не мати прямо цієї секунди. От як з цим долати?
3: Ситуації бувають різні, характери у пари, темпераменти теж різні, але сумна правда в тому, що якщо, ну, не вдаватися до зайвої романтизації, то якщо пари тривалий час змушені жити нарізно, то більшість пар будуть розпадатися, це так природа влаштована. І весь час десь там правда, чоловіки звинувачують жінок, що жінка там поїхала рятувати дітей за кордон і когось там місцевого собі знайшла. Чи правда це, чи неправда, іноді це правда, іноді це тільки підозри. А жінки підозрюють чоловіків, що ті під час служби крутять якісь романи або з посестрами з батальйонів, або з місцевими, з цивільними жінками. І це абсолютно неминуча ситуація. На жаль, коли люди змушені довго жити, ну, не разом. У мене дуже багато таких знайомих, коли розпалися сім'ї. У мене є посестра, яка теж вона воювала разом зі своїм майбутнім чоловіком, вони одружилися. Потім вона народила і змушена була вже в тилу бути, а він після того, ну, на фронті знайшов собі іншу жінку. Це трагедії. Ну, так само, як війна руйнує людські тіла, так само, як вона руйнує будинки, так само вона руйнує стосунки і сім'ї, війна все руйнує. І от мені здається, що ідеальна ситуація, не всі так можуть, зразу кажу, не всі можуть. Якщо немає там у жінки доглядових обов'язків, там за дітьми, за старими, краще, щоб жінка служила разом з чоловіком, краще. Якщо нема такої можливості, теж є інший варіант ідеальної ситуації, коли чоловік служить, воює, а дружина волонтерить. Якщо вона ще й може мотатися в ці прифронтові міста, возити там, наприклад, волонтерку, то вони там зможуть, ну, військові час від часу отримують якісь там кілька днів відпочинку. Не всім так щастить, але буває така можливість в прифронтових містах, і там вони можуть бачитись, і от такою щоденною працею, фізичною, нервовою, душевною працею, отак берегти сім'ї. Ну а там кому як пощастить, всім бажаю успіху в тому.
1: Дякую дуже за захист України, дякую за те, що підключилися з нами на зв'язку військовослужбовиця Олена Білозерська була. Шановні, зараз закінчуємо цей блок, побачимось уже завтра зранку, пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе, слава Україні!
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть із телефона чехол, він може заважати. заряджати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про зчитування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок, створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
0: Для довідки.
5: Державна прикордонна служба України повідомила про спрощення організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Під час воєнного стану батькам не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакету документів. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду прикордонний контроль здійснюється із пред'явленням таких документів: згоди Національної соціальної служби на виїзд групи дітей, списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон, паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини, погодження службою у справах дітей згоди представників кожної дитини на її виїзд, заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреною службою у справах дітей. Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей, документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, проставляє на списку штампи з відмітками виїзд або в'їзд, а також державний кордон перетнули, та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися. Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У місті Чугуїв на Харківщині вівторок оголошено днем жалоби за жертвами нічного ракетного удару. Про це повідомила начальниця міської військової адміністрації Галина Мінаєва. На адміністративних будівлях приспустили державні прапори. Ну і за попередніми даними, внаслідок рашистського удару, на жаль, загинули троє людей, серед них жінка вагітна. Ще шестеро людей отримали поранення. Сполучені Штати прагнуть укласти вигідну для себе угоду з Іраном, зокрема щодо ядерної програми, незалежно від позиції Ізраїлю. Таку заяву зробив віце-президент Джей Ді Венс. Він переконаний, за останні півтора року США створили необхідний простір для остаточного вирішення ядерної проблеми Ірану. Тим часом президент Дональд Трамп заявив, що американська сторона може оголосити про повну перемогу над Іраном у найближчі два тижні. За словами глави Білого Дому, тривають переговори, під час яких Іран нібито готовий до укладення вигідної угоди і поступок у питанні ядерної програми. Трамп також додав, що очікує швидкого результату домовленостей і різкого зниження цін на нафту. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
7: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше, ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми продовжуємо. І, мабуть, найголовнішою такою однією з останніх таких політичних подій є візит Володимира Зеленського до Великої Британії. Наскільки я розумію, це буде турне. Можливо, Великою Британією все не обмежиться. Але зустрівся він там із лідерами Великої Британії, Франції і Німеччини. І за результатами цієї зустрічі чи цього саміту було підписане певне ком'юніке з 5 пунктів, 5 умов справедливого миру, як це називається, яке передбачає негайне припинення вогню. Мені хочеться, звісно, зрозуміти, який в цьому сенс, оскільки, щоб припинився вогонь, то тут треба якби згода Путіна, а її немає. Але ми зараз будемо розбирати. До нашого ефіру вже долучився Олександр Мережко, народний депутат, представник «Слуги народу» і голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики міжпарламентського співробітництва. Олександре, я вас вітаю. Доброго дня.
12: Добрий день. Дякую за запрошення.
11: Олександре, а який сенс в підписанні ось таких ком'юніке, ще одне чергове ком'юніке про умови справедливого миру, якщо Росія під таким ком'юніке не підписалася?
12: Ну, насамперед, важливо мати чітку консолідовану позицію, особливо, коли йдеться про європейських лідерів, насамперед, такі країни, як Сполучене Королівство, як Німеччина і Франція. Тобто, це ті країни, які нас реально серйозно підтримують, які є лідерами. Тому треба мати дуже чітку конкретну позицію, зокрема, стосовно мети, яку перед собою ставить Україна в цій дипломатичній боротьбі. Тобто йдеться про те, що, по-перше, необхідно мати беззастережне припинення вогню, хоча це не нова ідея, раніше Трамп це висував, потім він, на жаль, відмовився від цієї ідеї, але вона важлива, важливо її закріпити. По-друге, це питання про те, що не буде поступок у вигляді відведення українських військ, а треба виходити з лінії зіткнення, як сказано в цьому документі. І нарешті треба поважати суверенітет, територіальну цілісність України і, що важливо також, йдеться в цьому документі про те, що Європа має бути за столом перемовин і брати активну участь у цих перемовинах.
11: Тобто це, можна сказати, така звірка годинників з партнерами трьох європейських держав, як мінімум.
12: Насамперед так, але також це сигнал Путіну про те, що європейські лідери України об'єднані, мають чітку програму досягнення не миру, а принаймні перемир'я, і треба виходити з цього. Тобто це також і сигнал для Путіна.
11: А про те, наскільки всі європейські лідери об'єднані з Україною, ми зараз про це будемо говорити, але спочатку таке одне коротке уточнення. Чи відомо вам, Олександре, куди саме Володимир Зеленський, от з яких саме країн складається оце його турне? Був Лондон, а далі?
12: Ну, у мене немає такої інформації, можливо, це питання також безпеки. Ну, я знаю тільки те, що він перебував в Лондоні, а який у нього далі маршрут, мені це невідомо.
11: Насправді я хотіла у вас запитати, чи не буде президент з візитом у Варшаві, тому що далі я з вами хотіла поговорити про загострення польсько-українських відносин, і я от бачу, що наші колеги з Європейської правди дослідили, помітили, що Володимир Зеленський, коли він прилетів до Великої Британії, то він це зробив не через польський аеропорт в Рзешова, як він це робить останні понад 4 роки, бо Польща основний такий логістичний хаб, а він це зробив через аеропорт у Кишиневі, в Молдові. А невже все настільки погано у нас стало з Польщею?
12: Ну, я б не сказав, що все настільки погано. Тут є, я б виділив такі дві новини. Перша хороша, а друга погана новина. Тобто перша хороша новина полягає в тому, що Польща на найвищому рівні чітко заявляє про те, що Польща продовжуватиме надавати допомогу Україні і підтримувати у боротьбі з російською агресією. З однієї простої причини. Це те, що поляки називають рація стану. Тобто це відповідає їхнім національним політичним стратегічним інтересам. Тобто Польща і далі залишається нашим стратегічним партнером і хабом для надання допомоги Україні. А погана новина полягає в тому, що існує вірогідність того, зараз це питання дуже жваво обговорюється в польському політикумі, що на шляху до приєднання України до Європейського Союзу, Польща може висунути певні відповідні вимоги, пов'язані з історичними питаннями. Тобто тут вони говорять про такий прецедент, пов'язаний, наприклад, з Угорщиною, яка висуває відповідні вимоги, пов'язані з національними меншинами. Але це питання треба, знаєте, я сподіваюся на політичну мудрість, зваженість з обох сторін. Я бачу, що певні кроки в цьому напрямку робляться. Про це свідчить візит голови Офісу президента пана Буданова. Тобто це питання, я думаю, все-таки буде вирішено, тому що Польща і Україна – це дійсно союзники, це стратегічні партнери і це друзі. Нам треба, знаєте, дивитись не в минуле, яке ми не можемо змінити, а треба дивитись у майбутнє і треба розуміти, що кожен необережний крок з будь-якого боку, він викликає задоволення в Кремлі і це посилює Кремль, а не наші країни.
11: Ну, власне, ми зараз будемо говорити про те, яку там роль Буданов відіграв, так, але дійсно від з польського боку вже звучать пропозиції про те, щоб блокувати вступ України в ЄС. І досить тривалий час за блокуванням стояла Угорщина, і лише зміна влади в Угорщині знадобилася, щоб цей вступ був розблокований. І тепер, виходить, ми маємо повторення цього ж самого сценарію, але з Польщею. Олександре, ну, невже не можна було прорахувати ці ризики, як ви гадаєте?
12: Ну, важко сказати, тому що, на мою думку, такі ризики треба було прораховувати заздалегідь, тому що ця ситуація, вона не є новою. Я взагалі вважаю, що дійсно, і це позиція, до речі, України, що питання історичні, які заряджені таким, мають дуже багато емоційного в собі, треба залишити професійним історикам. Нехай вони розбираються, нехай вони вирішують, і не треба політизувати питання історії. Треба їх чітко розділяти. Я також підтримую цю точку зору і вважаю, що ця криза, яка дійсно зараз на сьогодні є, але я налаштований в цілому оптимістично, тому що нас дуже багато пов'язує з Польщею, особливо спільна боротьба, тому я сподіваюся, що це питання буде вирішено якомога скоріше.
11: А зараз ми поговоримо, як ви думаєте, воно буде вирішене. Я лише нагадаю нашій аудиторії, що це загострення почалося після того, коли Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Центру спеціальних операцій «Північ» імені героїв УПА. І це викликало великий ажіотаж, негативний ажіотаж в Польщі. І навіть, тут сумно констатувати, але навіть польські політики, які вважалися, називалися, і ми їх такими вважали друзями України, на кшталт Дональд Туск, Ратослав Сікорський, вони виступили, вони засудили фактично дії України і сказали, що це Україна створила цю проблему і нехай її вирішує. Для поляків УПА, тих, кого в Україні вважають героями, так, особливо, якщо ми кажемо про військових, в даному випадку це військові звернулися до президента і він дав дозвіл. А в Польщі їх називають називають вбивцями і бандитами героїв УПА. І от і я так розумію, що як би сказати, на чолі цієї колони, можна сказати, польський президент. Ну а далі в цілому це такий консенсус у польському серед більшості польського суспільства. І моє питання наступне: а хто і як тепер має вирішити цю ситуацію, і які взагалі сценарії вирішення? Бо знаєте, уявити собі, що Володимир Зеленський зараз відмовиться від цього указу, ну теж було би дуже дивно і, м'яко кажучи, не дуже суб'єктно. З іншого боку, які можуть бути сценарії вирішення?
12: У мене немає відповіді, чіткої конкретної відповіді на це питання, але я впевнений, що нам треба відійти насамперед від взаємних звинувачень і поставитися до цього раціонально. Ну, справа в тому, що кожна країна, вона має право на те, щоб писати власну історію. Ну, причому кожна країна ставиться до своєї історії як до автобіографії такої своєрідної. Тобто треба це питання вирішувати холоднокровно, раціонально. І зробити так, щоб ніхто не залишився, скажімо так, в такому негативному стані. Як конкретно це вирішувати? Ну, скоріш за все, те, що і робилося раніше. Нехай історики, професійні історики.

0: Хто підставив? Ну, той хтось приніс йому на підпис такий указ, тому що не можна було не знати, до якої реакції це може призвести в Польщі. Що ви про це думаєте?
1: Ну, тут важко сказати. Я не знаю, чи консультувався президент з Міністерством закордонних справ. І, до речі, в його офісі є потужні знавці міжнародних відносин, зовнішньої політики. Важко сказати. Але, напевно, є одне. Я розумію, що цей крок в жодному разі не був спрямований проти наших польських друзів. Тобто, на меті не малося якось образити або принизити когось. Тобто, це була суто така внутрішня історія, і вона не торкалась безпосередньо Польщі як нашого стратегічного партнера. Але який варіант компромісу буде знайдено, ну, на сьогодні мені важко сказати, але його треба шукати, треба мати відкритий, чесний діалог з нашими партнерами.
0: Ну, ось ви на своєму рівні парламентському, ви за останній тиждень намагалися знайти якийсь діалог і порозуміння зі своїми польськими партнерами, польськими депутатами?
1: Я повернувся буквально вчора з такого парламентсько-дипломатичного турне. І у нас, наприклад, в Вільнюсі, це називається ЮНІК, це Міжпарламентська рада України-НАТО. І там була представлена польська делегація. І, скажімо так, неофіційно я спілкувався зі своїми польськими колегами. Не буду називати імен, це було таке неофіційне, скоріше, спілкування. Безумовно, ми торкались цього питання. І я бачу, що мої польські колеги, вони налаштовані конструктивно, вони продовжують підтримувати Україну, але водночас вони наголошують, що ситуація в самій Польщі зміняється, там змінюється. Тому що, наприклад, там десь приблизно 10% популярності отримує, по суті, антиукраїнська партія під назвою Конфедерація. І це становить певну загрозу. І, на жаль, зараз вирують емоції з цього питання, і політикам доволі складно, польським політикам також. Тому нам треба враховувати ці, скажімо так, внутрішньополітичні нюанси.
0: Ну і що вони вам казали? Вони в шоці, вони розуміють, вони пропонують якесь рішення. Ну, тобто, як вони бачать вирішення цієї проблеми? Ті, з ким ви говорили?
1: Ну, з тими, з ким я говорив, вони шукають відповідне рішення. На сьогодні такого рішення, на жаль, немає. Я не почув якусь конкретику. Але найважливіше, що ці люди, будучи парламентарями, представниками польського народу, вони налаштовані дуже конструктивно по відношенню до України. Вони розуміють, що є криза, і, як прозвучало з вуст одного з моїх колег, потрібен кризовий менеджмент цієї ситуації.
0: Ну, ви знаєте, от ви самі щойно сказали, що вам підтвердили польські політики, що ситуація в Польщі міняється. Вона дійсно дуже міняється, і там, я так розумію, такі праві, більш радикальні рухи набувають підтримки у суспільстві. І багато хто зараз каже, і вони абсолютно праві, коли вони кажуть про те, що Україні ніхто не має права вказувати, кого і чим і як називати, так, і яку політику проводити всередині держави. З іншого боку, і кажуть, що от ми ж завжди якось жили з Польщею, мали розуміння, домовлялися і таке інше. Але інші кажуть, що так, колись була одна історія, тепер інакше, тому що в Польщі все змінилося, і цей контекст оцих змін, його варто враховувати. І що конкретно це рішення Україна ухвалила, не враховуючи оці зміни, які відбулися в Польщі. І ви сказали на початку, що в Офісі Президента там є потужні менеджери, і потужні менеджери, вибачте, це не ви сказали, це я процитувала президента, ви сказали, що є потужні знавці міжнародної політики, і я подумала, можливо, не до кінця потужні, і, можливо, люди просто, які радять президенту, не дуже в курсі, які зміни відбуваються в сусідніх державах, і просто не врахували цей контекст, хоча теж доволі дивно, бо міністр закордонних справ України, який зараз є пан Цибіга, він теж тривалий час працював в Польщі. Ну, і здавалося б, що такі речі можна було передбачити і принаймні запланувати якусь там реакцію вже, коли все це буде нестися. Та? А ми бачимо, що реакції, особливо до реакції, до вибуху цього не були готові, тому що вже гасити пожежу туди їхав Кирило Буданов, і ми, чесно кажучи, не знаємо, чим ця зустріч зрештою завершилася.
1: Ну, я погоджуюсь з вами, що міністр закордонних справ, він багато років працював в Польщі, він є знавцем, він дуже

0: добре розбирається в польській політиці, в тому числі.
1: Ну, виходить, що не дуже добре, чи просто в нього не запитували і з ним не радилися?
0: Я не знаю, чи радились з ним, але він дуже добре, він є фахівцем в цьому питанні, він дуже добре обізнаний і в тому числі в історичних питаннях. І, до речі, МЗС, його позиція, вона була надзвичайно конструктивна. І якраз, скажімо, та конференція істориків і українських, і польських, яка нещодавно відбулася, наскільки я розумію, це підтримувалося МЗСом. Тобто це якраз намагання вивести історичні питання з такого емоційно-політичного контексту і перевести їх в русло діалогу професіоналів. І ця позиція, наскільки я розумію, підтримується і МЗС, і міністром закордонних справ.
1: Але, зрештою, реальність така, що Володимир Зеленський, коли він, ми з вами починали з того, що він здійснює зараз своє турне, він вилітає не з аеропорту в Польщі, а з аеропорту в Молдові. Думаєте, логістично так було зручно? Чи все-таки ось це вже є перший такий один з наслідків загострення польсько-українських відносин?
0: У мене немає точної відповіді на це питання, але я не виключаю, що це не тільки пов'язано з логістикою. Можливо, нам треба пережити такий трошки складний етап перед тим, як буде досягнути якісь компроміси, порозуміння, і, можливо, це пов'язано якраз з цим. Тобто, знаєте, це такий елемент зовнішньополітичної семіотики або такої символіки. Тобто, я думаю, що все-таки, у мене немає повної впевненості, я тут не знаю, чим керувався президент, але, зазвичай так. Зазвичай президент використовував, наскільки я розумію, Польщу для комунікації, а цього разу це такий крок доволі незвичний.
1: Я теж нагадаю, що польський президент Кароль Навроцький вже заявив, що буде вимагати позбавлення Володимира Зеленського найвищої польської нагороди ордена Білого Орла. Ця процедура не коротка, вона там займе якийсь час, якщо це відбудеться. Звісно, тут треба нагадати, що різні суперечливі діячі в історії отримували таку нагороду і попри все не були згодом позбавлені, але щодо Зеленського ми бачимо зараз таку жорстку риторику. Олександре, там ще ж в кінці цього місяця в польському місті Гданськ має відбутися конференція з відбудови України. Чи не опинилася вона через все це під загрозою?
0: Якраз навпаки, мені здається, вона стає більш актуальною. Я знаю, що навіть члени нашого комітету з питань зовнішньої політики, заявили, що вони поїдуть, будуть брати участь. Тобто це шанс, це можливість поспілкуватися, в тому числі, знаєте, в такому, в рамках міжпарламентського діалогу, поспілкуватися з колегами і спробувати розвіяти якісь проблемні питання.
1: Питання в тому, чи її не скасують через це. Ні, так далеко не зайде.
0: Я сподіваюся, що цього не станеться. Тому що якраз навпаки, нам треба спілкуватись саме зараз, і це можливість. Я впевнений, що цього не станеться. Зрозуміло, що на 100% немає впевненості, але на 90% я думаю, що так і залишиться. Тобто ця конференція надзвичайно важлива не тільки для України, але й для самої Польщі, тому що, знову ж таки, це питання національних інтересів Польщі, участь у відновленні України. Тобто хоча б через такий інтерес Польщі, вона не буде скасована і відбудеться.
1: Будемо стежити, ми сподіваємося, що її не скасують, хоча сама по собі конференція там для відбудови, звісно, ефекту мало, тому що невідомо, коли почнеться ця відбудова повною мірою, але, звісно, вона її проведення чи не проведення, чи проведення не в повній мірі буде певним маркером погіршення чи покращення відносин України з Польщею. Олександр Мережко, народний депутат, представник «Слуги народу» і голова комітету з міжпарламентського співробітництва зовнішньої політики був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Бренд Ганс Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Америка 50-х жила з відчуттям, ніби майбутнє вже настало. Люди дивилися в небо, де літали реактивні винищувачі, читали газети про ракети й атомну енергію, купували холодильники з округлими формами, схожими на космічні капсули, і вірили, що за кілька десятиліть людство житиме на місяці. Автомобілі теж мали виглядати так, ніби вони прибули звідти. Саме тому наприкінці 50-х Кадилак створив Ельдорадо – машину, яка стала вершиною американської космічної ери на колесах. Його задні плавники були вищими, ніж у будь-якого іншого серійного автомобіля в історії. Їх надихнули винищувачі Lockheed P-38 Lightning, а подвійні ракетні ліхтарі мали нагадувати реактивні сопла. Усе в цій машині було перебільшенням. Шари хрому, довжелезний кузов, панорамне лобове скло, масивний V8 об'ємом понад 6 літрів. Ельдорадо важив майже як легка вантажівка, але Америка тоді не економила ані метал, ані бензин, ані мрії. Це був автомобіль часу, коли країна переживала пік власної впевненості. Передмістя росли швидше, ніж будь-коли. Між штатами прокладали нові хайвеї, а телевізійна реклама переконувала людей, що справжнє життя має бути великим, блискучим і бажано з кондиціонером. Кадилак продавав не транспорт. Він продавав статус людини, яка вже втілила свою маленьку американську мрію. Попри весь цей театральний вигляд, Ельдорадо був технічно дуже складною машиною. Пневматична підвіска, електроприводи сидінь і скла, автоматичне світло, кліматична система. Частина речей, які сьогодні здаються звичайними, тоді виглядали майже фантастикою. Він був не просто автомобілем, а демонстрацією того, як Америка бачить майбутнє. І саме тому Ельдорадо 1959-го став символом цієї епохи. Уже за кілька років почнеться інша Америка, більш стримана, тривожна, економна. Але в цей короткий момент наприкінці 50-х країна ще вірила, що майбутнє буде прекрасним, гучним і нескінченно великим. І, можливо, жоден автомобіль не передав ці відчуття краще, ніж Кадилак із плавниками заввишки майже в людський зріст. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
3: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами. способами – поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через «Дію». Субсидія надається за місцем фактичного проживання. Тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Сьогодні останній день для оцифрування трудових книжок. Для цього необхідно зробити скан копій трудової та завантажити їх на портал Пенсійного фонду України. Подати документи можуть як самі працівники, так і роботодавці. Пенсійний фонд прийматиме скан копії трудової після 10 червня. Ваш страховий стаж, якщо не встигнете оцифрувати документ до цього часу, не буде втрачено. Ну а боржникам стане складніше приховувати кошти. Національний банк України готує зміни у правила примусового списання боргів. Оновлений механізм передбачатиме швидший обмін даними між банками та виконавчою службою, а також розширені можливості для автоматичного виявлення активів боржників. НБУ наголошує, що нинішня система дає змогу багатьом ухилятись від виконання рішень суду, зокрема шляхом відкриття нових рахунків, переказу грошей на картки родичів тощо. Нові правила мають перекрити ці лазівки. «Укрпошта» тимчасово змінила схему обробки та доставки відправлень після російської атаки на Харківський логістичний хаб. Працюватиме поки що за резервною схемою, щоб забезпечити безперервність доставки по Україні. В «Укрпошті» також повідомили, що внаслідок атаки пошкоджено частину сортувального обладнання, проте точну оцінку зроблять після детального дослідження та відновлення енергопостачання. Остаточний обсяг збитків також визначить згодом. Компанії зазначили, що готують компенсації клієнтам, чиї посилки постраждали. Російські окупанти і надалі намагаються покращити своє тактичне положення на Донеччині, однак зазнають суттєвих втрат. Про це заявив головком Збройних сил Олександр Сирський. Під час поїздки на Донеччину він відвідав підрозділи, які беруть участь у оборонній операції, зокрема бійців Національної гвардії та десантно-штурмових військ, і провів наради з командирами. Окремо головком наголосив на можливості активної оборони та застосування ударів на оперативно-тактичну глибину для стримування російських сил. Російські військові не повинні брати участі у миротворчих і поліцейських місіях Організації Об'єднаних Націй. Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Під час засідання Радбезу він наголосив, збройні сили Росії вже кілька років фігурують у доповідях щодо порушень прав дітей і випадків сексуального насильства в умовах конфліктів. Мельник також зазначив, що Росія відкидає висновки міжнародних інституцій і продовжує ігнорувати рішення ООН. За словами дипломата, у разі такої політики постає питання доцільності її перебування в організації. Ну а головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана відсторонили від посади через звинувачення в домаганнях. Справу проти нього передали на розгляд спеціальній сесії держав-членів суду. Адвокати Хана вважають, що це рішення незаконне, процесуально несправедливе та не підтверджене доказами. Про звинувачення щодо Каріма Хана в сексуальних домаганнях стало відомо наприкінці жовтня 2024-го. Неназвана співробітниця МКС заявила, що Хан нібито неодноразово примушував її до сексу без згоди. Прокурора в цій справі вже допитували слідчі ООН, сам він відкидає звинувачення. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Абсолютно точно, це дійсно Радіо НВ, шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Дякую за те, що ви разом з нами в одному товаристві. Ну і найближчі дві години тут перебуватиму я, Олег Білецький, і запропоную вам чотири великих теми до обговорення. Які саме теми, про що сьогодні йтиметься, зараз я коротко заанонсую. Поговоримо про ситуацію в Криму, зупинка залізничного сполучення, брак пального і український контроль над логістикою. Як нині виглядає окупований Крим, це спеціальна тема, якою ми розпочнемо нашу зустріч, і буде це за коротку мить. Потім поговоримо про те, чим закінчився дводенний візит президента України до Лондона, і що надалі з мирними переговорами. За 25 хвилин детально придивимось до того всього, що лунало в Лондоні під час багатьох зустрічей останніми днями. Ну і наступна година, там ще дві теми. Володимир Зеленський пропонує використати гроші росіянина Романа Абрамовича на посилення української ППО. Наскільки дієвою є така ідея, така пропозиція? Наступну годину відкриємо цим питанням. І на фінал ще одна важлива тема. Я заанонсую її цитатою. «Вічливі люди так не роблять». Власне, таким чином очільник російського МЗС Сергій Лавров коментує відкритий лист Володимира Зеленського. Повернемося до цих слів наприкінці етеру. Ну, а тема важлива не тим, як реагує Лавров, а тим, як цей лист впливає на позиції Владимира Путіна, як ви розумієте. Про це все поговоримо. Просто зараз привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Він вже є з нами наживо. Мої вітання, доброго дня.
7: Доброго дня.
6: Ситуація в Криму. Давайте почнемо з оперативної обстановки, тому що бачу повідомлення про те, що знову нібито немає проїзду на контрольному пункті Чонгар. Поки що це інформація з пабліків, хоча навіть якби росіяни про це офіційно повідомили, все одно це треба було б верифікувати і перевіряти. Що зараз відбувається з точки зору логістики, курсування дорогами і всім, що з цим пов'язано?
7: Слід відзначити, що зараз, ну, останні дні логістика ускладнена на території тимчасово окупованого Криму. Фактично через кримський міст можуть пересуватися лише автобуси, а також легкові автомобілі, але вони не електричні. Електричні автомобілі заборонено користуватися як Кримським мостом, так само і паромною переправою. Тобто електрички фактично йдуть через так звану Тавриду-2, через окуповані території Запорізької та Херсонської областей. Разом з тим, інфраструктури щодо користування саме електричного транспорту по вказаній території фактично відсутня. Тобто деякі з них залишають свій електричний транспорт на території тимчасово окупованого Криму. Також щодо функціонування пунктів пропуску на адмінмежі з Херсонською, між Херсонською і Запорізькими областями, то підтверджується інформація для в телеграм-каналах для водіїв, що знову було нанесено удар безпілотними системами вночі по Чонгарському мосту, і знову припинено, він не зруйнований, він знову пошкоджений, але припинено транспорт, і всі потоки пускають через пункти пропуску Армянськ, а також перекоп, який знаходиться поруч біля міста Армянськ. Також слід відзначити, що значні черги відмічаються як на Кримському мості, оскільки під час фактично вже останні тижні там, можна сказати, однакова програма вечірня на території тимчасово окупованого Криму, починаються активні атаки після 21-ї години, які тривають фактично до ранку, і на цей час припиняють рух на Кримському мосту, що створює на ранок великі черги. На сьогоднішній день ще інформації немає. Вчора черги складали понад 650 автомобілів з території Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму. Також черги формуються і на паромній переправі, але там в більшості це вантажні автомобілі, а також вантажні, а також категорії Б, але які важчі за 3,5 тонни, тобто ті, які не пускають через Кримське місто.
6: Ви говорите про те, що цим Кримським мостом або російським мостом не пускають зараз електромобілі. Чи правильно я розумію, що це така превенція, аби ці автомобілі раптом не вибухали на мосту, так?
7: Тут слід відзначити так, після того, як на кордоні між Грузією і Російською Федерацією, це в минулому році було виявлений електричний автомобіль, який був з вибухівкою, частина замість батареї, частина батареї. Тому вони превентивно одразу протягом там місяця внесли ці зміни і заборонили будь-яке переміщення через Кримський міст. Також в той же час вони збільшили кількість рентгенів, і фактично зараз всі автомобілі, навіть які перетинають Кримський міст, не дивлячись на пустий він, не пустий, і хто там дітей перевозить. Якщо не рентген, то повністю доглядається тими службами, які знаходяться. Слід відзначити, що кількість і представників, тобто вони намагаються перед курортним сезоном збільшити кількість цих постів, але курортний сезон через ту ситуацію, яка склалась зараз, фактично не розпочався.
6: Ну, до речі, про курортний сезон зараз поговоримо, але певний такий злий рок або іронія теж полягає в тому, що якщо не можна приїхати на територію окупованого Криму електромобілем, електричним автомобілем, ну то проблеми з пальним так само присутні на півострові. І, тобто і перша, і друга опція не є досконалою, бо в першому випадку не проїдеш електромобілем, не можна, а в другому випадку, якщо навіть і проїдеш на територію Криму, то постає питання, чим заправляти автомобіль.
7: Тут слід відзначити друге, що умовно, щоб зняти паніку для відпочиваючих і продемонструвати на аудиторію, яка знаходиться на території Російської Федерації, Аксьонов, а також Розважаєв заявили публічно про те, що відпочиваючі можуть звернутися на гарячу лінію, яка була оголошена, і їм буде надано паливо в достатній кількості. Разом з тим, з тих телеграм-каналів і інформації, які діляться водії між собою, то гаряча лінія функціонує, паливо їм обіцяють, але кількість палива дають значно меншою, ніж та, що потрібно, щоб доїхати умовно до першої заправки. Слід відзначити, що навіть на території Російської Федерації, тобто Краснодарський край, то перші паливо зустрічається лише, кажуть, бути 100-150 кілометрів від саме паромної переправи. Тобто всі заправочні станції, які знаходяться ближче, вони паливо в них розкуплено, і у тому числі як мешканці Криму виїздять, і ми знаємо, що є вже не тільки дефіцит палива, але дефіцити каністр, які можна заправлятися. На даний час територію Російської Федерації, окрім повного бака, дозволяється провозити з собою на легковому транспорті біля 100 літрів. Також зараз водії кажуть, що повністю відсутнє паливо на автозаправних станціях на окупованих частинах Запорізької, Херсонської та Донецької областей. Декілька днів тому паливо ще було присутнє в місті Маріуполь, але за останні дві доби вказують про те, що паливо також відсутнє. Також слід відзначити, що стосується палива, і це є підтверджує те, що Україна своїми діями фактично зруйнувала їхні можливості створювати запаси на території тимчасово окупованого Криму, і все паливо, яке зараз з'являється на автозаправних станціях в тимчасово окупованому Криму, фактично підвозиться з колес бензовозами, а запасів палива безпосередньо на території тимчасово окупованого Криму повністю відсутнє. Тобто те, що злив бензовоз, воно фактично розкуплюється протягом того ж дня, і фактично паливо знову ж не залишається. Кількість бензовозів, які заїздять, і про те, що повідомлять вони, зараз вимірюється умовно штучно, навіть не сотнями і не десятками.
6: Яка ситуація з паливом в Херсонській області? Та частина, очевидно, яка територіально ближча до окупованого Криму, і чи не спостерігається зараз певного так званого бензинового туризму? Тобто розумієте логіку, та ніби заїхати там, де він є, той бензин, і повернутися, очевидно, вже затанкованим.
7: Слід відзначити, що в Херсонській області ситуація ще окупованій частині Херсонської області ситуація ще складніша, тобто їм треба приїхати. Зараз паливо в найближчих територіях на території Російської Федерації, що наближені до Криму, а також в Криму, якщо і відпускається, то 20 літрів. Але розумієте, обсяг відстані, які використовують, враховуючи те, що в Херсонській області це сільська місцевість, і автомобілі не є найкращої якості, і споживання палива там значне. Тобто, фактично, якщо навіть їхати на територію Російської Федерації, купити ці 20 літрів, ти не можеш не повернутися назад. І знову ж таке питання, як це в приразовій заправці. І тому Херсонська область фактично зараз взагалі без палива. Крім того, в сільській місцевості, як в Херсонській області, так і тимчасово окупованому Криму, про складні ситуації з паливом вказує і про те, що відміняються рейсові автобуси, які сполучають сільську місцевість з містами або між собою. Тобто більшість рейсів зараз фактично між малими малі сільські пункти взагалі залишаються відрізані, і там тільки місцеві мешканці можуть об'єднуватися і виїздити одним транспортом. Районні центри, кількість цих рейсів значно скорочена. Також є інформація про скорочення рейсів як в містах Севастополі і Сімферополі, а також сполучені Сімферополя з південним узбережжям Криму.
6: Щодо транспорту, давайте окремо про це поговоримо, тому що напередодні була затримка поїздів через дронову атаку. Чи зараз функціонує це залізничне сполучення? Коли я говорю про нього, я очевидно маю на увазі те, що це відбувається в незаконний спосіб, та бо це перетин адміністративної межі, неконтрольований перетин, це потяги, які курсують, наприклад, в Росію, на територію Росії, до Москви, до інших міст, але де-факто, чи наразі це функціонує?
7: Слід відзначити, що на сьогодні, станом на ранок, поїзди доставляють мешканців, людей, які використовують пасажирські поїзди, лише до станції Керч, і звідти відбувається розвозка вже автобусним транспортом, або добираються саме так само, і розміщення оголошення на залізничних станціях Севастополя і Сімферополя про те, що Джанкой зараз взагалі закритий, це стала технічна станція після атаки на вказану станцію. І тут слід відзначити окремо, що під час атаки відбувалася саме ротація російських військовослужбовців на вказані станції, тобто одні приїхали, інших завантажували, і це була атака саме на російських військовослужбовців. І вона була настільки вдала, що вони зараз повністю на даний час закрита ця станція, і вказано в інформації, що потяги слідують лише транзитом і не зупиняються. Тобто найближчі, якщо будуть відкрите сполучення, то найближчі це найближчі станції, і звідти вже добиратися до Джанкоя. Але на даний час пасажирське сполучення повністю припинено, тобто фактично вони доїздять до пункту Керч.
6: Як давно ця ситуація зберігається? Тому що раніше подібних повідомлень не було. Тобто, в принципі, це існувало, попри все, попри війну, але це сполучення існувало, і Крим, окупований Крим, як отако функціонував. Та, от, в усіх сенсах, і в логістичному, і в туристичному, і в будь-якому іншому. Зараз це стрімко змінюється.
7: Це умовно з початку червня почалась тенденція про те, що вони почали обмежувати увагу до залізничного транспорту. А щодо припинення, це фактично позавчора повністю вони зробили оголошення, що залізничне сполучення, як вони вказують, тимчасово призупинено на території тимчасово окупованого Криму.
6: Туристичний сезон. Я не знаю, чи про нього випадає в принципі говорити при таких умовах, але що ви спостерігаєте, чи є ті там унікальні, скажімо так, поціновувачі кримських красот серед росіян, які, попри цю всю історію, такі їдуть в окупацію на територію Криму?
7: Тут слід відзначити, що потік він значно менший, який розраховувала окупаційна влада на вказаний період, і це вказано з останніми подіями. Також слід відзначити, бо вбачається активність в Телеграмі і в соціальних мережах, намагання привернути увагу до Криму з боку місцевих мешканців, оскільки вони вбачають, що якщо не буде сезону, а це фактично малий і середній бізнес, який ще лишається на території тимчасово окупованого Криму, і це основне джерело відпочиваючі, які тут слід відзначити також соціальні путівки, які намагаються активно поширювати, тому що більшість відпочинкових санаторій і табори, які є тимчасово окупованому Криму, зараз переведені умовно на безкоштовні путівки, які видаються відповідним категоріям соціально незахищеним або членам родин військовослужбовців, тому вони намагаються їх їхати, але кількість відпочиваючих, самі малий і середній бізнес вказує, що він значно менше, який був напередодні. Разом з тим слід відзначити активну участь в популяризації намагання залучити на відпочинок Крим, це табір Артек, там не припиняються їхні зміни, і тут вони активно використовують дітей, демонструючи, створюючи так програми, вказуючи про безпеку на території тимчасово окупованого Криму, щоб вони, повертаючись додому, розповідали це батьків в своєму оточенні. Але, знову ж таки, цей акцент значно змістився саме в поточному році, оскільки окупаційна влада вбачає, що з туристичний сезон вони мають значні проблеми в поточному році.
6: Авіаційне сполучення, як із ним, чи воно в принципі існує станом на зараз, і наскільки цю альтернативу, якщо вона функціонує, намагаються зараз використовувати?
7: Саме авіаційне, воно використовується, ми бачимо інформацію про те, що у військових цілях, оскільки фіксується і наші українські телеграм-канали, саме рухи спротиву фіксують про прольоти літаків, але це або вантажні, або для умовно окупаційних чиновників, російських чиновників, які пробувають. Але в більшості випадків це місто Севастополь, порт, аеропорт Кача. Разом з тим ми бачимо, що кошти з республіканського бюджету регулярно виділяються на утримання аеропорту Сімферополь пасажирського, і постійно все ж таки для якби психологічного врівноваження місцевого населення Аксьонов періодично виходить з меседжами, що розглядається можливість відкриття аеропорту з Сімферополь, що ця комунікація ведеться з Кремлем. І утримується певний персонал, але якщо взяти в реальності з моніторингу, то ситуація з лютого 2022 року фактично не змінилася.
6: Якщо говорити про мілітарну складову, ви говорили, коментуючи ось цю атаку по залізничній інфраструктурі, про ротацію військових. Наскільки зараз Крим, і чи це можна порівняти з попередніми роками, нашпигований, напакований російськими військами, і власне, про які роди військ, якщо ми таку інформацію маємо, про які роди військ йдеться?
7: Ну, тут слід відзначити, про роди це більше питання до військових, а слід відзначити, що зараз територія тимчасово окупованого Криму активно залучають так звані добровольчі батальйони, це БАРС Крим. В більшості випадків вони долучені до збиття українських безпілотників на всій території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, тиждень тому Путін оголосив, що взяти за приклад територію тимчасово окупованого Криму, про долучення умовно так звану приховану мобілізацію населення через такі добровольчі батальйони, які долучаються до сил безпілотних систем. Разом з тим це використовувалося, що нібито, якщо ви долучаєтеся до цього, ви не будете мобілізовані. Однак ми вже маємо приклад тимчасово окупованому Криму, коли значну частину вказаного підрозділу військового незаконного було долучено і відправлено на так звані спеціальні військові операції. Зараз вони знаходяться там. Що стосується кількості взагалі військових, то слід відзначити, що місцеві мешканці відзначають, що вони постійно переміщуються. Зараз вони намагаються приховувати це переміщення, як виходили і українські військовослужбовці, переміщуватись цивільним автотранспортом, щоб не привертати до себе увагу. Також вони переміщуються не основними артеріями, і велика кількість переміщень, як вказують місцеві мешканці, зокрема і на території окупованої Херсонської області, здійснюється не через основні артерії Криму, а здійснюється по Арабатській стрілці, оскільки вона також сполучена як з Кримом, так і з окупованою частиною Херсонської області, і там по цій дорозі також відбувається переміщення військовослужбовців. Крім того, відзначається про те, що є значна кількість, але є і страх цих військовослужбовців, що вони продовжують використовувати цивільну інфраструктуру, в першу чергу це освітні заклади, а також гуртожитки цих освітніх закладів, при цьому вони використовують не виключно для себе, а також спільним проживанням саме студентів, які навчаються в вказаних навчальних закладах.
6: Мобілізація на території окупованого Криму, йдеться очевидно про громадян України, які в силу різних причин мусили взяти російське громадянство. Очевидно, серед них є ті, хто підтримує Росію, зробив це свідомо, але я не виключаю, ми завжди маємо залишати ось цю опцію, та що існують ситуації, існують випадки, коли просто змушені були люди взяти ці паспорти. Відповідно, на жаль, йдеться про українських громадян, які так чи інакше мобілізовані силою чи з своєї власної волі, такі теж випадки є, до російського війська.
7: Тут слід почати з того, що на території тимчасово окупованого Криму, саме в тимчасово окупованому Криму, в 2014 році Російська Федерація прийняла такий закон, що всі, хто знаходились там, вони всі оголошені громадянами Російської Федерації. І їм було виготовлено, якщо навіть не отримали, вони всім виготовили російські паспорти. В подальшому ті, хто залишилися, структура проживання в Криму була побудована так, що людина без російського документа окупаційного не мала можливості знаходитись там. Тому більшість громадян України, які були в Криму, на жаль, були змушені отримати ці окупаційні документи. Разом з тим, в подальшому тут слід відзначити не тільки мобілізацію, оскільки мобілізацію вони зараз активно приховують. І лише була оголошена офіційна кількість, це вже в вересні 2022 року, в подальшому вони вже цю інформацію не оголошували і вказували про те, що це йде добровольчий призов підписання добровільних контрактів. Але разом з тим ми бачимо по тому, що все ж таки вони відчувають дефіцит, використовують різні системи впливу на населення. Перше – це строковики, строкова служба. І згідно з російського законодавства, строковик після 2 місяців такої служби може вже підписати контракт і долучатися до так званої СВО. Але ми знаємо непоодинокі випадки, наскільки примушують цих людей молодь під час строкової служби підписувати ці контракти. Ми бачили, в тому числі, перші місяці 2022 року серед загиблих російських військовослужбовців саме строковиків, які нібито підписали контракти, і потім було з'ясовано, що це було фальсифіковано. Також ми, як я вже розповідав, це БАРС, тобто залучення, вони нібито залучаються для охорони і збиття БПЛА на території тимчасово окупованого Криму, а подальшому їх все ж таки зобов'язують. Крім того, є фінансові стимули про те, що є дефіцит, і не все ж таки не та кількість, яку бажає Російська Федерація, говорить про те, що регіональні обсяги сплати, ну, перші платежі за підписання контракту постійно зростають, і, зокрема, на днях було знову ж таки збільшено оплату тим, хто підписав контракт в місті, окупованому місті Севастополі, і це говорить про те, що навіть ті, якби, заохочення, яке пропонує окупаційна влада, не діють на місцеве населення, і на жаль, вони не можуть досягти тих результатів, які ставлять перед собою.
6: Кримські татари, до них спеціальне ставлення і далеко не найкраще ставлення з боку окупаційної влади, їх трактують, знаєте, десь там, може, очевидно, неофіційно, але де-факто трактують за потенційних зрадників, за тих, хто нібито співпрацює з українською владою. Очевидно, такі люди є, і ми їм за це вдячні. Це люди, які зберігають вірність України, і не завжди, до речі, це представники саме кримсько-татарського народу, хоча часто це теж так відбувалося. Та кількість людей, яка переїхала на материкову Україну з кримського татарської національної меншини, це якнайкраще доводить, так? Але якщо в цілому ми подивимося на ситуацію з кримськими татарами, якою вона є зараз?
7: Це значить, що вони мають цілеспрямоване, ну, умовно, предвзятий і цілеспрямований контроль за кримсько-татарською громадою на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, вони проводять навчальні, так звані навчальні військовослужбовців на місцях компактного проживання вказаної категорії людей, але це проводиться в більшості для залякування, а також для фільтраційних заходів, для виявлення людей, для виявлення тих, які вони вважають неблагонадійними. Також ми маємо велику кількість політв'язнів, зокрема з числа понад 300 політв'язнів, які з території тимчасово окупованого Криму, понад 160 є представниками кримсько-татарської громади. Крім того, перед 18 травня щороку вони виносять кримсько-татарським громадам умовне попередження про те, що якщо вони будуть проводити масові заходи, то вони будуть притягнуті до адміністративної або кримінальної відповідальності. І ця політика Російської Федерації, вона вже триває понад 12 років, і вона не змінюється. І також було підтвердження, що коли почалась незаконна мобілізація, то першочергове таке цілеспрямоване поширення повісток для мобілізації було в місцях, де проживають безпосередньо кримські татари.
6: Ситуація з продовольством, якою вона є, тому що, ну, я думаю, це накладається, та логістика, доїзд до Криму і наявність продуктів, це пов'язано, так?
7: Слід відзначити, що є проблеми з продовольством, ну, вони поки ще не фіксуються в тому масштабі, оскільки вони мають певні логістичні запаси на території тимчасово окупованого Криму. Але вони визнають, що цих запасів, умовно, вистачить на декілька тижнів, і якщо ситуація не зміниться, то вона буде погіршуватись. Але разом з тим ми бачимо, і самі окупаційні влади намагаються заспокоїти місцеве населення, оскільки через панічні настрої вони починають скуповувати як продукти харчування, крупи, а також сахар і сіль. І це, умовно, спочатку з'являлася така інформація, всі думали, що це більше як наша така активне поширення інформації з боку української сторони, і це намагалися так видати окупанти. Але в подальшому почались надходити підтвердження вже безпосередньо від місцевого населення, оскільки вони між собою вже комунікують, де ще лишились якісь там група товарів або продуктів, які б вони хотіли купити, але їх немає в їхньому населеному пункті, і шукають, де є вони по Криму.
6: Я вам дуже дякую за цю інформацію, за те, що так детально ми описали, ви представили цю ситуацію в окупованому Криму, якою вона є, і наскільки динамічно від початку червня вона змінюється. Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, щойно з нами наживо. За мить новини, і потім продовжимо.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Для довідки.
10: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Київ розраховує на підтримку міжнародних партнерів для фінансування контрактної системи в Збройних силах України, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian. Глава держави наголосив, перехід на контракт необхідний через високі ризики служби та потребу забезпечити військовим гідну оплату. За словами Зеленського, наразі тривають обговорення з партнерами щодо можливих форматів підтримки такої ініціативи. Через обстріли і негоду частина України залишилась без світла. Як уточнюють Міністерство енергетики, унаслідок бойових дій та російських атак на енергоінфраструктуру знеструмлення фіксують у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Ну і фахівці зараз працюють в посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути людям світло. Через негоду без електроенергії залишились понад 40 населених пунктів на Київщині та Сумщині. Ну, а в Афганістані заборонили смартфони для членів Талібану та державних службовців, як йдеться в документі, що отримали журналісти, порушникам загрожуватиме справа у військовому суді. Розпорядження вже розіслали судам та силовикам. В країні вже тривалий час обмежують використання смартфонів. Міністр вищої освіти називав їх одним із трьох головних ворогів мусульман і заборонив їхнє використання у школах та університетах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Реклама на Радіо НВ.
11: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом!
12: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
14: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
15: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
14: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт голоду підтримує серце. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
16: Україну змінюють люди поруч.
17: Вони надихають та мотивують
16: творити добрі речі навколо.
17: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
16: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
17: Волонтери, громадські активісти, священники.
16: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
17: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
10: Із 12 травня «Є-черга» автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «Зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Президент України Володимир Зеленський підтверджує телефонну розмову з Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером, тобто посланцями Дональда Трампа, американського президента. За словами Володимира Зеленського, розмова була дуже позитивною. Він подякував співрозмовникам за готовність активно працювати і також найближчими тижнями, ймовірно, скажімо так, дійде до підняття української тематики, теми війни Росії проти України, зокрема на полях саміту Великої Сімки і теж в інших форматах. Власне, цією новиною ми започаткуємо нашу наступну розмову. Гліб Остапенко, політичний консультант і експерт з питань зовнішньої політики, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
20: Щиро вітаю вас, доброго дня, Україні.
6: Героям слава. Ну, бачите, Стів Віткоф і Джаред Кушнер, але не Марко Рубіо. Чому?
20: В принципі, це просто ситуативна історія. Мені здається, якби було прийнято дійсно рішення прокомунікувати зі сторони Рубіо, воно було прокомуніковано, але, в принципі, голова МЗС повинен був би говорити з головою МЗС, але, якби, я думаю, що це такі нюансні деталі, які, насправді, не важать нічого, коли просто приймається рішення про інші сторони комунікації. Віткоф – це спецпосланник Трампа, і це, фактично, його задача. Він на Близькому Сході активнічає і по питанню війни, миру Росії проти України. Ну, зрозуміло, що Кушнер – це фактично приватна особа, тобто зять Трампа, але досить немало було з його сторони теж проактивних дипломатичних зусиль і по питаннях Ізраїлю, і по Авраамових угодах, і по Україні також. Я, чесно кажучи, не бачу якоїсь супер конкретної базисної інформації, яка могла б наголосити на тому, що от саме Віткоф та Кушнер, а не Рубіо, я бачу тут лише одну єдину причину. На мою суб'єктивну думку, і фактично по статусу Рубіо набагато вища особа, так, вони спецпосланники, але все-таки він державний секретар, і державний секретар повинен був би вже домовлятися про якісь конкретні рамки і параметри, якщо була б якась основа задля подальшої дипломатії вже не на технічному рівні співпраці, комунікації і намаганні, скажімо так, намацяти оцю от основу подальших дипломатичних дій, а коли вже хоча б щось конкретно погоджено і можна у подальшому говорити про або припинення вогню, або про подальші мирні перемовини на достатньо високому рівні і так далі. Наразі поки що Віткоф та Кушнер – це от люди, які намагаються зв'язати кінці. В них, скажімо так, це не зовсім добре виходить, принаймні у питаннях Російської Федерації та України, чесно кажучи, на Близькому Сході є досить серйозні прогалини, тому поки що контакт відбувся, були передані певні сигнали з тієї чи іншої сторони, американці розказали про позицію росіян, яка і так очевидна і нам відома, ми розказали про цю опозиційну позицію, російські позиції американцям, американці передадуть цю інформацію Росії, будуть намагатися вигадувати щось нове Мезеда для того, щоб якимось чином наблизити сторони до подальшої дипломатії, але основа не змінюється, і вона вже не змінюється достатньо довго, найближчі 7 місяців, останні 7 місяців, і навіть якщо не 8, були різні мікродеталі, нюанси, гарантії безпеки, коаліції охочих, необхідні затвердження відповідних гарантій у національних парламентах, коаліція охочих оформлювалася, та кінцево і не дооформилася, і от ми граємо зараз навколо цього, підтримуємо відповідні контакти, при цьому ще американці погрожують про те, що вони нібито хочуть вийти з дипломатичного мирного переговорного процесу. Це, я вважаю, скоріше просто така граза для того, щоб вони відібрали те, що вони дають, і всі обов'язково до них одномоментно побігли, але насправді різні зараз сторони намагаються посилювати свою дипломатичну позицію, і Європа, і Туреччина себе пропонує, і американці все ж таки, попри заяви, кінцево не виходять, іноді часто самі собі суперечать, і так далі. Тому, якщо коротко та конкретно, наразі це рівень спецпосланників, тому що немає конкретики, як тільки буде конкретика, потенційно може підключитися і Рубіо, і Трамп. Поки цієї конкретики немає, немає основи для настільки високопоставлених людей витрачати свій час на те, що станом на зараз не вирішується, і найближче майбутнє поки що виглядає так, що і не вирішиться.
6: Візит до Києва обох панів, і Кушнера, і Вікофа, чи він надалі входить в гру, і чи він би мав би якесь практичне значення, тому що навіть до цього, коли їхню відсутність у Києві коментували, навіть на найвищому рівні, йшлося радше про там такі матерії, як повага, солідарність і все, от знаєте, таке ненамацальне, тобто щось таке, що там десь там ніби саме собою зрозуміле, але з точки зору практики.
20: З точки зору практики, знову ж таки, поки що не бачу. Я вважаю, що звичайно було б ідеально, якби Дональд Трамп приїхав би до Києва, але ми прекрасно розуміємо, що президент США не буде приїжджати на порожнє місце з точки зору дипломатичного процесу, тому що ясно, що візит до Києва це не про економіку і розвиток, і там не про стосунки партнерів, а це про саме завершення війни. Допоки немає конкретики і немає кінцевого базису, звичайно, Трамп не приїде. Хоча з іншої сторони, якщо в адміністрації розуміє, наскільки це було важливо для українців у їхній боротьбі, і наскільки це було важливо, в принципі, для там, скажімо так, влади України, законодавчої, виконавчої, офісу президента і так далі у цій підтримці, то я думаю, що звичайно це б серйозно повпливало на позицію офіційного Києва на міжнародній арені у позиції дипломатичної проти росіян. Але як ми бачимо, станом на зараз Трамп не готовий це робити. По-перше, як я сказав, немає конкретного базису. По-друге, навряд чи він когось хоче тут кінцем підтримувати, ну скажімо так, не те, що суспільство і народ України, так точно владу і так далі, тому що ми знаємо, що, скажімо так, не дипломатичною мовою є певні контри, і ці контри поки що так і не вирішені. З огляду на те, що Україна теж часто показує свою достатньо таку трішки нарвану, але стійку суб'єктну позицію, іноді у нас є ці карти, іноді у нас їх немає, але ми теж непогано блефуємо, чим займаються завжди також американці в дипломатичних перемовинах. І це, в принципі, нормально для будь-яких дипломатичних перемовин блефувати, навіть якщо в тебе, скажімо так, карти непогані, але ну не прямо королі тузи. От і було б непогано, звичайно, у цьому форматі, якщо б приїхали б менш високопоставлені відповідні чиновники, а самі репрезентатори Трампа, тобто спецпосланник Вітков і його приватна особа слеж зять слеж лобіст Кушнер. Вони їздили до Москви. Мені здається, чи то 5 разів, чи то 4 рази, чи то 6, точно цифру не пам'ятаю, бо вони вважали, і Вашингтон вважав, що саме там ключики до миру. І насправді це правда, але там більша частина ключа, але не повна частина цього ключа. І приїжджали неодноразово, як ми бачимо, всі 4 чи 5 зустрічей не дали реального результату, ну могли б хоча б символічно приїхати до Києва, можливо, вони б нюансно зрозуміли краще, що тут відбувається. Ну і звичайно, з їхньої сторони, так як вони спецпосланники по питанню війни в Україні, фактично, було б непогано приїхати в Україну, подивитися на місці онлайн, так сказати, що відбувається. І не тільки там заїхати до Маріїнського палацу або будь-де інде, а можливо заглянути в Бучу, можливо, в чому я, звичайно, сумніваюся, з огляду на те, що вони навіть не їдуть до Києва, можна було б з'їздити до територій, які ближче, наприклад, до лінії бойового зіткнення, наприклад, у той же самий Харків і так далі. Звичайно, це не буде зроблено, було б непогано, якби вони в принципі, хоча б в Київ приїхали, або хоча б у Львів, хоча краще у Київ з точки зору того, що тут саме приймаються офіційні рішення. Але ну, ми бачили, що король Швеції приїжджав до Львову, теж був непоганий прецедент. Могли б хоча б такий же зробити. Деякі медіа повідомляли про те, що Віткову старенькому бідолашному буде важко їхати в потязі до Києва. Мені здається, що з Варшави приїхати на спецавтівках з проблисковими маячками не так вже й довго. Якби був базис, вони приїхали. З огляду на те, що базису немає, і позиція самого Віткова, скажімо так, нюансно, не те, що проросійська, але якби він доносить відповідні наративи до Трампа і в деяких питаннях адвокував їхні інтереси, а принаймні на певному нюансному рівні, мені здається, що немає бажання приїжджати станом на зараз до Києва. Хоча були також непогані комунікації, от принаймні те, що висвітлювали медіа, що з Давидом Арахамією у Віткова нібито непогані стосунки. І у нас, в принципі, скажімо так, внутрішньополітичний решафл, заміна Єрмака на Буданова. У Буданова з американцями історично досить серйозні, скажімо так, професійні зв'язки. Та мені здається, щоб не було погано, якби вони приїхали, і навіть якби не було конкретної базиси, то хоча б поговорити про ситуацію на фронті, про економіку України, про інновації, про дрон-діл з той самий і так далі. Тобто, якимось чином розвивати стосунки, але, ну, якщо немає бажання, ми ж не можемо просто з повітря придумати

0: дещо інша історія.
1: Я вважаю, що Європа рухається в цю сторону. Я вважаю, що Париж, Берлін, Лондон роблять дійсно достатньо серйозні дії для допомоги і підтримки України, як у питаннях озброєння, так і у питаннях дипломатичного лобізму, так і у питаннях макрофінансової підтримки. Поки що немає ні єдиної країни в Європі, ні єдиного гравця, який міг би замінити одноосібно Америку з точки зору впливу економічного, військового, символічного і так далі. Тому європейці намагаються багатьох питаннях об'єднуватися, разом кооперуватися, і це дає у взаємодії більш конкретний і чіткий результат. Я вважаю так, що візит був необхідний, але якщо говорити з точки зору сутності, то просто було передпідтверджено те, що вже було підтверджено. Але в міжнародних візитах і дипломатії, і в таких складних питаннях, як війна і виживання країни, такі візити повинні, звичайно, бути достатньо частими, тобто там не раз на 2 роки, тому підтримується відповідний зв'язок, там, умовно кажучи, кожні 2 чи 3 місяці, задля того, щоб підтримувати якусь конкретику, взаємокоординацію за зачиненими дверима, а не просто по Zoom або по телефону комунікуючи. Це не той рівень. Дійсно, затвердили основоположне питання по санкціях і основоположне питання по необхідності розмежування по лінії бойового зіткнення. Добре, що це підтвердили письмово і не просто на словах вийшли на прес-конференцію, а прямо кінцево домовилися про це. І це добре, тому що таким чином Західна Європа і фактично Центральна Європа, якщо можна Німеччину такою назвати, формують відповідно, скажімо так, і наративну дипломатичну рамку і позицію по відношенню до Кремля. Але я, знову ж таки, я іноді критикую європейців, іноді навпаки їх дуже сильно хвалю. І, в принципі, європейці це щось таке дуже загально, треба конкретизувати. Але в цьому питанні я узагальнюю. Я вважаю, що дипломатична позиція Європи формується не через дипломатичну складову, а через мілітарну. Я неодноразово наголошую на тому, що присутність військ німців, британців або французів, наприклад, разом з італійцями і умовно кажучи, обмеженим контингентом іспанців, десь на території Львівської області створив би відповідний дипломатичний прецедент задля того, щоб диктувати свої умови Москві у відповідній дипломатичній комунікації, особливо якщо все ж таки переговорник від Європи, скажімо так, викристалізується з часом. Це створило б відповідний прецедент, після чого можна було б переміститися через рік до Києва, а потім, якби все ж таки війна дійшла до того чи іншого етапу, коли необхідно патрулювати лінію бойового зіткнення, з Києва або з Полтавщини, або з Харківщини було б вже набагато більш легше виїжджати на ту лінію бойового зіткнення. З іншої сторони, там необхідно було б діяти за чітким мандатом з огляду на те, що б робили європейці, якби росіяни вдарили, наприклад, корейською балістичною ракетою КН-23 по розміщенню відповідних там коаліції охочих чи європейського контингенту і так далі. Це багато технічних питань, які необхідно затверджувати і обговорювати. Одного ефіру для цього буде мало. Але тут є інше питання, що якщо цього не робити, то і дипломатична позиція не зможе бути сильною. Ми бачимо, що нещодавно, мені здається, у Латвії збили французи своїм винищувачем російські БПЛА. Це вже непогано. Тобто є якісь відповідні дії. З іншої сторони, звичайно, було б непогано, якщо б збивали б трішки більш дешевими засобами, але це вже питання до НАТО і питання до їхніх там технологічних спроможностей або відповідності нормам нової війни. Але дипломатична позиція, звичайно, формується через відповідну мілітарну ескалацію великої континентальної війни. І тут є 2 варіанти. Або контингент в Україні, або просто збивати все, що рухається зі сторони Російської Федерації, в тому числі і в повітрі, і, наприклад, на морі, або, якщо провокують на землі, відповідати на землі. Але це вже повноцінна військова мілітарна ескалація зі сторони Європейського НАТО, наприклад. Тому, на мою суб'єктивну думку, обмежене розміщення, наголошу, не консультантів. Добре, якщо хочемо деескалувати, можемо упакувати військових в слово консультанти, військові консультанти. Розмістіть 3-4 тисячі осіб, прямо в медіа запустіть цей відповідний наратив, прийміть рішення щодо відповідного переговорника, і тоді вже можна говорити про більшу суб'єктність Європи у питаннях переговорів з Російською Федерацією. Російська Федерація заявить про те, що це червоні лінії, але ці червоні лінії вже купа разів переходилися, і повернемося до основи. Ніхто б ці червоні лінії не переходив, якби Російська Федерація не почала повномасштабну агресію проти України в 2022 році.
0: Щодо цього переговорника, чи ви бачите якусь ясність, певне просування в питанні того, ким

0: точніше, хто може бути цим переговорником від Європи. Ну, бо росіяни надалі намагаються маніпулювати на цьому, вкидати комфортні для себе пропозиції, розуміючи, я думаю, в Москві це добре розуміють, що нічого такого не буде, і Герхард Шредер не стане тим переговорником. Але вони це використовують з точки зору там своєї пропаганди і ось цієї публічності, скажімо. Але Європа, де вона зараз, з точки зору пошуку ось цього, або цієї, не знаю, переговірника або переговірниці?
1: Я тут максимально коротко, якщо говорити по лідерам, у великих лідерів проблеми рейтингові, електоральні і чисто часові. Макрон йде в 27-му році, національне об'єднання Марін Ле Пен, Джордан Барделла підступають. Я не кажу, що Джордан Барделла виграє вибори, але я говорю про відповідний ризик. У АДН найбільша електоральна, найвища електоральна позиція з часів її створення в 2013 році, альтернатива для Німеччини. У партії ХДС, ХСС, яка наразі є правлячою у коаліції з СДП, теж проблеми. У Мерца мінусовий рейтинг. Називаємо це так. Дійсно, проблеми у внутрішньополітичному полі. Так, секунду, перепрошую, тут щось телефонують.
0: Я вас добре чую, попри все.
1: Так, це супер, я дуже перепрошую. От, і у Великобританії та сама ситуація. У Макрона, у Стармера теж внутрішньополітичні проблеми, і на заміну потенційно дійсно може прийти Найджел Фараж, який за своєю правопопулістичністю, в принципі, надмірно не відрізняється від правих популістів континентальної Європи, але з точки зору зв'язків з Росією, мені здається, трішки ліпше, аніж АДН і Ле Пен, але він теж ввів програму на Russia Today і так далі. Тобто є дійсно серйозні проблеми щодо цього. Це просто вписується у рамку цієї всієї історії з огляду на те, що наразі ця ситуація в Лондоні і Е3, коли ми говорили з Макроном, Стармером і Мерцем, і всі ці три лідери від великих європейських держав до нас були дружні, може дійсно кардинально змінитися впродовж наступних 3 років. Але, звичайно, треба протидіяти. Щодо Стуба, Рюте, Мело, і, наприклад, Фіцо, який там якісь сигнали передавав, поки що я не бачу реальних результатів. Говорили про деяких інших представників, екс-представників Європейської комісії, Європейської ради, говорять про Антоніо Кошта, говорять про Рюте. Рюте непогано балансує і з точки зору комунікації з Вашингтоном, але він все ж таки генеральний секретар НАТО, а не переговорник. Те саме стосується Стуба. Все ж таки, Стуб, напевно, непоганий варіант, і Драгі непоганий варіант, але немає тієї основи, з якої б в Кремлі дійсно поважали відповідних двох осіб. Кошту точно не будуть поважати, ну, просто розуміючи елементарне мислення в Кремлі, його навіть просто там, ну, не будуть взагалі рахувати ні за будь-кого. Драгі технократ непоганий, структурна людина, але чи справиться він з моветоном і таким брудним політикумом Кремля, не знаю, сумніваюся. Як ми бачимо, ідеальних людей немає. Сприймався Трамп як людина, яка можна дійсно натиснути, але навіть та людина, яка сприймалася, яка дійсно може вирішити це питання достатньо швидко, не може вирішити це питання вже близько півтори років. Якби були більш рішучі дії по санкціям проти Російської Федерації, якби не надавалися вейвери, якби був повноцінний тиск банківський, надалися б, наприклад, томагавки, то я думаю, результату було б більше, але поки що я не бачу, я бачу процес, який триває, і процес переходить в наступний процес, після чого переходить в наступний процес, але кінця цьому процесу станом на зараз немає. Добре, що європейці намагаються зробити відповідні дії зі своєї сторони, але чи викристалізувався знову ж таки кінцевий переговірник, на мою суб'єктивну точку зору, поки що я знову ж таки його не бачу. А якщо він навіть буде, питання в його позиції і в повазі до нього зі сторони Кремля.
0: Так, ну те, що ви зараз описали, десь там мені нагадує російську матрьошку. Можливо, не випадково така аналогія, знаєте, з'являється, але, на жаль, ми в тому процесі зараз і перебуваємо. Гліб Остапенко, я вам вдячний, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. За мить новини і потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами. Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding, Гюнтером Майером та Андреасом Зернетсом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12:50. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Для довідки.
4: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран. Ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептурні ліки. ліки, які вони приймають регулярно, наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики й гормональні препарати не для домашньої аптечки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Нинішня ситуація на фронті є найсприятливішою для України за останні 2.5 роки, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian. Глава держави зазначив, що Росія не програє війну повністю, однак поступово втрачає ініціативу на полі бою. За словами президента, російський наступ на сході України фактично сповільнився, втрати російських військ залишаються значними. Понад 30 тисяч осіб щомісяця – це вбиті і поранені. Ну і Зеленський припускає, що загальні втрати Росії можуть бути ще більшими, і це, мовляв, свідчить про втрату наступального потенціалу. Російські підрозділи відходять з північної та західної частин Кінбурнської коси після ускладнення логістики внаслідок ударів Сил оборони України. Принаймні, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни з посиланням на дані військового руху АТЕШ. Там кажуть, що через перерізання маршрутів постачання припинилось доставка боєприпасів, пального та продовольства, ну а втрати серед російських військових зросли. Ймовірно, це змусило підрозділи РФ до поспішної евакуації. Ну і раніше ці позиції окупанти використовували для обстрілів населених пунктів Миколаївщини. Після завершення війни найбільший попит матимуть фахівці в енергетиці, машинобудуванні, IT та оборонних технологіях. Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Каже, уряд змоделював сценарій післявоєнного відновлення та визначив галузі, що можуть стати основними драйверами економічного зростання. Свириденко наголосила, особливу роль відіграватиме сектор Defense Tech, що активно розвинувся під час повномасштабної війни, ну і вже налічує сотні компаній. Вона також зазначила, саме технологічні та інженерні напрями можуть стати основою довгострокового розвитку нашої економіки та її виходу на міжнародні ринки. Україна вітає рішення Європейського Союзу щодо дозволу військово-морським місіям перевіряти судна, що можуть бути залучені до обходу санкцій проти Росії. Як заявив радник Офісу президента Владислав Власюк, Україна давно очікувала більш рішучих дій щодо протидії російському так званому «тіньовому флоту», що використовується для експорту нафти в обхід санкцій. Власюк також наголосив, частина маршрутів російських танкерів через Балтійське та Північне моря залишається відкритою, тож питання посилення контролю саме в цьому регіоні залишається актуальним. Президент Сполучених Штатів приблизно 37 разів заявляв, що угода з Іраном є близькою або вже фактично узгодженою, підрахували журналісти CNN. Перші такі заяви пролунали ще 23 березня, менш ніж через місяць після початку війни. CNN припускають, що подібні заяви можуть бути пов'язані або з надмірним оптимізмом, або з намаганням заспокоїти фінансові ринки, або з політичним сигналом про швидкий дипломатичний результат. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ, і це чудовий вибір. Хочу вам сказати, до речі, не тільки слухати, але й спостерігати за нами в відеоформаті є можливість. Існує така опція, якщо заходите до нас на YouTube. Найближча година, тут дві великих теми, я кожну з них заанонсую. Ну, по-перше, це пропозиція Володимира Зеленського. Він говорить про використання грошей росіянина Романа Абрамовича на посилення української ППО. Наскільки серйозно варто такі ініціативи розглядати, зараз поговоримо. Ну і за 25 хвилин ще одна тема, я заанонсую. І цитатою не найприємнішої людини на світі. Вічливі люди так не роблять, каже очільник російського МЗС Сергій Лавров, коментуючи відкритий лист Володимира Зеленського. До його слів повернемося за 25 хвилин і спробуємо оцінити ось цей ефект, який спричинило ось це спеціальне послання, відкрите послання від Володимира Зеленського до Владимира Путіна. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
6: Вітаю вас, Олеже.
0: Дякую за те, що зголосилися. Напередодні з'явилася ось така пропозиція від Володимира Зеленського. Він говорить про те, що обговорював із британським прем'єром Кіром Стармером питання щодо 2,4 мільярдів фунтів стерлінгів від продажу росіянином Романом Абрамовичем футбольного клубу Челсі, які можна скерувати на посилення української ППО. Що скажете про таку ініціативу? Наскільки серйозно її варто розглядати? І чим ось ці 2,4 мільярда фунтів стерлінгів можуть бути з точки зору зміцнення українського неба?
6: Ну, тут треба сказати, що ініціатива ця не нова. І ще на початку повномасштабного вторгнення Абрамович після продажу цього футбольного клубу, британського футбольного клубу, яким він володів, вже висловився на те, що ці, мовляв, гроші для того, щоб створити йому таке реноме на Заході, як європейського, російського, але європейського політика, цивілізованої людини, що, мовляв, ці гроші мали би бути передані на гуманітарні потреби. І тому, власне кажучи, ця дискусія, вона продовжується, це обговорення. І суть полягає в тому, що вже президент Зеленський звертається до уряду Великої Британії з дуже чітким меседжем. Ну, по програмі ПРУ, пріоритетного забезпечення Україну зброєю, та, яка закуповується в Сполучених Штатах, вона ж фінансування її, ну, щокварталу ми бачили, спостерігали на рівні 5 мільярдів лише доларів. Тобто ми говоримо зараз про суму, яка би була б як половина квартального внеску усіх членів коаліції із закупівлі зброї для України. І тут, звичайно ж, важить саме політичне рішення Великої Британії про те, щоб ці кошти дійсно спрямувати вже на ту саму закупівлю, зокрема і засобів проти ракет, проти дронів для України, які і так витрачаються урядом цієї країни. І особливо, звичайно ж, це є дуже чітке позиціонування, чітка позиція президента України. Він якраз і озвучив, що, по-перше, ніяких переговірників з Росії, ніякі закулісні переговори з Росії не матимуть місце. Україні є дуже чіткі вимоги. Ми не будемо здавати свою територію, ми не будемо поступатися росіянам нашим суверенітетом. Ми не йдемо на залякування і шантажі ні від росіян, ні від будь-якої іншої сторони. І в даному випадку ось це звернення відбувалося під час візиту президента України до Великої Британії. І якраз тоді воно і озвучувалось, я нагадаю, що поряд із іншими вимогами, з іншими домовленостями, зокрема і про створення, або, вірніше так, початок роботи по створенню спільного протиракетного щита за участю України. Тому ось, власне, ці ініціативи, це є пропозиції саме від України. Бачимо, що, знову ж таки, ми маємо таку, ну, традиційну роль ініціатора кардинальних, я би сказав, революційних рішень для європейської бюрократії, зокрема і стосовно санкцій, і стосовно затримання російських суден, які під санкційного тіньового флоту. І ось тут щодо конфіскації коштів, власне, ось цих російських олігархів. Я нагадаю, що і у Великій Британії цілі вулиці, підприємства, вони знаходяться, ну, фактично у власності, так би мовити, там і нерухомість, фірми, бізнес знаходиться росіян, російських чиновників, російських олігархів і членів їхніх сімей. І ось це також може бути джерелом додаткових коштів, які так необхідні для України.
0: Поточна ситуація, про неї давайте поговоримо. Почнемо з території Росії. Там у Білгородській області напередодні ввечері зафіксували масштабний вибух, після якого в небо піднявся грибоподібний стовп диму. Ну, так, знаєте, епічно це все виглядало. Його було видно з усіх точок міста. Потім дійшло до вторинної детонації, ну а місцеві в пабліках писали, що великі стовпи чорного диму піднімаються з різних частин лісового масиву поблизу селища Новосадовий і села Біловське. Я чому зараз перераховую ці населені пункти? Там справа в тім, що розташовані склади з боєприпасами, а так само є інформація про те, що на тих складах могли зберігатися ракети до «Іскандерів». Ну, по-перше, чи ми можемо зараз це зверифікувати? І, власне, як виглядає ситуація там станом на поточний момент, станом на зараз?
6: Ну, станом на зараз половина села цього Біловського, воно фактично відселено, було здійснено примусове відселення саме через детонацію. І ми поки не можемо точно сказати, на жаль, що там були саме ракети до «Іскандерів». Загалом відстань 35-40 кілометрів фактично до фронту, це означає, що це є коротке таке логістичне плече. Те, що росіяни там ховали дуже ретельно, вони ховали і, до речі, і склади зі зброєю, і з снарядами, але також можна припустити, що там знаходилися досить велика кількість саме російських військовослужбовців. Тобто підготовлені позиції, розтягнута спеціальна захисна плівка для того, щоб не можна було виявити, відповідно, уразити з неба. Все це не допомогло росіянам, і за їхніми ж свідченнями, ну, вибух нагадував такий якийсь міні-ядерний вибух. Тобто настільки він був потужним. Можна сказати, що це був ключовий хаб, ключовий склад саме для Харківського напрямку. Тобто от все, що туди йде, наприклад, Липці, все, що Вовчанськ, все це забезпечувалося саме з цього складу в Білгородському районі. І те, що нашими силами оборони була проведена успішна операція з ураження, ну, тут поза всяким сумнівом, тому що такі склади, і, до речі, це ж також фіксувалося нашою розвідкою, що було задіяно велика кількість інженерної техніки, ну, тобто, очевидно, що для нариття капонірів, тобто, все, що розділяє і створює ось ці необхідні земляні вали, тобто, для які би захищали би від ударів або ж від, скажімо так, від такої всеохопної пожежі. Все це не завадило нам виявити ці позиції і уразити з різних напрямків. Тому що, ну, за даними осінтерів, було кілька джерел, кілька вогнищ. Очевидно, що саме туди відбувалися ураження в різних частинах складу. Одномоментно проведена операція із застосуванням великої досить кількості засобів ураження в різних частинах, і ось саме це дало нам змогу добитися, ну, фактично, величезної детонації, ну, а для російського командування на цьому напрямку залишитися без снарядів, необхідної кількості снарядів, принаймні на найближчі дні.
0: Ось це логістичне плече, про яке ви говорите, 35-40 кілометрів. Наскільки це типова практика для бойових дій? І що саме в такій відстані, як правило, зберігається? Тому що, ну, одна справа, коли ми говоримо про артилерію, коли ми говоримо про щось, що використовується безпосередньо на фронті, інша історія – це далекобійні ракети, це «Іскандери».
6: Ну, саме тому, власне, і є певні сумніви в тому, чи були ж там ракети саме до «Іскандерів». Але це можна припустити, тому що, я нагадаю, що цей склад знаходився безпосередньо в Білгородському районі. Тобто, дуже зручна інфраструктура, вона прив'язана повністю до міста. Тобто, фактично, це є і ізольовано, тому що лісовий масив, межа цих двох сіл, але водночас і до центру, до міста, до Білгородського Білгорода, зовсім недалеко, і було видно, як активно працює і військова техніка, тобто досить зручно саме там розташовувати свої склади. В будь-якому разі ми розуміємо, що вибух був потужний, тобто це означає, що досить велику частину боєзапасів росіян було знищено.
0: Ситуація на окупованих територіях. Ми в попередній годині говорили про Крим, але тут я думаю, що ми повернемось до цього саме з точки зору військової. Та знищені мости, зокрема Чунгарський міст, який з'єднує Херсонську область з Кримом. Що саме використовувалося? Це ударні дрони FP-2 і безпілотники, які називаються Бегемот, така от своєрідна назва. Удари провели підрозділи центру мультидоменних операцій. Фаланга – це перший окремий штурмовий полк, і 457-й теж окремий штурмовий полк код 9-2. Те, чим заатакована ця інфраструктура, і, власне, те, який результат зараз ми маємо, наскільки це можна там співставити і, в принципі, прокоментувати?
6: Я би тут лише порівняв і нагадав би нашу атаку на Антонівський міст, коли ми витрачали велику кількість оцих дорогих артилерійських реактивних снарядів до хаймерсів, і при цьому не змогли його зруйнувати. Побачили, що є пробоїни, але все ж таки нам не вдалося досягнути необхідного результату. Так от, в даному випадку бачимо, що Чунгарський міст було атаковано набагато дешевшими засобами ураження. Тобто, ось для прикладу, це вже нова назва для росіян, цей дрон Бегемот, і за відкритими даними це щось подібне до Шахеда, але потужніше. Тобто, розуміємо, всього вага бойової частини там 75 кілограмів, але поряд з основною осколково-фугасною в носовій частині є іще і термобаричний заряд вагою 35 кілограмів в його хвостовій, в задній частині цього дрона, який і спричиняє необхідне руйнування залізобетонних конструкцій. І, звичайно ж, дрон FP-2, тобто ще є потужнішим за російські аналоги, от в сукупності це призвело до ураження, а в подальшому до повторного ураження із вже необхідним критичним руйнуванням саме цього Чорногарського мосту. І тепер розуміємо, що росіяни повинні витрачати більше часу і більше кілометрів для того, щоб іти альтернативними шляхами через Армянськ. І це якраз те ускладнення логістики до Криму, яке необхідно, і відповідно з Криму, яке послідовно провадить командування наших сил оборони, і яке, власне кажучи, сповільняє всі, навіть передові підрозділи російської армії. Руйнування загалом мостів, це є такий тонке горлишко, яке якраз найбільш вразливе порівняно з всією іншою автомобільною або залізничними дорогами. Тому безперечно, що це є сильний удар по інфраструктурі і ще один суттєвий крок для ізоляції Кримського півострова.
0: Якщо оцінювати російську логістику, військову російську логістику, не тільки на території Криму, але в цілому по окупованих територіях, наскільки ця логістика зараз модифікується з огляду на прийняття контролю в небі, зокрема, дронового контролю за цими дорогами?
6: Неймовірна робота проводиться нашими силами оборони, і стається те, що взагалі неочікувано для росіян. От вони були переконані, що на глибину від 130 кілометрів вже їм, в принципі, немає чого боятися. Ну, хіба що прилетять якісь далекобійні дрони, але це стосується виключно ключових штабів або ж, наприклад, ключових складів, тобто великих військових суто об'єктів. А от полювання саме за вантажівками, полювання за військовою технікою на глибині фактично всієї окупованої території, ну, материкової частини України, це було щось, що окупанти, до чого вони не готувалися в принципі. Вони не вважали, що це можливо. І зараз їхні такі хаотичні дії, коли вони перефарбовують свої армійські вантажівки ну, в різні кольори, ось бачили свідчення і в блакитний колір, але мається на увазі, що це стали цивільними, щоб видати їх за цивільні. Там, де вони роблять макети, тобто вони намагаються обманути і створити кузов цивільної автівки, хоча це ну, військові вантажні Урали. І от в такий спосіб вони намагаються обдурити наших операторів дронів, або ж наші дрони там, і їхній, ну так би мовити, машинний зір, щоб не дозволило вполювати за суд військовими вантажівками. Однак ми ж розуміємо, що і наше підпілля, воно працює на окупованій території, і рух таких вантажівок то відслідковується, і є достатня кількість інформації, які передають інформацію. Ну, тобто, зрозуміло, що коли цивільна в лапках вантажівка заїжджає в ліс на закинутий об'єкт, який охороняється військовими, або ж якщо ця цивільна вантажівка проїжджає блокпости, тобто це значить, що військові перепустки, або в інший нетиповий спосіб рухається, ну, тобто, що можна, в принципі, зафіксувати, помітити, ну, заправляється, наприклад, по воєнним талонам, то, звичайно, що в от такий спосіб ну, приймається рішення і відбувається ураження саме цивільних, саме воєнних вантажівок, хай хоч як би вони не ховалися. Але я тільки зауважив, наприклад, що під час руху вони дуже часто не замінюють свої воєнні номери. Тобто фарбують автівку, її камуфлюють в такий цивільний спосіб, а от номери залишаються воєнними, сподіваючись на те, що, можливо, там камери не зафіксують, не розпізнають, або щось подібне. І ми розуміємо, що оце є та вимушена міра, яка завжди ускладнює регулярно таку чітку воєнну структуру із забезпечення. А от ось ця чіткість, графіки, вони дуже необхідні для підтримання інтенсивного характеру наступальних операцій, який декларує російська армія. Тому безперечно, що ураження саме засобів пересування цих вантажівок, це все неминуче призводить зрештою і до уповільнення на фронті.
0: Партизанський рух теж інформує про те, що росіяни відступають з одного з плацдармів, важливого плацдарму на півдні України. За їхньою інформацією, дії українського війська, це перерізання маршрутів, там логістики, змусили росіян евакуюватися з Кінбурзької коси. І стверджується, що, зокрема, підрозділи 337-го полку залишають позиції, тобто російський полк, поза як доставка боєприпасів, палива і продовольства туди припинилася. Ну, по-перше, чи це можна вважати вже, знаєте, таким ключовим ефектом від прийняття контролю, ось цього логістичного контролю, і що ще може вказувати на відхід, на відступ або навіть на втечу з Кінзбурзької коси?
6: Та дійсно є інформація партизанського руху теж, до речі, її підтвердили аналітики Інституту вивчення війни, вони посилаються прямо на цю інформацію. І тут є дійсно дуже важливий сигнал. Попри те, що можливо це тимчасовий відступ, можливо це перегрупування, тобто може бути поновлення позицій, але сам факт, того, що росіянам ускладнено саме перебування їх в районі Кінгурської коси, це є беззаперечний факт. І розуміємо, що там всього одна дорога, якою відбувається все забезпечення. Зрозуміло, що вона проглядається, прострілюється також, і, зокрема, і нашими дронами. А от перебування їх саме на цій косі, це ж не лише, ну, скажімо так, це здебільшого про окуповану частину Херсонської області. І якраз контроль і забезпечення, і засоби там протиповітряної оборони, ну, тобто це є такий сигнал для окупованої Херсонщини, що їхні тили, які знаходяться на півдні, вони вже не такі міцні. І навіть якщо росіянами буде прийняте рішення про поновлення своєї присутності в цьому районі, для цього їм потрібно буде витрачати значно більше ресурсу для того, щоб тільки бути присутніми в цьому, ну, відверто скажемо, невигідному місці для базування. Тому так, звичайно, от ми бачимо, що системні удари от саме по логістиці, по автошляхам, по всім об'єктам, вони призводять до того, що справді ворогу доводиться переглядати свої, ну, зокрема, позиції, які він займав до того часу безперервно.
0: Кілька днів тому підсумки травня підбивав Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України. З його слів випливає наступне. У травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь України. Ну і загалом від початку року звільнено понад 600 кілометрів квадратних. Це так само інформація від Олександра Сирського. Тут я навіть зацитую те, про що він говорить. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і, за підрахунками командування СБС, знешкодили понад 30,5 тисячі російських військовослужбовців. А засоби фронт та мідл продовжили системно знищувати російські штаби і арсенали. Ще раз, це була цитата з Олександра Сирського. Ви на що звертаєте увагу, підсумовуючи і, очевидно, попередній місяць, ну і в цілому, якщо ми там систематизуємо те все, що відбувається від початку року?
6: Ну, я нагадаю, що від початку року головнокомандувач Сирський, він вже виступив в своєму програмовому інтерв'ю, де зазначив, що лише в обороні неможливо виграти війну. І ось, бачите, не багато часу пройшло, тобто за результатами першого кварталу цього року ми вже бачимо суттєві зміни загалом у структурі нашої війни. Збільшена частка уражень. І при чому наша війна є, ну, є видатною, є унікальною в плані того, що вбитих, знищених окупантів більше, аніж поранених. І сама статистика втрат, вона є дуже красномовна, 1370 – це тільки за минулу добу. А загалом ми бачимо, що співвідношення до уражених, до знищених окупантів і до їхнього поповнення воно має від'ємний показник для ворога. Тобто ворог зараз не може навіть компенсувати втрати на тому рівні, на якому ми його вибиваємо. Бачимо, що, скажімо так, кількість штурмів, інтенсивність, вона впала, хоча і вже і навіть за минулу добу є підтвердження по 4, здається, знищених танках окупанта. Але водночас ми бачимо, що на певних ділянках, наприклад, Олександрівський напрямок, що ми проводимо свої активні контрнаступальні дії, локальні, звичайно, але все ж таки ми бачимо, що поступово на окремих ділянках ми вже нав'язуємо ворогу, він змушений реагувати, відтягувати резерви, які були призначені для інших ділянок фронту, і от в такий спосіб ми поступово змінюємо хід бойових дій.
0: Дякую. Я вам дякую за розмову. Сергій Кузан, нагадаю, голова Українського центру безпеки та співпраці з нами наживо. За коротку мить новини і потім ще одна тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країни-окупанта Росії чи Білорусі і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті країн Нордично-Балтійської вісімки у Таліні. Про це повідомили в уряді Естонії. Обговорюватимуть підтримку нашої країни, питання безпеки, посилення тиску на Росію, а також розвиток оборонної співпраці між країнами регіону. У програмі саміту, крім того, теми економічної конкурентноспроможності та розвитку технологій, зокрема штучного інтелекту. Президент України проведе окремі двосторонні зустрічі із керівництвом Естонії. «Укрзалізниця» від сьогодні скоригувала розклад руху низки приміських поїздів у кількох регіонах України. Зміни торкнулись маршрутів у Київській, Полтавській та Львівській областях. Зокрема, на Тетерівському напрямку та рейсах до Гребінки та Яготина окремі поїзди змінили під час відправлення. Частина з них вирушає раніше або пізніше від звичного графіка. На маршруті Львів-Рава-Руська кількість щоденних рейсів збільшили до 4 замість 2, окрім четверга. Ну а новий розклад діятиме до 27 червня. В компанії зазначають, оновлений постанційний розклад доступний онлайн на сайті «Укрзалізниці». Шведські вчені створили екологічний матеріал для 3D-друку на основі дріжджів. Його розглядають як альтернативу традиційним будівельним матеріалам. Дріжджі в складі не ферментують, а після термічної обробки виконують роль природного сполучного елемента. Також до суміші додають деревну целюлозу, альгінат із водоростей, ну і рослинний гліцерин. Отриманий гідрогель легко друкується, а після цього висихає за кімнатної температури без додаткового енергомісткого оброблення. Це зменшує витрати енергії та викиди. Ну і розробка може стати кроком до більш екологічного будівництва та використання біоматеріалів в архітектурі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни.
11: У тебе теж так?
12: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
13: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
14: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
11: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
11: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
11: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
15: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-кодом можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Володимир Зеленський напередодні розказав про деталі розмови з росіянином і олігархом Романом Абрамовичем, який в ній, точніше, він заявив, що не відмовиться від Донбасу. Це було інтерв'ю для The Guardian. Ну і, зокрема, Зеленський під час розмови з Абрамовичем, з його слів, заявив, що прагнення Москви задоволені не будуть. Я тут зацитую, думаю, що навколо Путіна є різні люди. Половина з них хоче продовжувати цю війну, половина хоче її зупинити. І я думаю, продовжує Зеленський, що люди з бізнесу розуміють, що економіка в Росії перебуває у жахливому стані, вона дуже близька до колапсу. Ще раз, це слова Володимира Зеленського, сказані виданню The Guardian. Напередодні він про це розповів. Ми з цих слів розпочнемо нашу наступну розмову. Роман Цимбалюк, блогер і журналіст, виходить до нас на прямий зв'язок. Рома, привіт, мої вітання.
18: Привіт, Олеже, привіт всім. Ну, щось мені підказує, що все ж таки там більше половини за те, щоб якимось чином припинити бойові дії. Але, мабуть, не вистачає сміливості про це сказати російському диктатору. Ну і треба, знову ж таки, наголосити всім, що росіяни, а, ініціювали ці контакти, і, б, росіяни дивні або придурашені. Тобто вони ображаються на весь світ, що американці не тиснуть на Україну разом з Європою, щоб ми їм віддали ту частину території України, яку вони не змогли завоювати. Ну, трохи з логікою, здається, тут не дуже.
0: Ну так, але питання, чи такі люди, як Абрамович, вони мають, бодай, якийсь функціональний вплив. Я не говорю про те, що вони можуть змінити політику, я в це не вірю, російську, та? Але з точки зору такого, знаєш, от ніби шерпа, який з точки А в точку Б переносить не валізи, правда, інформацію, яку мають засвоїти у Кремлі. Це так працює?
18: Ну, насправді, неважливо, хто тут виступає цим поштовим голубом. Олігарх російський Роман Абрамович чи ще хтось. Питання ж в тому, що доноситься. Бо ми якось дуже часто говоримо про якісь там місця зустрічі, хто там буде зустрічатися, але дуже рідко говориться про суть цих перемовин. Власне, ну, мені здається, що там мало бути ще щось, бо одного формулювання, що ми не віддамо Донбас, і це було сказано Абрамовичу, здається, це і так було зрозуміло. Мабуть, Роман Аркадійович, здається, він все ж таки мав ще якісь меседжі. Але, судячи за все, нічого з цього не вийшло, тому що, знову ж таки, таємний контакт, він був зроблений нетаємною з ким безпосередньо російським диктатором. Тому не думаю, що там хтось сильно на це розраховував.
0: Ну, а те, який ефект отримала ця історія, по-перше, із листом, відкритим листом, який був скерований до Владимира Путіна із появою Абрамовича, тут в Києві розмова його з Володимиром Зеленським, неозброєним оком зараз можна побачити те, що Кремль, ну, дещо змінює, скажімо так, стиль комунікації, і Владимир Путін, реагуючи на лист Володимира Зеленського, він намагався удавати, ну, ніби такого, знаєш, доброго дідка, якого ображає зухвалий Зеленський. Звичайно, Владимир Путін не є і ніколи не був ані добрим, ані дідком. Це потвора політична, геополітична, з точки зору людської, теж на це можна в такий самий спосіб дивитися. Але разом з тим, те, як вони намагаються це все продати, це про що свідчить?
18: А насправді це неважливо, як на мене. Вони там образилися, там ще щось, їм стиль не подобається, факти. Ну, по-перше, знаєте, це мені нагадує, як культ 9 травня. Мовляв, тільки не російські потвори, зокрема Володимир Путін, знає, як правильно святкувати завершення Другої світової війни, ну, те, що в європейській частині було. Тут так само. А хто сказав, що росіяни мають визначати манеру комунікації? Я просто хочу нагадати всім, що роблять путіноїди, а безпосередньо підлеглі Володимира Путіна в частині риторики по відношенню і до нас. Ну, там, що там, нацисти це таке, типу, це вже навіть уменьшительно-ласкательне і так далі, і до європейських партнерів. Тому якщо Володимиру Путіну не подобається стиль викладених речей, то це його проблеми. Як то кажуть, ми ще не починали. Ну, а ключовий момент – це все риторика і це все слова. Бо вони пропускають саме головне – суть пропозиції – припинення бойових дій і старт дипломатії. Суть – відповідь Володимира Путіна – ні. Ну, власне, після того щось у них почало і горіти сильніше, і мости падають, і якісь машини, і сусіди генерала Москаліка взлітають на повітря, в повітря в Балашихі. Ну, щось там явно відбувається. Тому я це до того, що треба обговорювати не стилістику, а конкретні рішення. Він зустрічатися публічно сказав, що не хоче. А я чудово усвідомлюю, що ця зустріч, скоріш за все, відбудеться хіба що нам на похованні Володимира Путіна, бо інакше навряд чи вони на це підуть, але питання ж не в цьому. І зустріч це не потрібно. Питання в зупиненні бойових дій. Оце питання. А решта це все протоколи, політеси. Це ми можемо, звісно, про це поговорити. Тим більше, якщо так проаналізувати лист Зеленського, ну, по-перше, я в листі не бачив, щоб він писав Зеленський про вік Путіна. Він писав про вік перебування у владі президента Росії. І так, це констатація, що з 26 років 12 він веде війну проти України. Це гарячу війну. А до цього були там всякі торгові, там м'ясні, молочні і шоколадні війни. Це, і газові. Це настільки було давно, що здається, що це вже взагалі неважливо. Ну, це ж констатація. Ну і треба окремо все ж таки зафіксувати це блюзнірство перед Трампом. Це прям навіть трохи смішно. Бо, мовляв, ми проти, щоб Штати були гарантом безпеки. Там про Штати написано дуже багато в листі президента України. Так, тому, ще раз, якщо ти хочеш до чогось домовитись, ти домовляєшся. Якщо ти не хочеш домовитись, ти шукаєш приводи. Як ця історія зі знищеним учбовим центром Рубікона в Старобельську, з яким вони все носяться і носяться. Хоча з того моменту російські тварі, да, тут можна російською сказати, вбили громадян України, ну, точно не більше за цю кількість. І нікого нічого не цікавить. Якби. Все гаразд, тому що це вони тому що це просто смерть, елемент війни, і начебто всі звикли. Ну, так не піде. Ми не звикли.
0: Дональд Трамп і його, скажімо так, його роль на поточному етапі. Це теж, мені видається, така цікава історія, тому що ми два дні спостерігали за візитом Володимира Зеленського до Лондона. Зустріч на найвищому рівні, очільники Німеччини, Франції і Великобританії разом з Зеленським. І тут, очевидно, ми не спостерігаємо американської делегації, ані самого Дональда Трампа. Як на це реагуватимуть в Росії, і чи це може допровадити до того, щоб росіяни таки опинилися за столом переговорів, бо ну така мета декларується, тобто для того властиво і була зустріч у Лондоні.
18: Щось мені підказує, що росіян на перемовини запрошують не за столом перемовин, а на полі бою насправді. То і всі ці удари по російській території. Оце якби підстава, на якій рано чи пізно почнуться перемовини, реальні, а не оці от обміни словами. Що стосується американців, тут взагалі ситуація дуже цікава. Ну, по-перше, ми зараз дуже чітко бачимо, що американці, зокрема адміністрація Трампа, і Трамп в першу чергу персонально, вони відмовилися від гри «України немає карти» і відмовилися від тиску України в частині виведення військ території України. Ну, там нещодавно Лавров, по-моєму, вчора проводив прес-конференцію, аж плакав такий, типу, як це так, ви що, нас обманули чи як? Ну, тобто, дуже вони незадоволені американцями. Але моя думка, що це незадоволення американцями, воно зростатиме. Наскільки я розумію, от найближчим часом мають про це повідомити не публічно, що Рубіо призначив спецпредставника з питань України і Росії, там якась так посада називається, щось таке на кшталт того, що Курт Волкер колись працював на такій історії. І зміна американців, от така, якби, ну, тобто повернення до роботи Діпстейту відновиться, як тільки Стіва Віткафа і Джеральда Кушнера, ну, попросять, якби цим питанням не займатися, подякують, можливо, дадуть орден чи ще щось. Ми не дамо, бо вони до нас не приїжджають, якби. А орден дружби Путін може і виписати, звісно. Ну, тим не менше, як тільки

0: І те, що зараз Сергій Лавров під час цієї конференції, яку ти згадав, він там нарікає на Володимира Зеленського, говорить про те, що ніби там ввічливі люди так не роблять, тобто не розсилають цей лист на весь світ, щоб всі її бачили. Це одна історія. Я радше говорю про тепер говорю про риторику українську, тому що ми чули останні заяви і очільника закордонного відомства пана Сибігі, і безпосередньо Володимира Зеленського, які говорять про те, що далекий засяг, українська балістика і в цілому територія Росії не є, зрештою, вже давно, але зараз вони це констатують, не є територією безпечною. Чи ти фіксуєш цю зміну риторики саме української і на кого вона спрямована, якщо не на безпосередньо Путіна?
1: Ну, і для Путіна, і на Путіна, і на росіян. Принаймні, зараз ні у кого нема сумнівів, що коли підписався указ Зеленського 8 травня про проведення параду на Червоній площі, що це не КВН, це не 95-й квартал, бо ми маємо відповідні можливості. Більш того, є така думка, я у когось з росіян прочитав, що американці попросили Зеленського не бити по Пітерському економічному форуму, бо багато іноземців, вони хоч там всі проросійські, але ну, щоб нікого там не вбило, і здається, там нікого і не вбило. Ну, тільки перед саме форумом згорів ракетоносій «Бойкий», а потім 15-й склад, який забезпечує спецбоєприпасами різноманітними Балтійський флот. Я просто до того, що це ж, ну, це ж всі бачать, що це не риторика. І я навіть хотів би додати, що от в Росії в наші балістичні ракети вірять набагато більше, ніж ми. У нас тут є дискусія, от, де вони ці ракети, де Фейрпойнт, коли вже Москва згорить нафіг. А там вони набагато до цього ставляться, ну, по факту, як до доконаної якоїсь історії. Це перше. Тобто, ну, якраз це факт. І так, у нас немає ж оцих от виразів, це немає аналогів. Ми просто ставимо за мету нанесення ударів по військовій інфраструктурі ворога. Ну, зрозуміло, Москва тут без неї нікуди не дітися. І слава Сибігі, от їх треба все ж таки нагадати, бо вони мені дуже сподобались, бо мені щось це нагадало. Там сенс такий, що якщо росіяни не підуть на режим припинення вогню зараз, то наступні умови будуть гірше для них. І це, як на мене, починають розуміти всі. Ну, по-перше, так росіяни колись до нас звертались, а зараз всі, ну, приклад, 2 дні назад вони серйозно на телеканалі «Росія-1» обговорюють імовірність втрати Криму. Бо от ми тут і десантні кораблі якісь готуємо, що ми тільки не займаємося. Ну, прям перша армія світу, ну, в принципі, тут вони, мабуть, навіть і не помиляються і так далі. І сама постановка питання в такому ключі, ну, вона, як на мене, це щось нове. Якась гіркінщина, яка прорвалася в федеральні ефіри. Тому, як то кажуть, всі ж бачать, як в Крим зараз возять бензин. В легкових автомобілях, в каністрах, якщо що, якщо куплять в Краснодарському краї, бо це теж ще той квест. І так, це погіршення умов, в тому числі на перемовинах. Особливо прикольно звучать вирази, коли самі росіяни починають фіксувати, що для військових не вистачає палива. А якщо там для МОГів, мобільних цих вогневих груп, тобто, ну, ми чудово розуміємо, якщо воно не рухається, то шансів у нього збити український дрон, ну, трохи менше стає. Це тенденція. Як казав Гіркін...
0: Ну, це вже не...
1: Да.
0: Так, це... не мобільна... Прошу, продовж.
1: Да, вибач. Це ізоляція окремо взятого військового театру бойових дій. Ну, мається на увазі Крим. Ну, власне, так воно і є, як в книжках в Академії Генерального штабу.
0: Ну, фактично так воно і виглядає. Так, я лише хотів додати, що в разі, якщо воно не рухається, ми говоримо про мобільну вогневу групу, ну то навряд чи можна її, в принципі, мобільною називати. Тобто тут доведеться вже віднаходити новий титул, новий неймінг. Валдай. там з'явилися антидронові сітки 9 кілометрів від

0: російського від резиденції російського диктатора. Світлини відповідні зараз публікуються в інтернеті. Ну, по-перше, чи ми можемо якось це зверифікувати, і чому настільки явно? Ну, тобто, на весь світ фактично розлітається ось ця інформація про те, що там з'являються ось ці рамки, їх можна побачити на фотографіях.
1: Ну, це, звісно, треба верифікувати. Я просто до того, що перед 9 травня були фото, як затягнуто сітками Москва, і всі повірили. Чому? Тому що довга рука України вже неодноразово демонструвала таку можливість. І тому склалося таке враження, що потім всі зрозуміли, що це все ж таки з шиї було зроблено. В частині Валдаю, я дуже так скептично ставлюся до цих фоток. Що я маю на увазі? Автентичності їх. Бо де це зняти? Ну, завжди там же важко прив'язатись до якоїсь місцевості, щоб точно зрозуміти, де це. Але тренд, він зрозумілий. І я все-таки не дуже вірю, але ми ж чудово знаємо, що туди ж FPV не прилітають. Туди прилітають такі дрони, яким все-таки не заважають вибухати і так далі, і так далі. Це ж великі дрони, 50 кілограм вибухівки і так далі. Але тренд, він очевиден. Це ж супутникові знімки не продемонстрували, скільки вони побудували навколо Валдаю цих башень з панцирями і так далі, і так далі. Ну, це от якраз та інформація, яку можна аналізувати, на яку можна точно спиратися. І у мене припущення, що Володимиру Путіну не дуже комфортно стало в Росії якимось чином. І в Казахстані йому не комфортно. Не знаю, в Китаї, мабуть, просто гірко. Він там відчуває...
0: Гостро, та, там своя кухня. Є своя кухня на Кавказі, слухай, і ця політична кухня, вона зосереджується зараз на своїх традиціях, на своєму інтересі у Вірменії, бо люди голосують за Пашиняна, проголосували фактично. Можна вже зараз стверджувати, що росіяни втратили цю частину Південного Кавказу?
1: Ну, це сталося не під час виборів в Вірменії. Бо Пашинян вже декілька років прем'єр-міністр, якщо хтось забув, вони осипаються. Є такий термін, не знаю, наскільки він доречний в нашому ефірі, але досить непогано окреслює те, що відбувається. Чому всі звертають на це увагу? От Пашинян вже давно-давно прем'єр-міністр, курс його зрозумілий, тому що в антипашинянівську кампанію включився безпосередньо Путін, він там перераховував всі кари небесні, що буде з вірменами, що вони не зможуть продавати абрикоси, газ подорожчає. Ну, всі ці страшилки, які ми чули перед 14-м роком, якщо що, перед повномасштабним вторгненням. І, зрештою, це все не допомогло. От, власне, це демонструє вплив Росії, російського слова, ну і так далі, і так далі. Тому процес цей буде продовжуватись, і на якомусь етапі ми поговоримо про вибори в регіонах на пострадянському просторі. Мені здається, це якраз той момент, коли треба сказати, запам'ятайте ці слова.
0: До речі, чи ця ситуація у Вірменії, ця рішуча, зрештою, перемога Нікола Пашиняна, хоча він там не є одноосібним переможцем цієї історії, але все ж таки, то чи вона має певний вплив, певну проєкцію на сусідню Грузію, бо там теж гостро, знаєш, з політикою і з проросійськістю, на жаль.
1: А я би так не формулював. Грузини в даному випадку себе позиціонують в такому ключі. Нас немає. Не згадуйте про нас, не згадуйте про громадянина України Міхаїла Саакашвілі. Ми розчинилися в цьому політичному просторі. Навіть от зимою, коли нам було дуже важко, то грузини збирали там і гроші на генератори і так далі, і так далі. А грузинська влада не дуже. І сказати, що вони такі прям проросійські, от, не знаю, у мене враження таке, що от якраз вони хочуть вичекати, коли Москва ще сильніше ослабне, і там все одно якісь зміни відбудуться в Грузії політичного характеру. Мені це так виглядає. А наразі, ну так, ми про Грузію майже нічого не чуємо. Але ж ця держава нікуди не ділася, і грузини там з проукраїнськими поглядами, вони теж залишаються.
0: Так, і власне тому будь-яка зміна в регіоні, от дивлячись на кожну зміну, політичну, зокрема, зараз у Вірменії, очевидно, ми намагаємося це все проєктувати і на подальшу перспективу Грузії, ну бо нам теж на тому залежить. І я думаю, тут не буде у нас з тобою точно суперечності щодо цього. Я тобі вдячний, Романе, за розмову. Нагадаю, для аудиторії Роман Цимбалюк з нами наживо, блогер і журналіст. Тут подякую теж вам, шановне панство, за те, що були. Залишайтеся на НВ і надалі. І бережіть себе.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиме у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна та Угорщина погодили 10 із 11 вимог Будапешта під час технічних консультацій щодо євроінтеграції. Джерела Суспільного повідомили, що невирішеним залишилось питання представництва нацменшин у Верховній Раді, що може стати предметом подальших переговорів із ЄС. Домовились сторони звернутися до Венеціанської комісії та ОБСЄ за роз'ясненнями. Попри це, Угорщина погодилась на відкриття першого кластера переговорів, що стосується прав людини. Водночас Болгарія планує висунути власні вимоги щодо освітніх прав своєї меншини. Ну і вже у середу посли Євросоюзу мають узгодити переговорну позицію для України, повідомляє Суспільне. Сьогодні останній день для оцифрування трудових книжок. Для цього необхідно зробити скан копії трудової та завантажити її на портал Пенсійного фонду України. Подати документи можуть як самі працівники, так і власні роботодавці. Пенсійний фонд прийматиме скан копії трудової після 10 червня. Ваш страховий стаж, якщо не встигнете оцифрувати документ до цього часу, не буде втрачено. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував організацію національного мультипредметного тесту. Він заявив, що нинішній формат НМТ створює надмірне навантаження на випускників і більше перевіряє стресостійкість, ніж реальні знання. Окремо омбудсман звернув увагу на технічні проблеми під час тестування, збої комп'ютерів і втрату часу учасниками іспиту. За його словами, відсутність чіткого механізму повторного складання в разі технічних збоїв ставить під сумнів справедливість оцінювання. Лубінець закликав Міністерство освіти і науки відреагувати на ситуацію та переглянути підхід до проведення тестування, щоб забезпечити рівні умови для всіх абітурієнтів. Київ розраховує на підтримку міжнародних партнерів для фінансування контрактної системи у Збройних силах України, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian. Глава держави наголосив, перехід на контракт необхідний через високі ризики служби та потребу забезпечити військовим гідну оплату. За словами Зеленського, наразі тривають обговорення з партнерами щодо можливих форматів підтримки цієї ініціативи. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен тим часом закликала до глибшої інтеграції української оборонної промисловості в європейську. Про це вона заявила під час саміту країн Північної та Балтії в Талліні за участі президента України Володимира Зеленського. Фредеріксен наголосила, Україна відіграє ключову роль у захисті не лише своєї держави, а й безпеки всієї Європи. Вона відзначила необхідність посилення обороноздатності регіону на тлі російської агресії. За словами Фредеріксен, Україна активно розвиває нові оборонні технології, і цей досвід варто ширше використовувати у співпраці з європейськими партнерами. Ну а Басманний суд Москви заочно заарештував командувача сил безпілотних систем Роберта Броуді Мадяра. Разом з ним під арешт заочно взято командира однієї з бригад Андрія Клименка. Обох у Росії звинувачують у нібито теракті, що спричинив загибель людей. За даними російської сторони, справа пов'язана з ударом по коледжу у Старобільську. Це вже третє кримінальне провадження проти Броуді в Росії. Раніше його заочно засуджували до довічного ув'язнення та інших термінів за різними обвинуваченнями. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Доброго дня, друзі. Дійсно, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі одну годину проведу. Вівторок, 9 червня на календарі. Друзі, зверніть, будь ласка, увагу на те, що техніка завадила нам провести цей ефір програми. Ми маємо поговорити сьогодні. Ви знаєте, Павло Новіков, мій колега, проводить цю програму, цей ефір, але просто так ми не здаємося. І жодна техніка не може нам стати на заваді. Тема занадто важлива – стосунки на відстані під час війни. Тож завтра, в середу, із 9 по 10 ранку ми прийматимемо ваші дзвінки у прямому ефірі. Також це робитиме Павло Новіков. Чоловік на фронті, жінка в тилу, чоловік в Україні, жінка за кордоном. Жінки, діліться вашим досвідом. Якби цей, який вибір ви робите, зберігати шлюб чи шукати нового життя. Цього разу ми просимо дзвонити виключно жінок. Телефон прямого ефіру, нагадаю вам ще раз, 044-237-0353. Тож нинішня середа, вже завтра, із 9 по 10 ранку ми маємо поговорити. Дочекайтеся, будь ласка, і обов'язково жінки завтра дзвоніть. Ну, а що відбувається? Друзі, Велика Британія, Франція і Німеччина готові підтримати створення європейської протиракетної оборони, каже президент Зеленський. Росія атакувала Україну 166 дронами і двома ракетами. Є влучання на 18 локаціях. Про це звідси
7: агітують повітряні сили. У той же час росіяни знову бідкаються на повторний удар безпілотників по мосту між Херсонщиною та Кримом. Про все це будемо говорити в нашому ефірі вже сьогодні. І розпочнемо із візиту президента Зеленського до Британії. Пам'ятаємо, вихідними він відбувався. На прямий зв'язок зі студією виходить мій перший гість. Це Єгор Брейлян, кандидат історичних наук, член Британської асоціації дослідження України. Пане Єгоре, чи чуєте мене зараз? Добрий день, слава Україні!
8: Вітаю, Юля, чую і бачу чудово.
7: Тож пам'ятаємо, в неділю, 7 червня, президент Зеленський прибув до Лондона, зустрічався з лідерами Британії, Франції і Німеччини. Разом вони визначили 5 умов для сталого миру в Україні. Зеленський також у Вінздорському замку поспілкувався із королем Чарльзом III. Тепер запрошую його в Україну, це так до слова. Скажіть, будь ласка, яке значення цього візиту, про що він для нас, на якому тлі відбувалася ця поїздка, які події передували початку візиту до Великої Британії президента?
8: Безумовно, що це був важливий візит з точки зору того, що вже неодноразово були подібні саміти саме в так званому форматі І-3, тобто Велика Британія, Франція, Німеччина – це ключові держави коаліції охочих. Ми побачили, в принципі, уже продовження тієї політики, яка була після 2022 року, що ці держави підтримують нас, але тепер ці три держави дистанціюються від США, і на це є різні причини. У Франції це традиційно така антиамериканська зовнішня політика, яка має свої історичні причини. Ми можемо згадати Шарля де Голля і те, яким чином він боровся з американським впливом у Європі. Ми маємо Німеччину, коли канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дуже незадоволений тією політикою, яку проводить Трамп відносно європейських союзників по НАТО. І аналогічна ситуація з британським прем'єром Кіром Стармером, який вже тепер розуміє, що американці проводять свою політику, яка може відрізнятися як ціннісно, так і дієво по той бік Атлантичного океану. І це все на тлі того, що Росія продовжує війну вже 13-й рік проти нашої держави, і що західні держави, головним чином ці три, вони кажуть, ми вас підтримуємо, але ми не готові до якихось рішучих дій в плані конкретної боротьби з Росією, російським впливом у себе вдома.
7: Власне, про це зараз більш докладно хочу з вами поговорити, тому що маємо спільну заяву, опубліковану на сайті британського уряду, коли три європейські лідери плюс Україна визначили 5 умов, які необхідно створити для справедливого і тривалого миру. Що це за умови? Негайне і повне припинення вогню. Нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Після набрання чинності перемир'я Україна має отримати надійні і юридично зобов'язуючи гарантії безпеки на основі зобов'язань, взятих у Берліні в грудні 25-го року і в Парижі в січні 26-го. Це включає розгортання багатонаціональних сил в Україні, російські активи залишатимуться замороженими, аж поки Росія не припинить війну і не компенсує Україні збитки. У будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси в сфері безпеки. Елементи переговорів, що стосуються ЄС та НАТО, потребуватимуть згоди відповідно країн-членів Європейського Союзу та Північно-Атлантичного Альянсу. Ну, здавалося б, усе чудово. Чудово сформульовано, дуже добре написано, але чи не занадто ідеальне? Головне ж зараз, чи пристане Росія на ці умови? І що робити, якщо цього не станеться? Бо маємо вже коментар Дмитрія Піскова, який сказав журналістам, що непослідовними є ці умови. Звинуватив європейських лідерів в тому, що говорять вони про мир, водночас акцентують свої наміри, як він каже, сприяти київському режиму у виробництві нових видів озброєнь. Кінець цитати. Власне, що із цим усім робити, коли дуже добре формулюється, коли правильні меседжі до нас звучать із Європи і правильні звернення до Російської Федерації, але справа далі не йде.
8: Все це залежить в першу чергу від того, яким чином приймаються рішення у Москві, що російський диктатор Путін не хоче завершувати війну, і на це є свої як суб'єктивні, так і об'єктивні причини. З іншого боку, ті умови, які були прописані в результаті комунікації і зустрічі, про всі ці речі ми чули неодноразово, і про перемир'я на лінії зіткнення, і про гарантії безпеки, які можуть бути надані лише після підписання перемир'я. І так само, можливо, про заморожені активи більш нове положення, бо тепер західні країни, і в тому числі, зокрема, Велика Британія, вони нам надають допомогу за рахунок російських коштів, які були попередньо заморожені на Заході. Ми розуміємо, що Україна зі свого боку зробила все можливе для того, щоб ініціювати навіть незначні перемир'я. Ми можемо згадати спробу великоднього перемир'я у квітні і так само спробу перемир'я на 8-9 травня, але все одно Росія не хоче завершувати війну. І так само у Заходу є важелі для того, щоб зупинити цю війну, для того, щоб зупинити російську військову машину, але все одно вони залишаються такими достатньо обережними формулюваннями. Ми розуміємо, що питання членства України в ЄС і НАТО поставлене на паузу, на невизначений термін, я так скажу, дипломатично, і що навіть членство в НАТО, воно не може гарантувати Україні 100% гарантії безпеки. Ми побачили за ці і 4, і 12 років, що єдиним дієвим гарантом безпеки України є українська армія, є сили оборони України, і лише від цього в першу чергу залежить. Навіть маючи сучасну зброю, хоча нам Захід не завжди дає дуже сучасну зброю, але все одно зброєю мають користуватися військові. Це так само до питання того, наскільки Захід готовий далі йти в питаннях боротьби з Росією. Бо Захід каже, ми допомагаємо Україні, це право на самооборону, але давайте якось по лінії зіткнення домовимося. Але тут постає ще одне питання. А де ж буде проходити ця лінія зіткнення, якщо за даними воєнних експертів, є кілзон, там 7, 15-20 кілометрів, тобто та територія, яку не контролює ні Україна, ні Росія. Хто буде визначати, по-перше, лінію зіткнення? Бо ми бачимо, що навряд чи цим буде займатися ОБСЄ, і навряд чи цим буде займатися ООН, і хто взагалі буде визначати, що є лінією зіткнення? Бо ми це все частково проходили з мінськими домовленостями, але зараз інша ситуація. І тут знову ж таки постає питання, коли на Заході зрозуміють, що Росія вже веде війну проти них, а не лише проти України.
7: Угу. Ну, власне, питань зараз більше, аніж відповідей. От із хорошого проговорили захист від російської балістики. Президент Зеленський каже, Велика Британія, Франція і Німеччина готові підтримати створення європейської протиракетної оборони. Знову-таки відкрите питання, скільки в часі це триватиме, що вже зроблено для створення цієї самої європейської протиракетної оборони. І наскільки скоро ми зможемо повністю координувати, повністю об'єднати наші зусилля європейські і українські для того, щоб і українське небо захищати від російської балістики, і небо Європи також. Там цікаве питання постало про гроші для України щодо посилення ППО, зокрема, тому що Зеленський запропонував використати гроші Абрамовича на ці самі потреби. Про це йшлося під час розмови із Кіром Стармером, прем'єром Великої Британії, ба більше Deutsche Welle, як ми пам'ятаємо, німецький ресурс написав про те, що в цьому питанні Зеленський тисне на Стармера. Що відбувається? Поясніть, будь ласка, чи можна сприймати цю ідею українського президента серйозно?
8: Якщо ми згадаємо 2022 рік, то тоді Роман Абрамович, один з ключових російських олігархів, який тривалий час був власником футбольного клубу Челсі, англійського футбольного клубу, він довго не міг продати цей клуб, і потім ці гроші, які були вкладені в цей клуб, вони були заморожені британським урядом. І тепер якби постало питання, а куди далі діти ці гроші? Плюс не варто забувати про контакти Давида Арахамія, депутата «Слуги народу». В 22-му році була інформація, що він мав зустріч з Абрамовичем, і тепер є інформація від президента Володимира Зеленського про те, що були такі бесіди, і що, можливо, Велика Британія витратить ці гроші на українську протиповітряну оборону. Це було би логічно і правильно з моральної точки зору, але ми розуміємо, що є багато юридичних нюансів, і це дійсно може стати вагомим прецедентом, бо взагалі-то першою країною, яка взагалі заморозила російські активи, була Канада, це було ще у 23-му році. Є питання того, коли ЄС заморозить ці 300 мільярдів євро. Але, знову ж таки, навіть заморозивши ці гроші, Захід каже, ми будемо їх витрачати і давати вам лише на якісь гуманітарні потреби, а не на зброю. І, можливо, випадок з Абрамовичем зможе стати важливим прецедентом, який змінить взагалі підхід Заходу до фінансової військової допомоги для України.
7: Якраз хотіла вас про це розпитати. Президент Зеленський підтвердив інформацію Financial Times про те, що Абрамович, російський олігарх, приїздив до Києва наприкінці травня. Ну, і, власне, про що могли говорити, тому що питання грошей, так, ми з'ясували. Але чи міг Абрамович, як ви вважаєте, зіграти роль, ну, такого таємного посередника між Путіним і Зеленським, передавати якісь послання від російського диктатора українському президенту? А зараз навпаки, так, поговоривши із Зеленським, щось там повіз Путіну. Цікаво, що вже після цієї зустрічі, після цієї розмови в публічному полі з'явився відкритий лист Зеленського Путіну. Напевно ж таке не випадково. Що ви з цього приводу думаєте?
8: Я думаю, що цей лист дійсно з'явився не випадково. Щодо самого Абрамовича, він є одним з пулу олігархів, які так чи інакше залежні від Путіна. І ясно, що там є різні групи інтересів, там політологи називаються різні там башти Кремля. І через Абрамовича українська влада послала певні меседжі і сказала, що ми бачимо ситуацію наступним чином. Хоча ми можемо пригадати той значний обстріл в ніч з 1 на 2 червня цього року, який, власне, настав уже після того, як були переговори Зеленського з Абрамовичем. І ми таким чином зберігаємо поле для діалогу, кажучи, що ми ж відкриті для переговорів з Росією, але в нас є відповідні умови. І ясно, що російська влада і Путін особисто, вони не приймають всі ті умови, які ми їм пропонуємо. І це така теж певною мірою човникова дипломатія, де залучені різні сторони, і, як бачимо, ті ж самі російські олігархи, тому що ми можемо згадати інших олігархів, того самого Олега Дерипаску, чи інших, в принципі, впливових заможних людей, від яких, власне, залежить так само прийняття рішень у Росії. Не треба думати, що рішення приймає особисто Путін. Ну, це окрема тема розмови, але все одно олігархи тепер знаходяться в такому більш складному становищі і через санкції, хоча ясно, що вони далеко не ідеальні від Заходу, і через війну, бо все одно українські діпстрайки, мідлстрайки, вони так само роблять більше альтернативної енергії в Російській Федерації.
7: Слухайте, а от не раз чула від експертів, від наших, не від вас особисто, від інших людей, про те, що в Путіна особисто достатньо грошей, скажімо так, і він взагалі цим, даруйте за сленг, зараз не париться, так? Ну, тобто, поки не буде його особистого інтересу, що він втрачає особисто, втрачає все, у цій війні він її не припинить. Як ви ставитеся до такої тези?
8: Я думаю, що вона частково правильна, але все одно треба розуміти, що Путін залежний від олігархів.
7: Угу. Від їхніх великих не може... грошей. Угу.
8: Так, так, так. В тому числі, бо він з одного боку підпорядкував їх собі на початку 2000-х, а з іншого боку вже зараз, там через 20-25 років, вже олігархи керують Путіним, а не навпаки.
7: Я хочу повернутися до візиту президента Зеленського до Великої Британії, зокрема його зустрічі із королем Чарльзом III. Якось так обережно дуже прозвучало формулювання, ми хочемо бачити його в Україні, сказав президент Зеленський. Чому так обережно? І як вважаєте, приїде, не приїде? Що потрібно для організації такого візиту, щоб король приїхав в Україну?
8: Потрібно, в першу чергу, це питання безпеки. По-друге, це певна така важлива дата, чи національне свято в Україні, чи є, до речі, День короля, який святкується у червні, щорічно ще з 18 століття, коли проводиться там парад біля Букінгемського палацу в Лондоні. І так само політична воля його величності Чарльза III Віндзора відвідати Україну, бо ясно, що подібні візити вони не анонсуються, так само з питань безпеки. І цей візит, він може багато що змінити, але знову ж таки, я неодноразово, зокрема, під час ефірів на радіо НВ пояснював, що політичний вплив короля обмежений. Хотілося би, щоб король приїхав до України, щоб можна було йому нагадати, до речі, про питання Криму, про Кримську війну і про те, що дійсно Росія приватизувала частину історії України і показує її через брехню, а не через те, якою насправді була історія, як її бачать там історики. Візит короля – це дійсно такий візит топ-класу. Ми можемо згадати нещодавній візит короля Швеції, який приїздив до Львова. І ясно, що Львів так само з питань безпеки – це краще місце навіть, ніж Київ зараз.
7: Угу. Ну і ще одна історія, пов'язана із візитом президента Зеленського до Великої Британії. В інтерв'ю The Guardian він закликав британські муніципалітети повернути прапори України на адмінбудівлях. Дійсно, не всі муніципалітети ухвалювали такі рішення, але чомусь таке сталося, чомусь таке відбулося. Поясніть, будь ласка, що там з українськими прапорами сталося, чому їх вирішили прибрати, і чи можна вважати, що на даному етапі інцидент вичерпано?
8: Це рішення було пов'язано з наслідками, результатами виборів місцевих, які були нещодавно на початку травня, і що там, зокрема, партія Reform UK, яка прийшла до влади, партія Зелених, вони вирішили, що не потрібні українські прапори на адміністративних будівлях в Англії і в інших регіонах Сполученого Королівства. І ми бачимо, що прапорів стає менше у Великій Британії, про це кажуть друзі, які живуть там зараз, але це важливий символ підтримки України та українців з боку британців. І треба пробувати вирішити це питання і працювати над тим, щоб підтримка була на такому, знаєте, повсякденному рівні, не на рівні якихось геополітичних лозунгів, і що британці мають розуміти, що це і їхня війна також.
7: Ну і повертаючись до листа Зеленського Путіну, про який ми вже згадували сьогодні, як на мене, дуже смішно відреагував Пісков, поскаржився, що президент Зеленський міг просто передати листа Путіну, а не повідомляти про це привселюдно. Якщо хочеш передати лист, передай. Якщо використовуєш мегафон, не називай це листом, сказав Пісков. Там ще була така фраза, чемні люди так не чинять. Хто йому сказав, що ми маємо бути чемними людьми з Російською Федерацією? Тут велике питання. Власне, про що розмова? Путін публічно відмовився вже від зустрічі з Зеленським. Розмовляючи з журналістами, Петербурзький ото економічний форум, ми пам'ятаємо, відбувався днями, куди завітали, до речі, добрі українські дрони, причому не раз. Він сказав, що не бачить сенсу в такій зустрічі. Скажіть, європейські лідери можуть допомогти вмовити Путіна? Іронізую зараз, тим не менше, які засоби впливу на російського диктатора є зараз в Європі?
8: В Європі є декілька країн, які можуть вплинути на нього, і тут, скоріше, мова має йти про якісь нейтральні держави, наприклад, про Швейцарію. Але я би зараз розглядав країну між цивілізаціями, мова йде саме про Туреччину, бо ми бачимо, що Реджеп Таїп Ердоган може вплинути на Путіна, і він, в принципі, не зважає на той блеф, який може розповідати російський диктатор, а Ердоган робить дії згідно національних інтересів Туреччини. І це так само важливий урок, мабуть, для нас, як ми можемо вибудовувати власну зовнішню політику і щодо агресора, щодо Російської Федерації, і щодо наших європейських партнерів.
7: Угу. Що ж, пане Єгоре, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Єгор Барайрлян, кандидат історичних наук, член Британської асоціації дослідження України, спілкувався зі мною. Говорили ми про візит президента Зеленського до Великої Британії. 7 червня він прибув до Лондона, зустрічався із лідерами Великої Британії, Франції і Німеччини. Разом вони визначили 5 умов для сталого миру в Україні. Також Зеленський у Віндзорському замку поспілкувався із Чарльзом III королем, каже, будемо раді бачити його в Україні. Пам'ятаємо, що за результатами зустрічами з європейськими лідерами була ухвалена спільна заява, з'явилася вона, опублікована була на сайті британського уряду. Йдеться в ній про 5 умов, які необхідно створити для справедливого і тривалого миру. Що це за умови? Готовий їх ще раз перерахувати. Негайне повне припинення вогню. Нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Після набрання чинності перемир'я Україна має отримати надійні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки на основі зобов'язань, взятих у Берліні в грудні 25-го року і в Парижі в січні 26-го. Це включає розгортання багатонаціональних сил в Україні. Російські активи залишатимуться замороженими, доки Російська Федерація не припинить війну і не компенсує Україні збитки. У будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси в сфері безпеки. Елементи переговорів, що стосуються Європейського Союзу та НАТО, потребуватимуть згоди відповідно країн-членів ЄС і Північно-Атлантичного альянсу. Ось така історія, друзі. Робимо невеличку паузу, почуємося після свіжого випуску новин. Про Крим будемо говорити.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Для довідки.
10: Сьогодні бути на зв'язку важливо як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію.
11: Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше. Але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті країн Нордично-Балтійської вісімки в Талліні. Про це повідомили в уряді Естонії. Обговорюватимуть підтримку України питанням безпеки, посиленням тиску на Росію, також розвиток оборонної співпраці між країнами регіону. У програмі саміту також теми економічної конкурентноспроможності та розвитку технологій, зокрема штучного інтелекту. Президент України проведе окремі двосторонні зустрічі. І зауважу, що Зеленський перед початком саміту вже зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії. Вони обговорили розвиток систем протиракетної та антибалістичної оборони, а також посилення захисту українського неба. У Києві підприємці вийшли на протест біля Маріїнського парку через демонтаж МАФів. Вони закликали народних депутатів підтримати документ, що фактично запровадить мораторій на демонтаж кіосків на час воєнного стану. Водночас у КМДА заявляють, що демонтують лише об'єкти без необхідних документів. Ну, а в Угорщині антикорупційне відомство використовує штучний інтелект для розслідування можливих корупційних схем, що пов'язані з періодом правління Віктора Орбана. Система на основі ШАІ та машинного навчання аналізує фінансові операції в режимі реального часу, щоб відстежувати рух коштів, що могли бути незаконно виведені. У відомстві заявляють, що йдеться про потенційні втрати державних коштів на десятки мільярдів євро та спроби їхнього повернення. Ну і розслідування наразі триває. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Реклама на Радіо НВ. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
14: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
15: Україну змінюють люди поруч.
16: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
15: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
16: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
15: Волонтери, громадські активісти, священники.
16: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
15: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
17: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у «Резерв Плюс». У застосунку «Резерв Плюс» розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Про Крим ми будемо зараз говорити, як я і обіцяла. Але перед тим, нагадаю про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми зберемо 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що збір триває в межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Також. А якщо хочете нас підтримати, ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете на цю сторінку зайти radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду. Заздалегідь вам дуже дякуємо за це. Ну, а зараз Крим, і на прямий зв'язок зі студією виходить Скандер Барієв, член Меджлісу кримсько-татарського народу, голова кримсько-татарського ресурсу центру. Пане Ескандере, добрий день, слава Україні!
20: Доброго дня, героям слава!
7: Розпочнемо із сьогоднішніх втішних новин. І йдеться про те, що окупанти поскаржились на повторний удар безпілотників по мосту між Херсонщиною та Кримом. Гауляйтер окупованої російськими загарбниками частиною Херсонщини, такий Владимир Сальда, поскаржився, що після нічної атаки начебто українських безпілотників знову пошкоджено міст у районі населеного пункту Чонгар. Ми пам'ятаємо, що 7 червня зовсім нещодавно Сальдо робив подібні заяви. То що там поблизу того мосту відбувається? Скажіть, будь ласка, що цей міст із себе представляє? Чому туди все частіше прилітають українські безпілотники? Ну і чим українським силам цей міст цікавий?
20: Ну, в першу чергу, цей міст дуже важливий в логістичному плані, стратегічному плані. Тому що отут якраз таки цей міст, він з'єднує Крим, тобто через Джанкой, з Генічським районом Херсонської області. І отут, дійсно, коли були перші атаки, то були такі великі 4 пробоїни. І вони намагалися якраз робити там переїзд по цьому мосту реверсним шляхом. Але дійсно додаткові удари, поки що ми не маємо повної інформації, який результат, але тут дійсно може повністю зруйнувати цей міст. Чому цей міст настільки важливий? Крім того, що він є зв'язком основним, то весь транспорт, вся логістика, яка проїжджає з траси Р-28, по-моєму, да. Ну, тобто, от та траса Новоросія, про яку окупанти постійно говорять, це якраз таки дуже важливий шлях для забезпечення Крима і для зв'язку Криму з Кримом російської території Російської Федерації через суходільний коридор. Це по-перше. По-друге, які результати вже після першого удару відбулися, то в Генічському районі пропав хліб. Тобто хліб в Генічський район привозять з Джанкою, тобто з джанкойських пікарень, і дійсно там з'явилися великі проблеми. Це по-перше. По-друге, там вже пасажиропоток був заборонений, і всі автівки почали переводити на Армянськ. Тобто, коли ми говоримо про Армянськ, це додатково треба проїжджати вплоть до 200 кілометрів через Чеплинку. І отут якраз це велике завантаження того проїзду до Криму. Ну і крім того, коли вони намагаються це перепровіряти, що вони роблять, то там великі черги. Третє, коли ми говоримо про військову таку логістику, то дійсно з Криму до Генічського району, далі до Мелітополя, от якраз таки той найбільш короткий шлях, за допомогою якого можуть пересуватися і військовослужбовці, і військова техніка, як пошкодження з фронту, так і навпаки там відреставрована, тому що в Криму багато техніки реставрують військовий після фронту.
7: Тобто оця інформація, яка з'явилася наприкінці минулого тижня, наскільки я пам'ятаю від операторів безпілотників 3-го полку сил спеціальних операцій, про те, що вони взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху окупантів до Криму, абсолютно зараз проявляє себе, відповідає дійсності, це по-перше, і по-друге, проявляє себе, ми вже бачимо, чим це може загрожувати для росіян, і дуже системно ви цю ситуацію описали. Що ж, будемо говорити і про те, що зараз харчів не вистачає в Криму, і про паливну велику кризу для півострова також поговоримо. Але перед цим, будь ласка, звернемо увагу на свіжі повітряні удари по Криму. Буквально добу тому системно вони відбувалися. Тоді вночі і вранці, і Севастополь, і інші міста, інші регіони Криму перебували під атакою дронів, оголошували повітряну тривогу, сильні вибухи лунали в районі військових аеродромів, нафтобаз, а також електропідстанцій. Що про ці свіжі удари ми маємо розуміти? Що вам відомо, розкажіть.
20: Ну, в першу чергу, давайте по чергове, якщо ми будемо з сходу йти на захід Криму, то удари були в районі Феодосії. І як з'ясували, ну, потім ми з'ясували, в першу чергу удари були по селу Курортне. Там якраз таки в тому селі, вони, ну, це на березі, на узбережжі моря, біля Коктебелю, і там якраз таки вони встановили систему С-400, тому наша безпілотна система і атакували той регіон. А далі і вибухи дійсно були такими потужними, що люди говорять, ну, я не можу зараз стверджувати, що ці системи С-400 були зруйновані або ліквідовані, але вибухи були. І дуже такі мощні, потужні вибухи були. Що стосується вже центрального Криму, коли ми говоримо про Сімферопольський район, в першу чергу це ПГТ, ПМС, СМТ Гвардійська. То в Гвардійській там декілька дуже важливих таких об'єктів. Це аеродром, це якраз підстанція, і дійсно була інформація про те, що удар був по підстанції, яка якраз таки надає електропостачання до залізниці. І якраз це дуже важливо, щоб залізниця не могла працювати в повному обсязі і за рахунок електропостачання. І дійсно є інформація про те, що були дуже такі важкі вдари, і потім з'явилися такі великі проблеми, що був дуже такий великий, була велика пожежа. Далі, коли ми вже говоримо про Гвардійське, там також знаходиться нафтобаза одного із постачальників палива в Криму, фірма «Атан». І там якраз таки знаходяться великі цистерни, які були...
1: Інтерв'ю, зараз буквально 5 хвилин. 5 хвилин.
20: Були великі вдари, і тому відбулося... І якраз таки це стосується майбутніх таких процесів, які пов'язані з забезпеченням палива в окупованому Криму. Ну і третій об'єкт там знаходиться, ну поки що ми не маємо інформацію, були вдари чи ні, аеродром на території Гвардійська. Далі, коли ми вже йдемо на південно-західний регіон і на західний регіон, тут в першу чергу мова йде про Севастополь, про Качу, про Більбек, там знаходяться аеродроми, там знаходяться військові частини, коли ми говоримо про Северний, тобто, ну, Северний, там Північний, вони називають Северний, то там дійсно і знаходяться системи ППО, там знаходяться і літаки, і там знаходяться в тому числі і, скажімо, військові частини. Ну і коли ми вже говоримо про Сакі, то також там знаходяться в першу чергу Новофедорівка, там знаходяться і аеродроми, які якраз використовують для атаки України. Тому дуже важливо, коли всі ці атаки відбуваються, це по-перше. По-друге, коли Україна сьогодні демонструє, що вона контролює вже не тільки суходільний коридор, які вони намагалися зробити якраз 2022 року, а і контролює весь Крим.
7: От з'явилася свіжа інформація щодо Чонгару. З нього ми розпочинали з вами, Чонгарського мосту. В ніч проти 7 червня відбулася ця атака, і їх атакували українські дрони FP2 і Бегемот. 9 числа, тобто вже сьогодні, міст уразили повторно. Про це ми з вами говорили. Першу атаку провели підрозділи Центру мультидоманих операцій «Фаланга» першого відділення штурмового полку і 475-го окремого штурмового полку код 9-2. Чонгарський міст об'єднує, як ви нам вже пояснювали, Херсонщину із Кримом. Через цей міст проходить траса Р-280. Побудована була окупантами. Поєднує вона Ростов-на-Дону із Кримом через окуповані території, тимчасово окуповані території України. І цей маршрут є одним із ключових логістичних напрямків забезпечення російських військ на півострові. Ну, тобто, підтверджується думка про те, що українські сили поступово відрізають для росіян логістику із Кримом. І ще є інформація про удар по швидкісному потягу, який заблокував рух пасажирських поїздів в Криму. Що вам відомо про цей удар?
20: Ну, є інформація про те, що був зруйнований локомотив, там загинув машиніст, помічник машиніста, він був ранений, і всі пасажири, вони не постраждали, і дійсно їх почали переправляти за допомогою автобусів. Крім того, після цього з'явилися наступні речі з їх боку. Ну, в першу чергу, всі поїзда, які їдуть в напрямку, ну, цей поїзд Сімферополь-Москва, і всі поїзда, які їдуть напрямок Криму, там вже почали вони...

0: по Керчі, і тільки в Керчі почали сажати людей на по поїзда. Тобто це говорить про те, що вже є проблеми на залізниці на території Криму. Крім того, міські електровози, тобто мається на увазі там електрички, вони теж працюють з великим перебоєм або не працюють взагалі. І тут якраз є велика проблема, що вони, для них велика проблема, що вони не можуть користуватися в повному обсязі якраз таки залізниці, яка є в Криму. Ну і тому це дуже сильно впливає на логістику, це впливає і на економіку, тому що дійсно, коли ми говоримо вже і про великий дефіцит з паливом, який відбувається досі в Криму, незважаючи на те, що вони намагаються надавати інформацію, що там АІ-92 там з'явився, наприклад, то в Судаку, то з'явився в Сімферополі і надають перелік цих АЗС, на яких він з'явився, але коли люди їдуть туди, то вони бачать, і причому це постачальника АТАН, не ТЕС, якраз в Гвардійському, нафтобазу якого були зроблені вдари. Тобто ми бачимо системну таку атаку по тим стратегічним об'єктам, які необхідні для окупантів, для підтримання не тільки, скажімо, військових частин, но і економіки на території Криму.
1: Ага, тобто, якщо підбивати підсумки цієї частини нашої розмови, ми бачимо, що Збройні Сили України намагаються ізолювати зараз півострів, вірно, ситуацію розуміємо.
0: Так, дійсно, там зараз дуже великі проблеми, і коли ми вже говоримо про економічну ситуацію, по-перше, вже питання і в тому, що ці відпочиваючі, які знаходяться в Криму, вони, незважаючи на те, що відкрили гарячу лінію, вони звертаються по гарячій лінії, але забезпечити не можуть цих людей, які отримали, яким треба, скажімо, повертатися своїх домівок до Російської Федерації. Це по-перше. По-друге, коли ми говоримо вже і про те, що з'явився ажіотаж, і дійсно в багатьох регіонах Криму і півдня України, мається на увазі окупованих частинах Херсонсько-Запорізької областей, починають активно купувати там довготермінові такі продукти харчування, це мається на увазі крупи, цукор та інше, для того, щоб якимось чином забезпечити своє проживання. Ну, і крім того, ми з економічного, оскільки про економічну зараз складову ми говоримо, то на 30% вже бронювання були знижені, тобто росіяни почали відмовлятися від бронювання в домах відпочинку в Криму, і в тому числі на половину, скажімо, цих замовлень на проїзд до Криму вже теж відмінено. Тобто ми бачимо, що сезон, він відбудеться, але яким він буде, це інше питання.
1: До речі, Крим Реалії пише про те, що випав зараз півострів із числа 10 найпопулярніших туристичних напрямків Росії. На півострові поглиблюється паливна криза. Вона призводить до скасування готельних бронювань. Трохи ви про це розповідали. Ось колеги ділилися інформацією, що додаткові сервіси запустили, креативлять як можуть. В одному з кримських готелів, наприклад, заманюють якраз туристів бензином за проживання від 2 діб, обіцяють 10 літрів, а якщо 3 доби будеш відпочивати, то такий бонус паливний зростає до 20 літрів. Читаю, все це посміхаюся, звісно. Псують українці цей курортний сезон для тих, хто з російського боку хоче цього року в Криму відпочити. Все-таки більш докладно розкажіть, будь ласка, що із пальним в Криму? Це ж не тільки про туризм і відпочинок, вірно?
0: Ну так, да. Що стосується пального, якраз я почав про це говорити. Пальне якраз в Криму зараз дефіцит. Вони намагаються вирішити це питання, вони намагаються заспокоювати місцеве населення, заспокоювати тих відпочиваючих росіян, які приїхали на територію Криму. Але отут якраз такі дуже великі черги, і того

0: про що я сказав, що, ну, по-перше, вони не продають талони, а по талонах тільки надають бензин. Причому ці талони, на які вони видають бензин, тільки для юр-осіб. Тобто фізичні особи не можуть отримати бензин. Крім того, вони ввели такий QR-код. Ну, це що стосується постачальника ТЕС. Я говорив про ОТАН, а зараз про ТЕС. То той QR-код, за по цьому QR-коду можна отримати 20 літрів на 7 діб одноразово, але ну і також великі черги, і часто буває, що цим QR-кодом вони використовуватися взагалі не можуть. Тому от тут з'являється теж велика проблема. Крім того, коли вони об'являють про те, що оголошують про те, що є якісь там на якихось станціях АЗС є, з'являється бензин, то люди приїжджають туди, ну, сподіваючись на те, що вони зможуть отримати 20 літрів, но при цьому тому вони можуть дати 3,5 літра для того, щоб люди могли хоча б там в своєму регіоні проїхати якимось чином. Крім того, вони почали відкривати і кримінальні справи, і адміністративні справи по відношенню до цих людей, які або перепродають талони, або перепродають бензин. І тут з'являється вже багато таких випадків, які ми також намагаємось фіксувати. Ну і крім того, вони постійно надають інформацію, що не треба залишати автівки, і починають їх вивозити, тобто евакуйовувати евакуаторами, а потім штрафувати людей. Люди говорять, ну, ми чекаємо, нам необхідно, там, щоб ми дочекалися своєї черги, але наші автівки вивозять за межі. Крім того, вже є інформація, що навіть такий громадський транспорт, він почав виїжджати дуже рідко, і його стало замало, і є інформація попередня, що до 400 автобусів громадського транспорту не вийшло на свої маршрути. І це теж з'явилася велика проблема. Ну і для того, щоб вирішити це питання, вони пропонують багатьом підприємствам працювати дистанційно, у яких є така можливість. І тому для того, щоб менше людей могли користуватися і громадським транспортом, і своїми автівками.
1: Ну і говорячи про те, що немає продуктів, причому продуктів першої необхідності зараз в магазинах, повідомляє Центр національного спротиву, пишуть наступне: кримчани стикаються із порожніми полицями, обмеженнями на купівлю товарів та зростанням цін на продукти першої необхідності. Немає в магазинах цукру, круп, борошна, солі, макаронів. В деяких торговельних мережах там вже якісь талони вводять або обмеження. Про це також кілька слів скажіть.
0: Да, дійсно є велика проблема, і там, ну, в Криму найбільш таким популярним, скажем, популярним мережою торговою є ПУТ. Це коли вони це почали використовувати якраз систему АТБ. Там дійсно є вже великі проблеми з крупами, з борошном, з цукром, і до них починають системно і постійно звертатися представники окупаційної влади і говорити про те, що на складах багато всього і не треба робити ажіотаж, але люди намагаються зробити якісь там запаси для того, щоб, тому що вони не впевнені в тому, що забезпечення продуктами харчування буде системним. Крім того, коли ми говоримо, якщо даже про, скажімо, продукти сільського господарства, я маю на увазі в першу чергу там якісь картоплю і там якісь овочі, фрукти, то тут теж виникають проблеми, тому що виникають проблеми з доставкою.
1: Ну, так, як
0: і крім
1: довести?
0: Того, не вистачає палива для того, щоб обробляти сільськогосподарські ділянки. І тут ми говоримо про те, що дійсно для Криму це дуже велика проблема.
1: Дуже вам дякую. Дякую, пане Іскандере, що вийшли на прямий зв'язок зі студією, пояснили ситуацію. Іскандер Барієв, член Меджлісу кримсько-татарського народу, голова кримсько-татарського ресурсного центру, говорив зараз зі мною. Друзі, на сьогодні з вами прощаюся. Завтра обов'язково почуємося. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding, Гюнтером Майером та Андреасом Зернецом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12:50. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ми вітаємо усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. В Україні вже готують нову систему санкцій за систематичні порушення правил дорожнього руху, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Каже, наразі не йдеться про запровадження бальної системи. Натомість розглядається механізм, за яким водії, що накопичують значну кількість порушень, можуть стикнутися з додатковими санкціями. Зокрема, обмеженням права керування транспортом або необхідністю повторного складання іспитів. Клименко каже, проект змін вже готується, а його опрацюванням спільно займатимуться Нацполіція, юристи та народні депутати. Питання посилення відповідальності за порушення на дорогах стало особливо актуальним після резонансної смертельної аварії на Чоколівському бульварі в Києві минулого тижня. Нагадаю вам, водій, який раніше неодноразово порушував правила дорожнього руху, скоїв ДТП із загиблими. На Одещині діти 13 годин складали іспити через повітряні тривоги. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, процедура іспиту тривала з 9 ранку до близько 22. Учасники розповіли, що весь цей час вони не мали доступу до води та харчування. Зв'язок з батьками був суттєво обмежений. На цьому тлі Лубінець розкритикував організацію НМТ. Він каже, нинішній формат створює надмірне навантаження на випускників і більше перевіряє стресостійкість, ніж реальні знання. Лубінець закликав Міносвіти відреагувати на ситуацію. Головнокомандувач Олександр Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ та артилерії до 2030 року. Документ враховує досвід повномасштабної війни та сучасні технологічні тенденції. Згідно з концепцією, основу артилерійських підрозділів мають становити системи українського виробництва. Водночас застарілі зразки радянських калібрів, що не підлягають ремонту чи модернізації, поступово виводитимуть з експлуатації. У військах також залишатимуть найсучасніші артсистеми західного виробництва. Серед ключових напрямів розвитку – створення сучасної системи артилерійської розвідки та завершення розробки з подальшим серійним виробництвом українських балістичних і крилатих ракет. Тим часом російська армія почала встановлювати касетну бойову частину на ракети типу «Калібр». Про це повідомили в Міністерстві оборони України з посиланням на аналіз військових інженерів та науковців. У відомстві зазначили, що у звичайних калібрах бойова частина осколково-фугасна, проте у ракет, якими росіяни атакували навесні, ця частина є касетною. Метою рашистів є більша площа ураження та удари по розосереджених цілях. Також, згідно з аналізом Міністерства оборони України, у 2023-2024 роках російська армія поступово переходила на вітчизняні елементи. Проте у тій ракеті, що збирали минулого року, вже є імпортні компоненти. У Міноборони України припускають, що це могло статись через те, що перехід на вітчизняну електроніку погіршив точність наведення. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої варти. З вами, як завжди, ці парі настороже здорового глузду і критичного мислення, і риторика, і всіх інших речей. Я Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич.
7: Вітаю тебе, Сергій, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться, в якій області сьогодні живе бабушка.
4: Бабушка сьогодні, просили в Полісся поїхати, да. Десь хтось писав в коментарях, бабуся якась на південному вузі десь там сидить. Бабусь в країні багато, і кукуху всіх треба тримати. Так що нагадую вам вкотре, що якщо нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, ви і є супротив.
7: А я вам нагадую вкотре, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів, тобто для вас. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас і для країни, то зайдіть, будь ласка, на сторінку radio.nv.ua, оберіть свій пакет і підтримайте нашу команду, яка вже п'ятий рік без вихідних тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі посилання в описі до цього відео.
4: Ну і давай почнемо з позитиву, бо люди зазвичай не помічають позитив, знаєш, як з цінами на яйця чи чимось. До речі, зараз ціни на яйця в Штатах впали на 98%. На 98%.
7: Я скільки вони коштують? 2 цента?
4: Ну, десь дуже дешеві стали яйця. Але це, звісно, ніхто не помічає, як і коли у нас коливається. Так от, дуже часто кажуть, ну, кого ви там ваше НАБУ посадило? Кого НАБУ посадило і так і далі. І вже насправді сидить, наприклад, Насіров, колишній голова податкової. Це прямо ого-го рівень. Але вчора сталася ще одна подія, ще більша риба, і насправді одна з найбільших можливих риб в країні. На хвилиночку голова Верховного суду. Як виявилось, він пішов на угоду зі слідством, причому не те, що він пішов і пішов. Да? Ні, він отримав 5 років і неумовно реального терміну. І, кажуть, поздавав всіх, кого тільки міг поздавати.
7: О, це цікаво.
4: Да, начебто поздавав суддів навколо і, кажуть, натякаючи, ще може когось. кого ще він там не здавав, невідомо. І що там, це була історія про Живаго насправді, коли Живаго вимушений був платити Верховному суду за правосудне рішення. Це було дуже смішно, бо там те рішення, яке він оплатив, ну, згідно матеріалів цієї справи, воно насправді справедливе, да, але довелося платити.
7: Ну, слухай, це ж так треба вибудувати свою роботу, щоб тобі платили за правові рішення.
4: Да,
7: бо,
4: ну,
7: бо by default за замовченням отримуєш інше рішення.
4: Да, ну тут ще питання, що Живаго там під санкціями і з цим вимушений боротися, і ці санкції не дуже правосудні, прямо скажемо чесно. Це, в принципі, застосування санкцій проти громадян України. Як би ми до цих громадян України ставились? Незаконні. Да, це прям безпреділ. Так от, тому Живаго там купа всіх проблем, і до нього додалися ці проблеми в Верховному суді, який він перейшав, Князєва на цьому спіймали.
7: Так, а на чому спіймали Князєва? На тому, що він отримав величезний хабар від якихось,
4: 10 мільйонів, там,
7: від якихось людей навколо Живаго за те, щоб ухвалити рішення, яке і так мав ухвалити суд, якби він був нормальний. А тепер дивися, якщо він пішов на угоду зі слідством і отримав 5 років, і при цьому поздавав всіх, це, до речі, дуже цікаво почитати цей перелік імен, і що саме там поздавав, то, я так розумію, без цього здавання він би отримав 10 років.
4: Ну, певно, більше, да. А так, і він посидить, не знаю, там, скільки він йому ще лишилося, бо він там в СІЗО провів певний час. Але...
7: Ну, це історія, скільки вже? Роки два триває, ні?
4: Ну, десь так, да. Але це прям яскравий приклад того, як працює НАБУ. Окрім того, що Мідічгейт був, і все, що сталося в країні за останні там 9 місяців, це також результат роботи НАБУ. То тут ще, але не завжди це до вироків, або іноді до вироків далеко. Да, Галущенко, наприклад, зараз сидить в СІЗО. Тимошенко ходить на волі, але там просто до вироку там ще 3-4 рочки. Ну, просто процедура така, це довго, да, якщо ми йдемо про правосуддя, а не рішенням РНБО вводимо санкції. Але от Галущенко у в'язниці, да, Мідіч втік, але, ну, це не залежало вже від НАБУ, як ми розуміємо. Але багато його поплічників тут ходять на допити, і їм загрожує СІЗО. Колишні міністри і так далі.
7: Ти знаєш, я тут дивлюся на екран, в мене перед очима колонка якраз колишньої міністерки фінансів Румунії Йоанни Петреску, і тут заголовок такий: сусідка, якій вдалося, як Румунія позбувалася корупції. Насправді Румунія – це країна, про яку зараз говорять, як такий... успіх, кейс успішний, але тому передувала боротьба з корупцією. Тому боротьба з корупцією – це такий обов'язковий елемент там процвітання нації. Да? Спочатку ти борешся з корупцією, а потім в тебе там зростає економіка, приходять інвестори, внутрішні інвестиції там оживають, і зростають зарплати там ВВП на душу населення. Да? Не борешся з корупцією, рухаєшся там у бік занедбаної якоїсь республіки. Тобто, бач, Румунія це зробила раніше. Спочатку, пам'ятаєш, там була тетя, яка очолювала антикорупційне бюро.
4: Класна тетя.
7: Вона всіх там посадила.
4: Половину посадила.
7: Половину посадила. А тепер Румунія – це такий кейс успіху. Всі говорять, зарплати вже там майже як в Чехії і в Польщі. А тепер ми починаємо боротися з корупцією серйозним чином. Тобто, я думаю, в нас десь процвітання нації буде за 10 років.
4: Ну, але знаєш, що падає зазвичай, коли борешся з корупцією? Рівень футболу в країні. З румунами це трапилось, прям суттєво просіли рівень клубного футболу. В Україні також. Я б не дуже погоджувався з тим, що ми почали боротися зараз. Насправді, дуже багато було зроблено після 2014 року. І про це до початку повномасштабного вторгнення, до 2022 року, постійно казали рейтинги. У нас постійно ми покращували свої позиції в всіх рейтингах.
7: Рейтинг сприйняття корупції, так званий.
4: Да, ну і інших там чутливих речах. Тобто корупції, рівень корупції, там, починаючи з 2014-2015, постійно знижувався. І рівень українського чемпіонату по футболу постійно знижувався. Бо вже не було таких шалених грошей, як вони були на піку корупціогенності України 12-14 рік.
7: Корупціогенності. Ну, мені здається, останні 5 років нас впав природнім чином рівень футболу, бо у нас війна, до нас не їдуть легіонери, в нас не можна грати вдома, це зрозуміло. Сподіваємося, це все вирівняється після війни. Але ти правий. Ну, хто в нас були власники найбільших футбольних клубів? Завжди був Рінат Ахметов.
4: Да, ми за дужками лишаємо, він і зараз багатий.
7: Досить професійна команда, був Ігор Коломойський. Ігор Коломойський сидить. Правильно, був Сергій Корченко. Коломойський – це Дніпро. Був Сергій Корченко, медаліст.
4: Біжить.
7: Біжить. Він десь в Росії. А, і хто там? Що? Ну, Динамо Київ. Суркіс теж змушений був емігрувати.
4: Наскільки ні, розумію, Суркіс старший. Нікуди не емігрували. Вони в Україні.
7: А мені здалося, що Суркіс поїхав старший.
4: Ні, вони тут, вони в Монако, іноді там в тапочках в казино ходять. А так вони переважно в Україні.
7: Ну, але тут переважно історія.
4: Але грошей же таких не знають.
7: Не знаю, чи корупції, але міс-менеджменту клубу точно.
4: Ну, дивись, коли ми говоримо, звідки у Суркісі зазвичай були гроші, то про корупцію ми також згадували.
7: Там були колись Обленерго,
4: ну, і зараз
7: там
4: є.
7: Була агрокорпорація, тобто вони ще за часів Кравчука наколядували досить непогано.
4: Да, ну, і там був Медведчук десь поруч постійно.
7: Саме так.
4: Літвін, Льовочкін на матчах були присутні, Динамо, і кажуть, якось там хотіли долучатися. А зараз все цих грошей немає, тому, знаєш, всі клуби України, окрім Динамо, купують легіонерів, насправді, навіть не зважаючи на війну. А Динамо єдиного легіонера, яку купила, ватного румуна.
7: Динамо теж купили легіонерів, але якихось неправильних. Я ж ніколи не забуду цей випадок, коли вони купили такого тендітного бразильця, Андрей, його прізвище було, може, пам'ятаєш, за 7 мільйонів доларів. Купили його, купили, а потім не випускають його на поле ніколи. І він прийшов до Суркіса, це Андре, і поставив йому просте запитання: а навіщо ви мене купили, якщо ви мене не випускаєте на поле? А Суркіс йому відповів ще простіше: а я не знаю, хто тебе купив і навіщо. А, ну, коротше, отакі, в принципі, ідеальна організація в клубі. Але якщо говорити про корупцію, цей рейтинг сприйняття корупції, багато хто говорить про те, що в Україні багато корупції, ну, це справда. А, та, так і є. Але він не дарма називається рейтинг сприйняття корупції. Справа в тому, що окрім правоохоронних органів і НАБУ, які активізувалися, да, останні роки в Україні, ще існують досить вільні дикі медіа у великій кількості, і в принципі будь-який скандал не може пройти повз медіа. Тобто в тебе і коли Порошенко був при владі, і зараз, коли Зеленський при владі, і коли Янукович був при владі, да? Тобто дуже є, зрозуміло, невільні медіа, є олігархічні медіа, є медіа під контролем держави, але є багато вільних медіа. Тому будь-який маленький скандал, він стає відомим на всю Україну, на весь світ, і може складати враження, що багато корупції. А насправді є країни, в яких корупції не менше, просто там нема вільних медіа, там про це не говорять. Достатньо подивитися на північ, на схід, чи там Казахстан. І ви просто про це не будете дізнаватися. Але єдине, чого нам бракувало, після всіх цих скандалів медіа, мали включатися правоохоронні органи, які безпосередньо сажають людей. Бо інакше це просто балаканина про корупцію без результатів. І от тепер в нас такі органи з'явилися нарешті. НАБУ і САП. Я сподіваюся, вони замкнуть всю цю, весь цей ланцюжок. І ці люди будемо не просто говорити про корупцію, а будемо сажати.
4: Ну, скажу, перша велика, величезна риба потрапила вже за грати офіційно, і насправді от корупція дійсно є в країні, безумовно. Але так само дуже часто корупція є привідом і відмазкою. Я десь нещодавно потрапив, що якийсь там продюсер, я не знаю який, але судячи з усього, якийсь там відомий, каже: о, я зараз не приїжджаю в Україну через корупцію.
7: А як корупція заважає приїхати?
4: Стопе, чувак, ну бо це протирічить моїм якісь цінностям. Стопе, чувак, ти був продюсером, музикальним продюсером в Україні дуже довгий час. І тобі корупція взагалі не заважала.
7: Це ти про когось конкретно говориш?
4: Ні, да, я просто не пам'ятаю, як його точно звуть. Це мені потрапило нещодавно якийсь там заголовок, що я зараз не в Україні, бо в Україні корупція. А до цього ти в Україні був, і корупція тобі не заважала.
7: Та просто звалив через війну, напевно,
4: але
7: відмазки.
4: Оці от відмазки зараз людей, які просто не можуть зізнатися: я боюсь, і все. Я там боюсь потрапити в армію, я боюсь обстрілів, будь-чого. От просто скажи правду. Це нормально боятися. Але ні, він виходить і починає розповідати, що ні, в Україні така страшна корупція.
7: Ти знаєш, я сьогодні зранку, коли готувався до ефіру, ну, читаю там всі ці джерела, мене на продовження теми про корупцію здивувала історія Угорщини. Ну, ми давно знаємо, що там був Віктор Орбан багато років, що там монополізував він владу, в нього було якесь оточення, щось вони там приворовували. Але я, коли дізнався масштаб сьогодні, я був трохи шокований. Ну, новина полягає в тому, що тепер прийшов до влади Петер Мадяр, він не заважає розслідуванням. зловживань оточення Орбана в антикорупційне відомство навіть створило модель на основі штучного інтелекту в Угорщині для відстеження грошей оточення Орбана. І тепер вони хочуть повернути ці гроші додому, державні гроші, які були розкрадені, але цифра мене здивувала – 160 мільярдів євро. Типу не 1,6, навіть не 16, 160 мільярдів.
4: Довго при владі.
7: 160 мільярдів євро. Ну, в принципі, невелика же країна Угорщина, скільки там, 9-10 мільйонів населення, ну, стільки вкрасти своїм оточенням, ну, це треба вміти. І все ж таки тепер зрозуміло, чому він так чіплявся за владу, чому так потребував допомоги Росії, бо просто коли зараз з'ясується масштаб зловживань, масштаб великого крадівництва і які там терміни їм можуть світити, то зрозуміло стає, чому вони були перелякані.
4: Мені написали в коментарях Юрій Нікітін, цей продюсер, і продовжуючи Орбана, там же зараз вони провели розслідування, журналістське розслідування, до речі, про те, як планувалося захоплення інкасаторів. І це окремий привіт всім нашим конспірологам, додатковий привіт, да, які розповідали про те, що гроші української мафії везли і так далі. Це прям була спецоперація, яку запланував особисто Орбан і контролював особисто Орбан для того, щоб виграти вибори. Це прям зараз розслідування незалежних ЗМІ Угорщини. І от привіт нашим типу блогерам, які розповідали тут про те, що це якісь нечесні гроші, нападаючи на державний банк. Знову ж таки, не на, і на Україну фактично, не на якісь там чиновників. Знову використовували цей привід корупції. Іноді він є, іноді його немає. Але коли його немає, все рівно пролазять і там б'ють по Ощадбанку. Банк-то тут до чого, да? Банк з нормальним корпоративним управлінням, де там провели нормальні вибори наглядової ради, менеджмент і так далі. Але ні, все рівно приходять люди і намагаються під цим парасолькою корупції звинуватити Україну у злочинах Орбана.
7: Слухай, ну це був взагалі такий акт міжнародного піратства. Просто напасти на караван з грошима офіційних державних банків, які не перший раз їдуть в твою країну, чи в країну, яка в війні. Ну, інакше, як акт піратства, це назвати важко. Слухай, ну тут в нас сусіди, я знаю, може тебе притомив цією темою, але вона важлива, вона триває. Наші сусіди інші.
4: Про поляків, так?
7: Північніші, ніж угорці. Ну, це якась надістерія, вона продовжується, вона триває. Там висловлюються майже всі з цього приводу в Польщі. Я не думав, що це буде настільки великим. Виявилося, що різниця в оптиці історичній в нас настільки велика з поляками на одні ті самі події, що це провокує непорозуміння. Навіть українці з великим здивуванням спостерігають за цим скандалом. Виявилося, що оце рішення президента Зеленського назвати один з підрозділів імені героїв УПА просто викликало шалену істерію. Я вже почитав анатомію, механізм цього процесу. Виявляється, що зазвичай самі бійці подають, просять президента там надати якусь назву підрозділу, а він просто це якби закріплює своїм указом. Да? Він схвалює, тобто це не його ініціатива. Насправді ніхто не думав, що
4: ми не полякам визначати, як у нас мають бути називатися підрозділи.
7: У нас справа в тому, що у нас на УПА дивляться як на там елемент розбудови державності, да, які там воювали проти Радянського Союзу, що в 40-х і 50-х роках. Це виключно такий антирадянський елемент для багатьох українців. А в Польщі на це дивляться виключно як на людей, які влаштували різанину там на Волині. Плюс самі волинські там події різне трактування мають. В нас це складна історія про те, що це такий елемент україно-польської війни був. Була колонізація жорстка досить полякам, українцям української території, і як брутально невиправдана, але відповідь вже діє були УПА. А там чорно-біла історія в Польщі сприймається, там нема оцієї історії про колонізацію елементу, тому всі дуже ображені. Зараз провели опитування, 52% поляків виступають за те, щоб відібрати в Зеленського цей орден Білого Орла.
4: Та хай забирають, воно ж Рьодера він є.
7: 24% проти того, а в соцмережах ситуація взагалі чорно-біла, 90% коментарів антиукраїнські, 10% лише нейтральні. Ти правильно кажеш, не лише у Шрьодера, у Беніто Муссоліні є, ну, є найбільший поплічний Гітлера, да? Ідеолог, там, не ідеолог, ну, очільник італійського фашизму, має Беніто Муссоліні цей орден, має Герхард Шрьодер. Ну, і зараз Навроцький збирає там така, як капітула, це якесь зібрання, яке вирішує в кого відібрати, кому давати цей орден. Вони мають рекомендаційний характер. Зараз вони мають ухвалити рішення, і після того щось він має з цим зробити. Да? Там віддати прем'єр-міністру Дональду Туску на підпис, який не підтримував це рішення, але він буде в складному становищі, якщо йому передадуть. Ну, а в Україні це сприймається, буде сприйнято, я впевнений, як образа, якщо відберуть цей орден. Я не знаю, чи ти помітив, але до того завжди президент Зеленський літав із Ржешова.
4: А тепер через Кишинів.
7: Тепер полетів через Кишинів. А, зрозуміло, що це, я думаю, частково, чи не частково, чи повністю через цю ситуацію. Плюс наша є одна велика подія на підході, Ukrainian Reconstruction Forum в Гданську, да, який буде буквально за кілька тижнів. І сподіваюся, це не зірве, чи ти там не зіб'є тональність цього форуму, бо Зеленський може відмовитися приїхати виступати на цьому форумі, і це, зрозуміло, понизить його рівень.
4: Добре, що нас туди не запросили. Ну, але просто, знаєш, скоро поляки таким темпом доєднаються до вимог Путіна по денаціоналізації України. Да, денацифікація. О, те, що не хоче. Тут Путін воює за право називати вулиці, як він хоче. А тепер ще поляки. Нехай свої вулиці називають, як вони хочуть. У нас нема жодної там бажання сваритися з поляками, але, ну, це на їх справа.
7: До речі, в них теж пантеон не повністю чистих людей.
4: Та не існує в історії чистих людей.
7: В них там теж чимало сумнівних постатей, але ними називають і мости, і площі, і вулиці, і ми їм не диктуємо, як їм називати. Там, до речі, були і великі підрозділи, які тактично співпрацювали з нацистами. Дуже схожа історія. Але вони теж мають там своє місце в пантеоні героїв Польщі. Ну от зараз ця штука триває. Нам наші польські притомні друзі, журналісти продовжують надсилати колонки. Завтра вийде, чи сьогодні навіть, Єжи Вуйцика нова. Він каже, що це абсолютно ідіотська війна україно-польська, і треба закінчувати, бо це зараз не дуже важливо. А головне те, що, в принципі, в нас, в нашій ієрархії пріоритетів, буде в нас орден Білого Орла чи не буде, ну, напевно, десь на 26-му місці, в кращому випадку. Да? В нас там є фронт, в нас є обстріли, в нас є мобілізація, і багато є економічні проблеми. А тут люди повністю, ціла нація говорить про один орден Білого Орла вже другий тиждень.
4: Да, ну, ладно, повертаємося до інших ображених. У нас дуже-дуже образився Путін. Цей лист Зеленського, який ми обговорювали минулого разу, що він був адресований переважно не Путіна, але й тролінгом Путіна, який мав підкреслити його слабкість. Так от, реакція Путіна повністю підсвітило цю слабкість. Бо він вийшов як обіженка.
7: Він повівся на цю провокацію.
4: Він повівся, і він почав розповідати про свій вік, про щось таке. І було помітно, що він так образився. От бубочка така ображена. І це насправді нам допомагає в тому плані, що це оця образа, коли виходить стара людина і починає мямлити, що вона не дуже стара. І знову ж таки, ми проти ейджизму. І в сучасному світі 70 плюс років – це ще досить активна людина. Це, до речі, про...
7: Але у випадку Путіна ми за ейджизм.
4: Ми за ейджизм. І за те, що пенсійний вік... Знаєш, нам все рівно доведеться піднімати пенсійний вік в Україні, але всі проти. Да? Але от з Путіним треба його було б знизити, щоб він пішов на пенсію кудись. Але, коротше, Путін дуже-дуже-дуже образився. Він мямлівся, і цим... Всі там, в тому числі Росії, всім зацікавленим, показав, який він слабкий. І це прям дуже було часто нерозуміння або критика Зеленського за цей лист в Україні, що ой, от зараз ми спровокуємо, буде він нас ще більше бомбити, де він і так нас максимум бомбить, як може, тобто що він зробить. І було питання, навіщо? Ну, по-перше, просто Зеленський любить такий стиль. Да, і зрозуміло, що це в тому числі там українська аудиторія, такі люди, як ми з тобою, які прочитали і нам сподобалось. Але підкреслити слабкість Путіна, щоб послабити його, це могла бути одна з цілей. І вона була досягнута. Насправді Путін присвятив досить багато часу віртуальним відповідям на ці образи. І навіть через те, що він образився, він і про Абрамовича розказав. Да? Так би ніхто не знав, що Абрамович тут їздив. А так він образився і вирішив якось відповісти на цю зухвалу витівку Зеленського. І сказав, а він Абрамовича ми тут пасували.
7: Ну, зрозуміло, що від зустрічі з Зеленським він відмовився. Лавров сказав, це людина, яка матом іноді говорить про деяких дипломатів. Не іноді, а досить часто, насправді, сказав, що вічливі люди такі листи не пишуть. Це Лавров буде нас читати. Ну, зрозуміло, Можливо, що там був зухвалий лист, як я казав минулого разу, це була така демонстрація впевненості, демонстрація зухвалості в тому числі, але вона була подана, презентована як пропозиція про перемовини. Росіяни відмовилися, тож поки що перемовин, зрозуміло, ніяких не буде. Да, тут європейці намагаються долучитися до перемовин. Полетів Зеленський, як ми сказали, з Кишинева до Лондона, де зустрівся з очільниками трьох держав європейських – Велика Британія, Німеччина і Франція. Вони разом створили список з 5 умов, умови миру, які потрібно для того, щоб розпочати перемовини. Я не думаю... Вірніше, їх почули в Москві, сказали, що вони непослідовні, тому що вони допомагають українцям, нацистам, там, зброєю і решта, а тут же посередництво в перемовинах пропонують. Але насправді пункти там такі, що негайне припинення вогню, лінія зіткнення – це відправна точка, а потім не будуть розморожені російські активи, доки не буде компенсації, ретрибуції Україні, і там ще деякі пункти. Я думаю, в принципі, це така собі відправна точка для росіян, не дуже вони зараз такі моменти розглядають, але причина, через яку з'явився той лист, пам'ятаєш, ми з тобою говорили, що, напевно, Зеленський почувається впевненіше, ніж раніше, і це так і є. Ось він дав зараз інтерв'ю The Guardian британському, де сказав, що Україна є зараз найсприятливіша ситуація за 2.5 роки. Тобто наші дронові можливості, діп і мідл страйки зросли до такого ступеню, що росіянам просуватися важко стає, порівняно з тим, що було 6-12 місяців назад, взагалі ситуація змінилася. Потім ураження, ми бачимо, що там палає Санкт-Петербург, Туапсе, іноді Москва з Челябинськом і решта. Ну і логістичні, воно не таке ефектне, коли удари йдуть на 100 кілометрів в глибину, але командні пости, там логістичні ланцюги, склади теж палають, і ми бачимо зараз, новий сценарій, розвиток подій, головний цей сухопутний міст, так званий, від Ростовської області до Криму. Там зараз спочатку взяли майже частини цього коридору під дроновий контроль. 82 фури спалили за 2 тижні, а сьогодні вночі, мені здається, побачили ми знову удар по Чонгару якимись новими дронами.
4: Дрони-бомбами.
7: Бігімот. Да, і там зараз...
4: Це Firepoint, да, здається?
7: Ні, там якісь дві компанії, які я до цього ніколи не чув. Це їх продукція, так би мовити, нова. І тепер там єдиний спосіб діставатися з Криму до континентальної там частини Росії через Армянськ, там є КПП, бо рух Керченським мостом, він обмежений, переправа там теж не дуже працює. Ну і в підсумку ми бачимо там дефіцит пального шалений в Криму, і в Ростовській області зараз дефіцит пального, і в Краснодарському краї. Тобто оця ділянка фронту, оця частина роботи, вона зараз виконується на дуже добре.
4: Я знов буду певною Баба-Ягою з точки зору там перспектив повністю перекрити сполучення, бо пам'ятаю, скільки росіяни витратили зусиль, щоб своїми ракетами вибити нам один міст, який там в затоку веде через Ліман.
7: І... В Одеській області.
4: Да, в Одеській області.
7: На жаль, вибили там, я ось нещодавно був, і там треба великий об'їзд.
4: Ні, воно щоб... працює. Воно все працює, там воно перестало працювати протягом там якогось дуже короткого проміжку часу, а потім знов включилося. Тому ні, дуже важко такі...
7: На карті я хотів, дивився, поїхати в Шабо, і там веде в об'їзд. Можливо, є, але мені сказали, що він розбомблений, і там його важко відновити. То був інший, який вів в пункти перетину кордону з Молдовою, да, там те, що розбили, там полагодили досить швидко. А цей ніби не дуже. Да, але в чому ти правий, що багато ракети часу треба, щоб знищити один міст. Зараз ми працюємо в такому самому напрямку з Чонгарським мостом.
4: Тут єдине, що це вже мова не про діп страйки, а про мідл страйки, враховуючи нашу можливість, і на цьому тлі тримати це під контролем легше, бо це прям витягнута рука, плюс ці дрони, які в нас, в чому наша перевага над росіянами, в технологічній перевазі, яка є завдяки співпраці з Заходом, завдяки штучному інтелекту, завдяки системі, яку дає Палантір, завдяки в тому числі обробці тих даних, які дуже активно збирає і Ерік Шмідт, і через Старлінки ми отримуємо, і так далі, і так далі. Оце все дає нам...
7: До речі, стосовно Еріка Шмідта, вибач за автоп, я почув, що вчора написали колеги, що він зайшов в Real Estate в Києві, в 7 об'єктів.
4: Нічого не можу сказати з цього приводу.
7: До яких причетна одна компанія під назвою Dragon Capital.
4: На жаль, нічого
7: і
4: не можу.
7: Ти нічого не можеш сказати, журналісти вже сказали і написали, і мені здається, це хороша ознака, якщо Ерік Шмідт інвестує в комерційну нерухомість Києва, ну, напевно, він бачить там якусь перспективу. І його дружина.
4: І його дружина. Напевно, там харнети, він без дружини. Да, а там, якщо дружина, то... Але я бачив вже таку божевілю. Ця новина вчора вийшла, я бачив в першу чергу на Форбсі. Потім там почалися обговорювання, запитання. Але, а сьогодні я бачив одного, є такий Дубінський для бідних конспіролог, який вже побудував...
7: Це хто?
4: Якийсь там Володимир Бондаренко його звуть. Він постійно пише якусь ахінею сьогодні. Він написав, що тепер стало ясно, чому атакували Міндіча, бо це Ерік Шмідт, який представляє тут інтереси клану Байдена, Клінтон, ще там Обами, і тому атакував, був коротше.
7: От я тебе слухаю зараз, я не можу хопити зв'язок між Еріком Шмідтом, Міндічем.

0: Ерік Шміт ревнував до Firepoint, судя по судді
1: за що. Такі, да, що чи, конкурент.
0: Чи цілий там клан Клінтона Обама ревнував до Firepoint. Тому вони дали вказівку Міше Ткачу. От я хочу б на це подивитися, коли хтось дає вказівку Міше Ткачу, окрім його дівчини. Але дали вказівку Міше Ткачу і, напевно, НАБУ копати під Firepoint для того, щоб позбутися конкурента.
1: Ну, це дійсно конспірологія для бідних, не знаю, бо не дуже освічені люди можуть в такі вірити, такі вестися, але якщо зайшов, якщо це правда, ну, це хороша ознака для ринку нерухомості і решта. Але не один Ерік Шміт, багато компаній співпрацює з українцями, і той факт, що в нас є інновації, що ми розробкою R&D займаємося із німцями, з норвежцями, з американцями, це добре, але той факт, що в нас просто масовість зросла, те, що ми дійсно в чомусь той Rheinmetall чувак був правий в чомусь, в тому, що ми це робимо дешево і швидко. І кількісно зростання дронів просто неймовірно. Якщо я не плутаю, то в 24-му році їх було півмільйона виробництва, в 25-му 7 мільйонів, а в цьому 20 мільйонів має бути. І зрозуміло, що цими дронами вже засипаємо просто росіян з усіх боків. Це є FPV-шки, і бомбери, і перехоплювачі, і діпстрайки, і мідлстрайки, і в кожному з цих компонентів там дуже велика конкуренція. У нас була одна панель на останньому івенті, де були хлопці молоді, виробники різних дронів і елементів, там машинний зір. Я був вражений, наскільки фахові вони кожен в своєму питанні, наскільки далеко всі просунулися, і вся ця індустрія, вона ж розвивається. Навіть в мене там і якісь родичі, я дізнаюся вже випадково, що вже всі вони зайняті в індустрії дронів, і всі чи збирають дрони, чи якісь екрани роблять для командно-спостережних пунктів. Тобто це велика галузь стала.
0: Да, і може тому, що ми відчуваємо впевненим себе, вирішили презентувати почву і надіслати посильного Абрамовича. Власне, те, що спалив Путін, те, що потім підтвердив Зеленський, що кілька тижнів як, Абрамович побував в Києві, а потім їздив з цим посланням до Путіна. Ну і, власне, всім привіт, хто постійно розповідає, що Україна не хоче миру, бла-бла-бла-бла-бла. От ми з абсолютно раціональними пропозиціями попросили Абрамовича донести це до Путіна. Про зупинку на лінії зіткнення і так далі. Ну, речі раціональні. Да? Всі воїни зупиняються.
1: Короче, є враження, що Абрамович може це краще пересказати, ніж Кушнер і Вітков.
0: Кушнер вже до нас не приїжджає. От там зараз був якийсь дзвінок з цим дружбаном-забудовником. Подивись, ми дуже чекаємо чомусь, щоб вони приїхали сюди. Я не знаю, чому, що ми хочемо.
1: В Москву, до речі, вони їздять, сюди не їздять.
0: Не їздять, ну, може бояться.
1: Це некомфортно.
0: Да. Ну, а може хоче... А, там була якась новина, що цей Вітьок не любить потяги. Йому важко їздити в потязі.
1: Відкову.
0: Відкову, да. Тут це дивно, тому що важко, тут тобі цілий вагон дають. А спеціально для нього буде потяг, напевно, спеціальний, там, знаєш, такий Орієнт
1: Експрес. Ну, короче, є якісь причини, я так розумію, я ж не розумів, хто ініціював цю зустріч з Абрамовичем, бо якщо це росіяни були б, це зрозуміло, що вони вже хочуть презентувати почву, і це якась ознака якоїсь там примарної готовності до перемови. Якщо це ми, то це все ж таки означає, що росіяни це не ініціювали, і що це їм, можливо, не дуже цікаво, але Абрамович приїхав, там якісь вводні отримав, да, і поїхав далі, в Москву. Зеленський голосив, єдине, що сказав Абрамовичу, що Донбас ми не здамо, а ми так розуміємо, що це одна з головних перепон, да, що, ну, там росіяни кажуть, давайте виходьте з Донбаса, і тоді лише починаємо перемовини. Причому не говорять, про що будуть перемовини. А ми з Донбасу не виходимо. Тобто, і без вирішення цього питання тема ця не рухається. Але і ще одну цікаву річ сказав Зеленський, знаю, хоча запросив його якось теж невічливо, запросив Абрамовича в гості, сказав, що нам потрібні твої гроші.
0: Ні, це вже після. Знаєш, Абрамович з'їздив, результату не дав, і тоді Зеленський в Лондоні згадав, що там десь лежать 3 мільярди від Челсі. І
1: так, треба 24 мільярда фунтів заморожені британським урядом від продажу Челсі Абрамовичем, і попросив це Зеленський, щоб нам передали ці гроші на ППУ.
0: А в чому там проблема з цими грошима? Бо фактично була домовлена з самого початку ідея, що Абрамович сам передасть ці гроші на потреби України. Абрамович захотів, щоб ці гроші пішли на допомогу постраждалим від війни як в Україні.

0: Україні, так і в Росії. Що, власне, неприпустимо ні для там, британського уряду, ні, зрозуміло, для України. Яка допомога постраждалим в Росії? Там, на Білгородщині чи що виділяти
1: ці гроші? Навіть просто, якщо воно піде, умовно, там, в Маріуполь, чи, знаєш, кудись, це теж буде неприпустимо.
0: Да, ці гроші мають йти під контроль українського уряду. Потрапляти в український бюджет чи на потребу української армії. І в цьому завтик, бо гроші-то заморожені, але в сучасній конфігурації британцям, щоб використати їх, треба ок від Абрамовича. А Абрамович свій ок не дає. Бо, зрозуміло, так само він не хоче, щоб Путін з нього потім спитав, а чому твої гроші пішли на дрони, які там на мене полюють тут на Валдаї, що я ховаюсь і з бункера не виходжу. І в тупік. Тупікова ситуація. Вона має, напевно, мати якісь юридичні вирішення, але тоді ми впираємося в британську правову систему, яка вирішить це питання, ми її абсолютно довіряємо, але вона довга. Да, і уряд має британський захотіти піти цим шляхом, втративши надію остаточно, що з Абрамовичем про щось може там домовитись.
1: Ну, в неприємній ситуації такій Абрамович опинився, але цікаво, чим закінчиться ця чолночна дипломатія, що він привезе Путіну і що буде звідти назад. Зараз я подивився, Кая Калас оголосила, це голова європейської дипломатії, про те, що буде новий такий раунд санкцій на росіян. Ще 80 людей потраплять під санкції. І вона вперше назвала цифру, її оцінка, якої шкоди санкції задали російській економіці, і за її оцінку це 1.5 трильйона доларів. Ну, досить велика.
0: Ні, санкції цифра. Працюють. Насправді, коли
1: 1.5 трильйона доларів.
0: Люди говорять, що санкції погано і так далі. Просто треба розуміти, як би росіяни зараз себе почували, якби санкцій не було. І це було б зовсім інший противник, з зовсім іншими і фінансовими можливостями, і технологічними можливостями. Бо, знову ж таки, ми зараз кажемо, де в нас перевага. Принаймні, в даний момент. Да, це в технології. Це про застосування штучного інтелекту, це застосування Старлінку, це застосування багатьох технічних речей, які росіянам недоступні.
1: Слухай, тут я дивлюся зараз на екран, і тут в нас топ-новина від британського економіста про те, що, ну, ми знаємо, що вибори в Вірменії відбулися, там була для багатьох інтрига, виявилося, що її не було, у тому сенсі, що Нікол Пашинян переміг впевнено,
0: да, а Путін знов програв.
1: І може навіть створити там, типу, монобільшість в парламенті.
0: Монобільшість,
1: не треба йому ні з ким домовлятися, бо він набрав більше 50%. Пашинян – це людина, яка пропагує проєвропейський, правильно, вектор розвитку Вірменії. Це там ображає Путіна. Ми бачили, що зачиняють кордон для квітів навіть вірменських, коньяку, там, ягід і все решта. І ось зараз заголовок такий, що вибори у Вірменії стали ударом для Путіна. Він може покарати Пашиняна. Думаю, мова тут йде, я боюсь, що про якісь військові варіанти, а можливо і ні. Тобто ця історія теж розвивається.
0: Ну і ми з тобою вже говорили, що Вірменія є потенційний клієнт на війну заміщення. Тобто, коли Путіну буде потрібно зупинити війну в Україні, але підтримати цей градус ура фашизму в Росії, треба буде когось нарешті перемогти. І от Вірменія – це потенційний клієнт, тому що в нього дві опції – Грузія і Вірменія, але Грузія вже здалася, вся така проросійська, і прямо підняла ручки, тільки футбольні фанати на матчі співають знов Путін ла-ла-ла-ла-ла.
1: Ну, але, в принципі, я почитав сьогодні програму Пашиняна, і мені здається, він такий теж насторожує здорового глузду і критичного мислення. Він агітує за зближення з Європою, як такий мейнстрімовий тренд Вірменії, але він хоче покращити стосунки з Туреччиною, відкрити кордон, я не знав, що він у них закритий, відкрити кордон з Туреччиною і підписати мирний договір з Азербайджаном, тобто з Баку. Да? Ну, насправді, це така нормалізація стосунків і ситуації, в принципі, виглядає як досить здорова політика.
0: Ну, і тим більше, що це раціональна історія, тому що зараз Азербайджан найближчі роки буде точно сильнішим, і плюс міжнародне право на боці Азербайджану. Ну, тобто, у Пашиняна карт нема. І Азербайджан за рахунок нафти буде багатшим. Плюс є Турція під боком, яка
1: підтримує політичну,
0: підтримує,
1: військову,
0: да,
1: якщо
0: яка
1: треба,
0: дуже потужним гравцем є. Тобто, у тебе нема шансу не дружити з ними, бо ти не можеш їм всім нічого зробити. Да, тому, а альтернативи немає. Тобто, з іншого боку, в тебе Росія. Ти оточений оцими, і треба робити вибір.
1: І на темі я просто перестрибнув на Пашиняна і на Вірменію з теми Росії, але так, щоб закрити тему Росії, що зрозуміло, що санкції діють 1.5 трильйона доларів, це потужно і це багато. А тут Дерипаска, один з олігархів найбільших російських, вийшов і сказав, що скоро економіка втратить, 3 мільйони людей втратять роботу через міцний рубль. Він сказав, що це повна дурниця, що ми там чемпіони по ідіотизму, рубль зараз щось там зміцнився знову до 72 за долар. І він каже, що жодна експортно-орієнтована економіка, як Корея, Японія, Китай, не дозволяє собі таку міцну валюту. Ну, я так розумію, це елементи тиску на Центробанк, на Набіуліна і решта, щоб...
0: Да, і це стандартне ниття експортера, насправді.
1: І він сказав, що треба зробити 105 рублів за долар, щоб було більш-менш нормально.
0: Да. Чому вони не роблять рубль по 105? Дуже просто. Інфляція. Насправді зараз цей сильний рубль дозволяє їм стримати інфляцію, яку вони суттєво розігнали. І якщо вони девальвують так значно, то це підсилить їм інфляцію і зупинить можливість Центрального банку знижувати облікову ставку. Тому насправді це раціональна політика. Але да, вона не подобається експортерам. На жаль, вона і нам не подобається, тому що вона раціональна. Тому що Набіуліна досі сидить, хоча там конспірологія зараз пішла. Те, що ми тут з тобою розводили конспірологію, і там окремо від нас живе також і в російському сегменті. Чому вона пропала, чому в неї лікарняне і що з нею відбувається. Але досі Центральний банк був провідником здорового глузду в російській економіці, і це робить його найбільш важливим і противним для нас інститутів на Росії. А Дерипаска, ну, і
1: тому що він фаховий.
0: Да, на жаль, тому що це, напевно, найбільш фаховий і елемент мозаїки російського управління всього. Ці от ліберальні економісти, які є завжди провідниками просто здорового глузду насправді, бо в тебе є якісь діди в ФСБшні, да, чи крадії-корупціонери з Міноборони. І їм всім жити не дають оці от ліберальні економісти. Але насправді і діди досі при владі, і ці чуваки з Міноборони російського, на жаль, можуть ще красти гроші, бо вони в них є. А є вони в них, бо Набіуліна зараза.
1: І якось в мене так, не знаю, логічно мостик перекидається в голові Дерипаски до ще одного героя наших програм. Якось ми мало про нього говоримо останнім часом, Дональд Трамп.
0: А давай поки зараз перекинемо, бо там він продовжує, але Росію згадати.
1: Давай.
0: Знаєш, що таке Спірідон?
1: Що це?
0: Ну, це дід Путіна звали Спірідон. Але так само в них є бойова машина підтримки танків, який до цього називався Термінатор. А тепер вони вирішили, що вона буде називатися Спірідон.
1: Ну, повернулися до Корней.
0: До прям Корнейка. Виявляєш, такий виходить Шварценеггер і каже, я Спірідон.
1: Ну, все це частина цього маразма консервативного і традиційного. Але якщо можна вже до Дональда Трампа, то зараз він вийшов і сказав, що з Іраном вже все вирішено, все домовлено. І за 2 тижні, ми знаємо, це його улюблений термін.
0: Чомусь, 57 разів він вже сказав.
1: Да, за 2 тижні буде повна перемога над Іраном. Просто Іран це не знає поки що. І сіанинівці порахували про те, що він сказав, 37 разів він заявляв про закінчення війни з Іраном, що воно вже близько, і що Іран благає, вимагає миру, але все це не закінчиться. Це вже 2.5 місяці, він каже, що ось 2 тижні. Ну, це в нього така фігура мови, просто, як такий спам, умовно, лінгвістичний. 2 тижні.
0: Ну, і Арістович не просто так же сидить в Америці. Навчив поганому.
1: Навчив його. І цікава історія про те, що тут Трамп пішов на баскетбольний матч, фінал НБА, там грали Нью-Йорк Нікс, ну, Трамп з Нью-Йорка, зрозуміло, і Сан-Антоніо Спорс, це 3-й матч був в серії, і він сидів в одній ложі з власником Нью-Йорк Нікс, і щось останнім часом не приносить візити Трампа вдачу людям, до яких він приходить. Пам'ятаємо, Орбан програв, там ще всі, за кого він топить, вони програють. І тут Нью-Йорк Нікс теж програв. Але головний епізод, політичний вимір отримала цей візит, бо коли Трампа представили на початку матча і вивели його картинку на екран, великий, знаєш, там над майданчиком такий великий, то зал був дуже незадоволений. Зал гудів, але це ж, ну, там різні американці, але реакція була дуже негативна.
0: Потім ну, Нью-Йорк демократичний штат, ми розуміємо, місто демократів тотальне. Да, і там у Трампа там, ну, просто не люблять. Це то місто, де плакали на вулицях в день, коли Трампа обрали.
1: Потім Трампа запитали, що він думає про таку реакцію публіки, і він сказав, ну, це треба вміти чорне назвати. Він сказав, що це було чудово. Це було чудово, коли мене

0: завершити цю війну, бо завершення буде ганебним. Тільки один варіант є ганебний. І він хоче, щоб там домовитись хоч про кілограмчик цього урану вивезли в Китай, і тоді він скаже, дивіться, я переміг. Тож він не може не закінчити і не може продовжувати, тому що економіка виснажується. І вже, наприклад, стало не рідкістю, коли відміняють рейси авіакомпанії. Причому там, якщо там провідні авіакомпанії кажуть, у нас все добре, у нас там контракти на рік, і ми тримаємося, і РНР літає, а деякі лоукостери вже почали відміняти рейси по Європі. Коли у тебе, знаєш, там є не повністю проданий рейс, ти...
1: От ти вже не можеш бути лоукостером, просто такі ціни на пальне.
0: Да, ти, ой, ну тоді я цей рейс касую, почекайте наступного дня і полетіти з тим, хто
1: наступний. Трамп сказав, що за 2 тижні вже буде повна перемога над Іранами, що ціни обваляться на нафту, все стане нормально. Тобто він розуміє, він створює ці очікування, що люди переживають, що це головний висновок поки що від війни, який є. Тобто він робить оці анонси, спойлерить вже 37 разів. А зараз хочу сказати буквально 3 хвилини. У нас завтра буде велика подія, великий івент. Ми проводимо НВ про добробут нації, як зробити стрімке економічне зростання, ну і відповідно доходів людей. Там зараз на середня зарплата 500 плюс євро. А як зробити 1500 за 5 років. Якщо це навіть і неможливо за 5 років 1500, то сприймати це як напрямок руху цікаво. А я там зроблю презентацію цих. Ми опитали 20 експертів притомних, скажімо так, і економістів, які нам дали свої пункти, свої кроки, що треба робити, щоб ось рухатися у бік Румунії, Чехії, Польщі. Ми зібрали 10 пунктів, це такий роудмеп. Завтра я його представлю. Наш колега Томаш Фіала прокоментує, що він вважає найбільш цікавим, найменш цікавим і важливим. Потім буде Іван Міклош, це один з архітекторів словацьких реформ. Вони колись зробили там економічне диво, зараз там Роберт Фіцо відкотив це диво трохи назад. Але буде і Сергій промодерує панель одну, і там Олександр Кравченко, Макінзі, буде багато цікавих людей. Якщо хтось хоче, то приходьте завтра десь з 3-ї години, ми починаємо в Юніт-Сіті. А зараз я тобі буквально хвилина оголошу ці 10 пунктів, і ти скажеш, що тобі здається важливим з цього. Оце економісти і експерти сказали, що для того, щоб ми почали стрімко зростати, нам потрібно перше, верховенство права, ну, затертий термін, але зрозуміло, євроінтеграція, ну, це цілий пакет кроків, євроінтеграція, це складно. Національна безпека, це зрозуміло. Детінізація, ну, детінізація це не зростання економіки, це зростання білої економіки просто, правильно?
0: Ну, і створення, давай так, це зростання білої економіки, але так само це створення рівних умов, що завжди сприяє інвестиції і прискорює економіку.
1: Ну так, а в тому, що стосується верховенства права, ми зараз посідаємо 90 місце. Є такий рейтинг rule of law, 90 місце. Це значно краще, ніж Білорусь, Туреччина, Росія, Туреччина, до речі, але принизливо гірше, ніж Грузія, 52-е, Казахстан,
0: сумнівно, до речі.
1: Казахстан і Молдова. Ну, такий рейтинг. Потім 5-е місце, підвищення продуктивності праці. Ну, це мається на увазі, напевно, що треба розвивати галузі з доданою вартістю. Реіндустріалізація, повернення людського капіталу, трудова міграція, експерти розділили на 2 пункти. Перший – це повернення наших людей, другий – це залучення з інших країн. 9-й – це роздержавлення економіки, мається на увазі приватизація. Ну і останній – дерегуляція і лібералізація тарифів. От якщо це все зробити, вважають експерти-економісти, то ми почнемо рухатися набагато швидше. Погоджуєшся?
0: Я погоджуюсь, да. Нема з чим сперечатися. У мене буде панель завтра по детінізації, де буде улюбленець публіки Гетьманцев, який по детінізації робить дуже багато правильних кроків, і за це його не люблять. Це, знаєш, така ліцемірна історія в Україні, бо всі проти контрабанди, але ніхто не хоче платити податки.
1: Але Гетьманцев, і не лише він опинився в центрі якоїсь кампанії проти пишного голови Нацбанку і проти Федорова. Мені здається, він щось випускає майже щоденно критичні якісь заяви.
0: Да, їх завтра ми про це не будемо говорити.
1: Завтра не будемо про це говорити, але я просто знаю, бо ми це бачимо. І там багато емоцій вирує навколо цих тем.
0: Ну, там багато грошей вирує навколо теми ігорки, а гроші такого розміру і такої легкості дуже часто провокують емоції, знаєш ли, у всіх учасників розмов.
1: Ну, так, да, теж такий тренд, що люди всі спокійні, доки не стосуються і грошей коли наступають на гроші, а якщо це ще й великі гроші, то і з'являються великі емоції. А оце, здавалося б, да, там 9-й пункт приватизація, нам вже 35 років, а в нас ще, все ще є такий пункт, тобто

0: є ще не продані компанії, банки там і решта.
1: А тому відодалися.
0: І зрозуміло, що державна власність – це просто інструмент для будь-якої команди при владі, для того, щоб видоювати ці гроші. Ми пам'ятаємо це ще за часів Кучми, потім Кравчука, потім Януковича, потім Порошенка і решта. І Одеський припортовий завод, і Центренерго, скільки скандалів було. Тепер Енергоатом. От це державна власність, це просто такий величезний ресурс для будь-якої політичної команди, для того, щоб збирати гроші, роздавати гроші, політична корупція в парламенті, для того, щоб гроші до рук приліпали. А якщо державних підприємств нема, то нема що й доїти. Ну і плюс вони ефективніше працюють. Ну і лібералізація тарифів – це така дуже непопулярна історія. Тут мова йде і про енергоносії, так розумію, і про газ, і про електроенергію, про те, що це болісні реформи. От, до речі, одне з головних питань, Іван Міклуш буде розказувати, як вони пішли проти громадської думки, коли всі, ніхто не хотів підвищувати ці тарифи, і рейтинг схвалення дій уряду був там на рівні 20%, а після того, як вони все закінчили, і реформи мається на увазі, і люди вже відчули наслідки у гарному сенсі, то рейтинг піднявся до 70%.
1: Ну і знову ж таки, у мене ця панель по детінізації, тому тут дуже смішно, що знов прокатили будь-яку детінізацію по програмі МВФ. МВФ знов пішов на компроміси, знов був дуже добрий, не знаєш, видав таке останнє МВФівське попередження, яке набагато більш м'яке, ніж останнє китайське попередження. І на цьому тлі, звісно, що українська влада тепер завжди буде сприймати, що ніякі реформи робити не треба, бо цей МВФ завжди здасть назад.
0: А от тут Євросоюз повів себе інакше. І вперше ризикує втратити фінансову допомогу Україні через невиконання реформ вимог Ukraine Facility, Євросоюз. Там було дві вимоги – збільшення кількості персоналу Вищого антикорупційного суду, це одна. І друге – перегляд декларацій доброчесності суддів та процедури і перевірки. Не зробили цього. І тепер
1: ну, насправді це не вперше, бо минулого року було те саме. Ми платежі по Ukraine Facility затримувалися, бо затримувалися українські депутати, українська влада в цілому не дуже поспішала приймати реформу, особливо це теж верховенство права.
0: Але, якщо завтра в тебе буде час, то, може, дозволимо людям поставити питання різним представникам влади і решта. Тобто, приходьте в Union City завтра з 3-ї години. Я дякую тобі за розмову і всім, хто нас слухав і дивився, і нагадую, що якщо ви вважаєте, ми робимо щось важливе для вас і для країни, можете підтримати нас за посиланням в описі до цього відео.
1: Всім па-па!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть із телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про зчитування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому. Тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
2: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти» для довідки.
3: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв Плюс». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через Резерв Плюс також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у Резерв Плюс зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи, одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Верховна Рада України схвалила в цілому важливий законопроект про так званий податок на OLX. Він передбачає оподаткування цифрових платформ. За проголосував 241 народний депутат. Документ є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом. Він запроваджує європейську систему контролю, згідно з якою онлайн-сервіси автоматично ділитимуться з податковою інформацією про доходи своїх користувачів. Норму закону мають запрацювати не раніше січня наступного року, однак фактичний запуск системи очікується ближче до 2028-го. У центрі Києва провалився асфальт. Як повідомляють міські служби, ускладнення руху зафіксовані зараз на бульварі Тараса Шевченка, напрямку вулиці Володимирської, а також на перехресті вулиць Михайла Грушевського до Князів Острозьких у напрямку вулиці Липської. На місці вже працюють відповідні служби. Президент Володимир Зеленський очікує важливих для України рішень за підсумками самітів Європейського Союзу, групи 7 та НАТО, що відбудуться у червні і липні. Під час прес-конференції в Талліні глава держави наголосив, найближчі місяці можуть стати визначальними для підтримки України та подальшого дипломатичного тиску на країну-агресорку. Зеленський переконаний, Європа має брати безпосередню участь у переговорах щодо завершення війни та бути серед тих, хто ухвалюватиме ключові рішення. І, до речі, за його словами, Сполучені Штати готові також активніше долучатись до дипломатичних процесів. А ще президент зазначив, що Україна зберігає сильні позиції на фронті, завдає відчутного впливу по російській військовій логістиці та оборонній промисловості. Водночас Зеленський додав, наразі Росія не демонструє готовності до реальних переговорів, тому міжнародний тиск на агресора має посилюватись. Росія зазнала стратегічної поразки і намагається дестабілізувати Україну із середини. Таку заяву зробив представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов. За його словами, Кремль продовжує інформаційно-психологічні операції задля поширення паніки, зневіри та підриву довіри до української влади і сил оборони. Водночас Юсов наголосив, що попри роки повномасштабної війни, українське суспільство демонструє стійкість та готовність чинити опір агресії. Представник ГУР також зазначив, що запобігти новим актам російської агресії можна лише за умови, якщо ціна таких дій для країни-агресорки буде надто високою. Боржникам стане складніше приховувати свої кошти. Національний банк України готує зміни у правила примусового списання боргів. Оновлений механізм передбачатиме швидший обмін даними між банками та виконавчою службою, а також розширені можливості для автоматичного виявлення активів боржників. Регулятор наголошує, нинішня система дає змогу багатьом ухилятись від виконання рішень суду. Зокрема, шляхом відкриття нових рахунків, переказу грошей на картки родичів тощо. Нові ж правила мають перекрити ці лазівки. Ну а у Британії планують випробувати технології штучного інтелекту в роботі Королівського суду. Йдеться про шай помічників для юристів і працівників судової системи, які допомагатимуть аналізувати матеріали справ та виконувати рутинну роботу. Також планується автоматизувати окремі процеси управління судовими справами. В уряді сподіваються, що нові технології дадуть змогу скоротити чергу нерозглянутих справ і прискорити доступ до правосуддя. Спочатку систему тестуватимуть у спеціальному захищеному середовищі, аби перевірити її надійність, ну і відповідність цієї системи вимогам по всій Великій Британії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Спочатку почну з анонса. Сьогодні техніка завадила нам провести наш ефір програми. Ми маємо поговорити. Ви просто не могли додзвонитися до нас, бо в нас не працювали телефонні лінії, але ми так просто не здаємося. Тема занадто важлива. Стосунки на відстані під час війни. Цього разу ми просимо дзвонити виключно жінок. Тож завтра, у середу, з 9 до 10 ранку, ми все-таки прийматимемо ваші дзвінки у прямому ефірі. Чоловік на фронті, жінка в тилу, чоловік в Україні, жінка за кордоном. Просимо жінок ділитися вашим досвідом, який вибір ви робите, зберігати шлюб чи шукати нове життя. Нагадаю, телефон прямого ефіру 044-237-0353 в цю середу, тобто завтра з 9 до 10 ранку ми прийматимемо ваші дзвінки, ми маємо поговорити. А далі, звичайно, одна з найважливіших тем для українців, це те, що відбуває між Польщею та Україною, наскільки загострюється криза. Про це поговоримо з нашим колегою, наш польський колега, журналіст видання «Дзенні» газета «Правна» Міхал Потоцький з нами на зв'язку. Пане Міхале, вітаю вас в ефірі.
6: Доброго дня, пане Олексію, дуже дякую за запрошення, як завжди приємно.
5: Та-та, дуже дякую, що знайшли для нас час. Ми з вами от приблизно десь тиждень тому говорили, коли криза була вже в розпалі. Нагадаю дуже коротко, що польські високопосадовці дуже гостро відреагували, коли загін спеціального призначення отримав ім'я імені героїв УПА. Далі ми побачили багато всього. Заява, декілька заяв, звичайно, президента Польщі Кароля Навроцького. Наразі був візит Кирила Буданова, очільника Офісу президента, до Польщі. Він, серед іншого, зустрічався з міністром оборони Польщі. Ми почули таку думку про те, що нібито візит Буданова, він допоміг запобігти найгіршого. Як в Польщі оцінюється візит Буданова? Чи він справді на щось повпливав?
6: Ви знаєте, так, я читав це РБК «Україна», написала про те, що найгіршого вдалося уникнути. Якщо це так, то це дійсно добре. І мені здається, що це має право на існування, така думка. Тому що, якщо ви побачите, ми якось так взяли паузу трішки. Тобто і Польща чекає чогось, і Україна чогось чекає. Мені здається, що, по-перше, ну, не тільки це мені здається, так і мої джерела кажуть, що, по-перше, Польща чекає на... Чи навпаки, Україна чекає на рішення Кароля Навроцького про те, забирати чи не забирати орден Білого Орла у Володимира Зеленського, а Польща чекає на те, щоб до України повернувся президент Зеленський, поспілкувався з Кирилом Богдановим щодо результатів візиту в Польщі, щодо пропозицій, які обговорювали в п'ятницю та суботу. І, ну, якусь інформацію, якусь зворотну інформацію, щоб ми отримали, так? Тобто є якась така пауза, яка, по-перше, саме те, що така пауза зроблена, це добре, тому що це допомагає трішки понизити рівень емоцій, а тут емоцій було, ну, забагато, я б так сказав, евфемістично. Тобто це по-перше, по-друге, це свідчить про те, що все ж таки якесь обговорення поступає між Варшавою та Києвом. І думаю, що я все рівно якби не думаю про майбутнє з цього приводу з якимось там великим оптимізмом, але все ж таки песимізм у мене не настільки великий, як коли ми з вами, пане Олексію, спілкувалися тиждень тому.
0: Але якщо говорити от про найгірше, так, от що нібито вдалося уникнути найгіршого, як сформулювати це найгірше, що це могло бути, що це може бути?
6: Що це може бути? Ну, теоретично, так. Я не кажу, що так буде, я не кажу, що такі сценарії взагалі хтось опрацьовує, наприклад, тому що це саме опрацювання таких сценаріїв часом могло бути тим гіршим сценарієм. Але ну, по-перше, завжди можлива якась заморозка співпраці чи контактів. Це не те, що тільки в інтересі України є зберігання контактів з Польщею і в співпраці з точки зору війни, з точки зору військової співпраці, але це також і з польського боку це цікаво, тому що український ноу-хау унікальний з цього приводу, і заморозка такої співпраці була б поганою інформацією також з чисто точки зору польських інтересів. Тут йдеться також про... У нас в кінці червня буде конференція велика в Гданську з приводу післявоєнної відбудови України. Так? Тобто це вже третя така конференція велика за участю міністрів, там прем'єр-міністрів, представників великого бізнесу, представників різних там міжнародних інституцій. Я чув таку думку, що, можливо, якщо цей конфлікт буде продовжуватися, то можливий бойкот цієї конференції з боку, ну, щонайменше високого рівня українських політиків та чиновників. Це, звісно, не було б в інтересах України, тому що це конференція про Україну, так? Тобто в відбудові України зцікавлена ж передусім сама Україна. Але як великий сигнал роздратування цією ситуацією, проте кажуть, що такий варіант був би в чорному сценарії можливим. До речі, у четвер буде момент, який дозволить краще аналізувати можливість чи риск такої реакції, тому що в Києві буде конференція польського бізнесу, на яку запрошений віце-прем'єр-міністр Тарас Качка. Тобто прийде, не прийде, це дуже цікаве питання, яке також нам багато чого скаже про перспективу, в тому числі по Гданську. Приклад того, що може відбутися, це те, що президент Зеленський вибрав аеропорт в Кишиневі для того, щоб поїхати до Лондону на зустріч групи Є3. Для того треба було спеціально підвести літак з Польщі до Молдови. Тобто це свідчить про те, що це було також метанакеровано, а не так просто вийшло, що з якогось поводу президентові, не знаю, хотілося там молдовського вина напитися. Так? Це також був сигнал політичний, і це, думаю, зрозуміли також в Польщі. Це показує, що є якісь такі сценарії, реакції, контрреакції, відповіді на контрреакцію, по яких ця ескалація конфлікту може, може поступати, якщо не буде якогось компромісу чи, чи нормального, нормального вирішення цього непотрібного конфлікту.
5: Ну от я думаю, що конференція в Гданську, конференція з відновлення України, яка в Гданську має пройти, це, мабуть, найважливіше. Але дійсно, якщо подивитися на от такі, ну, нібито дрібні приклади, ви вже навели те, що президент Зеленський летів з Кишинева, тобто з Молдови, а не з Жешува, з Рящева, з Польщі, так? Я бачив, як інший наш польський колега ставив це запитання в такому чаті Офісу Президента, ну, просто запитував, типу, що це означає, чи це назавжди, чи можуть прокоментувати. Ну, я бачив відповідь радника з комунікації президента Зеленського Дмитра Литвина, він написав, не коментуємо цей польський контекст, от така є цитата. Інша, інша новина... Та-та-та, інша новина, яка з'явилася, що нібито українська збірна, яка тренується саме на території Польщі, що вона може переміститися в Німеччину, ну, нібито ж пам'ятаємо географічно, Німеччина не те, щоб не настільки далеко від України. Тож, ці сигнали, чи вони щось означають? Ну, в сенсі, а як їх трактують, як їх трактує польський політикум?
6: Знаєте, частина тих сигналів щось означає, а частина взагалі нічого не означає. Тут проблема розібратися, що є таким сигналом. Тому що тепер, за останні тижні, практично все, що відбувається з польським та українським контекстом, інтерпретується як сигнал, а це не завжди так. Тобто, наприклад, була така відомість, була така інформація, що Краків відмовився від... матчів Шахтаря Донецьк, який, який традиційно в Єврокубках виступав в Кракові. І це також інтерпретувалося як сигнал з польського боку. Хоча подробиці цього, вони не мають нічого спільного, я думаю, так, з конфліктом, а з тим, що Вісла Краків, яка традиційно виступає в, на цьому стадіоні, вона авансувала до нашої екстра-класи, тобто прем'єр-ліги, і просто в неї більше організаційних тепер вимог, більше організаційних проблемів, і вона сама не буде організувати чи допомагати в організації матчів Шахтаря Донецьк, але якщо Шахтар Донецьк домовиться з містом Краків, все буде добре. Але це також інтерпретувалося як якийсь сигнал. З другого боку, у Львові була тепер конфліктна ситуація зі спиненням контракту оренди поміщень польської, однієї з польських організацій у Львові, що також інтерпретувалося як якийсь жест. А там виявилося, що там суто місцевий якийсь там конфлікт, який вдалося, дякуючи інтервенціям там дипломатів із Польщі, з України, вирішити дуже швидко. Тобто тепер проблема в тому, що ми все будемо інтерпретувати з такого ключа, а це не завжди так однозначно треба інтерпретувати. Так, я б так сказав.
5: Та я розумію, про що ви говорите. Так, конспірології багато, зважаючи на оце загострення в публічній площині. Очевидно, що будь-який жест з боку Польщі, який ми вважатимемо недружнім, ми будемо, мабуть, сприймати його таким. Те саме, я думаю, і поляки будуть сприймати з боку України. Але, до речі, ми от сьогодні буквально в нашому ранковому ефірі проводили опитування щодо от відкликання ордена Білого Орла. Запитували, в тому числі в Ютубі, у наших підписників, як вони до цього ставляться. І там цікаво, значить, тут 2400 людей проголосували, значить, 20%. Ну, запитання було, як ви ставитеся до потенційного відкликання ордена Білого Орла Польщею. В сенсі забрати його у президента Зеленського. Значить, 20% з обуренням – це образа від союзника, але це варіант, який обрало найменша кількість підписників. З жалем ми стаємо жертвами популістів – 29% обрали. Ну і 51% відповіли – байдуже, самі дали орден, самі забрали. Ну, от такий в нас є результат. Знову, це не соціологія, там не було ніякої вибірки, просто люди підписані, бачили, віддавали свій голос. Але про інше ще запитаю. Якщо повернутися до Кирила Буданова. У Кирила Буданова –
7: дуже хороша репутація. Так, от до того, як очолити офіс президента, він був очільником головного управління розвідки. Пам'ятаємо всі ті операції, які ГУР проводило щодо російських окупантів. Зустріч з, ну, можна говорити, колишнім колегою, бо Буданов більше не працює в силовому блоці, з Косиняком Камишем. Якою вона була? Як варто, ну, оцінити, про що вона була, якими були наслідки, висновки? Що чуєте про це ви?
6: Ну, вона була в тому числі про цю конфліктну ситуацію, хоча здавалося б, Міністерство національної оборони, хоч і не має відношення до справи орденів чи історичної пам'яті, але вона важлива. Це свідчить, до речі, про те, що на відміну від самого початку цього конфлікту, тепер український бік проаналізував ситуацію в Польщі і те, що генерал Буданов зустрівся з міністром Косиняком Камишем, свідчить про те, що він розуміє, наскільки важливу роль відіграє якраз міністра в цій історії, тому що це не тільки міністр національної оборони, але і лідер однієї з партій, для яких однієї з партій правлячої коаліції, Польської народної партії, якраз для Польської народної партії і їхнього електорату, вразливість на історичні моменти, в тому числі на пам'ять про жертв волинського злочину чи волинської трагедії, вона дуже важлива, більше важлива, ніж для електорату інших коаліційних партій. Тобто це було дуже розумне рішення попросити чи запропонувати таку зустріч якраз з міністром. З іншого боку, і це сказали також Міністерство національної оборони Польщі, що вони, звісно, розмовляли не тільки про те, але і про військову співпрацю. І, до речі, про що в тому числі в вашому ефірі на радіо НВ, про що казав Олександр Мережко, голова комісії зовнішніх справ Верховної Ради. Я, до речі, також з ним вчора розмовляв про те, і він сказав, що дуже важливо те, що Польща підкреслює, що, незважаючи на цей конфлікт, не відмовляється чи не прогнозує якби зменшення підтримки чи співпраці з Україною на військовому просторі. І це дуже важливо. До речі, це свідчить про те, що є якесь таке розуміння все ж таки стратегічних інтересів і з боку Варшави, і з боку Києва.
7: Я, знаєте, вчора торкався от цієї теми, цієї кризи між Україною та Польщею з колишнім міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Він з 20 по 23 рік займав, по 23 рік займав цю посаду. І в нього цікава точка зору. Знову ж, я не впевнений, чи варто її вам транслювати, але я процитую. Так, Дмитро Кулеба сказав так, от у мене навіть є розшифровка перед очима. Відповідаючи на запитання, ну от що ж нам робити з цією кризою, як він бачить цю ситуацію, так, як людина, яка точно пам'ятає, як багато для нас зробила Польща на самому початку повномасштабного вторгнення. Так от він сказав так, я процитую, мені здається, тут усе ясно, як Божий день, у нас з Польщею будуть постійні проблеми, лише частина з них буде обумовлена історія, друга частина буде обумовлена економічними інтересами, а третя, на що звертають найменше уваги, і тут це без антипольського якого сентименту, про це пан Кулеба на цьому наголосив, Польща вибилась у люди. Мається на увазі, що Польща стала сильною, так? І про що він говорить? Що відбувається, коли ти вибиваєшся в люди? Ти хочеш реалізувати свої можливості, показати, що ти тепер сильний, тебе треба слухати, ти здатний м'яко або не м'яко дотискати, грати м'язами. Польща – це та країна, яка здобула владу, її треба на комусь її проявляти, і на кому, зокрема, і на нас. Ну, і далі пан Кулеба розглядає різні варіанти того, як Україна може поводитися щодо Польщі, там, загострювати, не загострювати, ну, і наголошує на тому, що дивіться, з Польщею у нас має бути, я думаю, що це все-таки його була переважна думка про те, що у нас має бути діалог, Польща для нас важлива для вступу в ЄС, очевидно, що в нас будуть суперечки економічні, очевидно, що Польща, яка має нині ВВП в 1 трильйон, є сильною економічною потугою. Якщо подивитися в цьому розрізі про те, що Польща і Україна, ну от, неминуче матимуть постійні конфлікти. А чи ви погоджуєтеся з такою точкою зору, що так, ну це просто неминуче?
6: Ну, я, до речі, також читав розшифровку, транскрипцію інтерв'ю з паном Кулебою. Виявляється, я постійний слухач Радіо НВ.
7: Дякую вам за це.
6: І, до речі, ну, щодо конфліктності, ви знаєте, сусіди, які мають амбіції на роль в регіоні, відігравати більшу роль в регіоні, вони, звісно, матимуть конфлікт і будуть конфліктувати. Це, і це нормально, і це треба, по-перше, звикнути до цього, що це нормально, а по-друге, треба вміти про ці конфліктні ситуації, по-перше, розмовляти, а по-друге, розуміти, коли вони наближаються, і пробувати, якби, знаєте, превенція – це завжди краще, ніж лікування. Профілактика – завжди краще, ніж лікування. До речі, я пам'ятаю, коли ми розмовляли, пане Олексію, з вами під час зернової кризи польсько-української, і я казав практично те ж саме, що якби наша співпраця польсько-українська була більш зінституціоналізована, так, як це має місце в відносинах Франції та Німеччини в рамках їхнього договору, ми навчилися би знаходити потенційно конфліктні ситуації до того, як ця граната нам в руках вибухне, так, зірветься. І цього під час цієї зернової кризи не відбулося, тому що там логістики, бізнесмени попереджали, що таке наростає недобре явище, треба щось робити, ніхто нічого не зробив, аж до того моменту, поки почалися протести, зайшла там дезінформаційні різні операції і так далі. Треба було лікувати, а не займатися профілактикою. І це, ну, такий вступ. Але вже йду до слів пана Кулеби, про економічні майбутні наші суперечки, вони, звісно, будуть, тому що цілий процес перемовин з Європейським Союзом про вступ, він завжди про конфліктні моменти, передусім, так? А в нас, окрім того, що в нас є свої спільні інтереси, то в нас є, звісно, також суперечливі інтереси, особливо, ну, в той же аграрної політиці, про яку я вже сказав, але, напевно, також і в інших економічних моментах. І, звісно, перемовини – це про умови вступу України до Європейського Союзу, і це якась така гра інтересів, тобто як знайти золоту середину між інтересами України і інтересами окремих держав-членів Європейського Союзу, для того, щоб нікому не було більш боляче, ніж іншому, я так сказав. Тобто, і це насправді велика біда, що ми поки що не навчилися нормально реагувати і нормально спілкуватися про конфліктні моменти, а завжди десь там підходять емоції, завжди треба потім лікувати більш складні наслідки, ніж можна було якби до піку конфлікту. І я думаю, що, ну, не знаю, чи ця криза щодо історичної пам'яті, вона нам допоможе навчитися розмовляти, але, ну, цей, ну, хоча б цей візит генерала Буданова, який відбувся дуже оперативно, і, звісно, а з іншого боку, тут і в Польщі всі погодилися зустрітися, тому що він дійсно зустрівся зі всіма практично важливими політиками в Польщі, так з табору урядового табору, так і табору президента, свідчить про те, що хоча б є якась така, знаєте, карта, кому треба зателефонувати, коли вже щось такого відбувається. Якщо ми будемо телефонувати до, а не після, то це вже взагалі буде чудово. Ну, можливо, цей процес перемовин нас... І, до речі, ще один момент важливий з цього приводу. В нас був шанс інституціоналізувати більше нашу співпрацю. Це була пропозиція 22-го року опрацювати і підписати новий польсько-український договір. Серед пропозицій якого були регулярні консультації на рівні різних міністерств і держустанов, з різних приводів, якщо б це відбулося, якщо б це було якби зінституціоналізовано, то велика кількість тих проблем просто можна було б, так як я сказав, говорити до того, як вони починають шкодити нашим відносинам і нашим інтересам.
7: Ну, ми дуже часто чуємо, ви знаєте, від польських політологів про те, що дійсно, якщо дивитися на польських високопосадовців, на польських політиків, на польський бізнес, то вони, ну, не дуже задоволені тим, що нібито Україна певним чином їх ігнорує, так, що от там і щодо візитів, і щодо спільних договорів, я не знаю, чи це з двох боків, але чув, ну, от...
6: З двох. Ну, я вам скажу, що я із українського боку чув, що ми пропонуємо щось, а Польща нас ігнорує. Тобто це проблема так. Стан.
7: Добре. Ну от знаєте, я трошки повернуся до Дмитра Кулеби. В принципі, можна підсумувати те, що він говорив про Польщу словами. Це знову цитата з його інтерв'ю вчорашнього на радіо НВ. Ми маємо справу з новою великою європейською державою, якій потрібні перемоги і докази своєї сили. Просто це реальність і сьогоднішня Польща. Ви сказали про гранати в руках. Чи ці дві гранати в руках, які можуть бути у українців, чи можуть бути у поляків, які можуть вибухнути, ну і звичайно, дуже пошкодити наші відносини, чи це тільки історія та економіка? Чи ми можемо подивитися на щось інше? Можливо, українські мігранти, чи біженці, як ми їх називаємо. Які ще гранати можуть бути між нами?
6: Ну, економіка, історія – це вже багато, тому що тих тем у, також в економіці достатньо багато. Мігранти чи біженці. Ну, є частина біженців, є частина мігрантів серед 1,5 мільйона українців, які проживають в Польщі. Звісно, ну, не самі мігранти, тому що мігранти це не треба аналізувати це як проблему, так? Це явище, це реальність. І це також в тому числі велика допомога для польської економіки, до речі. Але дійсно, якщо я повертаюся до свого тезісу про невміння розмовляти нормально і вирішувати конфлікти без емоцій. Якщо ми не навчимося цього робити, то ці емоції, знаєте, це коли емоція починається десь на рівні політиків, вона часто сходить вниз, вона часто сходить на рівень там побуту і на рівень відносин суспільств і народів. І якщо ці емоції негативні, вони вже можна їх знайти в соцопитуваннях, в результатах соцопитувань щодо, наприклад, ставлення поляків до представників до українців в Польщі, симпатія знижується постійно. Це вже маємо 26-й рік, ситуація десь 4-го, 3-го, вона знову ж таки знижується. І це дуже поганий сигнал, тому що, ну, нам жити разом, так? Вже 1,5 мільйона українців в Польщі, ну вони ж нікуди не дінуться, так? Хтось може з'їхати, звісно, хтось може повернутися до України, хтось може поїхати до якоїсь іншої країни, але загальна картинка така, що нам жити разом, і нам жити, і добре було, щоб це не переходило на якісь побутові конфлікти, бо це буде дуже, дуже велика біда. На жаль, випадків насильства чи якоїсь там агресії також в останні місяці збільшується, і це можна вже пов'язувати з тим, що чим більше емоцій, чим більше агресивної риторики з боку політиків, тим більше агресії на побутовому рівні. Добре було б також про це пам'ятати, тому що на політиках і на ЗМІ, до речі, в тому числі, є відповідальність за настрої, якась там часткова відповідальність за настрої в суспільствах.
7: Я думаю, ви тут точно праві, і, ну, в більшості, ну, скажімо, не в більшості професійних ЗМІ українських ми все-таки маємо виважену розмову. Не можу відповідати за всіх. У нас тут багато анонімних телеграм-каналів і всього іншого. Пане Міхале, я вам дуже вдячний за цю розмову. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Міхал Потоцький, наш польський колега, журналіст видання «Дзенні» газета «Правна», був з нами на зв'язку. Говорили про те, куди веде нас криза між Україною та Польщею. Звичайно, спостерігатимемо за цією темою і надалі. У нас далі в ефірі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна працює над системою протидії російським засобам радіоелектронної боротьби, що можуть впливати на курс безпілотників, заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції з естонським колегою у Таліні. Як наголосив Зеленський, окремі випадки зміни маршруту українських дронів уже фіксувалися через вплив російських систем РЕБ. Саме тому Україна розробляє механізм захисту, аби уникнути подібних ситуацій, зокрема поблизу кордонів країн Євросоюзу. Також президент зазначив, що Київ готовий ділити своїм досвідом у сфері протидії безпілотним загрозам з європейськими партнерами у межах співпраці у форматі «Дрон-діл». У кількох регіонах України проводять масштабні обшуки у справі про незаконний видобуток бурштину. Як повідомили в Національній поліції, слідчі дії тривають у межах кримінального провадження щодо багатомільйонної схеми нелегального видобутку та збуту бурштину. Перевіряються місця видобутку, спецтехніка, документація та можливі канали реалізації каміння. Слідство також встановлює осіб, які могли бути причетними до організації цієї незаконної діяльності. Ну і за оцінками правоохоронців, завдані довкіллю збитки можуть перевищувати 350 мільйонів гривень, а втрати держбюджету від несплачених платежів становлять десятки мільйонів гривень. Європейська комісія заборонить в'їзд до ЄС усім російським військовим, які брали участь у війні проти України. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час презентації 21-го пакета санкцій проти Росії. Ну і згодом цей пакет мають затвердити держави-члени блоку у Раді ЄС. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
13: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
14: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
13: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
15: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
16: Україну змінюють люди поруч.
17: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
16: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
17: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
16: Волонтери, громадські активісти, священники.
17: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
16: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
18: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову, відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий оглядач Давид Шарп. Давид, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
20: Алексей, здравствуйте.
7: Ну вот из новостей, о которых пишут, собственно говоря, так называемые СМИ в России, там идет речь о том, что, скорее всего, вот в Балашихе тот автомобиль, который был подорван, что там находился, значит, один генерал-лейтенант российской армии, 62 года ему было. Пока что нет подтверждения с украинской стороны. Совсем коротко детали, значит, несколько сначала телеграм-каналов, а потом и более крупных СМИ об этом написали. Был такой, такая была такая аналитика от основателя исследовательской группы Conflict Intelligence Team. По видео взрыва там предполагается, что взрывное устройство было заложено в запаркованную машину. Исполнитель ждал, когда БМВ, ну, вот этого предположительно генерал-лейтенанта российского, поравняется с заминированной машиной, удаленно подорвал бомбу. Собственно, нету больше этого генерал-лейтенанта. Опять же, ждем подтверждения, действительно ли это генерал-лейтенант. Ну, на что я обратил внимание, что буквально вчера было сообщение о том, как служба безопасности Украины задержала, кажется, 37-летнего мужчину в Киеве, который собирался совершить покушение на Андрея Юсова. Андрей Юсов – это один из важных людей в ГУР, в Главном управлении разведки. То есть мы видим, ну, вот это постоянное напряжение, где и российская, и украинская сторона пытаются ликвидировать важных функционеров силовых блоков. Как вы оцениваете этот процесс? Вопрос немножко странный, но все равно его задам.
20: Этот процесс довольно естественный для многих войн. Кстати говоря, для войн горячих, таких масштабных войн, не всегда такое характерно, когда офицеров, а по большому счету мы видим много случаев попыток ликвидации офицеров силовых структур. Иногда принято по тем или иным, ну, негласным правилам офицеров не трогать, военнослужащих, мол, они воюющая сторона, иногда принято трогать. В общем-то, насколько я могу помнить, эту игру в кавычках начала Россия, насколько я помню, даже в свое время Кирилл Буданов, еще будучи молодым офицером, был мишенью такого рода попыток. естественно, были, скажем так, были попытки многочисленные, я сейчас легкую ретроспективу, ликвидации активистов и ставленников России в ДНР, естественно, в том числе и знаковых фигур, и сегодня известно довольно много подробностей, но в рамках нынешней масштабной войны здесь очевидно, берет ли Украина на себя ответственность или в ряде случаев нет, есть подход, согласно которому иногда это пропагандисты и те или иные видные фигуры в российском медиапространстве, в основном это военные и силовики, являются целью для такого рода операций. Операции иногда можно, насколько можно судить, по ряду косвенных признаков проводятся по, ну, скажем так, по принципу аутсорсинга, то есть иногда действуют, скажем так, не штатные агенты украинских спецслужб, и здесь Украина взяла инициативу, то есть в этой тайной войне Украина взяла инициативу во всем, что называется, количественного и качественного фактора. Для российских спецслужб это, конечно же, вот эти вот удары, это очень сильные пощечины, то есть для них это из точки зрения, что называется, профессиональной чести, то есть уязвимость их людей или вообще людей, которые имеют отношение к российским силовым структурам в Москве и непосредственно в глубине России, это очень тяжелое восприятие, в том числе и на медийном уровне, и, насколько я понимаю, на уровне разборов полетов, начальства и так далее. И, соответственно, они пытаются, они здесь явно отставали, они пытаются всеми силами хоть как-то, не то чтобы сравнять счет, но размачивать счет. И мы видим эти действия. Соответственно, украинские силовики, а также украинские, ну, видные фигуры во всем, что имеет отношение к медиа и к военным аспектам, должны понимать прекрасно, что они тоже являются целью. Причем российский подход при попытках ликвидации, он частенько довольно простой. То есть это не то, чтобы какие-то великие супертренированные агенты по сложным схемам запускаются в Украину с тем, чтобы устроить сложную операцию. Как мы видим, используются достаточно, скажем так, неподготовленные простые люди. Часто это сугубо легкая финансовая мотивация, без особой подготовки, это мягко говоря, тем не менее это представляет угрозу. Очевидно, что россияне будут действовать таким образом. И насколько мы видим, украинцы продолжают тоже эту стратегию по-прежнему бить в Москве в уязвимом месте, поставить российских военных и российских спецслужбистов в неловкое положение, публичные пощечины, все такое.
7: Ну, мы помним действительно, к сожалению, те успешные операции, которые Россия смогла провести на территории Украины. Так был убит народный депутат Андрей Порубий, так была убита Ирина Фарион, которая занималась проблемами украинского языка. Было покушение на Сергея Стерненко, на украинского волонтера. Сейчас он занимает позицию советника министра обороны. Я тут хочу немного вернуться еще к той теме, которая вот сейчас широко обсуждается и в медиа, и не только в медиа, и в профессиональной среде. Это вот те новые возможности, которые появились у украинских военных. Говорят о middle strike'ах, да, вот о той возможности перерезать логистику врага и на временно оккупированных территориях, и на территории России, и про deep strike'и, да, вот про те удары по НПЗ. Мы давно их видим, просто сейчас вот они точно интенсифицировались. Кто-то говорит, возможно, дело в том, что у нас нет никаких запретов от наших американских партнеров. Было предположение, что во времена Байдена такой запрет негласный действовал, да, что якобы от администрации Байдена к Украине поступала просьба, как минимум, о том, чтобы мы не били по российских НПЗ. Сейчас этого нет. Так вот, главное сомнение в том, насколько, ну, какие большие, насколько большие возможности у украинского ВПК полагаются в таком узком горлышке. Да? Речь идет о чем? Что комплектующие, которые поступают в Украину, которые нужны для производства тех или иных вооружений, включая вот дроны, что они не украинские, сырье, из которых они производятся, не украинские. Я видел, что, например, такие реплики приписывают Тарасу Чмуту, он является основателем фонда «Повернись живым», но я не смог верифицировать их, поэтому не буду говорить, что это его были заявления. Но, тем не менее, если посмотреть на эти аргументы, насколько это может быть серьезной проблемой для вот такого украинского производителя, который, да, может выпустить много дронов, которые будут бить по военным объектам России, но при этом имеет, ну, вот те самые ограничения, что сырье, комплектующие и другие важные в производственном цикле компоненты все-таки не в украинские.
20: Это может быть проблематичным при определенных условиях. И, кстати, это касается не только дронов, это может касаться любого военного производства, ну, к примеру, снарядов. Смысл тут следующий. Если некий компонент, это может быть деталь, конкретные детали или даже сырье, являются, скажем так, просто вот недоступны на территории Украины, хоть тресни, или, кстати говоря, другого государства, вот по объективным причинам недоступны, ничего здесь не поделаешь, это понятно, но тогда вопрос, а насколько, сколько альтернативных источников поставки этого сырья или этой детали есть в других странах. И если здесь тоже есть абсолютно объективные трудности, но опять-таки делать нечего. Другое дело, если эти трудности не очень объективные, нужно работать над тем, чтобы количество поставщиков было очень большим, как можно больше, иногда даже в ущерб финансовой составляющей, и чтобы эти поставщики не оказались подвержены политическим или каким-то другим мотивациям. Это касается готового оружия, это касается разного рода сырья, взрывчатки и компонентов. И, безусловно, все, что можно, если мы говорим о кардинально важных для собственной военной промышленности вещей, все, что можно, все, что, скажем так, с точки зрения разумности, способны производить у себя, необходимо налаживать производство у себя. И, естественно, не зависеть от одного поставщика и не зависеть от тех поставщиков, где, например, смена политической власти может привести к изменению решений. На самом деле, если речь идет о дронах самого массового производства и простых деталей,

0: Какого мандата вы готовы эти силы посылать? Если вы посылаете каких-то наблюдателей, которые присутствуют на территории Украины, западнее Днепра и тому подобное, возможно, это лучше, чем ничего, я согласен, но сказать, что это является какой-то существенной гарантией, щитом для Украины, каким-то союзническим контингентом, этого нельзя. Вы должны прямым текстом сказать, мы посылаем контингент, который в случае нападения на Украину примет участие в отражении атаки. Если кто-то не говорит таким образом, и мы все прекрасно понимаем, что это не так, то суть этих контингентов, будь то наблюдательная, присутственная и еще какая-либо, резко падает, и она, естественно, не подходит под определение гарантии. И тогда мы приходим к выводу, что подобного рода декларации в совокупности и по условному мандату тех, кого пришлют или не пришлют, и по принципу согласия-несогласия России, и вообще по принципу готовности послать собственный контингент, по большому счету это болтовня, которую производят на свет страны, ну, для того, чтобы, я не знаю, создать более приятную атмосферу для переговоров. Но практической ценности большой это не имеет, пока кто-то не выражает конкретную готовность на конкретные очень существенные шаги. Для Украины же это несколько другое. Украина хочет такого развития, Украина пытается подтолкнуть страны к более действенным шагам во всем, что касается направления таких контингентов, поэтому с их стороны я бы сказал, что это даже болтовня довольно циничная со стороны этих стран, если ничего, конечно же, не изменится. Еще одна оговорка небольшая: направление тех или иных сил или военных в качестве инструкторов в Украину или наблюдателей с каким-то тем или иным статусом, ну и, скажем так, минимальным статусом щита, да, все-таки условных англичан, которые где-то находятся в Украине, россиянам все же, ну, скажем так, не то чтобы проблематично атаковать, но, по крайней мере, они задумаются, стоит ли эскалация со страной НАТО, если мы заденем каких-то вот иностранных военных. Значит, какое-то значение все это может иметь, но ни в коем случае это не может иметь значимость союзного контингента, и ни в коем случае это не может быть существенной гарантией безопасности Украины. Таковой является либо членство в НАТО полноценное, либо что-то ему равноценное, либо, вернее, не либо, а в любом случае мощь вооруженных сил Украины и крепость украинского ВПК. Все остальное бонусы и то, что мы сейчас слышим с этими контингентами, пока это даже не тянет на значительный бонус.
1: Тут, к сожалению, нужно еще помнить, да, что те лидеры, которые вместе с президентом Зеленским вот такую декларацию подписывают, что они, ну, такие, как это, хромые утки, у всех проблемы с рейтингами, президент Макрон уйдет со своего поста уже в следующем году, у Стармера все совсем плохо, там могут прийти ультраправые, которые, мягко говоря, не симпатизируют Украине, ну и то же самое с канцлером Мерцем, у него по меркам других его коллег все более или менее в порядке, хотя рейтинги тоже падают, поддержка падает, и там есть прекрасная партия «Альтернатива для Германии», которая вообще хочет обниматься с Россией. Давид, спасибо вам большое за вашу аналитику. Хочу нагадати нашій аудиторії, військовий оглядач Давид Шарп був з нами на зв'язку. Ми почали розмову з вибуха в Балашихі. Це, я так розумію, район Підмосков'я. Там за повідомленнями саме російських пропагандистських медіа могли підірвати 4-го вже генерал-лейтенанта російської армії. І поки що ми чекаємо підтвердження на це від України безпосередньо, але, ну, все одно приємно почитати. Далі будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
2: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Внутрішньо переміщені громадяни та жителі прифронтових територій можуть придбати житло за програмою «Єоселя». За рішенням уряду, держава покриє їм 70% першого внеску, але не більше третини вартості житла, та 70% щомісячного платежу протягом першого року кредиту, але не більше 150 тисяч гривень. Держава також компенсує 40 тисяч гривень на оплату усіх комісій і зборів, пов'язаних із оформленням іпотеки. Ставка кредиту залишається фіксованою – 3% для військових, медиків, учителів та науковців та 7% річних для решти категорій. За програмою дозволено купувати житло вартістю до 2 мільйонів гривень. Для мешканців прифронтових територій діють чинні правила ЄОселі. Житло має бути не старшим за 10 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях і не старшим 3 років для житла поза цими регіонами. Для ВПО житло у Києві та обласних центрах не має бути старшим за 10 років. В інших населених пунктах не старшим за 20 років із часу введення будинка в експлуатацію. Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заявку на ЄОселю у застосунку «Дія», отримати позитивне рішення та обрати банк-партнер програми для отримання кредиту, надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави. Банк передасть заяву до Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми. Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією. Гроші надійдуть на спеціальний рахунок позичальника у банку. Отримати компенсацію на приватний рахунок чи готівкою неможливо. Витратити отримані кошти можна лише за призначенням.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання всім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Ціни в Україні у травні знову змінились. Найбільше відчули це ті, хто купує фрукти та користується транспортом. За місяць, зокрема, фрукти подорожчали на понад 11%, ну а проїзд у громадському транспорті майже на 3%. Одночас яйця суттєво подешевшили приблизно на 15%. У Держстаті кажуть, загальна інфляція в травні сповільнилась до 8,2% у річному вимірі. Економісти прогнозують, у найближчі місяці різких стрибків цін не очікується, але ближче до кінця року можливе нове подорожчання через пальне та енергоносії. Верховна Рада ухвалила закон про перевірку декларацій доброчесності суддів та їхніх родинних зв'язків. Ну і це вимога п'ятого траншу Ukraine Facility, який Україна отримала в листопаді. Через те, що його не ухвалили раніше, наша держава недоотримала з траншу понад 380 мільйонів євро. Тепер їх мають розблокувати, ну і замороженими. На сьогодні залишаються ще майже 300 мільйонів євро у межах четвертого траншу, оскільки Україна не виконала пункт про збільшення кількості персоналу вищого антикорупційного суду. Ну і його потрібно обов'язково виконати до 30 червня, інакше, кажуть Єврокомісії, виплату можуть остаточно скасувати. Україні готують нову систему санкцій за систематичні порушення правил дорожнього руху, як розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Наразі не йдеться про запровадження бальної системи, натомість розглядається механізм, за яким водії, що накопичують значну кількість порушень, можуть стикнутися із додатковими санкціями, зокрема обмеженнями права керування транспортом або необхідністю повторного складання іспитів. Клименко каже, проект змін уже готується, його опрацюванням спільно займатиме національна поліція, юристи, ну і народні депутати. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував організацію національного мультипредметного тесту. Каже, нинішній формат створює надмірне навантаження на випускників і більше перевіряє стресостійкість, ніж реальні знання. Омбудсман наголосив, що на Одещині, зокрема, минулого тижня випускники 13 годин складали іспити через повітряні тривоги. І весь цей час вони нібито не мали доступу до води і харчування. Лубінець закликає Міносвіти відреагувати на ситуацію та переглянути підхід до проведення тестування. А головком Олександр Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ та артилерії до 2030 року. Документ враховує досвід повномасштабної війни та сучасні технологічні тенденції. Основу артилерійських підрозділів мають становити системи українського виробництва. Водночас застарілі зразки радянських калібрів, що не підлягають ремонту чи модернізації, поступово виводитимуть з експлуатації. У військах також залишатимуть найсучасніші арт-системи західного виробництва. Ну і Єврокомісія презентувала 21-й пакет санкцій проти Росії. Серед нововведень пропозиція заборонити в'їзд до Євросоюзу тим, хто служив російській армії після початку повномасштабного вторгнення в Україну, повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Нові обмеження також стосуються енергетичного сектору, фінансових послуг і криптовалют. ЄС пропонує розширити санкції проти російських банків, компаній та посередників, що допомагають обходити чинні обмеження. Окрему увагу приділено боротьбі з так званим «тіньовим флотом Росії». До санкційного списку планують додати ще 30 суден, а також запровадити обмеження щодо інфраструктури, пов'язаної з транспортуванням і переробкою російської нафти. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз до нашого прямого ефіру доєднується Альона Гетьманчук, глава місії України при НАТО. Пані Альоно, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Вітаю вас, пане Олексію, героям слава.
1: Знаєте, ну ми спостерігали те, як проходило засідання Ради Україна-НАТО в Києві безпосередньо, так, ми бачили Марка Рютте, генсека НАТО, ми бачили послів держав НАТО, послів держав НАТО, членів НАТО. І з того, що там обговорювалося, з того, що ми розуміємо і з публічного, і непублічного, це те, що Україна може очікувати від саміта НАТО в Анкарі. Нагадаю, наші аудиторії 7-8 липня пройде цей саміт, це буде в Туреччині. Туреччина одна з найпотужніших країн НАТО. Туреччина – це країна, яка має дуже теплий сантимент щодо України. Зараз ми бачимо, як все-таки Україна та Туреччина ще більше зближаються. Там є спільні інтереси на Близькому Сході, але не про це. Чого ми очікуємо від цього саміту? Що ми можемо реально там отримати? Як ви це оцінюєте?
5: Якщо дозволите, пане Олексію, спочатку кілька слів щодо Ради Україна-НАТО, яка відбулась в Києві, візит Північно-Атлантичної Ради на чолі з генсеком та з головою військового комітету НАТО. Тому що я вважаю за доцільне кілька слів сказати, наголосити на важливості цього візиту, оскільки пропозиції перші для того, аби такий візит відбувся, вони озвучувались Україною ще восени 22-го року. І, власне, лише сьогодні, в червні 26-го року, такий візит став можливим. Вперше за ці понад 4 роки війни сформувався консенсус в НАТО для того, щоб Північно-Атлантична Рада відвідала Україну і провела своє перше в історії, власне, засідання Ради Україна-НАТО саме в Україні. Жодна країна не опонувала, жодна країна не заблокувала цей візит, тобто всі підтримали і, як на мене, це є дуже важливим сигналом і, власне, час цього візиту теж був вибраний не випадково, і тут я переходжу до вашого питання щодо саміту Анкари, тому що, власне, візит був запланований саме так, аби Україна могла теж донести свої очікування, донести свої пріоритети і свої потреби фактично за місяць до того, як відбудеться цей саміт. Наші очікування від саміту я б розділила б, можливо, на три таких категорії чи три блоки. Перший такий блок – це політична присутність України на високому рівні, власне, на найвищому рівні. І той факт, що більш ніж за місяць до саміту ми вже маємо запрошення для президента України відвідати саміт, і президент під час візиту Північно-Атлантичної Ради підтвердив, що він планує бути на саміті особисто, це є вагомим сигналом політичним. Тому що навіть таке запрошення для розуміння наших слухачів, воно вимагає згоди Північно-Атлантичної Ради. Тобто це не так, що Генсек вирішив запросити, чи, наприклад, президент Туреччини вирішив запросити нашого президента і запрошення відбулось. Ні, це вимагає рішень Північно-Атлантичної Ради, так як і дуже багато інших рішень, які ухвалюються НАТО. Крім того, буде запрошений міністр закордонних справ України і відбудеться Рада України-НАТО на міністерському рівні. Це теж дуже важливо.
1: Я знаю, вибачте, пані Альоно, я трошки, щоб дійсно повернутися тоді до того, що проходило в Києві, ви наголосили, що з такою пропозицією Україна виходила вже давно, так, з 22-го року, ми 4 роки чекали на це, але дуже часто в публічному просторі ми чуємо таку оцінку, що, ну, все-таки тут більше символіки, так, що, скажімо, і ті заяви, які були зроблені, ну, достатньо жорсткі Марком Рютте, генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу, що це все одно більше риторика. Що говорив Рютте? Рютте говорив про те, що, значить, стратегічна помилка Росії, я зараз не цитую прямо, але сенс був такий, що Росія не зможе перемогти у війні, не зможе досягнути своїх цілей військовим шляхом. Марк Рютте звертав до молодих росіян в сенсі, що от тих, кого зараз покушають великими сумами, щоб вони приєднувалися до армії окупантів, що вони помруть у багнюці. Але багато хто говорить, слухайте, ну це все просто символіка. А чи там було щось, ну, дійсно практичне, те, що посилить Україну, що б ви могли назвати?
5: По-перше, символічна частина, вона, звісно ж, була. Але знаєте, навіть для цієї символіки, якщо дехто каже, що це символіка, то потрібно було 4 роки для того, щоб було ухвалене відповідне рішення Північно-Атлантичної Ради, щоб такий візит в принципі відбувся. І щоб жодна країна не заблокувала цей візит, і щоб були представники всіх 32 країн. Тому сам по собі візит, дійсно, він є символічним, він є політичним сигналом. І сигналом і для Росії, так, тому що якраз збіглось в часі, що візит відбувся після попереджень Путіна залишити всім іноземним дипломатам в Київ. І тут не те, що іноземні дипломати, а НАТО вперше за час повномасштабної війни прибуває в повному складі до України. Він є сигналом для України, що, власне, підтримка продовжується, є ця єдність альянсу щодо питань підтримки України. І, до речі, дуже важливо зауважити, що питання підтримки України було визначено як один з трьох пріоритетів саміту НАТО в Анкарі. Тобто окремий пріоритет, один з трьох ключових. Щодо практичної частини засідання, то, звісно, були країни, які просигналізували про нові внески в програму Pearl. Це ініціатива, за якою європейські країни, НАТО та Канада, купують американські озброєння, критичні для нас американські озброєння. Передусім йдеться про ракети-перехоплювачі до систем Patriot, і наразі ми отримуємо 92% цих перехоплювачів саме через цю ініціативу. Я, на жаль, не можу назвати ці країни, тому що я думаю, що їхні міністри і лідери зроблять відповідні заяви, внески згодом. Ми маємо на наступному тижні засідання групи Рамштайн в штаб-квартирі НАТО, зустріч міністрів оборони і потім, власне, саміт в Анкарі. Тобто у нас два важливих заходи в наступні кілька тижнів по лінії НАТО. І так само були теж просигналізовані інші внески в інші програми, ініціативи НАТО, які сприятимуть нашій обороноздатності і тому, щоб ми могли себе краще захистити. Тобто, дійсно, ці засідання відбуваються, окрім певних виступів, загалом засідання відбувається в режимі NATO Secret, тобто, власне, складно розголошувати, але повірте мені, що були дуже позитивні сигнали, і я скажу чесно, що за весь мій час участі в таких засіданнях Ради Україна-НАТО на рівні Північно-Атлантичної ради вперше, коли всі без винятку 32 посли країн-членів НАТО мали виключно позитивні виступи.
1: Я думаю, що це дуже хороша історія. Але, вибачте, знову переб'ю вас на секунду. Ми пам'ятаємо, що була ж спільна прес-конференція президента України Володимира Зеленського, генсека НАТО Марка Рюте, і там президент Зеленський в публічну площину виніс проблему з тим, що щось не так з тими договорами, так, які мають бути підписані, мають бути, я так розумію, оплачені. Коли і ці договори стосуються безпосередньо ракет для Петріот. Ви згадали про те, що там 92% цих ракет передаються за програмою Pearl. Так от, чи ви розумієте, а де там негаразди з нашого боку? Про кого говорив, чи про які інституції говорив президент?
5: Це перепрошую, але це дещо інший трек, інша історія. Це не стосується програми Pearl, це стосується закупівлі системи ракет Patriot за іншою програмою.
1: Тобто інші 8%, програми, кажучи, правильно?
5: Так, тобто це не... Ні, це стосується контрактів. Тобто, якщо згідно з програмою Pearl ми отримуємо озброєння, які вже є в Сполучених Штатах в наявності, і ті ж самі ракети Patriot, які або є в них на складах наявні, або, скажімо, які вже є вироблені за іншою програмою, тому що там є низка програм американських, я не хочу входити в ці технічні деталі. Але також ми почали серйозно займатися над, чи серйозно працювати над тим, аби законтрактувати ракети і системи, які ми отримуємо згодом. Тобто це не стосується наших нагальних потреб. Тобто це не ті системи ракети, які ми зможемо отримати там протягом, скажімо, місяця чи двох, так як ми це робимо в рамках програми Pearl, яку координує НАТО. Але це швидше вже двосторонній трек, українсько-американський двосторонній трек, по якому теж відбувається робота. І, власне, навіть там ведуться дискусії про те, щоб не лише законтрактувати і отримати їх там за 3-4 роки, скажімо, але щоб була можливість обмінятись в черзі з тими країнами, які законтрактували раніше і вже отримують ці озброєння, скажімо, в цьому році чи в наступному році. Тобто, але це інший трек, це не стосується програми Pearl.
1: Ну, ми то, знаєте, в наших ефірах, в частині наших ефірів, точно намагаємося зрозуміти, де ж це вузьке місце, так, от, в українській бюрократії, що, ну, під загрозою можуть бути постачання ракет для Петріотів, так, ну, те, про що говорив президент, різні є версії, різні чули, думав, можливо, у вас є ця інформація.
5: Я можу, так, але я можу відповідати на питання, які стосується того, що координує безпосередньо НАТО.
1: Добре, добре,
5: тому,
1: добре. Пані Альоно, ну от, повертаючись до саміта в Анкарі, ми розуміємо, наскільки складно от вести переговори з нашими партнерами по НАТО. Ну, я маю на увазі в тому сенсі, що нам багато хто говорить, ми вас в НАТО брати не будемо. Американці нам це говорять, раніше нам там німці це говорили, французи це говорили, що не бачимо ми вас в НАТО. До того ще був Віктор Орбан, пам'ятаємо, Угорщина. Ну, коротше кажучи, багато різних проблем, уряди змінюються, політики приходять інші, всіх у них свої уявлення про прекрасне, про те, де щодо НАТО, де місце НАТО щодо, де місце НАТО щодо України, давайте так сформулюю. Але все-таки, якщо подивитися на два сценарії, які можуть бути в Анкарі, який з них найпозитивніший в сенсі, що може отримати Україна від НАТО, можливо, якийсь статус, і який може бути, ну, давайте, найнегативніший. Можливо, це те, що все залишиться таким, як є, і негативний – це не в сенсі негативне, а просто, ну, такий, як це кажуть, інерційний. Що ви бачите?
5: Якщо дозволите, я завершу з очікуваннями від Анкари, бо, власне, я їх почала з того, що, що ми, власне, очікуємо. І крім політичної видимості, помітної політичної видимості на рівні президента, в нас є дуже практичні очікування. І вони стосуються передусім фінансової компоненти, вони стосуються того, щоб підтримка НАТО для України, вона була певним чином, скажімо, оцифрована. Тобто вона була відображена в декларації саміту, якщо не в певних відсотках, то в певних цифрах. І, власне, над цим ми активно працюємо разом з партнерами, тому що для нас ключове сьогодні забезпечити, власне, цю сталість у фінансуванні, отримати такі своєрідні фінансові гарантії. У нас вже є фінансові такі своєрідні гарантії від Європейського Союзу на 2 роки, і, власне, ми хотіли б їх посилити також гарантіями від країн-членів НАТО. Тому одне з наших ключових очікувань – це, власне, фіксація такої сталої, вимірюваної фінансової підтримки для України щонайменше на 2 роки. Ми розуміємо, що деякі країни, які є країнами також Європейського Союзу, це 23 країни фактично, вони будуть робити внесок через позику, але ми маємо мотивувати інші країни робити більші внески на двосторонньому рівні. І так само ми очікуємо, звісно, негайні внески щодо ініціативи ПОРЛ і щодо закупівлі ракет систем Patriot за програмою Jumpstart, власне, яку ми раніше згадали. Ця програма, і вона теж, це дуже важливо законтрактувати вже, і в нас є певні суми. І також, згідно з іншими нашими ключовими пріоритетами, визначеними на рівні Міністерства оборони. А також не важливо розуміти, що в Анкарі, окрім саміту, відбудеться дуже серйозний, масштабний, можливо, наймасштабніший форум оборонних індустрій, і дуже важливо, щоб Україна була там належним чином теж представлена. І якщо, звісно, нам ще вдасться, скажімо, підписати там певні угоди з країнами, то це так само буде дуже чітким практичним результатом цього саміту і так само свідчитиме про певну інтеграцію оборонних індустрій України і країн-членів НАТО. От, власне, такі в нас очікування щодо перегляду статусу. Я думаю, що ми так чи інакше працюємо над цим, і, власне, цей статус, він вже змінюється, навіть якщо немає, скажімо, такого юридичного якогось підтвердження зміни цього статусу. Так? Тобто нас сприймають по-іншому, нас сприймають інакше в НАТО, ніж сприймали навіть рік тому. І сьогодні майже кожен виступ будь-кого з НАТО починається зі слів, що Україна є контрибутором в євроатлантичну безпеку, робить внесок в євроатлантичну безпеку. Якщо, скажімо, коли я приїхала до Брюсселя і казала, що я збираюсь представляти Україну не лише як країну, яка потребує допомоги, підтримки НАТО, а Україну контрибутора безпеки, то дуже багато ловила на собі скептичних поглядів. А сьогодні бачу, навпаки, власне, мої візаві починають свою розмову з того, що ви, як контрибутор в євроатлантичну безпеку і навіть після наших пропозицій для країн затоки, дехто додає навіть не тільки євроатлантичну, але й поза євроатлантичну. Тобто, звісно, десь ментально, скажімо, в НАТО цей статус змінюється. І все більше і більше я бачу розуміння того, що країни-члени НАТО усвідомлюють, що не лише НАТО потрібне Україні, а Україна так само потрібна НАТО.
1: Ну, ми ж, і в принципі, маємо більше цей жарт такий розповсюджений про те, що це Україна має гарантувати безпеку НАТО, а не навпаки. Але все-таки я от не хочу повернутися трохи до того, що ви сказали, що так, от серед тих сподівань, які є на саміт НАТО в Анкарі 7-8 липня, нагадаю, він проходить для нашої аудиторії, нагадую, то що серед цього ми сподіваємося на підписання певних оборонних контрактів. Як ви оцінюєте, наскільки от станом на сьогодні зросла зацікавленість саме НАТО в українських озброєннях? Ми пам'ятаємо, що завжди Україна хотіла натівське озброєння. Так от, якщо говорити про зворотній процес, що ви там спостерігаєте?
5: Я б сказала, що йдеться не лише інтерес до українських озброєнь, а йдеться інтерес до більшої кількості спроможностей, які Україна може надати для НАТО. Тобто це значно ширше, ніж лише озброєння. Це стосується нашого досвіду, стосується наших інновацій, стосується наших знань, тому що всі розуміють, що можна мати озброєння, але потрібно знати, як ефективно його використовувати. І навіть ті озброєння, які нам надавали окремі країни-члени НАТО, ми зробили, скажімо, більш ефективними. Тобто ми їх застосовували так, що ефективність цих озброєнь зросла. Ми знаємо, як це зробити, так? Тому що це приходить з досвідом. І, власне, досвід такої війни, такого масштабу активних бойових дій тут нам допоміг більш ефективно їх використовувати. Так само з нашими озброєннями. Вони розуміють, що недостатньо в нас, скажімо, замовити перехоплювачі дронів чи інші наші озброєння, але потрібна наша експертиза, потрібен наш досвід, потрібні наші знання. Тому це значно більше, ніж про озброєння, хоча ними теж цікавляться, і це не тільки дрони і перехоплювачі, але, скажімо, останнім часом дуже великий інтерес до наших далекобійних спроможностей, історія успіху наших діпстрайків. Це все відчувається, це теж є, і ця дискусія, вона актуалізується на тлі заяв і сигналів Сполучених Штатів про те, що вони поступово будуть деякі свої спроможності забирати з європейського континенту для того, щоб посилювати свою присутність, скажімо, в Індо-Тихоокеанському регіоні. І, очевидно, європейським країнам сьогодні потрібно думати, яким чином посилювати ті спроможності, які не зможуть надати Сполучені Штати з часом, або навіть замінити. І, звісно, що логічно Україна спадає на думку, і особливо в контексті того, що якраз, наприклад, безпілотні системи є один з тих спроможностей, чи capabilities, як в НАТО їх називають, які Сполучені Штати будуть оптимізувати. Вони не кажуть зменшувати чи знижувати рівень, а оптимізувати, власне, це так називається.
1: Пані Альона, от ми ще розуміємо, що є ще певні такі інциденти, які відбуваються і, можливо, трошечки змінюють наш діалог з країнами НАТО. Це неприємні інциденти, починаючи, звичайно, від російських дронів, які залітають на територію країн-членів НАТО. Ми пам'ятаємо про російські дрони в Польщі, ми пам'ятаємо про місто Галац в Румунії, там дрон взагалі впав на житловий будинок, там невеликі, але поранення... Невеликих поранень дісталися двоє громадян Румунії. Також була окрема історія про українські дрони, які або залітали, або запливали на територію. Це було в Латвії, в Естонії. Це було в тій самій Румунії. От буквально минулого тижня в порту Констанца був вибух. Там ще питання, чи цей морський так званий безпілотник був українським. Перед Грецією представники нашого МЗС вибачалися. Там біля одного з грецьких островів також помітили українські морський безпілотник. Наскільки це, скажімо так, впливає на те, як ведеться діалог з країнами НАТО? Як це впливає на вашу роботу?
5: Ці питання всі, звісно ж, активно обговорюються. Деякі з цих питань обговорюють зі мною мої колеги, постійні представники, це так, але більшість цих питань обговорюються на засіданнях Північно-Атлантичної ради НАТО. На жаль, ми не є за столом як країна-партнер, тому ми не беремо участі, власне, в обговореннях, які відбуваються на рівні Північно-Атлантичної ради на цю тему. Але загалом, якщо підсумувати, я бачу розуміння, що всі ці інциденти прикрі, вони є наслідком російської агресії, повномасштабної війни, тому власне, два висновки, що, по-перше, потрібно збільшувати тиск на Росію збільшувати підтримку України для того, щоб якомога швидше змусити Росію сісти за стіл переговорів і нарешті почати ці переговори, а не лише висувати ультиматуми, шантажувати і займатися будь-чим, але не переговорами. А друге – те, що потрібна більш тісна координація між військовими України і країн-членів НАТО, якщо це пов'язано з морськими дронами, то між військово-морськими силами країн НАТО та Україною, щоб постійно в режимі реального часу можна було комунікувати, можна було повідомляти про, якщо раптом, скажімо, ми бачимо, що щось відбувається не за планом тієї чи іншої запланованої нашої активності чи операції. І, власне, тому дуже добре було б мати представників України в усіх командуваннях НАТО. В деяких командуваннях в нас є представники, і я нещодавно відвідувала командування НАТО в Нідерландах Брюнсум, яке відповідає, власне, за східний фланг НАТО. У нас є там представник, але так само було б добре мати, скажімо, в морському командуванні НАТО представника України, щоб, власне, був постійний цей діалог, постійна координація між нашими військовими, щоб максимально убезпечити і превентивно, скажімо, реагувати на такі інциденти.
1: Пані Альоно, дуже дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую за цю розмову. Альона Гетьманчук, глава місії України при НАТО, була з нами на зв'язку. Далі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Державна прикордонна служба України повідомила про спрощення організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Під час воєнного стану батькам не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакету документів. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду прикордонний контроль здійснюється із пред'явленням таких документів. Згоди Національної соціальної служби на виїзд групи дітей, списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон. Паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини. Погодження службою у справах дітей, згоди представників кожної дитини на її виїзд. Заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреною службою у справах дітей. Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, проставляє на списку штампи з відмітками виїзд або в'їзд, а також державний кордон перетнули та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися. Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анни Ільницька. Новини. У найближчі дні Європейський Союз планує відкрити перший переговорний кластер щодо членства України. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, цей крок фактично запускає наступний етап офіційних переговорів про вступ нашої країни до ЄС. Фон дер Ляєн наголосила, Україна продовжує впроваджувати реформи навіть під час війни, демонструє значний прогрес на шляху до євроінтеграції. Вона також підтвердила, що ЄС продовжить фінансову підтримку України, зокрема у вигляді багатомільярдних траншів допомоги вже цього місяця. На Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації родин з дітьми у примусовому порядку, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Йдеться про окремі вулиці Слов'янська, Краматорська та Біленького, а також повну евакуацію з населених пунктів Привілля і Малотаранівка. За словами Філашкіна, рішення ухвалили для захисту життя дітей через безпекову ситуацію в регіоні. До евакуації залучені місцеві адміністрації, поліція, рятувальники та соціальні служби. Людей супроводжують на всіх етапах – від виїзду до розміщення у більш безпечних областях. «Укрзалізниця» скоригувала розклад руху низки приміських поїздів у кількох регіонах України. Зміни торкнулись маршрутів у Київській, Полтавській та Львівській областях. Зокрема, на Тетерівському напрямку та рейсах до Гребінок і Яготина окремі поїзди змінили час відправлення. Частина з них вирушає раніше або пізніше від звичного графіка. На маршруті Львів-Рава-Руська кількість щоденних рейсів збільшили до 4 замість 2, крім четверга. Новий розклад діятиме до 27 червня. Ну і в компанії зазначають, що оновлений постанційний розклад доступний онлайн на сайті «Укрзалізниці». Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
10: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНАП. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Михайло Жирнаков, виконавчий директор фундації «Де Юре». Пане Михайло, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
11: Вітаю я вас. Героям слава.
1: Знаєте, сталася подія, яка, можна сказати, сколихнула українську судову систему. Стало відомо, що Всеволод Князєв, екс-голова Верховного суду, пішов на угоду зі слідством, призначив йому 5 років ув'язнення. Там є ще деталі, в нього там конфіскували квартиру, будинок, 200 тисяч доларів. Спецконфіскація отого одного 1 мільйон 250 тисяч доларів, які були предметом неправомірної вигоди. Ну і як результат, здається, ми побачили нові справи НАБУ, там нові підозри трьом чинним суддям Верховного суду. Пам'ятаємо, що розгляд справи почався з серпня 24-го, підозру Всеволод Князєв отримав ще у травні 23-го. Я думаю, тут треба нагадати, в чому була справа, з чим Національне антикорупційне бюро України прийшло до Князєва у травні 23-го.
11: Хабар в майже 3 мільйони доларів, тобто в 2,7, за версією слідства. Це найбільший хабар, зареєстрований в судовій системі України. Хабар був, знову ж таки, за версією слідства, хоча вже, якщо є вирок, то можна казати, принаймні, і за версією і Князєва також, якщо він пішов на цю угоду, що Князєву за справу, яка пов'язана з одним із підприємство олігарха Живаго, він, коли був головою Верховного суду і членом Великої палати Верховного суду, він був таким зв'язковим між замовником і за замовним рішенням, і рештою суддів, чи великою частиною, принаймні, за версією слідства, 13 пакетів там було з грішми, які він розклав цей хабар і домовлявся з членами Великої палати Верховного суду. Так от, вдалося зареєструвати ще трьох із них, їм було вручені підозри, це недавно також були новини про це, так? І це Князєв, частиною співпраці з слідством було те, що він з ними зустрічався, отримав додаткові докази. Так, їхньої причетності і так далі, що дало можливість довести до, ну не то щоб до кінця, а до продовження справи по цих суддях також, бо в них раніше знайшли гроші мітчені, але не було достатньо доказів для того, аби вручити їм підозри. Зараз, очевидно, такі докази зібралися. Але проблема не тільки в самому Князєві, проблема і в цих суддях, проблема і в Великій палаті її складі, бо переважна більшість суддів із тих 13, які за версією слідства, знов таки, 3 не 13, так? Вони залишилися працювати в Великій палаті, і зараз он, буквально за кілька днів буде ще одне засідання, наприклад, в справі повернення Павла Вовка на посаду, яке розглядає Велика палата. Інші дуже важливі справи там розглядаються, тобто це все одно дико, що судді, яких підозрюють, чи є велика ймовірність в тому, що вони замішані також в цій справі, вони досі якби вирішують найважливіші справи в країні іменем України. Коротше, знаєте, до чого я веду?
1: Та-та.
11: До чого я веду, що справа там не тільки в самому Князєві, це дуже добре, що відбулася ця операція, дуже добре, що Князєва вже притягує до відповідальності і, я думаю, доберуться і до інших декількох суддів, але проблема Верховного суду не тільки в цьому далеко.
1: Ну от я точно пам'ятаю ті фотографії, які публікувало Національне антикорупційне бюро України, там значить, були пачки доларів на дивані. І знову ж я пам'ятаю одразу першу реакцію Всеволода Князєва. Більше того, мені здається, вона ще була підтримана анонімними телеграм-каналами. Там, ну, в принципі, можна замовити що завгодно, і там, значить, розповсюджувалися меседжі, що дивіться, ці докази нічого не значать. Всеволод Князєв надзвичайно досвідчений юрист.
11: Невиновен і так далі.
1: Та-та, все це розіб'ється в суді, нічого не буде. Ми ще пам'ятаємо, там обирали йому запобіжний захід, там то чіпляли, то знімали той браслет, то відпускали його під домашнього арешту. Ну, коротше, було багато
11: до цього. То на Закарпатті його піймали за кілька сотень метрів від кордону.
1: Ось, ось. І раптом, ну, все-таки ми бачимо, ну, певний фінал, можливо, проміжний фінал цієї справи. Ви сказали, що очевидно, що це не кінець, де Всеволод Князєв визнає свою провину, йде на угоду зі слідством. Більше того, можна зрозуміти, що таке угода зі слідством, дуже часто то це означає, що він дає покази, ну, проти інших учасників цієї справи, і, можливо, що ті підозри, які отримали ще троє суддів, це пов'язано з Князєвим, не тримав руку на пульсі, не тримав свічку, не можу стверджувати. Тож, чи ми можемо говорити, що, мабуть, детективи НАБУ, мабуть, спеціалізована антикорупційна прокуратура змогла таким чином побудувати справу, що Князєва просто не залишилося іншого вибору. От як оцінити оцей крок Князєва? Як ви оцінюєте його ви?
11: Дивіться, угода зі слідством – це хороший інструмент, і якщо угода, якщо домовився князів про 5 років і оце решта списку, і умовою було також здати ж принаймні найближчих тих, з яких він домовлявся, хто готовий був з ним зустрітися, а спроб було з ним зустрітися, точніше він виходив на більшу кількість суддів, ніж ці троє, кому вручили підозри. Тобто там їх точно більше, та? Єдине, що вони, можливо, розумніші виявилися, ніж ці троє. Так от, якщо він домовився за 5 років, там точно було на більше, та? Бо в нього жодних, ви праві абсолютно, в нього жодних не було би підстав чи стимулів домовлятися про 5, якщо можна взагалі отримати 0. Тому це чергове свідчення і про якість доказової бази, це свідчення про блискучу роботу НАБУ і САП, і хорошу роботу антикорупційного суду, який цю угоду затвердив, який справу відповідно вів. Тобто попри навіть складні перипетії, які були, очевидно, що доказів було достатньо на більше навіть, ніж 5, і князів на 5 років домовився не просто так.
1: Так, ну 5 років ув'язнення йому призначили, але здається, там він має відсидіти 4, тому що там рахується той час, який він провів під слідством. Я от хочу поставити трошечки таке дитяче запитання, тому що, ну от знаєте, ми говоримо Верховний суд, вирішуються найголовніші справи в Україні. І я думаю, що так, частина нашої аудиторії може не розуміти, ну от не настільки вона обізнана в тому, як побудована система, судова система українська. Тож, а які це справи? То коли ми говоримо про, ну, Верховний суд, очевидно, що він найголовніший, коли ми говоримо про Верховний суд, то що там вирішується? Ну, і чим, скажімо так, можуть бути обумовлені, ну, настільки високі суми хабарів?
11: Ну, дивіться, це був спір між двома підприємствами комерційними, так? Здавалося б, ну, яка різниця, наприклад, переважному чи середньостатистичному українцю, ну, там між собою чубляться якісь підприємства, так? Але це справа багатомільярдна була. Про борги, ну, про майно, про багато речей, так? І це, але це також впливає на нас, на нас із вами, тому що це бізнес-клімат, тому що від того, наскільки можуть захистити чи не можуть захистити свої інвестиції, своє майно, навіть комерційні підприємства, які можна сказати, що далекі від життя кожного з нас, також залежить і інвестиційний клімат, залежить економіка, залежить, зрештою, кількість грошей в гаманці кожного з нас. Але це не тільки це. Давайте не забувати, що суд – це не тільки про Петро винен Іванові там 1000 гривень, і суд каже поверни. Це і про вибори, це і про майно, це і про мінерали, наприклад, угода, давайте не забувати, що вона підписана, США, тобто про належність ресурсів взагалі, чи народу України, чи комусь іще, якимось окремим громадянам. Давайте не забувати, що помаранчеву революцію Верховний суд вирішив її фактично результат, так, призначивши третій тур виборів. Давайте не забувати, що зрадників і корупціонерів карає, зрештою, суди призначає покарання. Давайте не забувати, що навіть ті самі, повертаючись до справи Князєва, та сама Григорієва, одна з суддів Верховного суду, яка досі продовжила працювати, попри те, що в неї ще 3 роки тому знайшли мічені гроші, ухвалювала недавно рішення в справі, переглядала рішення ВАКС у справі Тимошенко, якої також зараз на БУСАП підозрюють в хабарництві і в корупції. Тобто це кожен день справи, які стосуються кожного з нас або безпосередньо, бо це про гроші, про податки, про майно і так далі, про державне майно, тобто про публічне, або стосуються через дуже важливі процеси, через вибори, через адміністративні посади, через зрештою судиться ті, хто або обмежує політичну владу в їхньому можливому свавіллі, або не обмежує. Тому це прямо про демократію і про те, чи ми живемо в країні неофеодальній, чи ми живемо все-таки в країні демократичній.
1: Ну, тут питання, знаєте, я так почав, в принципі, нашу розмову з такої гучної заяви про те, що справа Князєва струснула українську судову систему. І тут вас запитаю, наскільки це відповідає дійсності? Так, ну, коли все-таки з гігантським хабарем ловлять саме голову Верховного суду, це багато про що говорить. Але що ви чули, ну, знаю, зі своїх джерел, так, а що відбувалося в судовій системі, поки розглядалася ця справа? Як ця судова система, ну, там ви самі сказали, ці судді можуть десятиліттями сидіти на своїх посадах, як вона відреагувала на от таку підозру, на таку справу, яку реакцію ви побачили?
11: Отут насправді хороше дуже питання, тому що з одного боку це струснуло судову систему, тому що спочатку була реакція такого певного шоку, бо це дійсно безпрецедентно. Ніколи голову Верховного суду не ловили на хабарі. Раніше це були особи з розряду недоторканих. І це припинилося. І не тільки це про Князєва, це також тепер про низку інших суддів, хоча б трьох. Але, повторюся, проблеми Верховного суду на цьому не закінчуються. Тоді на фоні цього скандалу вже 3 роки підряд Європейський Союз закликає Україну подолати, вирішити питання корупції в Верховному суді. Іншими словами, оновити Верховний суд для того, аби вичистити звідти тих, хто замішаний в корупційних справах, ті, хто російські громадяни, до речі, двох таких уже про них офіційно відомо, про них знайшли в них російські паспорти, скільки їх там є, ще не зрозуміло, і так далі, і так далі. Поновити Павла Вовка можуть буквально от за 9 днів 18-го числа. Поновили недавно про російську суддю Отрош в кінці минулого року, також Велика Палата Верховного суду, розвертає реформи. Ну, тобто, суд далі Верховний, попри це все, продовжує займатися часто корупційною, антиукраїнською навіть в деяких проявах діяльністю. І ми нам абсолютно конче необхідно, це один із пунктів, до речі, для вступу до Європейського Союзу, як в плані качки кост, так званий.

0: влади вже багато років. Народні депутати займаються прямо протилежним.
1: Хто є головним запобіжником того, чи головним гальмом так, от цієї реформи, того, щоб був вичищений Верховний суд, інші суди? Пам'ятаємо, що дуже довго говорили про Андрія Портнова як про людину, яка дуже сильно впливала на судову систему. Пам'ятаємо, чим закінчилася його кар'єра, його було вбито в Мадриді в минулому році. Тож наразі, а хто приймає це остаточне рішення? Чи ми маємо говорити про Офіс президента, чи ми маємо говорити безпосередньо про президента Зеленського? Тож, куди ведуть сліди?
0: Дивіться, формально приймають рішення, наприклад, стосовно цього законопроекту народні депутати. Очевидно, та, що вони мають набрати 226 голосів за одне або за інше рішення. Точніше, з нашими зобов'язаннями, які ми самі на себе взяли, за рішення про вдосконалення механізму декларації доброчесності, про розширення, там є ці слова в усіх цих документах з ЄС. Очевидно, що депутати, ну давайте будемо чесними, не всі народні депутати є абсолютно самостійними в прийнятті своїх рішень. Очевидно, що Офіс президента має визначальний вплив, президент безпосередньо, на те, що депутати голосують чи не голосують. Тому тут питання до обох інституцій, і навіть якщо станеться диво, і оцей законопроект прийнятий якимось чином, бо гроші тут важливий елемент, бо це Ukraine Facility, це прив'язані 300 мільйонів безпосередньо до цього законопроекту, 700 загалом до траншу, 4 мільярди приблизно загалом вже прострочені, так? Але навіть якщо станеться диво, і це зарахують для виплати грошей тут і зараз, бо гроші потрібні, то для подальшого руху до ЄС цей законопроєкт явно не підходить, і в ЄС це прекрасно знають. Тому доведеться нам рано чи пізно з цим давати ради, або нам доведеться розпрощатися з нашими європейськими перспективами. І вся відповідальність тут безпосередньо на президенті Зеленському, як гаранту руху до ЄС, як гаранту прав і свобод людей і тої людини, яка приймає найважливіші рішення в країні.
1: І не зрозуміло, що скаже президент. Дивіться, в нас є три гілки влади, вони, значить, не перетинаються, вони незалежні. Депутати от не хочуть голосувати. Якщо трохи повернутися до народних обранців, то яка там мотивація? Ну, от як вони пояснюють, чому ті закони, які потрібні для нашого поступу в ЄС, для очищення судової системи, чому вони не приймаються? Як вони це аргументують?
0: Часто ми чуємо про те, що немає голосів. Ну, дивіться, навпаки, сьогодні проблема в тому, що голосувати будуть, і голосувати буде дуже поганий проєкт. І депутатів тиснуть на них і кажуть про те, що якщо ви не проголосуєте, ви проти того, щоб Україна отримала гроші, бо це потрібно для грошей. Але це маніпулятивний аргумент, тому що ще не ясно, чи в такому вигляді взагалі ЄС віддасть нам гроші за таке виконання в лапках цього пункту, бо це, повторюся, прямо про протилежне. По-друге, це точно не зарахують для подальшого руху до ЄС, бо це, можливо, формально закон так називається, але насправді, повторюся, він про щось інше. Тому тут мотивацію можна запитати в кожного звичайного депутата, але повторюся, ми, якщо цього не зробимо, нам буде дуже погано, і шлях до ЄС це безпосередньо те, що впливає на наше виживання, це не просто про якесь там покращення життя чи трішки, щоб у нас економічно було добре. Це про цивілізаційний вибір, це про те, чи ми все-таки будемо належати до європейської родини, чи ми будемо намагатися десь вижити на периферії, що, як ми зараз бачимо, не дуже життєздатний варіант.
1: Ну, от давайте трошки повернемося до Верховного суду. Так, от після того, як була вручена підозра Всеволоду Князєву, очевидно, що його там через певну процедуру було усунено з посади. У нас є новий голова Верховного суду з травня 2023 року, Станіслав Кравченко. Дуже часто, коли от з інституціями відбуваються такі речі, коли когось, наприклад, спіймали на хабарі, зазвичай це означає такий дуже передбачуваний процес, коли так спочатку всі причаїлися, затаїлися. А далі, ну, в принципі, можна проводити ті самі операції. Єдине, що розцінки стають, ну, набагато більшими, в сенсі, ну, ви ж бачите, які ризики, так? Ви ж бачите, що тут за нами всіма слідкують. То, ну, це буде коштувати вам дорожче. Тож, що ми знаємо, що ви знаєте про те, як працює Верховний суд? Ну, от після того, як Князєва було відсторонено, що ви чуєте? Знову ж, ми не можемо нічого підтвердити документально, якщо щось говориться про корупцію, але все одно про те, а як він працює після того, як його голову було спіймано на хабарі.

0: Дивіться, реакція колективна Верховного суду, замість того, щоб сказати, дивіться, ми не будемо більше займатися хабарництвом і корупцією, була призначити людину, яка замість боротьби з корупцією всередині Верховного суду просто зробить так, щоб її було менше помітно. Людину, яка є міцним господарником, так званим в лапках, людину, яка давно, до речі, до її доброчесності, я би не казав, навіть нема. Є претензії? Нема претензій, тому що зрозуміло давно, що доброчесністю там не пахне, бо є висновок громадської ради доброчесності негативний про пана Кравченка. Він, нагадаю, відпустив свого часу Пукача, вбивцю Гонгадзе, після чого його ще 9 років шукали. Рішення ЄСПЛ є про те, що його рішення, вони порушують права людей, ну і так далі, і так далі. 380 тисяч доларів, незрозуміло, звідки які взялися. Тобто це людина, яка давним-давно в системі, це людина, яка знає, як не попастися, це людина, яка організовує роботу суду так, аби зберегти статус-кво і, ну, значить, не сильно. Три чверті Верховного суду проголосували за пана Кравченка, за отаку фігуру. Тому така реакція Верховного суду і сигнали, які він отримує, окрім як від НАБУ і САП, що вони таки доженуть хабарників, що добре. Вони отримують від політичної влади сигнали про те, що продовжуєте робити і займатися тим, чим займаєтеся, аби тільки ви, ну скажімо так, не сильно заважали політичній нашій адженді, і буде все добре. Зокрема, це видно по рішенню стосовно Отрош, абсолютно повторюся, про російської судді, яка родичка Інни Отрош старшої, одної з стовпів взагалі влади Януковича в судовій владі, ну і так далі. Тобто Верховний суд і далі живе в своїй реальності, що можна робити те, що він. І повторюся, зараз планують поновити Павла Вовка буквально через кілька днів. От така реальність Верховного суду.
1: Пане Михайло, ну останнє запитання. Наскільки це закритий клуб? Тобто, ну, ми можемо говорити про суддів Верховного суду, ми можемо говорити про суддів інших інстанцій. Наскільки це закрита тусівка? Як туди потрапляють, ну так сказати, аутсайдери, парвіню?
0: Дивіться, туди цю тусовку набирали в 17-18 роках в рамках великої судової реформи після зміни до Конституції. Це ж новий Верховний суд в лапках, так? Тобто ідея була яка? Давайте ми заново наберемо на найвищу судову інстанцію, користуючись позитивними прикладами, там, не знаю, патрульної поліції, створення інших органів з нуля. І це була ідея непогана, реалізація була жахлива, тому що цим займалися ті самі представники судової влади, адвокатури і інших нереформованих інституцій на той час, і понабирали туди родичів Ківалова, всяких мутних персонажів, позаймали ті самі позиції всередині цього в лапках нового Верховного суду, ті, хто очолював цю судову систему і до того. Тому, так, там нам десант туди занурили десь відсотків 20 нових людей з-поза меж системи, але вони, на жаль, не змогли за цей час змінити цей статус-кво, тому що залишалися на маргінесі і в меншості переважній. Тому зараз задача, абсолютно задача на виживання країни, одна з задач, це оновити Верховний суд, це наше зобов'язання перед ЄС, треба забрати звідти цим інструментом доброчесності суддів, іншими інструментами хабарників, і наповнити нарешті нормальними, повторюся, чи не повторюся, а наголошу, за допомогою з ключовою ролью незалежних міжнародних експертів, нових суддів, для того, аби це була нарешті нормальна інституція, а не те, що є зараз.
1: Пане Михайло, дуже дякую вам за цю розмову.
0: Дуже дякую
1: Михайло
0: вам.
1: Жирнаков, виконавчий директор фундації «Де Юре», був з нами в ефірі. Нагадаю, говорили ми про справу вже екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва. Він пішов на угоду зі слідством, йому призначили 5 років ув'язнення. Відомо, що завдяки співпраці з слідством було вручено підозру решті суддів, чи трьом, давайте так говорити, суддів Верховного суду України у справі у хабарництві. У пана Князєва конфіскували квартири та будинок, 200 тисяч доларів. Також була спецконфіскація 1 мільйону 250 тисяч доларів, які були предметом неправомірної вигоди. Крім того, за згодою сторін, екс-голова Верховного суду спрямує на підтримку ЗСУ через фонд «Поверни живим» 1,1, ну, в сенсі 1 мільйон 100 тисяч доларів. І це відбудеться, ну, я так розумію, вже зараз. Що ж, це Радіо НВ. Дякую, що слухаєте нас. Залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні
3: модерні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding, Гюнтером Майером та Андреасом Зернецом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня о 12:50. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Понад 2000 багатоквартирних будинків в Україні зможуть зберігати роботу ліфтів і мати гарячу воду навіть під час вимкнення електроенергії. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Йдеться про державну програму «Світлий дім», у межах якої співвласники будинків отримують від 100 до 300 тисяч гривень допомоги на встановлення обладнання для автономного енергозабезпечення. Кошти можна спрямувати на роботу систем освітлення, воду і теплопостачання, зв'язку, ліфтів та безпеки під час тривалих відключень світла. За словами глави уряду, до кінця року програмою планують охопити до 3600 будинків. У шості на Сумщині цього тижня заплановані тривалі вимкнення електроенергії, повідомив міський голова Микола Нога. Світла не буде в середу, а також у суботу і неділю, щодня з 8 ранку до 20. Відключення стосуватимуться як містам, так і населених пунктів громади. Причина – ремонтні роботи після пошкоджень енергетичних мереж, що спричинені російськими обстрілами. У міськраді закликають жителів рахувати графік відключень і заздалегідь планувати свій день. Верховна Рада України схвалила в цілому важливий законопроект про так званий податок на OLX. Він передбачає оподаткування цифрових платформ. За проголосував 241 народний депутат. Документ є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом. Він запроваджує європейську систему контролю, згідно з якою онлайн-сервіси автоматично ділитимуться з податковою інформацією про доходи своїх користувачів. Норми закону мають запрацювати не раніше січня наступного року, однак фактичний запуск системи очікується ближче до 2028-го. Російські окупаційні війська заборонили використання траси Маріуполь-Сімферополь для військових вантажів через постійні атаки українських дронів. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. За його словами, за останні тижні інтенсивність військових перевезень цим маршрутом суттєво зменшилась. Водночас повного блокування логістики на цьому напрямку наразі немає, додав Броуді. Болгарія має намір припинити постачання зброї Україні. Таку заяву зробив міністр оборони країни Димитар Стоянов. Його цитує Bloomberg. За словами Стоянова, Україні потрібно більше людських ресурсів, а не озброєння. Також Софія виступає дослівно за справедливе врегулювання конфлікту шляхом переговорів. Окремі представники болгарського керівництва також стверджують, що санкції проти Росії шкодять європейській економіці. Зауважу, з 2022 року Болгарія вже передала Україні низку пакетів військової допомоги, однак їхній зміст офіційно не розкривається. А у Німеччині побільшало чоловіків-українців. З березня минулого року туди приїхали майже 95 тисяч українських чоловіків, повідомляє Федеральне відомство з питань міграції та біженців. Значна частина з них – молоді чоловіки віком від 18 до 22 років. Загалом в Німеччині нині перебуває понад 1 300 000 українців. У німецьких медіа зазначають, що така динаміка відрізняється від перших років повномасштабної війни, коли серед українських біженців переважали жінки з дітьми. Збільшення кількості виїздів пов'язують зі змінами в правилах перетину кордону для окремих вікових категорій. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Добрий день, це Радіо НВ в ефірі. Знов я в студії військовослужбовець і журналіст Юрій Мацарський. І з величезним задоволенням я вітаю тут, поруч зі мною, Максима Колесникова, ветеран російсько-української війни, колишній військовополонений, психолог у ветеранському об'єднанні «Веста», директор з маркетингу компанії «Tuff Industries». Я все правильно сказав?
7: Так, все абсолютно правильно.
4: Дякую. Я вас вітаю, дуже радий вас бачити.
7: Я вас також.
4: Дуже радий, що ви прийшли. Максиме, я б хотів, знаєте, з чого почати? Ми говоримо про ветеранів, говоримо про ветеранський досвід, говоримо про те, як це бути ветераном зараз, як це допомагати ветеранам, як це співіснувати з ветеранами. Хотів все ж таки почати з того, як ви стали ветераном. А для того, щоб стати ветераном, спочатку треба стати військовослужбовцем.
7: Угу.
4: Тобто ви ж спочатку пішли до війська, причому, я так розумію, не з першого, скажімо так, не з першої спроби вам.
7: Я бігав за Збройними силами, так, починаючи з літа 2014 року. Для мене було важливо потрапити саме в Збройні сили України, не в добровільчі батальйони. Таке в мене було відчуття і через обов'язок перед родиною, тому що, да, дійсно були різні військові підрозділи. В моїй голові було важливо, щоб це було прям державно-державне якесь служба, тому що, попри те, що там, звісно, були копійчині зарплати, мій перша зарплата в Збройних силах була 2100 чи 2400 гривень. Це для тих, хто не пам'ятає курсу, це щось близько $100.
4: Трохи менш, але...
7: Да, так, ну, так, я оптимістично кажу близько. І, звісно, що тоді у мене не було досвіду військової служби, і тоді здебільшого долучало до війська тих, хто її якийсь досвід вже мав, і я мав потрапити ще в третю хвилю тодішньої мобілізації, тому що мене викликали, я приходив і пройшов ВЛК буквально за кілька годин. Але черга якась закрилася, бо були тоді обмежені мобілізації, була обмежена кількість людей, і я вже потрапив тільки в четверту хвилю в 15 січня 15-го року.
4: Скажіть, будь ласка, от ви кажете про те, що обов'язково мало бути саме Збройні Сили, саме не добробати, а от ті, які да. підпорядковані держави. А чому саме так? Чому от саме такі настрої?
7: Суто через мотиви соціального захисту. Я не розумів, що там буде. Я знав, що це, бо було зрозуміло, що це справжня війна, і люди гинуть, і у мене вже була дитина, і в мене було хоча б якесь сподівання, що якщо мене не стане, то хоча б дитині буде забезпечена можливість отримати освіту, там, вищу, з якимись додатковими соціальними гарантіями. Якщо не одразу, то в майбутньому. Дитині було на той момент 6 років, і якби цей фактор для мене був дуже важливий.
4: Ви кажете, що ви бігали за збройною?
7: Ну, так, бо я кілька разів, один раз була така історія, я був у своїх батьків, вони живуть в Горішніх Плавнях, Полтавській області. Я приїхав їх навідати, і, значить, тут мені подзвонили сусіди такі тривожні, вам повістка. Я кажу, і що там написано? Там, от там ви маєте з'явитися. А я не встигаю, бо я вони щось мені в останній якийсь момент і кажуть, от тут є номер телефону. Я дзвоню по цьому номеру телефону, кажуть, ні, ну якщо ви, типу, у вас нема в місті, то не треба. Я кажу, да ні, я приїду. Я з горішок зірвався і поїхав. От. І потім був ще такий цікавий виклик. Я люблю дуже цю історію розповідати, тому що вона якась для мене і трешова, і смішна, і якась така. Значить, коли відбувся Іловайськ, і вже було зрозуміло, що погано справи на фронті, почали викликати тих, хто вже приходив, і от мене викликають, і я вже думаю, ну це вже все. І я прийшов в якесь спеціальне приміщення, це було навіть виклик не в безпосередньо військомат, а в них ще там поруч якесь вони орієнтували, якісь там спортзали, стояли столи, і було кілька офіцерів, мене відправили до конкретного майора, і він так припіднявся і урочисто, чи готові ви у разі необхідності стати на захист міста Києва? Я кажу, так. Він каже, ідіть, ми вас покличемо, якщо буде треба. Я був дуже здивований цим всім, і така, прямо це все урочисте питання, після якого тобі кажуть, іди. Ну, от, тому я вас певним чином сприймаю, що це я якби постійно намагався, щоб мене хоч якось мобілізували. Ну, я досяг своєї мети в четвертій хвилі.
4: Ви потрапили до війська, вже будучи дорослою людиною, там. З родиною, з дитиною, з кар'єрою, успішною кар'єрою. І тут зовсім новий світ, абсолютно не схожий. І я розумію, що коли там потрапляєш до армії 18-19 років, тебе ще немає до кінця сформованого уявлення про те, як все навколо влаштоване. Скоріш за все, в тебе немає ще власних дітей, і скоріш за все, в тебе тільки початок кар'єри, якщо вже є, хоча б щось є з цією кар'єрою пов'язане. А інша справа, коли ти вже доросла людина зі своїм якимось уявленням про те, як все має бути навколо влаштоване. Ви потрапляєте в армію, яка зовсім, от вона не схожа на те, до чого звук. Що ви краще за все пам'ятаєте з того, що було максимально для вас незвично, максимально для вас, може, дико? Прямо?
7: Я не можу сказати, що це щось одне. На той момент, все ж таки, це були перші роки, коли прийшла велика маса людей, яка була до того вже сформованою і недотичною до армії, але дотично до якихось сфер життя, вже дорослих, да, достатньо. Не умовно не підлітковий період, а це коли тобі тільки що стало 18 або там 19, ти ще не дуже занурений в доросле життя. Ну, десь працюють люди, але більше ще й така шукає, думає, що таке світ. І тоді здебільшого, ну, такі були обставини, що дійсно мобілізовувались ті, хто хотів. Ну, тому що, давайте будемо відверті, тоді не отримати повістку, для цього було достатньо не відкрити двері, коли і все, вона зникала. І тому відкривали двері, брали повістки і приходили здебільшого, якщо ми говоримо там про там, Київ, те, що я точно знаю, і бачив по хлопцям, які їхали, наприклад, зі мною в учбовий центр, то це були люди, які дійсно цього хотіли, які були вмотивовані. І коли приходить в цю систему, де в тебе порядкування, твій командир – це молодший лейтенант, якому 23, і в нього раптом дядьки, яким 38, 40, там, 35, уже, які дійсно вже такі сформовані, а він вміє командувати молодшими. А ще треба враховувати, що певний спосіб виховання, тому що все одно воно присутнє, крім навчання в армії, є певний спосіб формування оцього, що да, більш старша людина, це значить людина, скоріш за все, в більшому званні, і ти вже трошечки маєш, теоретично, цей офіцер, він має, ну це відчували, що вони якби вже на тебе трошки по-іншому дивляться. І відповідно вони були не готові до того, що тут приходять ці дядьки. І цими дядьками вже так не покомандуєш, тому що ці дядьки вміють задавати питання, а чому ми це робимо, а навіщо ми це робимо, що це все взагалі таке. І ці дядьки, враховуючи, що підрозділи масштабуються, тобто я попав в артилерійську бригаду, яка була до того мала два дивізіони, таких відносно наповнених, а все інше таке, те, що називається кадрованням. Тобто треба їх потім розширювати. Да? І все з нуля, і там командири відділень, це фактично ті самі свіжо мобілізовані. І от уявимо, що є якийсь командир батареї, якому 25, в нього командири відділень, яким під 40, і які вже такі сформовані дорослі чоловіки. І він не може їм командувати, просто підіть зробити, тому що вони питають, а чому ми стоїмо тут, тут неправильно, чому ми так діємо, краще так. Да? Тобто це вже геть інша культура. І тоді це була така от період великої зміни за рахунок того, що в армію прийшов оцей новий досвід. Багато хто з тих хвиль, ну, не, я маю багато не в відносному якої кількості, да, від тих 300 тисяч, бо більше, які пройшли мобілізацію тоді, вони більшість в кількісному сенсі пішли, але залишилось 20-25 тисяч залишилися в Збройних силах. І там знайшли себе, і знайшли собі нову професію і спосіб життя. І от вони сильно вплинули. І звісно, що потім, коли армія змінювалась, були різні хвилі нових людей і так далі, все одно те, що відбулося в 22-му році, вже армія була не така. Вже в неї певним чином подіяли якісь речі. Мені дуже не подобається, коли у нас є оце узагальнення там, про совєтську армію, совкову і так далі, тому що армія дуже велика і дуже неоднорідна. І маючи багато зараз спілкувань з людьми з абсолютно різних підрозділів, я бачу, наскільки вони різні саме по своєму відношенню до людей, по тому, які стосунки відбудовуються, тому що як в будь-якій великій організації багато що залежить від керівника, але в армії ще більше, тому що командир фактично має дуже високу автономію, особливо в зоні бойових дій, бо командування достатньо далеко, там видаються якісь загальні накази, є якісь контрольні моменти, не буду в це занурюватися, але важливо, що на місці взаємодії і стосунки відбудовує вже він самостійно. І я б не сказав, що людина, яка, якої там 35, якої в момент розпаду Совка було там 2 рочки чи 3, яка зараз є командир бригади. Да, у нас є там 28-27-річні командири бригад. Що це радянщина? Ні, це просто певний спосіб виховання, часто не дуже такого здорового і правильного. Да? І, а є дуже навпаки прекрасні приклади, я їх знаю, я бачу їх в різних аспектах, коли люди відбудовують довірливі стосунки, де да, є оце розуміння, що наказ має бути виконаний в обов'язковому порядку, але де будується взаємодія, от саме взаємодія, коли дія йде від командира, але йде від військового. І звісно, що там, і якщо повертаючись до ветерана, да, там і відсоток втрати менше, і люди, які виходять на вже на цивільну, на цивільне життя, стають ветеранами, там в них інший і стан, і відчуття, і розуміння, що відбулося, чому так, і турбота про них інша. Це дуже на багато що впливає.
4: А ви коли от повернулись, демобілізувались після АТО, у вас було відчуття, от зараз я ветеран, зараз я зробив все, що міг?
7: Ну, як? Тоді в цілому, скажімо так, оцей період дивної війни, да, яку ми самі боялися називати війною, який я тільки пізніше усвідомив, як багато було помилок з точки зору того, що не було об'явлено, наприклад, воєнного стану. Тому що я стикався потім, коли я прийшов на роботу вже працювати в цивільну компанію в 16-му році, після демобілізації, і коли я там з кимось говорив про те, що там відбувалося, то для дуже-дуже багатьох людей це було здивуванням. Тобто неосвідомленість того, що відбувається, багато в чому воно і породило цей шок перших днів повномасштабки, тому що велика кількість населення через таку наполовинчатість рішень на той момент з приводу і відсічі, і найголовніше, мабуть, готовності суспільства. Да? Тобто не було мобілізуючої цієї дії, коли всі... От зараз ми не... Ну, я розумію, що це ще пов'язано з обстрілами всієї території, але коли є певний юридичний стан в державі, є певні обмеження, є певні вимоги, є режим, коли там потрібно... Не всім це подобається, звісно, да, ми бачимо це, але є вимоги від громадян виконувати свій обов'язок. Це дуже так по-іншому сприймається, ніж коли десь там в якійсь далекій-далекій частині нашої країни щось відбувається, а тут, значить, люди живуть не знаючи. Я не кажу, що потрібно, щоб всі, це дуже така тонка грань, щоб всі відчували, що війна і себе дуже обмежувала, тому що навпаки, я вважаю, що в мирних містах, да, і в тилових має продовжуватися життя, щоб, ну, тому що 5 років жити, бо що скоро буде і 5, не знаю, чи закінчиться війна там наступного року, але ми йдемо туди. І якщо постійно жити в цьому стані війни, то це дуже шкодить і там стану психіки, і в цілому, і економіці, і так далі. Тому треба мати можливість відпочити і так далі. Але певні обмеження, там, де це потрібно війську, там, де це потрібно питанням безпеки, оце мало би бути впроваджено. І більше уваги до цього, до інформування, до пояснення, що відбувається, до пояснення, до роботи, що таке потім ветерани, що їм потрібно, бо навіть нормальної якоїсь повноцінної статистики по психічним станам, по розладам, по впливам, по суїцидам, по дійсно якимось кореляціям, які, ну, зв'язкам між тим, що людина ветеран, і тим, що вона робить якісь протиправні порушення, цього не було. Замість цього багато чуток, багато міфів, і вони дуже шкідливі, і зараз шкідливі, і ми часто бачимо, що коли нема повноцінної роз'яснювальної роботи, замість неї виникають міфи. А все це в оцей комплекс. І я, повертаючись до питання, я трошки далеко пішов, що дійсно от не було такого цього відчуття, що війною живе держава, навіть не країна, держава. Тому що для держави це було щось далеке, від чого хотілося як, ну, так швидше це зв'язати, от воно якось там є, то відштовхнути. Не те, що навіть приховати, просто от воно там є трошечки, да, а тут у нас все причудово, ми продовжуємо наші красиві паради на День Незалежності.
4: Скажіть, а ви коли зрозуміли, що буде повномасштабна війна? Тому що, якщо читати ваше інтерв'ю, якщо дивитися те, що ви моїм колегам розповідали, зрозуміло, що ви знали скажімо так, чекали і готувались до цього. Коли ви це розумієте?
7: Я не зрозумів, що... Ну як? Я не хотів це вірити. Я не міг це повірити по кількох причинах. Я трошечки готувався. Ну, я там оновив форму, я зняв якісь там гроші з картки для дружини, заправив машину, повний бак і купив собі новий пауербанк. Але... Ну, по-перше, сама по собі ідея такої війни – це ну, абсолютна діч в наші часи, хоча, ну, бачите, часи змінилися. Друге, я не міг повірити в настільки ідіотський план. Ну, як людина, яка була ну, трошечки дотична до армії, яка там трошки читала якийсь устав, щось розуміла, приймала участь в бойових діях, оце розподілення вздовж кордонів, частинками по 30-40 тисяч людей по кількох напрямках, і потім, що, вони всі підуть в різні напрямки, ну це ж ідіотизм. Ну так воно і вийшло, що це була абсолютно тупа ідея, і тільки потім вже в розмовах з росіянами в полоні я зрозумів, чому це сталося, з абсолютно нерозуміння ситуації, з абсолютно неправильної оцінки, але я не, ну, я не міг повірити в цю ступінь ідіотизму. Тому коли от, там, ну да, всі говорять, що щось буде, і це небезпечно, і десь кажуть, що там висувається така-та бригада туди-то. Там. Я спілкувався з колишніми побратимами там, на тему того, що робити, як ми зберемося в підрозділ, якщо що. Але це було із серії... Ні, ну цього, звісно, не може бути, але ну, якщо що ми робимо так, ну але ж так не може бути. І я з кількох цих причин я не міг усвідомити, ну, ну це настільки було все нелогічно, що в середу, от четвер у нас почалась повномасштабку, в середу я їздив з дружиною із серії того, що мені треба було купити нові навушники, бо в старих бездротових вже батарейка сіла. І я, одна думка була, ну, якщо що, щоб в мене були якісь навушники на війні, а потім такий, ну, блін, на якій війні? Що ти себе накручуєш? Ну, це ж не може бути.
4: Ви пішли в перший день до тих побратимів, з якими ви обговорювали цю можливість?
7: Я збирався туди, і да, я з ними зв'язався, зв'язок був не дуже хороший. Хтось, ми тоді опинились в різних місцях на той момент. І бригада, в якій я служив, і центр в Бердичеві, і коли я о 7 ранку вийшов з дому, вже по формі все таке, і добрався до автостанції на Бердичев, ну, звідки автобуси їздять, просто на проспекті ще тоді Перемоги, а зараз в Берестейському, пробка, ну, всі її пам'ятають, кияни, кілька годин на пробку, і просто жодного автобуса, і величезний натовп там. Ну, мене пропустили, тому що, ну, бачили, що мені треба, ну, тобто, я став на початок цієї черги, але після години пів, там, чи щось такого стояння, коли, ну, нічого взагалі нема, от просто жодного автобуса, то і потім я повернувся трошки на проспект, тому що автостанція там збоку такий провулочок, і я побачив, що, ну, в принципі, майже та сама картина, точно та сама картина по щільності пробки і майже ті самі машини. От, можна було, мабуть, що знайти в кількасот метрах попереду, там уїхали ті машини, які були там півтори години тому поруч зі мною, то в той момент, звісно, що ну, добратися до Бердичева стала задача дуже складна. Я направився в ТЦК, у військкомат. От. А вони вже, там, подивлячись мої документи, а я певний період був ще прикомандирований до іншої бригади, і вони мені, до Київської, і вони мене направили в Київ, і це якраз от на Берестейки.
4: І ви служили теж в артилерійській бригаді?
7: Ні, це була не артилерійська, це була піхотна бригада. Я коли туди прийшов, вони ще теж були розгублені, було дуже смішно, що мене питали мотивацію, чого я прийшов. От, і мене ще стигли зі мною провести психологічний тест на 200 питань. Це було теж такий крінжовий, смішний і такий трошки дебільний момент, тому що ми всі слухаємо новини і розповіді про ракетні удари. От, я людина з військовим досвідом, зі мною проводять опитування психолога, і там опитують, чи нема в мене мікрокредитів. Ну, мабуть, що була практика тоді ж робити відтермінування, і були люди, які намагались, маючи якісь кредитні заборгованості, сховатися від них в Збройних силах на якийсь, ну, якийсь період перед тим. От. А, і ще багато хлопців ідуть, а я відносно раніше якось був, і за мною вже черга таких самих, також після демобілізованих учасників АТО, і їх також сюди, мабуть, що направляють. Хтось там, може, і служив до того в цій бригаді, а хтось був направлений військоматом, як і я. От. І ми вже стоїмо, там ж кілька людей, а я там заповнюю 150 питання на тему своїх психологічних і психічних станів. Да, і це було так трохи теж дивно і смішно.
4: Коротка пауза, новини, реклама. Повернемося за кілька хвилин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
2: Для довідки.
8: Понад 4 тисячі вакансій чекають на вас у застосунку «Резерв Плюс». Штурмовик, діловод, медик, СММ-ник, оператор БПЛА, розвідник тощо. У силах оборони є пропозиції на будь-який смак. Заходьте в «Резерв Плюс» і обирайте те, що підходить вашим умінням і навичкам.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна підписала із Латвією угоду у форматі «Дрон Діл», повідомив президент Володимир Зеленський. Домовленості передбачають посилення співпраці у сфері безпілотних технологій, спільної оборони та обмін досвідом між країнами. Сторони також обговорили потреби нашої країни в системах ППО та посилення санкцій проти Росії, зокрема щодо її тіньового флоту. Крім того, Зеленський зустрівся з фінським колегою та прем'єром Норвегії. Йшлося про ситуацію на фронті, дипломатичні контакти у форматі «Україна-США» та подальшу підтримку нашої держави. Окремо обговорили постачання ракет для ППО і розвиток європейської системи антибалістичного захисту. Німеччина виділяє ще 300 мільйонів євро на так звану чеську снарядну ініціативу для України, повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. За його словами, цих коштів вистачить приблизно на закупівлю 50 тисяч боєприпасів. Чеська сторона зазначає, що загалом цього року в межах ініціативи вже законтрактовано близько 1 мільйона снарядів. А минулого року Україна отримала майже 2 мільйони одиниць великокаліберних боєприпасів за цією програмою. Ну а на Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації родин з дітьми у примусовому порядку, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Йдеться про окремі вулиці Слов'янська, Краматорська та Біленького, а також повну евакуацію з населених пунктів Привілля і Малотаранівка. За словами Філашкіна, рішення ухвалили для захисту життя людей, дітей, зокрема через безпекову ситуацію в регіоні. До евакуації залучені місцеві адміністрації, поліція, рятувальники та соцслужби. Людей супроводжують на всіх етапах від виїзду до розміщення у більш безпечних областях. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Максима, я от зараз до вас звертаюся як до професійного психолога, як до людини, у якої є фах психотерапевта. А що було так, що було не так з цими питаннями? Чи вже це...
7: Я взагалі от не пам'ятаю, що там питав. Питання було не в самих питаннях, якби, пробачте за тавтологію, а в самому факті, що мені треба там, значить, ракета в Лобановського вже в будинку, а я пояснюю, якому я стані. Ну, я, звісно, що я цей тест там якось його пройшов, тому що потім мене просто оформили. А, я ще встиг підписати контракт мобілізованого, що було теж прикольно, тому що на той момент, вже там за кілька тижнів до того, президент видав наказ про часткову мобілізацію, і вже була форма контракта на одну сторіночку, я його таки встигнув підписати, мені пообіцяли зробити копію, віддати, і не віддали, вже тільки потім, коли я повернувся, мені дали копію цього контракту, але це також було дуже смішно, тому що на той момент вже, наскільки я пам'ятаю, було вже проголошено загальна мобілізація, вже коли я там це, тому що тоді дуже щільно все відбувалося, все одразу, і начебто потреби в цьому контракті не було, але він в мене є.
4: А як, от в чому була глобальна різниця між українським військом зразка 2015 року і українським військом зразка 2022 року?
7: Перше, да, це командування, офіцери, геть інший стан підготовленості вже був, люди мали достатньо великий досвід ротації, да. Звісно, що там період 17-21 року відносно затища, але все одно певні дії велися, і одразу були офіцери, які мали відповідну там участь в них і розуміння того, що відбувається. Радикальна зміна в підготовленості матеріальної частини. Звісно, що потім, коли різко збільшилась кількість людей в армії, я знаю, да, про те, що не все вистачало, але нас от просто екіпірували по повній програмі. І форми, і взуття пристойно, до того ж це доводилося купляти за свої, або шукати якісь волонтерські, тут прям все дуже добре, да, але РПСи, броніки, ну, звісно, що не сучасні, ці керамічні пліти, але, ну, достатньо прийнятний варіант, тому що до того там доводилося шукати броню через своїх якихось, ну, таких волонтерів, знайомих. Одразу там розуміння кількості зброї і так далі було це. Нас вивезли в той самий день на позиції і одразу повезли, ну, повезли весь склад, тобто були і строковики, і тут була теж велика різниця, тому що коли ми виїжджали в АТО, да, на ротацію, то їхали тільки мобілізовані, і тоді ще було це ставлення, що от там дитинички там наші, да, вони ж не для війни мобілізовані в армію. Були, мабуть, що якісь обмеження, але от одразу в перші дні ми поїхали всі разом. Да, і в нас приймали участь і дуже гідно себе поводили строковики. Да, вони були вже на той момент дещо старші, я це побачив, і потім спілкування, що трошечки вік же тоді там строкової служби був змінений, але тим не менш, да, це було якийсь такий інший прояв. Рівень зв'язку, да, з забезпеченості теж було. Ну, формат війни був інший, да, і певні речі, мабуть, що я не міг побачити те, що я не міг їх в АТО побачити. Але все одно, навіть коли відбувалися вже там повітряні бої, і дещо ми бачили на власні очі, ну, це вражало, да, дуже, щось дуже лякало, звісно, бо, ну, там ракетні прильоти на території частини, там ФАБи, то це лякається. Ну, це такий прямо новий складний досвід. Але і наша реакція, і наші дії інші були. Я маю на увазі в цілому реакцію Збройних сил. Ну, тобто, коли там наші могли б надіслати для якоїсь відсічі літаки. Чого, ну, я там в АТО я не пам'ятаю, я жодний раз не чув там за той період, що я там був, жодного разу не чув нашого бойового літака. Ну, правда, там і російських, там я і не пам'ятаю. Ну, це все одно, це і по-іншому сприймається.
4: Через кілька тижнів боїв ви опинилися в оточенні?
7: Так. Да. Ми в оточенні ми опинилися буквально за 10 днів після початку повномасштабки, так. Да.
4: І через певний час ваш командир прийняв рішення щодо того, що всі мають здатися в полон.
7: Да, у нас було, це такий був, з нашої бригади ми поїхали на охорону певного пункту, це був і пункт зв'язку, і там резервний пункт по забезпеченню, на забезпечення, на те, щоб там звідти влаштувати КСП, туди ніхто не поїде, команда спостережний пункт, так, КСП. А от, і більшість батальйону поїхала, але нас там одне відділення залишили, бо там була певна кількість БЧ, бойової частини, там, да, набоїв і так далі. І місцеві хлопці, невеличкі підрозділи зв'язку, з ними ми були в оточенні, і кілька спроб було росіян, які вичислили, що ми там знаходимося, бо частина стара, вона гугляться прямо на Google Maps'ах, вона на той момент була. І вони спробували зайти на територію, у нас було кілька боєзіткнень, потім там техніки додали, і був 20 березня 24-го у нас довгий бій, вони зайшли 4 танками, кілька БМП, нас було на старті бою близько 80 людей. Не всі такого бойового складу було, бо були там і медики, і там зв'язківці такі, там 6 жінок в складі. От, і відповідно це було важко опиратися, бо там якихось засобів протитанкових не було. 8 годин йшов бій. У нас багато загиблих, поранених, і в момент, коли вже нас впритул буквально, бо не, ну, вони вже зрозуміли, що ми не можемо нічим відповідати, впритул розстрілювали з танками і просто людей розривало на шмаття. Командир зрозумів, що ну, якби ми просто всі там ляжемо. Ну, і прийняв рішення таке, що підрозділ здається в полон.
4: Як ви собі тоді уявляли? Якщо уявляли, що буде в полоні, до чого готували себе, а з чим, можливо, доведеться зіткнутися?
7: Та ніяк не уявляв, насправді, тому що, по-перше, 8-годинний бой з активними розривами, з тим, що нас там закидували гранатами, ЗАГСом, у нас у всіх були кілька контузій на той момент, там кров з носу, оцей від тиску, голова гудить, постріли там в кількох метрах загиблі побратими, і ти просто, ну, майбутнє не знаходиться в полі твого зору в цей момент. Бо ще було, був період, коли ми знаходилися на кількох різних локаціях, і нас там на нашій позиції було 7 людей, 2 загинули, один загинув, і один важке поранення. Да? Ще один хлопець загинув поруч, він з іншої позиції просто до нас йшов. Намагався дібратися. І що, в цій ситуації, ну, коли ми зрозуміли, що нас там позиції з одного боку повністю нас завалили пострілами, розбили вхід і закидують камінням, а з іншого вже підкатили АГС-ку і нас просто закидують і закидують. І що було робити, коли все це припинилося і нас почали питати, чи ми будемо здаватись, то думка, ну, про те, що покінчити життям, граната була в наявності, вона була. Тут можу тільки подякувати нашому командиру, який прийняв на себе це дуже важке рішення, але коли в тебе є наказ, то ну, трошки внутрішня така є історія, за що зачепитись. Да? Ти військовий, і ти, маючи наказ, ти перестаєш вже коливатися. Ну, да? Прийняти рішення, ми робимо так. Тому що вже там ти починаєш щось там відстрілюватися, закидуватись, це вже, значить, всіх інших ти можеш підставити. Ну, тому що якщо хтось не здається, то ліквідовуючи ж всіх.
4: Я пам'ятаю, що ви розповідали, що в полоні вам допомагала ваша психологічна освіта і ваш фах психолога.
7: Да.
4: Якщо можна в кількох реченнях пояснити, завдяки, як це працює, як можна самого себе якось налаштувати на те, що тобі потрібно в цих жахливих умовах, з тортурами, а ще й головне, наскільки я розумію, що не зрозуміло, як довго це може тривати.
7: Ну, це саме довго і невідомість, вона завжди така важка. В перший тиждень я усвідомив, що це все надовго. І те, ну, те, як з нами поводилися, оцього я не очікував. Тому що спочатку перший от той підрозділ, який взяв нас після бою, це були професійні військові. там по кількох, знов таки, співпадінням і помилкам на нас, там невеличке одне відділення звичайної піхоти і один невеличкий підрозділ зв'язківців на нас відправили аж цілий підрозділ спецназу їхнього ГРУ. І це здебільшого офіцери, професійні військові, ну і відповідно в них трошечки було все ж на той момент якийсь такий оцей усвідомлення професійності своїх дій. І вони там сказали, ми виконуємо наказ, ви виконуєте наказ, ми вас не чіпаємо. І спочатку, ну якби там, так, да, буде конвенція, все по конвенції. Окей, є конвенція, ну трошечки заспокійливо. Уже безпосередньо в російській тюрмі стало зрозуміло, що ніякі конвенції не діють. І, відповідно, я собі сформував цілі. І це, мабуть, що перше, що треба формувати собі цілі. Я зрозумів, що ну, мені треба вийти звідти, якщо не фізично здоровим, що доволі складно, то хоча б ментально відносно здоровим, що я не хочу зрадити собі і своїм цінностям, я не піду на якусь співпрацю, яка може зашкодити, що я буду їм брехати там, де я можу збрехати, і там, але... коли це доходить до якоїсь реального вибору. І це теж треба дуже важливо всередині себе прийняти рішення, що да, якщо мені погано, але я не прийняв рішення не поступатися цінностями, значить я приймаю цей біль як наслідок. І от це там дуже часто, і коли ми обговорювали, і я сам про себе думав, от, що мої дії привели мене в цю точку, то я повертався і казав собі, що я не змінив би в своїх діях нічого. І потім, коли мене про це питали вже після звільнення з полону, щоб я робив інакше, якби це все знав, то я єдине, що знайшов, я би шукав можливості забезпечити нас протитанковою зброєю, тому що якби у нас було парочку чогось сучасного, і ми ці танки відбили знов, тому що в перший танковий захід, коли їх було два, ми їх відбили, і потім один з них ще накатився на міну, підірвався і згорів вщент. Да, і кілька днів вони нас не чіпали. Якби ми відбили ще цей танковий напад, то за 5-6 днів вони вже почали виходити з Київщини, і вся історія моя, да, і побратимів пішла би в інший напрямок. Тому це от єдине, що б я поміняв, це якось намагався нам намутіть десь щось протитанкове. І в полоні я думав про це, також повертався, і да, що я від своїх дій не відмовляюсь. Ну, і оскільки моя задача була зберегти ментальне здоров'я, то що? Це там певні вправи, це пошук того, що мене тримає, це самоперевірка кожен день, щодня, що зі мною, там, фізичний стан, що болить, що зробити. Дуже допомагали щоденні вправи, поки їх дозволяли, бо був період, коли нам спочатку нічого про це не казали, потім нас змушували робити прямо зранку цю зарядку, а потім нам її заборонили робити. І доводилося ховатися там, щоб це не попадало в ці оглядові віконця. На щастя, камери, от фото-відео фіксації в камері в нашій не було. І я там старався робити рухи на те, щоб тут все функціонує, тут, наскільки було можливо, тому що звісно, після чергового побиття вже щось не так працювало, як хотілося б. Ну, там якийсь масажик чи так далі, щось робити. І це постійно на цьому фокус. І за можливості, оскільки там мінімальна є можливість відволіктися від того, що ти тут, ну, там, що я маю на увазі. Книжок у нас з 11 місяців не було практично ні. У нас було півтора місяці, коли вони очікували якусь перевірку, нам дали книжки, а потім всі забрали. Телевізор до Харківської операції, от з мого дня народження, з 1 червня до початку Харківської операції, нам раз на тиждень, на 10 днів давали маленький телевізор в камеру на день, послухати там новості, новини якісь, там щось відволіктися, щось дізнатися, а потім нічого. І ти нічого не знаєш, нічого не бачиш, нічого не читаєш, і треба було знайти, чим себе відволікати. Ну і ми знайшли таку форму, переказували якісь історії, книжки, фільми, розповіді. Я намагався ініціювати якісь обговорення, які стосуються кількох сфер. Да? Тому що для того, щоб прожити оце важке поточний стан, то треба шукати собі якісь підтримки якорні в минулому, в майбутньому. В минулому це там приємні якісь спогади і розділення їх, яке нагадує, що існує якесь нормальне життя без цього всього, без побиття, без голоду. А в майбутньому це якісь позитивні плани. Планування – це взагалі дуже стабілізуюча штука, і ми б говорили абсолютно різні плани, там, починаючи з того, в які країни поїхати, як це зробити, там, хто де бував, в цікавих місцях розповідав про це, а вплоть до того, що піду на таку-то рибалку, на таку-то річку, або зроблю там, теж люблю цей спогад і цю історію, що з одним нашим теж полоненим військовим, він старший за мене, і він з села, і більшу частину життя там прожив, потім десь 15 років в армії. І ми з ним обговорювали, як ми в нього в селі, коли його обміняють, будемо робити хамон. Тому що от така штука, він ніколи такого не їв, він їв шавдарь, але хамон ні. І ми з ним обговорювали, як, що, чого, як. Вплоть до того, щоб скільки треба для того, щоб відгодувати правильну свиню, скільки треба жолудів, як в Іспанії, да, де взяти. І ми обговорювали породу свиней, з'ясували, що інший хлопець з іншого села, у них тримали породу, з якою в тому числі в Іспанії ростять свиней під хамон. От, ну, якби все це максимально винесене за межі оцього герметичного

0: Це я це реалізовував. Вот. А поїздити, ну, за ці роки трошечки поїздити по Україні, за кордон трошки виїжджав. Ну, не за кордоном, до речі, гірше, тому що все одно там родина тут залишається, це були відрядження. А тут, так, дуже прикольно, кілька разів з'їздили в Карпати і прям оце реалізовано.
1: Ви працюєте і в ветеранському об'єднанні, і в компанії, яка займається виробництвом бойової.
0: Да, дронів.
1: Так, дронів, FPV-дронів і інші дронів. А це доволі різні напрямки роботи. Як їх можливо поєднувати?
0: А складно. Їх можна поєднувати, ну давайте будемо спочатку, оскільки після повернення я усвідомив, що мені цікаво працювати з категорією військової ветерани, і я проходив додаткове навчання і сертифікувався по військовій психології, тому що це специфічна сфера, і в неї потрібні специфічні знання. Поки я цим займався, я знайшов собі цивільну роботу, спочатку в державній компанії, незброєвій, а потім, зрозумів, що там не зовсім те, що я очікую по цінностям, пішов звідти і знайшов собі компанію, яка, точніше, вони мене знайшли, і це прям такий perfect match, да, тому що ця компанія, їй важливо специфічні все одно комунікації з військовими, і треба все одно розповідати про те, що ти робиш, про продукцію, яка вона, робити демонстраційні дні, приймати участь в подіях спеціальних для військових. Їх доволі багато, тому що сфера така дуже насичена. А паралельно я почав практикувати. По сутності в мене виходить, що в мене я завжди плюс одна, плюс півтори робочих тижні на місяць, тому що в мене виходить 10-12 консультацій на тиждень, ну, що в місяць переходить в 40, там, трошки більше консультацій, і от це формує ще одну сферу, да, і один робочий тиждень. Більше, мабуть, би я зараз не брав, бо це все одно доволі складна робота, бо треба розвантажуватися, коли ти намагаєшся допомогти людям вирішити оце проблеми специфічних станів після війни або під час війни.
1: Я от завдяки вам дізнався, що у компанії, які зайняті виробництвом зброї, в тому числі FPV-дронів, є ще й маркетингова складова.
0: Так, да, є, безумовно.
1: Розкажіть.
0: Це специфічний маркетинг, і він, звісно, відрізняється від звичайного цивільного. Є різні рівні взаємодії. Обов'язково це розуміти бойовий досвід, як використовуються вироби, і це контакт там, на рівні інженерів. Але, звісно, що кожен виробник хоче виробляти і продавати більше. Є кілька державних інструментів, є от наші ДОТ, є у нас і бали, називаємо їх так, за які військові самі обирають, а відповідно треба, щоб вони знали про твій виріб, щоб вони їм цікавились, значить треба провести демонстраційний день, зібрати людей, показати використання максимально близьке до бойового, показати кілька сценаріїв, для цього треба орендувати площадку, організувати кейтеринг. Ну, тобто, це такі спеціальні події, які в чомусь схожі на цивільні, але мають свою історію в тому, що в кінцевому випадку обов'язково щось кудись в щось врізається. Ми зараз от кілька зараз використовуємо, кілька тижнів тому купили для того, щоб це було прям візуально, і люди могли цим покерувати там, і обирати ціль, купили ще й надувний танк, для того, щоб даємо військовим можливість і купуємо у авіамоделістів такі спеціальні крила, які нагадують молнію російську, і даємо можливість поганятися за нею на нашому перехоплювачі. Тобто, от такі от штуки для того, щоб у людей було прям відчуття. Ну, танк надувний в натуральну величину, тобто він такий 6-метровий, і все як надо. От. І вже вони можуть собі спробувати, як воно влучає. На минулому демодні хлопці з НГУ в ньому дирку пробили, тому він зараз на ремонті. От такий маркетинг, да, специфічний.
1: Клас. Шкода, що в нас часу не вистачає. Шкода, що закінчено. Але я сподіваюся, що ми з вами ще щонайменше одного разу тут зустрінемося, ще новий
0: історію. Розповім про військовий маркетинг.
1: Домовились. Дякую вам дуже, Максиме. На цьому все. До побачення.
0: До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding, Гюнтером Майером та Андреасом Зернецом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12:50. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
1: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином, турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
0: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
2: Для довідки.
1: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці, військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість з них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділяють приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаної запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. У найближчі дні Європейський Союз планує відкрити перший переговорний кластер щодо членства України. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, цей крок фактично запускає наступний етап офіційних переговорів про вступ нашої країни до ЄС. Фон дер Ляєн наголосила, Україна продовжує впроваджувати реформи навіть під час війни та демонструє значний прогрес на шляху до євроінтеграції. Вона також підтвердила, що Євросоюз продовжить фінансову підтримку України, зокрема у вигляді багатомільярдних траншів допомоги вже цього місяця. Верховна Рада ухвалила закон про перевірку декларацій доброчесності суддів та їхніх родинних зв'язків. Ця вимога п'ятого траншу Ukraine Facility, яку Україна отримала в листопаді. Через те, що його не ухвалили раніше, наша країна недоотримала з траншу понад 380 мільйонів євро. Тепер їх мають розблокувати. Замороженими залишаються ще майже 300 мільйонів євро у межах четвертого траншу, оскільки Україна не виконала пункт про збільшення кількості персоналу Вищого антикорупційного суду. Його потрібно виконати до 30 червня, інакше, кажуть Єврокомісії, виплату можуть остаточно скасувати. У шостці на Сумщині цього тижня заплановані тривалі вимкнення електроенергії. Про це повідомив міський голова Микола Нога. Світла не буде у середу, а також у суботу і в неділю щодня з 8 до 20. Відключення стосуватимуться як міста, так і населених пунктів громади. Причина – ремонтні роботи після пошкоджень енергомереж, що спричинені російськими обстрілами. У міськраді закликають жителів рахувати графік відключень і заздалегідь планувати свій день. Головком Олександр Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ та артилерії до 2030 року. Документ враховує досвід повномасштабної війни та сучасні технологічні тенденції. Основу артилерійських підрозділів мають становити системи українського виробництва, водночас застарілі зразки радянських калібрів, що не підлягають ремонту чи модернізації, поступово виводитимуть з експлуатації. У військах також залишатимуть найсучасніші арт-системи західного виробництва. Серед ключових напрямів розвитку – створення сучасної системи артилерійської розвідки та завершення розробки із подальшим серійним виробництвом українських балістичних і крилатих ракет. Україна призначила почесних консулів у містах Тарту та Нарва в Естонії. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Під час церемонії підписання відповідних угод участь також взяв глава МЗС Естонії Маргус Цахна. Як зазначають у Міністерстві закордонних справ України, робота цих почесних консулів має зміцнити співпрацю між Україною та Естонією на регіональному рівні, а також підтримати українську громаду та реалізацію спільних проєктів у сферах освіти, бізнесу та культури. Ну, а Єврокомісія презентувала 21-й пакет санкцій проти Росії. Серед нововведень – пропозиція заборонити в'їзд до Євросоюзу тим, хто служив російській армії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Нові обмеження також стосуються енергетичного сектору, фінансових послуг і криптовалют. Євросоюз пропонує розширити санкції проти російських банків, компаній та посередників, що допомагають обходити чинні обмеження. Окрему увагу приділили боротьбі з так званим «тіньовим флотом Росії». Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю. Починаємо наш радіоконтакт. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! І починаємо ми з ракети артилерії, а також з розвідки, значення яких переоцінити у війні неможливо. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про затвердження концепції розвитку ракетних військ і артилерії до 2030 року. І ця концепція передбачає модернізацію озброєння, розвиток власних ракет і посилення артилерійської розвідки, інформує наше видання НВ. На зв'язку з нами Антон Земляний, старший аналітик Українського центру. Пане Антоне, вітаю вас в ефірі.
2: Вітаю.
1: Вітаю. Що нового в цьому документі, які якісні зміни, що вплинуть на хід війни?
2: Ну, фактично, ця нова концепція – це стратегічна трансформація, власне, українських артилерійських і ракетних військ. Тобто Україна протягом останніх років повномасштабної війни отримала значний бойовий досвід, значний технологічний прогрес, так, отримала велику кількість нових зразків озброєння, в тому числі вітчизняних. І, власне, це поставило перед Україною, перед українськими підрозділами, артилерійськими, ракетними низку важливих питань, які варто було вирішити. Тобто це та ж сама уніфікація боєприпасів, що ускладнювало логістику, так, велика кількість різної номенклатури боєприпасів, номенклатури озброєння. Так само це і застарілість деяких артилерійських систем, в тому числі радянського зразка, які досі перебувають на озброєнні в українських підрозділів. Ну і фактично поступова така трансформація, нарощення власних можливостей виробничих. Це і мова про виробництво артилерійських систем, в тому числі САУ «Богдана» в двох версіях. Так, САУ «Богдана» і буксирована гармата. Ну і, власне, створення і застосування фактично крилатих ракет і на підході балістики. І оці, власне, виклики, вони сформували таку от концепцію розвитку ракетних військ і артилерії, яка от розрахована до 2030 року.
1: Тобто Україна поступово відмовлятиметься від старих калібрів на кшталт 152-го. Я не знаю, чи залишились точка У, такі балістичні, тактичні ракети на озброєнні, але все це або закінчується, або буде виводитися із використання.
2: Ну, фактично так. Тобто ми зараз бачимо якраз активний розвиток української нової 155-міліметрової артилерії. Знову ж таки, це «Богдана». І, власне, старі радянські зразки, вони втрачають свій ресурс, їх важко відновлювати. Ну і, відповідно, маємо певною мірою дефіцит калібру 152 міліметри. Тому тут якраз весь, так би мовити, ухил розвитку артилерії української відбувається якраз на західний 155-міліметровий калібр, в тому числі це і західні зразки озброєння, так само, знову ж таки, вітчизняні артилерійські системи. Щодо точок У, так само варто відзначити, що власне на початку війни Україна активно їх використовувала, тому що вони були в певній мірі в запасі ще на складах озброєння. Але та ж сама 19-та окрема ракетна бригада «Свята Варвара», яка оперувала цими точками У, тепер має на озброєнні комплекси «Хаймарс», так, і так само вже нещодавно вони демонстрували, так би мовити, застосування ракети ФП-5 «Фламінго». Тобто на озброєнні цієї бригади вже є в тому числі крилаті ракети. Тому тут так, точка У так само вона вже фактично відходить на задній план, і її місце займають або західні зразки озброєння, або нові сучасні українські технологічні ракети і далекобійні засоби.
1: Ця концепція передбачає суттєве збільшення виробництва української техніки, зокрема тієї ж САУ «Богдана», про яку ви вже двічі згадали?
2: Ну, значною мірою так. Сьогодні ми бачимо якраз, що виробництво цієї техніки, воно триває досить успішно. Станом на кінець квітня було відомо про 530, якщо не помиляюсь, одиниць виготовлених САУ «Богдана». Власне, десь в темпі 30-40 одиниць на місяць їх випускають. Тому тут українські підрозділи досить активно вже переозброюються на вітчизняні артилерійські системи. Якщо так само не помиляюсь, то вже 14 підрозділів Збройних сил України отримали ці системи в своє застосування. Тому тут в цьому плані робота триває, якраз від темпів виробництва української зброї залежить реалізація і час реалізації цієї концепції.
1: Що ви скажете щодо нарощення виробництва боєприпасів, щоб, я скажу так, менше залежати від наших іноземних партнерів? І йдеться ж про забезпечення роботи і тієї ж артилерії, так, і, наприклад, щодо виробництва мін, ну і всього іншого. І тут же дуже важливо, щоб була відповідна якість.
2: Тут насправді дещо більше проблем, чим з, наприклад, виробництвом артилерії, бо боєприпаси, вони трошки складніші загалом у виробництві, так? Ми розуміємо, що там виробництво порохів, зарядів загалом, це досить складний процес, і Україна намагається рухатися в цьому плані, намагається розвивати свої спроможності, але поки що їх в повній мірі недостатньо для того, щоб покрити, наприклад, всі потреби в 150-мм снарядах. Власне, це Україна потребує допомоги партнерів, потребує тієї ж самої чеської ініціативи, яка допомагає в цьому плані закривати потреби. Тому тут якби маємо розвивати цей напрямок також, але поки що не так все вдало, як з іншими напрямками української оборонки.
1: От, власне, ми з вами підійшли до питання закупівель і якості, власне кажучи. Чи передбачається підвищення якості того, що закуповується, щоб відсікти все некондиційне? Те, що на що йдуть загалом державні гроші, не маленькі державні гроші, але яке, ну, скажімо так, погано літає і часто не вибухає.
2: Тут я не впевнений, що саме цим концепція буде займатися. Тут, скоріше, варто відзначити профільні органи Міністерства оборони, які мають дотримуватися, власне, відстеження оцих от технологічних, так би мовити, проблем і якості продукції, яка закуповується для потреб Сил оборони України. Але, знаєте, я відзначив, нещодавно прочитав такий цікавий матеріал в одному із іноземних видань щодо виробництва ракет «Петріот». І от там якраз одні з аналітиків, вони підсумовували, що коли ви хочете щось дуже технологічне, круте, дешеве і швидко, щоб воно швидко виготовлялося, цього не відбувається. Тобто ви завжди чимось маєте поступатись. Тобто технологічна річ швидко і дешево не вийде. Так само не вийде зробити просту річ, але швидко і дешево. І тому в цьому плані Україна має знайти цей баланс зсередину, так, щоб українське виробництво було досить швидким, якісним, але при цьому не за космічні кошти, наприклад, як зараз відбувається в Європі, коли снаряд в ціні зростають ледь не щодня.
1: Ви, до речі, вже згадали про ракету «Фламінго». Щодо української ракетної програми, які типи ракет в пріоритеті і в планах Генерального штабу, якщо це можна озвучувати? Але принаймні один тип ракети ви вже назвали.
2: Ну, знову ж таки, це дійсно FP-5 «Фламінго». Зараз так само активно ведуться дискусії, розмови про підготовку і про тестові, так би мовити, запуски балістичної ракети української FP-9. Тобто це такі основні засоби ураження, про які зараз говорять. Але б я так само відзначав би до таких от далекобійних засобів ураження, відзначав би наші далекобійні ракети-дрони, так, або реактивні дрони, які Україна активно почала використовувати загалом і в цьому напрямку так само рухається. Тобто у нас зараз є, по суті, крилата ракета FP-5 «Фламінго», далекобійна версія «Нептуна», довгий «Нептун», так? І, власне, на підході, як ми очікуємо всі, на підході балістик. Але, знову ж, ракети-дрони я так само не забував би, тому що це фактично такий дешевий аналог крилатої ракети, який ми можемо в тому числі в кооперації з партнерами досить активно виготовляти і вже виготовляємо, і, відповідно, застосовуємо на лінії фронту і в тилу на території Росії.
1: Щодо балістики, яка на підході, ви згадали FP-9, це теж виробництво компанії Firepoint. А які перспективи у таких розробок, як Сапсан, Грім-2, і, можливо, ще є якісь перспективні проекти, які розглядає Україна?
2: Ну, перспективи цих розробок є, власне, там раніше всі говорили про Сапсан, потім Грім, так би мовити, нову ітерацію цієї ракети. Але поки що публічної інформації про розвиток цієї програми немає, і думаю, краще її про неї так активно не повідомляти, тому що в рамках, так би мовити, безпеки, скоріш за все, варто про це трошки менше комунікувати, щоб українська оборонна промисловість працювала ефективно і менше було ризиків і загроз відповіді, так би мовити, російськими ударами по українській оборонній промисловості.
1: Загадкова відповідь, тому що, в принципі, ми вже FP-9 ми назвали. А скажіть, що відомо про ефективність тих ракет, які вже є на озброєнні? Зокрема, ракети «Фламінго». Ну, це крилата ракета.
2: От якраз, якщо ми говоримо про крилату ракету, то поки що найбільші проблеми з її ефективністю, точніше з її точністю. Ми бачили, як ракета вже уражала об'єкти на території Росії в далекому глибокому тилу, але ці ураження були не зовсім точні. Тобто за рахунок своєї, так би мовити, величини об'єкту ракета влучала в ціль, але не зовсім в ті місця, ті вузли так цінні, які варто було поражати. І тут якраз, якщо не помиляюся, власне, і самі розробники ракети поки що відзначають, що дійсно ракета не настільки точна, як цього хотілося. Тобто в цьому плані зараз у ракети FP5 Фламінго найбільші проблеми. Але я думаю, що з часом, з кількістю бойових використань цієї ракети і тестових використань цієї ракети, ця проблема буде вирішена, ми отримаємо дійсно далекобійну крилату ракету, яка має досить потужну бойову частину і здатна летіти на тисячі кілометрів.
1: Скажіть, якщо це не військова таємниця, звісно, з довгим Нептуном в чому затримка? Фінансування?
2: Ну, тут варто відзначати не тільки фінансування, але й можливість пошкоджень, або, так би мовити, затримки ланцюгів виробництва через російські удари. Тобто в цьому плані так само не можна робити виключень, бо росіяни б'ють досить часто, намагаються бити по військових об'єктах, але при цьому влучають в цивільні об'єкти. Але в цьому випадку можемо говорити, що дійсно можуть будь-які затримки через порушення виробничих ланцюгів.
1: До речі, ви вбачаєте перспективу співпраці з нашими європейськими партнерами? Ми з вами бачили переговори в Лондоні, це політичний аспект. Але якщо говорити про співпрацю в ракетобудуванні і в безпілотних системах, так, це може бути відчутним пожвавлення такої співпраці?
2: Безумовно. Тобто ми зараз говоримо про те, що фактично та ж сама ракета, яка планувалася як балістична, FP7X, зараз це FP7X, яка буде розроблятися як протибалістика, вона фактично робиться в кооперації з європейськими компаніями, так, і, зокрема, відкривається спільне підприємство на території Данії у компанії Firepoint. Так само в інших галузях і в інших прикладах ракетного зброєння, яке може використовувати Україна, так само там досить активно участь приймають українські партнери. Та ж сама ракета-дрон, так, Рута, яка раніше мала таку назву, зараз назва змінилася, вона вже має три свої версії, три блоки, так би мовити, і так само виготовляється спільно з європейськими партнерами. Тому тут, в першу чергу, ми говоримо про інвестиції, так, про відкриття спільних підприємств, спільних оборонних підприємств за кордоном, і, власне, політичну підтримку українських партнерів. Оце от те, що може дійсно посилювати український оборонний комплекс як в Україні, так і за кордоном.
1: Україна вже на тому етапі, коли, ну, головною рушійною силою розвитку ракетної програми, в тому числі, є фінансування. Саміт в Анкарі може виділити Україні додаткові гроші? Я чув про 70 мільярдів євро. А частина з яких піде на розвиток українських ракет? Що вам відомо?
2: Ну, наразі такої інформації мені не відомо, чи дійсно таке можливо, але загалом в Україні вже діє данська модель, так, тобто коли європейські країни активно інвестують в спільне виробництво або просто закуповують зброю в українських виробників на потреби Збройних сил України. Тому тут українським партнерам в Європі нічого не заважає інвестувати, відкривати спільні підприємства або просто допомагати Україні вже прямо зараз. Не треба чекати саміту в Анкарі для того, щоб посилити обороноздатність України, яка фактично захищає весь європейський простір.
1: Розкажіть, будь ласка, про ефективність українських безпілотних систем, за чим, я думаю, зараз спостерігає весь світ. Фактично, жодної доби немає, щоб на Росії щось яскраво не вибухало. Вибухає, горить, і склади з боєприпасами. Ось нещодавно ми з вами бачили. Вибухають і горять нафтопереробні комплекси. Про ефективність українських далекобійних безпілотних систем, ну, в тому числі, там, українські дрони «Лютий», той же виріб української компанії Firepoint FP1 і інших. А яка питома вага їх в новій концепції?
2: Ну, в новій концепції загалом далекобійного зброєння це питома вага. Тобто ми зараз бачимо дійсно, як поле бою змінюється, і, власне, змінюються і ракетні війська, і дронова компонента, вона постійно еволюціонує. І сьогодні дійсно, по суті, дрони, допоки у нас ракетна програма ще розвивається, оскільки це досить технологічний складний процес, дрони дійсно займають таку важливу нішу далекобійних засобів стримування, якими Україна наносить ураження по території Росії. Ну, і, власне, ми бачимо ефективність цих ударних дронів далекобійних, які Україна щоночі, як ви вже сказали, фактично пускає по території Росії. Ми бачимо це в зниженнях економічних спроможностей Росії від, наприклад, ураження нафтових об'єктів і об'єктів перевалки, так би мовити, нафти, експорту нафти. Ми бачимо це і по ураженнях військових об'єктів і об'єктів військово-промислового комплексу, коли росіяни втрачають десятки тисяч тонн боєприпасів, втрачають, так би мовити, можливості нарощувати своє виробництво озброєння і ланцюги виробництва. Це якраз говорить про ефективність. Але я би тут відзначив, що надзвичайно важливо не тільки ця от кількість або якість українських дронів, а системність застосування цих дронів, системність українських компаній. І от якраз ми бачимо в останні півроку, рік, ми бачимо якраз оцю от системну роботу українських безпілотних систем з того, щоб послаблювати російські військові економічні спроможності. І це от якраз найважливіше, ця от системність.
1: А системність – це ритмічність виробництва і модернізація?
2: Це ритмічність виробництва, модернізація дронів в тому числі, так, тобто розширення номенклатури і можливостей дронів, бойових частин, але так само це і ритмічність і системність застосування цих дронів. Тобто, коли ми бачимо, що дрони деякі ледь не щодня б'ють по одним і тим же самим цілям, допоки вони не знищаться. Тобто ми бачили те ж саме Туапсе, коли українські дрони там ледь не щодня навідувалися з ударами по станціях нафтових в цьому регіоні. Так, ми бачимо інші НПЗ на території Росії, які українські дрони ледь не щотижня системно атакують для того, щоб вони або втрачали свої потужності виробничі, так, або навпаки не могли їх відновити і там полагодити, так би мовити, те, що було втрачено внаслідок ударів. І ця системність якраз важлива, тому що завдяки тій системності ворог не має можливості передихнути, так би мовити, так, перезарядити свої можливості і знову їх використовувати на повну потужність.
1: Потрібно також спиняти і танкери російського флоту. А яке значення прописано в новій концепції щодо безекіпажних катерів?
2: Ну тут я б відзначав би не оцю от артилерійську концепцію, так, знову, а власне нещодавно нараду командувача ВМС Нішпапи разом з головнокомандувачем Олександром Сирським в рамках цієї наради якраз обговорювалася тема безпілотних, так, морських дронів, які стають якраз тим невеликим геймченджером на морі, завдяки яким Україна фактично вигнала з всієї ділянки Чорного моря російський флот і по суті, так, нав'язує або диктує свої умови поведінки, так би мовити, російському флоту в цій акваторії. І, власне, так само, як ми говоримо про артилерійські комплекси, так, концепцію нову в артилерійських і ракетних військах, я відзначив би, що коли ми про цю концепцію говоримо, ми говоримо про покращення розвідки, так, і, власне, виявлення цілей і цілевказання. То я відзначав би так само, що в рамках нової концепції щодо військово-морських сил, там так само є покращення концепції, коли мова йде про інтеграцію всієї інформації, так, в одну єдину систему для того, щоб ефективно наводити морські дрони і ефективно визначати цілі і загалом формувати систему обізнаності в морській акваторії. Тобто це так само важливо. Я би це якраз відзначав би цю от інтегровану систему морської обізнаності, якщо ми говоримо щодо морських безекіпажних катерів.
1: А до речі, щодо обізнаності на полі бою, все це будується на основі української програми «Дельта», чи можливі якісь зміни в цій концепції?
2: Ну, в першу чергу це «Дельта», безумовно. Так само ми зараз знаємо і чули про інтеграцію системи «Палантір», так? Тобто коли за допомогою штучного інтелекту відбувається управління процесами у війську. Ну і так само, якщо ми говоримо про ті ж самі артилерійські ракетні війська, то можемо говорити про інформаційну систему «Кріпа», яка нещодавно була фактично створена, так, і пройшла своє випробування, яка дозволяє, наприклад, автоматично наводити гармати. Вона, по суті, об'єднує розвідку, управління та вогневі засоби в єдиний такий цифровий контур, який забезпечує передачу даних у реальному часі для автоматизованого виконання вогневих задач. Тобто це от якраз, якщо ми говоримо про там систему обізнаності, так би мовити, на артилерійському полі бою і ракетному.
1: А до речі, «Палантір» і «Дельта», вони конкуруватимуть між собою, чи їхні функції розмежовані? Там, наприклад, «Палантір» працює на більш далекі дистанції, «Дельта» контролює поле бою.
2: Наскільки мені відомо, їх функції дещо розмежовані, як ви сказали, і, власне, я б скоріше описав би це як доповнення. Тобто ці сервіси доповнюють один одного, але прямо не конкурують між собою.
1: Але в цьому серйозна перевага Сил оборони України, правда? В тому, що працює...
2: Так. Безумовно. Тобто тут якраз перевага над противником, те, що в Україні є велика кількість виробників, так в оборонній промисловості так само велика кількість розробок, і ці всі розробки між собою конкурують. Зрозуміло, що іноді важливо, щоб ця конкуренція була здоровою, так, але ця конкуренція, вона народжує найкращі пропозиції, які потім українські сили оборони можуть використовувати в своїй відповідній зоні відповідальності там або в безпосередньо на полі бою, так? В росіян насправді ж ситуація дещо інша. Тобто там у них все максимально децентралізовано. Якщо один дрон, то це один дрон. І, власне, це впливає на їхній технологічний розвиток і на їхні безпосередньо можливості на полі бою.
1: Я сьогодні бачив інформацію про те, що вороги припиняють доставки військових вантажів до окупованого Криму цим сухопутним коридором через Маріуполь і далі на Джанкой, на Сімферополь. Значення українських безпілотників в цьому процесі, в перерізанні ворожої логістики на середніх дистанціях, зокрема безпілотника «Хорнет». Оцініть, будь ласка.
2: Ну, тут значення вирішальне, тому що фактично якраз це перерізання логістики, логістичний локдаун, як його описав міністр оборони, воно відбувається якраз саме з допомогою безпілотної компоненти, за допомогою безпілотників середньої дальності, які middle strike drone, так званих, які діють на дистанцію 100-150-200 кілометрів, ну і фактично перерізають своїми цими точковими ударами, тактикою тисячі порізів, перерізають російську логістику на півдні України. Тому тут, власне, роль цих дронів, вона вирішальна на сьогоднішній момент, але не можна виключати так само і таку точкову роль українських ракетних одиниць озброєння, які так само можуть впливати на перебіг російської логістики на півдні України. Тобто це так само удари, можливі удари ракетним озброєнням по важливих мостах. Знову ж таки, можна згадати Чонгар, який зараз атакується українськими дронами, потужними українськими дронами. Так само можна згадати паромні переправи, які Україна неодноразово вражала і дронами, і ракетним озброєнням. Тому тут з рахунків я б ракетне озброєння так само би не виключав. Тобто воно так само може впливати на подальший перебіг і зниження темпів російської логістики на півдні.
1: От чому приємно, що ми говоримо не теоретично про те, що колись в майбутньому, а з цілком конкретними прикладами. А те, що відбувається буквально зараз. Дякую, що згадали про ці удари по Чонгарському мосту. Це важливий елемент ворожої логістики. Кілька слів про артилерійську розвідку, будь ласка, тому що в концепції цей пункт прописаний окремо. Це означає, що він дуже важливий. Які новації очікуються у цьому напрямку?
2: Ну, тут маємо розуміти, що сучасна система артилерійської розвідки – це, власне, не просто прилади, так, а інтегрована система виявлення і обробки передачі даних в реальному часі. Власне, Україна так само разом з різноманітною номенклатурою артилерійського озброєння так само отримала велику кількість радарів для контрбатарейної боротьби, велику кількість ТРЛС для цієї самої боротьби, так, для розвідки. Так само використовується велика номенклатура БПЛА. От. І, власне, ця концепція, вона створює систему підвищення такої ефективності артилерії та взаємодії розвідки, щоб ця вся система, вона працювала для того, щоб українська артилерійська розвідка, власне, і українські ці розвідувальні можливості ефективніше і швидше передавали дані безпосередньо, так би мовити, прямому виконавцю пострілу, так би мовити, так, тобто ракетним підрозділам і артилерійським підрозділам, аби пришвидшити вогневе ураження противника і цілий в глибині на території противника.
1: Отже, українські сили оборони суттєво модернізовуються, і загалом мілітаризація країни має бути високотехнологічною. Що відбувається зараз? Ми з вами згадали, власне кажучи, і виробництво, і постачання в сили оборони новітніх зразків озброєнь і боєприпасів. Антон Земляний з нами був на зв'язку, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Дякую дуже. Послухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сьогодні бути на зв'язку важливо як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські удари протягом дня зачепили одразу кілька областей України – Запорізьку, Херсонську, Дніпропетровську та Сумську. Зокрема, на Запоріжжі у Малокатеринівці поранення отримали двоє людей, там пошкоджено будинок. На Херсонщині в Урожайному внаслідок атаки дрона постраждала жінка. На Дніпропетровщині поранення отримали семеро людей, руйнувань зазнали житлові будинки, багатоповерхівка та школи. На Сумщині один загиблий, місцева влада повідомляє, що пошкоджена цивільна інфраструктура. Верховна Рада ухвалила закон, що запускає перехід української залізниці на європейські стандарти. Йдеться про те, щоб поступово наблизити роботу «Укрзалізниці» до правил ЄС. Від технічних норм і безпеки до підготовки машиністів і обслуговування поїздів. Фактично це означає, що Україна починає перебудову всієї залізничної системи під вимоги ЄС. У майбутньому це має зробити перевезення більш безпечними та сумісними з європейською мережею. Закон ще має підписати президент, а впровадження змін займе декілька років, щоб галузь встигла адаптуватися без збоїв у перевезеннях. Сили оборони України вразили низку важливих військових об'єктів Росії і на окупованих територіях упродовж 8-9 червня. Як повідомили в Генштабі, зокрема, вдалося знищити або пошкодити склади боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення у Білгородській області Росії, на Донеччині, Луганщині та Запоріжжі. Також повідомляється про ураження російських командних пунктів у Білгородській і Курській областях, а ще на тимчасово окупованих територіях Донеччини. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь». У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують
10: творити добрі речі навколо.
11: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
11: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
11: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
12: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у «Резерв Плюс». Особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Слухаєте Радіо НВ.
1: Трохи про корупцію, шановні, як без цього, і про протидію корупції. Екс-голова Верховного суду України Всеволод Князєв пішов на угоду зі слідством. В спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Князєва засудили до 5 років реального позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судових правоохоронних органах терміном на 3 роки. Також у Князєва конфіскують квартиру та будинок, понад 200 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки особистих заощаджень, а також 1,248,700 доларів США, які були предметом неправомірної вигоди. Я так розумію, доля Князєва в усіх цих корупційних грошах, йому інкримінують там 2,7 мільйона доларів. Ми до цього ще повернемося. Окрім того, за згодою сторін, екс-голова Верховного суду спрямує на підтримку Збройних сил України через благодійний фонд «Повернись живим» 1,104,600 доларів Сполучених Штатів Америки. Йдеться у повідомленні від спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тут, от як на мене, багато загадкового в цій справі. Андрій Боровик з нами на зв'язку, виконавчий директор Transparency International Ukraine. Пане Андрію, вітаю вас.
15: Добрий день.
1: Допоможіть нам розбиратися по черзі з усім.
15: Давайте.
1: Так, значить, Князєв має через благодійний фонд «Повернись живим» перерахувати 1,104,600 доларів Сполучених Штатів Америки. Що я зробив? Я порахував зарплату Князєва на посаді голови Верховного суду. От за 2024 рік у Князєва зарплата була 1,552,866 гривень. Якщо за курсом 2024 року перерахувати це в долари, а курс тоді був 42 гривні за 1 долар Сполучених Штатів, його зарплата становить 36,973 долари Сполучених Штатів за рік. Ну, добре, рахуємо 37, округлюємо, 37 тисяч доларів. Те, що має Князєв передати через благодійний фонд «Повернись живим» на Збройні Сили України, це його зарплата за 30 років на посаді голови Верховного суду. І тут йдеться або про те, що Князєв все своє наступне життя буде відпрацьовувати, або про якісь інші корупційні гроші, які він має дістати десь з якоїсь нички, вибачте, будь ласка. Ви можете пояснити цю логіку?
15: Це хороше питання. Насправді просто воно мало завжди цікавить прокурора, бо це угода, на яку йшов обвинувачений. Але ви дуже добре підмітили щодо його зарплати і за 30 років. Треба подивитися, чи були ще якісь заощадження. Але це одна з перших моїх думок теж була. Думаю, там всього він мав отримати по цій, в рамках, якби це корупційне діяння сталося, то він мав би отримати собі на карман десь 1,8 мільйона доларів. Всього 2,7, 1,8 саме йому призначалося. І якось 1,1 мільйона, які він раптом десь знайде і заплатить, в мене у самого викликають запитання. Але да, це питання.
1: Щось у нас із зв'язком зараз сталося.
15: Може бути.
1: Є, чуємо.
15: Так, може бути, що це із інших справ, але це не є предметом саме цієї справи, да, в рамках там ще було багато подій останнім часом, які розвивалися. Можливо, це буде причиною для додаткового розслідування певних інших історій, якщо вони більш відомі правоохоронним органам, до речі, і не тільки таким, як НАБУСа.
1: Ну так, тому що це так виглядає, що правоохоронна система йому задекларувала, ми знаємо, що ти корупціонер, у тебе гроші є. Ну, значить, не проблема більше мільйона доларів перерахувати там кудись. А цікаво, йдемо далі. Знаєте, я подивився Кримінальний процесуальний кодекс України і звернув там увагу на те, що, от, наприклад, пункт 2 частини 4 статті 469 говорить про те, що угоду можна заключати у разі відсутності ознак вчинення кримінальних правопорушень у співучасті. Я от не розумію, в справі Князєва, якщо я не помиляюсь, йдеться саме про співучасть, і там йдеться не лише про самого Князєва, а там є й інші фігуранти, трьом з яких суддям Верховного суду вже оголосили підозри. Це не суперечить, на вашу думку, Кримінально-процесуальному кодексу України?
15: Думаю, не суперечить, тому що я пам'ятаю умови, які мають співпасти для того, щоб можна було укладати угоду. Це має бути добровільне бажання, да? Це має дати викривальні покази, і є ще те третє. Викривальні покази, ну, як ми бачимо по подіях останнього місяця, були видані, скажімо так, слідству, да? Тому маємо ще декілька підозр, три діючим суддям, одному колишньому судді, і, скоріше, це є ж частина цієї угоди, яка днями була оголошена, як підписана з Князєвим. Тому тут я, чесно кажучи, суперечності не бачу.
1: Добре, тоді рухаємося далі. Знову ж таки, Кримінальний процесуальний кодекс України, частина 4, статті 469, пункт 2, в якому йдеться, я так цитатами буду, він значно ширше, але я найголовніше вибираю, щоб заощаджувати час, що угоду можливо укласти за умови, тут я цитую, за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим, який не є організатором такої групи або організації. А оцього я точно не розумію. Тому що, наскільки мені відомо, Всеволод Князєв, за версією слідства, утворив і очолив злочинну організацію з-поміж суддів, які погодились за хабарі ухвалювати рішення в інтересах певних осіб. Чи не вбачаєте ви тут протиріччя?
15: Дивіться, те, що було оголошено до того, тоді, коли отримували підозру, і що далі, як це трактується, це краще вже запитати прокурора. Чи є тут протиріччя з тому, що ви прочитали, виглядає, як є, тому що дійсно пана Князєва називали як організатором, але далі, чи була перекваліфікація, скоріше вона відбулася, і тому це дало можливість отримати і викривальні покази, і підписати угоду з реальним строком.
1: Оце цікаво. Це тут стає вдвічі цікавіше після цього, тому що, знову ж таки, рухаємося по українському кримінально-процесуальному кодексу, знову ж таки, 469 стаття, цитата, що, ну, власне, угода можлива за умови викриття підозрюваним іншого, і, чи, ну так, ним тут написано, іншого організатора корупційного кримінального правопорушення або кримінального правопорушення, пов'язаного з корупцією. З цього може випливати, що в результаті перекваліфікації Князєв вказав на когось іншого, хто був організатором цієї схеми і цієї оборудки? І це ще ж довести треба, правда? Мало того, що там Князєв говорить.
15: Ну, укладання угоди стало можливим після того, як він вже дав викривальні покази, да, по іншим суддям. Відповідно, скоріш за все, ці покази є дійсно достатніми, які дозволили для того, щоб угоду підписати. А як воно може бути, це вже покаже далі час. Дуже багато угод, ми не можемо бачити їхнього тексту, але з часом, по деяким справам, видно, що вони дійсно давалися викривальні покази, але покази це є поки що тільки покази, далі ще треба купу слідчих дій провести. Тому з часом, сподіваюсь, ми побачимо більший результат у вигляді теж певних обвинувальних справ у ВАКСі.
1: За цією логікою, це моє припущення, слідство мало вийти на іншого головного організатора. Але в цій схемі тоді Всеволод Князєв опиняється на якихось другорядних ролях, що важко повірити, оскільки він очолював Верховний суд. Як ви до цього ставитесь?
15: Я не думаю, що Всеволод Князєв на другорядних ролях опиняється. І для мене ключове те, що такі, як Всеволод Князєв, колишній очільник Верховного суду, отримає реальний вирок з реальним позбавленням волі. Це ключове. Чи тут, а яким він був третім, п'ятим, сьомим він був у справі? Це людина, яка очолювала Верховний суд, і в результаті роботи частини органів правопорядку він отримує, здається, десь приблизно 4 роки реального позбавлення волі в тюрмі, і ще мінімум 4, 3 теперішніх і один колишній суддя мають підозри щодо корупції і участі в корупційних справах. Мені здається, що це є основним результатом цієї справи, а на якому місці був там Князєв, ну, чесно кажучи, не думаю, що це зараз має настільки велике значення, хоча глобально з того, що було оголошено, і з тими статтями, які у нас є Кримінально-процесуального кодексу, це, звісно, має значення, але результат говорить тут сам за себе з того, що ми маємо на сьогодні. Те, за що найбільше критикували раніше, до речі, і САП, і НАБУ, і суд, те, що ви підписуєте багато угод, в яких немає реальних строків позбавлення волі. Ось є, і вже, до речі, цього року не перший такий.
1: А скажіть, на вашу думку, 4 роки реально в тюрмі – це не замало, зважаючи на масштаб цієї справи, адже йдеться про корупцію в найвищому судовому органі, в святая святих. Так, української правової системи на найвищих щаблях, причому, я так розумію, в складі організованої групи, що є обставиною, яка посилює відповідальність. А 4 роки дають за крадіжку велосипеда, по великому рахунку.
15: Дивіться, ну тут же ж у нас завжди це дійсно мова не про велосипед. Тут угода це про те, або ми хочемо швидко отримати результат, або можемо роками в системі юстиції, і це не тільки України стосується, це і в багатьох інших країнах таке відбувається, далі розглядати цю справу, витрачаючи багато часу, грошей, результату, і вона може розтягнутися на роки. Так? Тут фактично від моменту коли ця справа з'явилася, да, там, умовно, це сталося в травні 23-го року, до угоди зі слідством і реальним покаранням у виді позбавлення волі в декілька років, там пройшло всього 3 роки. А це ще треба було слідство закінчити і якось ще там почати справу слухати. Це говорить про те, що в принципі, захист вирішив, що краще це, ніж вони будуть продовжувати це робити, їм це вигідно, бо це добровільно, я погодилася, ніж вони далі будуть продовжувати щось доводити зворотнє, і в результаті все одно він буде винний. А скоріше прокуратура визначила, що краще зараз будемо мати це, ніж на роки застрягнемо в різного рівня судах. Перша інстанція, потім апеляція, касація, і колись отримаємо цей результат. Тому тут можна говорити мало чи багато, якщо я не помиляюся, десь до 12 років там був максимум. Є те, що є зараз, так само можна говорити, а 1,1 мільйона доларів, це чи не замало, це все ж таки голова Верховного суду, суду, про який ми інколи забуваємо, який має вирішальне значення, там 20 плюс років тому, як мінімум, в вирішенні долі країни при визначенні третього туру виборів у 2004 році. Тут завжди хтось каже, ні, це замало, треба більше, а чому 4, чому не 8? Ну, мабуть, тому що так змогли домовитися стороня захисту і сторона обвинувачення. Домовились погано, завжди хтось десь буде менш задоволений, хтось більш задоволений. Мені здається, ці угоди – це взагалі результат такого певного компромісу, а компроміс – це завжди, коли обидві сторони можуть залишатися трохи незадоволеними.
1: Тому, але, не та, знає, я розумію, там... але дивіться, тут є наступний якби момент, який варто обговорити. В угоді йдеться про позбавлення права для Князєва обіймати посади в судових та правоохоронних органах. От звучить грізно, так? Але строком на 3 роки, На 3 роки. Себто що це означає? Що людина, яка отримала, як ви сказали, 4 роки там реальної тюрми. Ми, до речі, зараз я у вас далі запитаю, а коли Князєв реально вийде на свободу, розуміючи, що він пробув вже певний термін, і ми з вами пам'ятаємо про правки Лозового, це буде наступне, мабуть, питання. Але через 3 роки ця людина знову може повернутися до судової системи. А крім того, пане Андрію, я сьогодні побачив інформацію, що до Верховної Ради внесено законопроект, який обмежує можливості ВККС і Громадської ради доброчесності досліджувати, власне, цю саму доброчесність суддів. І цілком ймовірний такий круговорот, вибачте, недоброчесних і навіть засуджених суддів в нашій судовій системі. От хто дає гарантії, що через 3 роки той же Князєв не повернеться в судову систему?

0: я б таке насправді, воно виглядає на папері, що воно таке можливо, але я б таке виключав. А щодо законопроекту, який забороняє досліджувати статки суддів і їхні декларації, це цікаво, я не бачив, хто його подавав, але мені здається, що у нас інколи в країні можна говорити, що все можливо. Хтось не вірив, що те, що відбувалося у нас в липні при голосуванні в Верховній Раді, або те, що відбулося після цього, що це буде взагалі можливо. Ну, все, що відбувається на політичному рівні, завжди є ймовірність, що це станеться. Але чи станеться це через те, що це буде краще для країни, я так не думаю. І принаймні, от те, що ви там озвучили щодо цього законопроекту, я не думаю, що це буде на користь всім нам. І завжди хочеться вірити в якусь політичну розумність, а не політичну дикість.
1: Будемо стежити, звісно, за цією справою. Ну, тому що не хочеться повернутися в стару, прогнилу, тотально корумповану систему, в якій судді, які не беруть хабарі, є білими воронами. От правда, не хочеться повернутися в таку систему. А з іншого боку, якщо вона прогнила з самого верху, то що можна вимагати від суддів першої інстанції? Ми ж з вами розуміємо, так? Цей дисонанс. Скажіть, будь ласка, а ви розібралися з цією загадкою про 13 пакетів, в які було розкладено ці гроші, призначені на хабар суддям Верховного суду? Якщо дивитись на те, що троє суддів отримали підозри, ви сказали, ви нагадали, що ще один колишній суддя отримав, це 4, 13 пакетів мінус 4, добре, відмінусуємо ще самого Князєва. Щонайменше ще 8 клієнтів НАБУ і САП, невже вони продовжують чинити правосуддя в вищій судовій інстанції України?
0: Цілком може бути, тому постійно...
1: Це ж катастрофа. Це ж катастрофа.
0: Дивіться, така сама катастрофа, коли ми от зважаємо з вами на імена у вигляді колишнього голови Верховного суду, але насправді набагато не менший урон для української держави і нашої системи юстиції робить просто банальний суддя-хабарник на рівні району, який вирішує про якесь там право по відчуженню майна для якогось підприємства. Тому тут говорити, хто з них більше, це важко, але це да, це катастрофа, тому постійно є на адженді питання реформи судової системи. Питання доброчесності суддів, те, яким чином це перевіряти. І тому такі ініціативи, які ви до того говорили з приводу комусь заборонити щось перевіряти, я не думаю, що це є розумним і є на вигоду державі Україна. Так, але так само, якщо ми будемо думати тільки про те, наскільки все погано, яка у нас катастрофа, то навряд чи ми зможемо рухатися вперед, особливо в напрямку Європейського Союзу, де доброчесність і судової системи, і загалом верховенство права є фундаментальною частиною. Тому я сподіваюся, що ми отакими і такими справами, які успішно закінчуються кримінальними, і іншими кроками реформами зможемо довести до рівня, коли таких конвертів просто не буде існувати.
1: Це вже навіть не конверти, це цеглини такі, знаєте, це цеглини запаковані. Ну, я сподіваюся, ви не знаєте, але їх так і називали. В справі це фігурує як кирпичі. Ну, вони там переважно російською говорять, це такий стандарт. Кирпичі. А скажіть, а тоді кого здав Князєв, я не розумію. От троє суддів отримали підозри. А решта як? Він решту засекретив, сказав, я вас оцих здам, а ці хай гуляють і чинять правосуддя в Верховному суді, чи як це відбувається? Ну тоді питання до НАБУ і САП, мені здається, треба формулювати.
0: Давайте зразу тут кого здав? Здав того, кого ми вже прізвище знаємо, да? Можемо їх називати, але це троє суддів і один колишній. А де ж ще вісім? Ми ж не знаємо, які покази він дав, можливо, на приводу інших восьми. Але чи достатньо просто покази однієї людини, слова фактично, для того, щоб зразу піти і виписати підозру?
1: Почекайте, дивіться. В результаті обшуків були ж встановлені інші фігуранти цієї справи, не лише ці троє. Обшуки, коли знайшли мічені купюри.
0: Так, я веду просто до того, що я б не говорив про те, що все, тільки оцих троє князів згодують, ці троє плюс один, все, справа закрита. Я впевнений, що у слідства або у органів НАБУ і САП можуть бути інші справи, про які зараз не розголошуються, які далі вони продовжують розслідувати і збирати належну доказову базу для того, щоб ці справи в подальшому

0: були успішно реалізовані в суді. Тому, а ми з вами хочемо про них знати, але ми не можемо про них знати, бо це дуже ймовірно зможе порушити певні слідчі дії. Тут завжди є от оце наш суспільний інтерес і зацікавленість в тому, щоб насправді довести справу до кінця. Тому я би знову ж таки не говорив, що це все повний кінець. Я не володію ніякою додатковою інформацією, але як я говорив там рік-два назад про те, що ну не може такого бути, щоб всі знали, хто і скільки, які були мічені купюри, були ці цеглини, як ви справедливо їх назвали, і ніякого результату. Бачимо зараз 4 підозрюваних. Можливо, з часом з'явиться ще більше.
1: Дякую вам. Ну, поки що ми констатуємо наступне, що це припущення. Це за припущенням, що цілком ймовірно, що фігуранти корупційної кримінальної справи досі продовжують працювати на суддях і не деінде, а в Верховному суді. Подивимося, як далі буде розвиватися ця справа. Це перше. Друге, все-таки на фінал я хочу сказати, що це справді велика антикорупційна перемога, тому що уявити собі, що голова, колишній голова тепер вже Верховного суду, а на той момент діючий, опиниться за ґратами, це була якась фантастика. Я кажу про інше, що якщо вже взяли крупну рибу, то треба і решту добивати. Просто інших шансів вже може не бути, скажімо так, щоб побороти корупцію на найвищих щаблях судової влади. От на півміри вони завжди залишають шанс, так би мовити, гідрі відростити свої щупальця. А цього не можна робити. Італійські прокурори, які били мафію в 70-х роках, вони могли би поділитися цим досвідом з нашими антикорупціонерами. Андрій Боровик з нами був на зв'язку, виконавчий директор Transparency International Ukraine. Пане Андрію, дякую. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Америка 50-х жила з відчуттям, ніби майбутнє вже настало. Люди дивилися в небо, де літали реактивні винищувачі, читали газети про ракети й атомну енергію, купували холодильники з округлими формами, схожими на космічні капсули, і вірили, що за кілька десятиліть людство житиме на місяці. Автомобілі теж мали виглядати так, ніби вони прибули звідти. Саме тому наприкінці 50-х Кадилак створив Ельдорадо – машину, яка стала вершиною американської космічної ери на колесах. Його задні плавники були вищими, ніж у будь-якого іншого серійного автомобіля в історії. Їх надихнули винищувачі Lockheed P-38 Lightning, а подвійні ракетні ліхтарі мали нагадувати реактивні сопла. Усе в цій машині було перебільшенням. Шари хрому, довжелезний кузов, панорамне лобове скло, масивний V8 об'ємом понад 6 літрів. Ельдорадо важив майже як легка вантажівка, але Америка тоді не економила ані метал, ані бензин, ані мрії. Це був автомобіль часу, коли країна переживала пік власної впевненості. Передмістя росли швидше, ніж будь-коли. Між штатами прокладали нові хайвеї, а телевізійна реклама переконувала людей, що справжнє життя має бути великим, блискучим і бажано з кондиціонером. Кадилак продавав не транспорт. Він продавав статус людини, яка вже втілила свою маленьку американську мрію. Попри весь цей театральний вигляд, Ельдорадо був технічно дуже складною машиною. Пневматична підвіска, електроприводи сидінь і скла, автоматичне світло, кліматична система. Частина речей, які сьогодні здаються звичайними, тоді виглядали майже фантастикою. Він був не просто автомобілем, а демонстрацією того, як Америка бачить майбутнє. І саме тому Ельдорадо 1959-го став символом цієї епохи. Уже за кілька років почнеться інша Америка, більш стримана, тривожна, економна. Але в цей короткий момент наприкінці 50-х країна ще вірила, що майбутнє буде прекрасним, гучним і нескінченно великим. І, можливо, жоден автомобіль не передав ці відчуття краще, ніж Кадилак із плавниками заввишки майже в людський зріст. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
4: Реклама на Радіо НВ.
2: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна і надалі відповідатиме на будь-які удари Росії та застосовуватиме свої справедливі далекобійні санкції, наголосив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з естонським колегою. Також глава держави зазначив, першим кроком на шляху до завершення російської агресії має стати повне та безумовне припинення вогню. Водночас будь-яка пауза у бойових діях несе в собі військові ризики, якщо вона не підкріплена міжнародним моніторингом та чіткими гарантіями безпеки з боку провідних світових держав, каже Зеленський. Ну і глава держави визнає, припинення вогню є надзвичайно складним технічним і політичним процесом. За відсутності дієвих контролюючих механізмів, Росія гарантовано спробує використати режим тиші для покращення власного тактичного становища на лінії фронту. Зеленський переконаний, для ухвалення дієвого та безпечного рішення про припинення вогню необхідна організація зустрічі на найвищому рівні. Україна та Естонія підписали декларацію про посилення співпраці у сфері безпеки і оборони. Йдеться про обмін досвідом, співпрацю в обороні промисловості та ППО, зокрема, спільний розвиток протиракетної оборони в Європі. Країни також продовжують роботу над угодою «Дрон Діл», її проект уже розглядає естонська сторона. Також на зустрічі президент Володимир Зеленський нагородив прем'єра Естонії орденом князя Ярослава Мудрого другого ступеня. Це одна з найвищих державних нагород України. Тим часом Норвегія виділить понад 100 мільйонів євро на морські безпілотники для України. Повідомив уряд країни, кошти спрямують на розробку, виробництво та постачання морських дронів, що створюватимуть спільно норвезькі та українські оборонні компанії. Прем'єр Норвегії Йонас Гар Стерем заявив, що такі безпілотники вже відіграють важливу роль у захисті України та безпеці судноплавства в Чорному морі. Ну і на сам кінець, понад 100 тисяч українців вже скористались державною програмою «Скринінг здоров'я» та пройшли профілактичні обстеження, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Вона нагадала, програма дає змогу вчасно виявити ризики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших проблем зі здоров'ям. Участь у програмі безоплатна. Після подання заявки держава надає 2 тисячі гривень на обстеження. Його можна пройти у державних, комунальних або приватних медзакладах. Якщо кошти за програмою були отримані до 1 травня цього року, використати їх потрібно обов'язково до 30 червня. Скринінг доступний для громадян віком від 40 років. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, я Дмитро Тузов. Ми з вами продовжуємо наше радіоспілкування. І зараз розгадаємо ще один ребус. Видання New York Times інформує, що китайський лідер Сі Цзіньпінь прибув до Корейської Народно-Демократичної Республіки, до Пхеньяна, через зростання впливу Росії на Північну Корею. Мовляв, Північна Корея отримала від Москви нафту, продовольство та військові технології, і це суттєво посилило позиції Кім Чен Іна. Розберемося, чи це насправді так. На зв'язку з нами Наталія Плаксієнко-Бутирська, експертка з питань Азійського Тихоокеанського регіону, магістерка зовнішньої політики, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Пані Наталія, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Як ви чудово все поєднали, і Нову Європу, і Азійсько-Тихоокеанський регіон. Одним словом, глобальний погляд на планету. Знаєте, я поділюся своїми, поки що це відчуттями. Що в інформаційний простір вкидають якісь такі хибні тези, такі трохи дивні, відверто кажучи. Я читав трактат Лао Цзи про мистецтво війни, там нічого складного немає. Обманути противника – це один з найперших пунктів. От просто дезінформувати його, пустити йому пилюку в очі, заплутати. Тому от мені здається, що читав Лао Цзи не лише я. Скажу так. І насправді всі ці протиріччя, про які повідомляє західні медіа, вони мені здається, дуже сильно перебільшені. Я не знаю, можливо, ви це зараз заперечите. Я не думаю, що Сі Цзіньпінь так дуже сильно переживає, скільки нафти Росія закачала в Північну Корею, відверто кажучи. Мені здається, що насправді там от в цьому блоці, в трикутнику Москва, Пекін, Пхеньян, де досить чітка координація дій антизахідного спрямування. А певні тези вкидаються в тому числі через західні медіа. Чи це не так?
2: Ви знаєте, я з вами погоджуюсь, і от коли я йшла на програму, я уявляла, про що ми з вами будемо розмовляти, що інакше. І теж я переглядала дуже багато статей щодо цього візиту. Багато думок я дійсно помітила, знаєте, таку течі, така притаманна всім, вочевидь, медіа, видавати одну лінію, тоді як взагалі-то насправді ситуація відбувається посередині. Так от і південно-корейська преса, багато експертів, і західна американська преса, вони говорять про цю необхідність з боку Китаю відреагувати на зближення Росії та Північної Кореї. І це виглядає досить дивним, тому що насправді у цій трійці зараз, на сьогоднішній момент, дуже очевидним є той, чия роль є головною. Чи може переживати нинішній Китай відносинами Росії та Північної Кореї, якщо оця форма взаємодії, вона дуже природня. Насправді у Корейській війні на боці Північної Кореї брали участь дві країни – Радянський Союз та Китай. Після цього вони дуже, знаєте, мирно співіснували, дуже мирно вибудовували свою взаємодію з Північною Кореєю, ніхто нікому не заважав. Більше того, Північна Корея навчилася дуже вміло лавіювати між цими двома силами, отримуючи і звідти допомогу. Але ніколи інтереси цих двох країн не пересікалися навколо Північної Кореї так, щоб це викликало конфлікт. Особливо зараз. Дуже така гарна статистика. Багато говорять про те, що Росія постачає нафту Північній Кореї. І тут слід сказати, що відповідно до резолюції ООН, Північна Корея може отримати у рік 500 тисяч барелів нафти. Але Росія постачає це взамін на зброю, на інші послуги з боку Північної Кореї. Тоді як? Статистика показує, що Китай наростив постачання нафти Північній Кореї у 7,5 разів від цих 500 тисяч. Далі наступне. Дуже серйозно зростає рівень торгівлі між Китаєм та Північною Кореєю. Тут слід зауважити, що китайсько-північно-корейська торгівля складає 90%. Тобто відсоток Росії дуже малий навіть зараз. Так от, отримуючи гроші в Росії – за ті послуги, які Північна Корея їй надає у війні, Північна Корея витрачає ці кошти взамін на закупівлю товарів із Китаю. Тому що останнім часом з'явилася інша стаття. Тут ми знову з вами можемо так поговорити про ці такі, знаєте, хвилі інформаційні. Так от, буквально вчора стаття Wall Street Journal про те, що Північна Корея, будучи в ізоляції, проявила дива економічного зросту. І там розповідаються історії тих людей, журналістів, представників туристичних компаній, які часто відвідували Північну Корею. І от з певною паузою вони знову поїхали до України, і вони відмітили серйозні зміни всередині Північної Кореї. От за період, коли Північна Корея почала допомагати Росії у війні проти України. Мова йде про появу електромобілів, про активне використання мешканцями Північної Кореї мобільних телефонів, про наявність QR-кодів, якими можна розраховуватись в ресторанах, про велику кількість кафе, ресторанів, де можна купити піцу, пасту і низку таких західних страв. Про, наприклад, таксі, які теж можна викликати на зразок Uber. Тут, ви знаєте, теж потрібно читати цю статтю з певною долею такої обережності. Тому що мені здається, що вона надає Північній Кореї в такий спосіб не тільки форму легітимізації, тобто його її уряду, а ще й форму нормальності. Це те, власне кажучи, до чого прагне Кім Чен Ын. Але відкладаючи цю форму нормальності, ми, ця картина вказує на те, що Північна Корея, отримуючи кошти, як я вже сказала, у Росії, вона їх використовує на товари з Китаєм. Тобто, якщо би Китай хотів поставити Північну Корею на місце, якщо б Сі Цзіньпіня дуже серйозно хвилювало зближення Північної Кореї з Росією, яке б впливало на його національні інтереси, то ми розуміємо, що 90% торгівлі цієї могла б бути зупинена, і низка ще тих дій, які Китай робить поза санкційно. Тому що санкції, список санкцій щодо Північної Кореї, він такий високий, глибокий і широкий, що фактично нічого не можна туди ні постачати, ні надавати, ні торгувати. Китай це робить. І Китай допомагає Північній Кореї, підтримуючи її в Раді безпеки ООН. Китай разом з Росією блокує впровадження нових санкцій за причетність до війни. Китай разом з Росією блокує роботу моніторингової компанії, тобто не зупинили це. Надаючи таку широку низку допомоги Північній Кореї, звісно, що Китай міг би виправити ситуацію, якби вона її впливала, як я вже сказав. Більше того, зараз Росія – це не Радянський Союз, який міг би позмагатися з Китаєм з точки зору якогось економічного, технологічного впливу, з точки зору глобальних позицій. Росія сама залежить від Китаю, дуже глибоко втягнувшись особливо в війну проти України і будучи ізольованою від Заходу. Тому ми розуміємо, що Китай має вплив на них двох. І, ви знаєте, я б навіть сказала, що Росія зараз більш вразлива від впливу Китаю, ніж Північна Корея. Бо Північна Корея має досвід проживання у повній ізоляції і вміє покладатися на свої сили. Росія ще цьому не навчилася.
1: Пані Наталя, так, пані Наталя. Та, я думаю, що нам так часто пропонують якісь такі примітивні версії. І справді схоже на те, що в Китаї, навряд чи дуже переживають, що один його фарм-клуб «Бензоколонка» передає якісь ресурси іншому фарм-клубу. Хай передають, якщо це для загальної справи, боротьби із Заходом, так? Але от ви сказали, що Кім Чен Ын прагне до нормальності. Це справді так? Тобто, от як, щоб бути схожим на західних лідерів, мені здається, що Кім Чен Ын, от його функція, його роль такого бабая, який може там живе м'ясо відправити на війну в Україну, а який може запустити ракету в напрямку Японії або Південної Кореї. А він просто насолоджується цією роллю. Йому не треба бути схожим на західних політиків.
2: А ми одразу думаємо, що він хоче бути схожий на західні політики або на Південну Корею. А він не хоче бути на них схожим. А в нього є форми, ну, є Китаю, є Росії, є Ірану, є інших країн. Тобто тут питання в тому, що його бажання до цієї нормальності, воно виражається в тому, що Північній Кореї хотілося б, аби з них зняли санкції. Північній Кореї хотілося б, щоб вони могли торгувати, і вони могли діяти так, аби їх на них не тиснули і їх не обмежували. Але при цьому дійсно Північна Корея готова дуже до малих поступок, наприклад, для того, щоб це відбулося. Тому що в будь-якому випадку стандарти, за якими має жити нормальна країна, вони трішки інші. І Північна Корея все-таки, перш ніж стати нормальною, вона повинна дотримуватися певних стандартів. І ось якраз в цьому розходження, що ця країна перебуває в ізоляції досить довго, досить багато десятиріч, і бажання її не сходяться з можливостями і з тим, щоб загально світ її прийняв у такій формі, яку вона пропонує, а не в тій формі, яка має бути в межах певного міжнародного права, загального бачення, загального світобачення.
1: Ну, до речі, Дональд Трамп, щоправда, це було під час його першої каденції, він теж заохотив Кім Чен Іна до того, що цей образ якби поважають в тому числі і на Заході, в Сполучених Штатах Америки. А скажіть, мене хвилює більше інше зараз. Значить, Росія качає нафту в Північну Корею. Ви сказали, що Китай 7,5 разів збільшив такі постачання. А що вони там роблять в Північній Кореї? Ну, я розумію, ви сказали, що там є економічне пожвавлення. Там таксі на кшталт Uber, кав'ярні, але, слухайте, з такими обсягами це щось велике треба робити.
2: Насамперед, вся нафта, весь ресурс, який отримує Північна Корея, він йде на реалізацію їх ядерної ракетної програми. То основному ті ресурси, які вони отримують, ті кошти, які вони отримують, енергію і так далі, відправляються виключно на реалізацію цієї програми. Саме тому і відбулися обмеження. Тобто в світі порахували, що для Північної Кореї з її наявністю автомобілів і так далі, з технічним прогресом, умовно кажучи, оцього вистачить, щоб підтримувати життєздатність. Але для того, щоб більше реалізувати, і навіть в цих умовах Північна Корея умудрялася закуповувати, знаєте, підсанкційну нафту. Росія неодноразово була спіймана за руку за те, що вони перевантажували з корабля на корабель. Тому що тут ціль, як я вже сказала, військового такого характеру, куди вони більше витрачають.
1: А як Китай може використовувати Північну Корею в контексті допомоги Росії з санкціями? Що ви думаєте, наскільки це важливо от під час цього візиту Сі Цзіньпіня в Пхеньян? До речі, це ж перший за 6 років, за 7 років візит китайського лідера до Північної Кореї. Ось ця історія, як Китай може спробувати стабілізувати російську економіку, яка реально валиться і сипеться, і це відзначають російські економісти, залучаючи до цього Північну Корею.
2: Ви знаєте, мені здається, що Китай може допомагати російській економіці без залучення Північної Кореї, що він і робить.
1: А санкції американські?
2: Американські санкції, ну, Китай з Росією, як ми бачимо з вами, торгує у рік на близько 250 мільярдів. Тобто це офіційна статистика. І тому тут відповідь на питання про санкції. Розумієте, бо очевидно, вони не так сильно діють. Їхня торгівля між Росією та Китаєм за період війни зросла на 150 мільярдів. Від 100 мільярдів зараз до 250 мільярдів.
1: Ну, ви праві. Та те, що нам американські конгресмени обіцяли санкції на 500%, та на товари з країн, які купують російську нафту, їх же так і не запровадили, насправді. Тобто, Китаю країни-прокладки для того, щоб передавати Росії високотехнологічну продукцію, навіть і не потрібні, так?
2: Так, безумовно. Тут інша справа, що Китай допомагає обходити санкції Північній Кореї. Тому що Північна Корея, і теж з'явилися дані, експортує свою залізну руду, своє кам'яне вугілля, морепродукти, і вона їх експортує як китайську продукцію через Китай, і як російську продукцію теж через Росію. Тобто тут, якщо допомагати, ну, чому мова йде про відносини між Китаєм та Північною Кореєю, то тут виключно, щоб допомагати функціонувати економіці Північної Кореї. Щодо Росії, то ми бачимо, що Китай активно взаємодіє з Росією. Щодо технологій, то тут у Китаю є певні обмеження. Незважаючи на міцну дружбу між Росією та Китаєм, Китай все-таки зважує той рівень технологій, який він надає Росії. Тому що ми маємо не забувати, що Китай та Росія знаходяться поруч, вони мають спільну історію війни також. Відповідно, дружба має свої ліміти і взаємодовіра також має свої ліміти. Що стосується Китаю і дружби з Росією, то я буквально вчора читала російських експертів, які дуже розчаровані китайською підтримкою, і вони так порівнювали дві країни, Північну Корею, яка дуже активно допомагає Росії, і порівнювали Китай. І вони говорили про те, що Росія надає Китаю допомогу у космічній сфері і в технологічній сфері, що стосується от тих галузей, в яких Китай ще має прогалини. Високотехнологічна, космічна і супутникова галузь. І вони порівняли два візити ще до того ж між Трампом і Путіним і ті домовленості, які були досягнені між одною і іншою країною. І сказали про те, що той час, як Китай пропонує Трампу хоч якісь заохочення, купуючи 200 боїнгів, там сільськогосподарську продукцію, тобто в будь-якому випадку намагається дати той прямик, який необхідний Трампу, то от 40 домовленостей, які були між Росією та Китаєм, вони не мають ніякого такого практичного підґрунтя. Тобто є дуже примітивними і неглибокими для інтеграції двох країн, які говорять про стратегічну координацію, про дружбу без лімітів і так далі.
1: Так, а що Росія може запропонувати зараз Китаю? Ліцензію на Су-35 вони вже давно продали, я так розумію. Китайці виробляють свої власні винищувачі. А хіба може бути щось в сфері атомних технологій?
2: Так, сфера ядерних технологій ще теж, і вони, до речі, записали там в домовленостях науково-технічну співпрацю, ядерну співпрацю. І якраз зараз Китай, до речі, дуже серйозно використовує слабкість Росії, в тому, щоб отримати ще те, чого він не добрав у Росії. Бо раніше, до 2014 року, була така тенденція, що Росія дуже серйозно закривала можливості надання Китаю якихось технологій, бо вони знову ж таки розуміли, що за конкурент у них знаходиться під кордоном, і що за країна Китай, яка вміє масштабувати і вміє перебирати чужі технології. Тобто вони це бачили і були дуже насторожені. Але зараз просто Путін довів Росію до такої ситуації, коли вже не про настороженість, а про те, що вони вимітають ці всі свої можливості, і Китай задоволено це бере, у відповіді надаючи обмежену допомогу тільки ту, яку він вважає за потрібну, і тільки наскільки він вважає за потрібну.
1: А скажіть, цементування цієї співдружності в трикутнику Москва-Пекін-Пхеньян, а воно повинна бути якась реакція від західного світу?
2: Ну, ви знаєте, мені здається, що воно формується у відповідь. Тобто ті тенденції, які відбуваються зараз в Індотихоокеанському регіоні, вони підштовхують до формування таких от, я не скажу, що це блоки, поки що блокової системи немає. Ми навіть не можемо говорити про холодну війну. Але тим не менше, от певні такі форми протистояння між лінією США, Японія, Південна Корея, інші ще партнери, наприклад, і між лінією Китаю, Росія та Північна Корея. Тобто такий протизахідна така форма протистояння на чолі з Китаєм і те, що об'єднує, власне кажучи, ці три країни, воно існує. І у відповідь, наприклад, як я вже сказала, навіть Японія та Південна Корея, які мають між собою дуже багато історичних питань, які дуже важко сходяться між собою для взаємодії, от зараз вони проявляють дуже серйозну гнучкість відносно один одного, розуміючи, що поруч з ними формується от така трійка, яка дуже є загрозливою для їхньої безпеки, особливо в контексті зміни політики Сполучених Штатів Америки. І якраз от зараз ці всі такі табори протиріччя, вони зростають і вони формуються під тиском одна одної. Але поки що ми не бачимо ще категоричності в їхніх відносинах, тому що, наприклад, Китай і Південна Корея мають досить тісні економічні зв'язки. І південно-корейський уряд намагається маневрувати у своїх відносинах між США та Китаєм, тому що багато його компаній мають свої там виробництва, ринки збуту. Ну, тобто там ситуація складається дуже непроста. Зі свого боку, Китай не хотів би, щоб Південна Корея повністю стала на бік того табору і стала проти них войовничою, агресивною, як ми зараз спостерігаємо, наприклад, напругу в відносинах з Японією. І Китай теж дуже обережно вибудовує свою політику, свої заяви відносно Корейського півострова, Південної Кореї, щоб не зачепити цей інтерес і не зіпсувати стосунки.
1: А чому ви кажете, що немає такого блокового протистояння? У росіян з Північною Кореєю вже союзницький договір насправді є. Тобто, по великому рахунку, у них прописано про взаємний захист там Росії і Північної Кореї. Це вже союзницькі стосунки. А щодо протистояння з друзями Західного світу, у нас же на очах Китай розпочав морську операцію біля Тайваню, і це у відповідь на переговори, які відбувалися між Японією і Філіппінами. Я так розумію, що Японія і Філіппіни хотіли розмежувати морську акваторію, і туди просто зайшли китайські кораблі. Ось тому мені здається, що цей водорозділ, він вже досить чітко окреслений між Західним світом і тим, який формує Москва, Пекін і Пхеньян.
2: Так, дивіться, ми це про що ми з вами говоримо. З одного боку, ми бачимо наростання протистояння між країнами прозахідного і антизахідного зразка. Але водночас, якщо ми будемо дивитися на ту форму, яка формується, ми говоримо про складнощі, тому що Китай, окрім оцієї войовничості і антизахідності, дуже серйозно інтегрований у західну торгівлю, у західні структури. І, відповідно, є межі того, наскільки він войовничий, наприклад, в якихось питаннях. Тобто, з одного боку, дійсно, він відреагував на ті домовленості між Філіппінами та Японією. Для того, по-перше, щоб окреслити свою залученість, свої права, скажімо, на ті води, які фактично є тайванськими. Але ж з китайської точки зору Тайвань – це його острів, відповідно, там, де розмежовують ці води, має бути врахований інтерес Китаю. Зі свого боку, Тайвань підняв свої кораблі і виштовхав військові кораблі. Там були різні кораблі, але оці кораблі Китаю виштовхав за межі цієї території, показавши, що все-таки, ну, тут, власне кажучи, тайванські води. Непроста ситуація. Наслідки можуть бути різні, але при цьому, наприклад, Китай загалом, для країн регіону намагається бути ще й важливим економічним торгівельним партнером. І окреслюючи свої претензії на Південно-Китайське море і на Тайвань, при цьому він дуже обережний для того, щоб сформувати якусь свою і мирну позицію для інших.
1: Дякую, пані Наталія, дякую. Та, у Китаї, значить, така, я от з Лао Цзи починав, така історія. Перемогти західний світ, але заробляти гроші на західних ринках. А Наталія Плаксієнко-Бутирська з нами була на зв'язку, експертка з питань Азійсько-Тихоокеанського регіону, магістерка зовнішньої політики, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Слухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписи виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країни-окупанта Росії чи Білорусі і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Німеччина виділяє ще 300 мільйонів євро на так звану чеську снарядну ініціативу для України. Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. За його словами, цих коштів вистачить приблизно на закупівлю 50 тисяч боєприпасів. Чеська сторона зазначає, що загалом цього року в межах ініціативи вже законтрактовано близько 1 мільйона снарядів, а минулого року Україна отримала майже 2 мільйони одиниць великокаліберних боєприпасів за цією програмою. Українські військові продовжують завдавати ударів по логістичних маршрутах рашистів, що ведуть на Кінбурську косу. Втім, говорити про вихід російських військ із цієї території поки зарано, повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, українські захисники намагаються взяти під вогневий контроль дороги, якими ворог постачає свої підрозділи. Через це пересування російської техніки на напрямку суттєво ускладнене. Водночас, за даними Сил оборони, російська армія не залишає косу, а проводить ротацію підрозділів. Зокрема, там відбувається заміна одного полку на інший. У силах оборони наголошують, для звільнення Кінбурнської коси необхідно і надалі знищувати російські війська та їхню логістику. Школярам на Одещині, у яких національний мультипредметний тест розтягнувся на 13 годин, пропонували прийти на додаткову сесію. Але ті відмовились. Про це розповіли в Українському центрі оцінювання якості освіти. Так вони відповіли на критику Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. У відомстві зазначають, що взяти участь у додатковій сесії НМТ можна, якщо загальна тривалість повітряних тривог становить понад 2,5 години. Також зазначають, що центри не зобов'язані забезпечувати учасників їжею. Ну а напої та їжу пропонують брати із собою. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Позитивний сигнал маємо з боку Сполучених Штатів Америки, за що дякуємо американському народу. Представник Сполучених Штатів Америки в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй Дан Негреа заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом для Москви. А також закликав союзників Кремля припинити підтримку російської військової кампанії. Про це повідомляє, зокрема, «Укрінформ». І мені здається, що це важлива заява Організації Об'єднаних Націй. На зв'язку з нами Іван Лозовий, юрист-міжнародник. Пане Іване, радий вас вітати в ефірі.
10: Взаємно, вітаю вас.
1: Перерва була пов'язана із тим, що Іван Лозовий підписав контракт із Збройними силами України і перебував на базовому військовому навчанні. Пане Іване, це не складає військової таємниці. Зараз БЗВП ви вже завершили, я просто з цього хочу почати. А як уявляється ситуація зсередини Сил оборони? Чи є доступ до інформації? І наскільки взагалі, можливо, якісь зміни, знаєте, в голові відбуваються після цивільного життя?
10: У мене був певний доступ, дещо обмежений, але кожен я був певний доступ до інформації, до зв'язку. Відносно змін до світогляду, чи взагалі ставлення, то безумовно, це відбулося досить сильно, тому що я вийшов із цієї підготовки, начебто 2 місяці мене тримали в в'язниці, тому що приблизно так і було, ми не могли виходити з бази. Був режим певний, доволі серйозний, і прийшлося хоча пару днів звикати вже до, скажімо, більш цивільного середовища.
1: Зрозуміло. Ну, це було корисно для наступної кар'єри військової людини?
10: Я сертифікований пілот FPV-дронів, і, на жаль, базова підготовка, ту, яку я пройшов, десь на 98% стосувалося піхоти. З одного боку, трохи, можливо, корисним для пілота FPV-дрона знати, як працює піхота, але майже 2 місяці на це витрачати – це просто така вимога, яку я мусив пройти. Я би дещо поміняв, безумовно, якби я мав таку можливість.
1: Технічної компоненти не вистачає, так? Технологічної?
10: Двоє речей не вистачає. Перший – це є європейський стандарт умов, щоб хоча б в якійсь мірі допомогло ситуації з мобілізацією, тобто новоприбулі до лав ЗСУ, проходять без АВП, базову загальну військову підготовку, і вони повинні, на мою думку, отримувати нормальні європейські цивілізовані умови, які бракують, їх немає. Друге, це 51 днів готувати всіх під піхоту. Я підписав контракт із силами безпілотних систем. На мою думку, не зовсім доцільно.
1: Скажіть, на вашу думку, як за цей 51 день, на вашу думку, змінився світ, враховуючи події, які відбувалися і які ви мали можливість фіксувати?
10: Найважливіше для всього світу – це є поки що доволі, скажімо, невдала війна, яку розв'язали Сполучені Штати разом з Ізраїлем проти Ірану. це має, ця війна має дуже широкий і великий ефект на всю світову економіку. І фактично цією війною Америка і Ізраїль створили, чи, скажімо так, підперли, чи ініціювали нову силу для режим Аятол в Ірані. Вони дали їм в руки зброю, яка називається Протокол Армуз. Це найважливіше розмова, що відбулося за останні 2 місяці.
1: Уточніть, що це за зброя, що мається на увазі?
10: Ну, Іран вирішив, що протока Ормуз належить їм, що вони будуть цю протоку контролювати, моніторити, брати з неї гроші. Це 20% всієї світової торгівлі нафтою і інших товарів також. І зараз Іран розуміє, що це їхній важіль впливу на тих, хто на них напав, на Америку, Ізраїль, і використовує цей важіль. І це доволі нове явище в міжнародній політиці і з відповідними негативними наслідками для світової економіки.
1: Те, що відбувається зараз, удари Ізраїля. Знаєте, у мене свого часу був ефір з одним із ізраїльських експертів, і я поставив йому питання про те, що якщо Сполучені Штати Америки і Іран вийдуть на якийсь тип угоди, то це, можливо, не сподобається Ізраїлю, і він буде одноосібно проводити якісь дії щодо Ірану. Так цей експерт мені заперечив, сказав, ні-ні-ні, ну про що ви кажете, ми дуже поважаємо Дональда Трампа, Ізраїль не настільки велика країна, щоб вести самостійну політику в цьому дуже важливому і складному питанні. Але насправді мені здається, що тут можливі різні варіанти і шляхи розв'язання цієї кризи, яку вже розпочали на Близькому Сході, в Вашингтоні і в Єрусалимі можуть бачити по-різному. Що ви думаєте?
10: На мою думку, безумовно, цілі і мета Ізраїля відрізняються від цілі і мети Сполучених Штатів. По-перше, мета Америки цієї війни проти Ірану не зрозуміла. І це дуже багато американців, аналітиків, журналістів зазначають. А яка мета? Добре, припинити чи, скажімо, ліквідувати можливість Ірану створити ядерну зброю. Це навіть буцімто раніше Трамп оголосив, що це вже було здійснено попередніми нападами Ізраїлю, бомбардуванням з боку Сполучених Штатів, ядерних цих різних заводів і інфраструктури Ірану. Далі Ізраїль переслідує, фактично пішли на те, щоб окуповувати значну частину південної частини Лівану, іншої країни, і просувається далі. І їхні певні міністри ізраїльського уряду оголошують про те, що це фактично буде довготривала окупація. А причому тут Америка і навіщо це Америці потрібно, не зрозуміло. Взагалі то давно відомо, я вважаю, для об'єктивних спостерігачів і аналітиків, що ну, повинно взагалі бути очевидним, що для Ізраїлю і теперішнього прем'єр-міністра, який дуже довго служить прем'єр-міністром Ізраїля, Беньяміна Нетаньяху, головний і досить серйозний конкурент для Ізраїля на Близькому Сході – це саме Іран. І тому цією війною Ізраїль знешкоджує, позбавляє себе фактично конкурента. Позиція Америки і, скажімо, ставки в цій війні доволі інші. І це зараз очевидно, коли Трамп говорить про припинення вогню, а Ізраїль посилює, зокрема, свою військову операцію в Ливані. Тому там цілі розбіжні, розбігаються, вони різні, і вже в американській пресі говорять відверто про те, що Нетаньяху зневажає Трампа. Хоча Трамп на словах каже, що Нетаньяху буде робити, як йому скаже, це очевидно не відповідає дійсності.
1: А ви бачите якісь можливості для розблокування Ормузької протоки в якійсь ну не дуже віддаленій перспективі?
10: Це можливо, але проблема в тому, що Іран вже зрозумів, що це для них зброя. І вони оголошують і створили ціле відомство, яке відповідатиме за те, щоб збирати гроші з кожного корабля, якого вони будуть пропускати. Ця ситуація, м'яко кажучи, не зовсім, скажімо, до вподоби Америці, точно Ізраїлю. Як це розв'язати зараз? Ну, це тільки, якщо повністю знешкодити режим аятолу в Ірані. Але, як ми вже бачимо, третій місяць доволі інтенсивної великої війни проти Ірану не призвело до такого результату. Тому розблокування, можливо, двох сценаріїв. Один – це є протока залишається під контролем Ірану, що доволі нестабільна ситуація і не задовольняє ті дві країни, які воюють проти Ірану. Або Іран буде, скажімо, пройде зміна режиму, і тоді, безумовно, можливо, що протоки Ормуз знову стане міжнародною протокою, яку ніхто не контролює, ніхто не обмежує там рух суден і танкерів, і так далі. Це два головні сценарії. Перший більш ймовірний, ніж другий.
1: Але якщо протока залишиться під контролем Ірану, це означатиме, що режим в Тегерані збагачуватиметься, та? От, тому що вони планують 2 мільйони доларів брати з кожного танкера. Я бачив розрахунки, що в підсумку це буде навіть більше від програми продажу іранської нафти. Як на таке можуть погодитись Сполучені Штати і Ізраїль?
10: Безумовно, це є проблема першого сценарію, якого треба зазначити, ми вже маємо. Це існуюча ситуація. Танкери і судна, великі судна не проходять протоку Ормуз, в основному без дозволу Ірану. Тобто це реальність на сьогоднішній день. Як це змінити? Я думаю, Трамп вже не знає, намагається дійти якоїсь угоди, завдає якісь великі удари, ще під боком його партнер Ізраїл. Взагалі не звертає увагу і не хоче, очевидно, миру. Тому це величезна проблема попитування в США для Трампа. І може це й добре, тому що Трамп має проросійські погляди, і це дуже добре знаємо. Попитування в США показують, що ця війна вже дуже непопулярна серед американської публіки по всіх, скажімо, параметрах, навіть серед його руху МАГА. Є нерозуміння, тому що один із, скажімо, платформ МАГА, це є, ми не будемо займатися якимось віддаленими війнами і так далі. Це один був з аргументів, чому МАГА, чи дуже багато, хто є прикинниками МАГА, не підтримували те, аби США допомагали Україні. А тут зовсім інша війна, не зрозуміло навіщо, і продовжується набагато довше, ніж ті пару тижнів, які спочатку держсекретар Марко Рубіо прогнозував, триватиме ця війна. Це дуже серйозний удар проти Трампа. Це буде йому дуже серйозно коштувати з усього, що ми бачимо на виборах у листопаді до Конгресу, і може навіть означати його серйозної поразки. Демократи прийдуть, скоріше за все, так і буде, вони візьмуть більшість у палаті представників у Нижній палаті. Сенат буде важче, але цілком можливо, що й там.
1: Така дуже дивна війна, справді, з ймовірно поганими наслідками і з перетворенням Ірану на регіонального лідера. А як ще назвати країну, яка контролюватиме Ормузьку протоку? Пане Іване, ви мене чуєте зараз?
10: Так, чую.
1: Так, чудово. Так, тепер щодо підтримки і допомоги Україні, от з чого я почав, що представник Сполучених Штатів в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй закликав Росію, по-перше, сказав, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом для Москви. Мені здається, американці так різко давно не формулювали. А також закликав союзників Кремля припинити підтримку російської військової кампанії. І тут я маю питання. Ось ці формулювання, вони можуть посилати сигнал в Москву, що риторика полюбляють робити росіяни, що риторика щодо якогось міфічного духу анкореджу, є на даному етапі абсолютно недоречною. Як ви сприймаєте цю заяву представника Сполучених Штатів Америки в Радбезі ООН?
10: Ну, в першу чергу, це показує, що навіть фахівці, чи я би сказав, дипломати, чи люди, які на високих посадах працюють в адміністрації Трампа, вони живуть десь так в часі віддаленому від сьогоднішнього дня.

0: Коментарі і точки зору, які більш реалістичні, пов'язані з реальністю, не стосуються самого Дональда Трампа. Він живе в своєму вимірі, де реальність не грає ролі, і він абсолютно, так би мовити, безперервно хвалив Путіна, займав проросійську позицію. І поки що я не бачу можливості, що ставлення самого Трампа, а його слово є абсолютно, скажімо, найважливішим, що його ставлення зміниться. Хоча, можливо, з часом зміниться. Декотрі аналітики західні зазначали, що Трампу подобається той, хто виграє. І якщо, дай Боже, Україна почне ще більш серйозно вигравати війну на полі бою, я маю таку надію, можливо не надію, безнадійну, що Трамп повністю змінить свою точку зору і почне нам допомагати, а не просто продавати нам декотру зброю і на цьому заробляти гроші. Є така можливість, можливо, так і буде, побачимо.
1: Можливо, ну то тим більше, що, напевно, представник в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, він же не імпровізує, так, не говорить те, що він вважає за потрібне, а він отримує відповідні директиви із своєї столиці. Знаєте, я ще одне питання хочу, але це вже стосується наших ворогів з вами обговорити. Що я побачив сьогодні в соцмережах, в телеграм-каналах, але я дивився відео спеціально, переглядав, в тому числі в українських каналах. Це сталося на, це називаються законодавчі збори Петербурга. На трибуну цих законодавчих зборів Петербурга вилізло тіло депутат, очевидно, цих самих законодавчих зборів, який сказав наступні речі. Я зазвичай не ретранслюю те, що вампіри говорять, але в даному разі, мені здається, на це треба відреагувати. Значить, він прогнав повний набір російської пропаганди, сказав, що Україна напала на Росію, Путін вимушений був почати СВО, але СВО пішло не за планом, і тепер треба застосувати ядерну зброю. Пане Іване, чому я у вас про це питаю? Тому що ми з вами про це якось говорили. Розумію, що на фріків краще не реагувати, але також розумію, що всередині самої Росії може зростати запит на це. І мені здається, що Україна має сформувати дуже чіткий сигнал. Що буде з самою Росією, якщо злочинний московський режим вирішить піти ще й на ядерний воєнний злочин? Що ви скажете?
0: Тобто вірно, це дуже важливо і це досить погано, що українська влада цього ще не зробила. Не погодила, хоча б як мінімум з нашими найближчими партнерами в Європі, такі умови і наслідки того, якщо Росія використає навіть найменшу тактичну ядерну зброю. Тому що це зброя, яка не просто б'є, вона знищує планету. Це страшна зброя, абсолютно повинно бути заборонено росіянами використовувати. Але для того, щоб вони не використовували її, треба, щоб були запобіжні заходи і наслідки чітко озвучені. Наприклад, про те, що Європа, як мінімум, і спробою залучити до цього процесу Америка, але не тільки Європа, Канада, Японія, які нам допомагають, масово сюди надішлють зброю, навіть частину тієї, яку вони оберігають для себе, для власного захисту. Тому що це загроза для всієї планети. Вибух ядерний на території України, вітер може повіяти в бік Європи, і там радіоактивний фактично хмара і пилюка посяде на тих, хто є членами НАТО. А це буде напад на НАТО, набагато серйозніше, ніж окремий дрон і так далі. Тобто не можна абсолютно ніяк ігнорувати це питання. До певної міри речник Путіна Соловйов про це говорить регулярно, і не тільки він. І це транслюється дуже широко, багато росіян, на жаль, підтримують цю ідею. Давайте нарешті, чому ми чекаємо, чому ми так м'яко себе ведемо з тими українцями, хоч як вони насправді жорстоко і кровожадно себе ведуть, ми прекрасний світ знає. Тому потрібно підготувати перелік не просто санкцій, поступових, як каже Кая Кава,

0: ось цеглина за цеглиною, а відразу повний навал, який примусить Росію фактично капітулювати. Щоб не допустити повторні такі удари. Дякую. Цей список вже треба мати на руках, почати погоджувати його з нашими партнерами, а тоді озвучити. Це дуже-дуже важливо.
1: Дякую. Реагувати треба. Ми досить довго на всіляких фріків не реагували, а вони готувалися до війни. Іван Лозовий з нами був на зв'язку. В цивільному житті юрист-міжнародник, нині військовослужбовець Збройних сил України. Дякую дуже. Шановні, вдячний за вашу увагу. До нашої наступної зустрічі. Для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
3: Для довідки.
4: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
4: В Україні готують нову систему санкцій за систематичні порушення правил дорожнього руху, як розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Наразі не йдеться про запровадження бальної системи. Натомість розглядається механізм, за яким водії, що накопичують значну кількість порушень, можуть стикнутись з додатковими санкціями. Зокрема, обмеженням права керування транспортом або необхідністю повторного складання іспитів. Клименко каже, проект змін уже готується, а його опрацюванням спільно займатимуться Національна поліція, юристи та народні депутати. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував організацію національного мультипредметного тесту. За його словами, нинішній формат створює надмірне навантаження на випускників і більше перевіряє стресостійкість, ніж реальні знання. Омбудсман наголосив, що на Одещині минулого тижня випускники 13 годин складали іспити через повітряні тривоги. І весь цей час вони нібито не мали доступу до води і харчування. Лубінець закликав Міносвіти відреагувати на ситуацію та переглянути підхід до проведення тестування. Головком Олександр Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ та артилерії до 2030 року. Документ враховує досвід повномасштабної війни та сучасні технологічні тенденції. Основу артилерійських підрозділів мають становити системи українського виробництва. Водночас застарілі зразки радянських калібрів, що не підлягають ремонту чи модернізації, поступово виводитимуть з експлуатації. У військах також залишатимуть найсучасніші артсистеми західного виробництва. Серед ключових напрямів розвитку – створення сучасної системи артилерійської розвідки та завершення розробки з подальшим серійним виробництвом українських балістичних і крилатих ракет. Після завершення війни найбільший попит матимуть фахівці в енергетиці, машинобудуванні, IT та оборонних технологіях, повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Уряд змоделював сценарій післявоєнного відновлення та визначив галузі, що можуть стати основними драйверами економічного зростання, зазначила прем'єр. Вона наголосила, особливу роль відіграватиме сектор Defense Tech, що активно розвинувся під час повномасштабної війни та вже налічує сотні компаній. Свириденко також зазначила, саме технологічні та інженерні напрями можуть стати основою довгострокового розвитку української економіки та її виходу на міжнародні ринки. В Афганістані заборонили смартфони для членів Талібану та державних службовців. Як йдеться в документі, що отримали журналісти, порушникам загрожуватиме справа у військовому суді. Розпорядження вже розіслали судам та силовикам. В країні тривалий час обмежують використання смартфонів. Міністр вищої освіти називав їх одним із трьох головних ворогів мусульман. І заборонив використовувати у школах та вищих навчальних закладах. В Україні завершується перехідний період для оцифрування трудових книжок. Кінцевий термін – 10 червня. Пенсійний фонд закликає громадян і роботодавців завантажити скан копії документів до електронної системи. Особливо це стосується періодів роботи до 2004-го. Одночасно у відомстві наголошують, навіть після дедлайну паперові трудові книжки залишаться чинними, а дані можна буде вносити і надалі. Оцифрування ж спростить та пришвидшить оформлення пенсії у майбутньому. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Абсолютно точно, це дійсно Радіо НВ, шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання, дякую за те, що ви разом з нами в одному товаристві, ну і найближчі дві години тут перебуватиму я, Олег Білецький, і запропоную вам чотири великих теми до обговорення. Які саме теми, про що сьогодні йтиметься, зараз я коротко заанонсую, поговоримо про ситуацію в Криму, зупинка залізничного сполучення, брак пального і український контроль над логістикою. Як нині виглядає окупований Крим, це спеціальна тема, якою ми розпочнемо нашу зустріч, і буде це за коротку мить. Потім поговоримо про те, чим закінчився дводенний візит президента України до Лондона і що надалі з мирними переговорами. За 25 хвилин детально придивимось до того всього, що лунало в Лондоні під час багатьох зустрічей останніми днями. Ну і наступна година, там ще дві теми. Володимир Зеленський пропонує використати гроші росіянина Романа Абрамові на посилення української ППО. Наскільки дієвою є така ідея, така пропозиція? Наступну годину відкриємо цим питанням. І на фінал ще одна важлива тема. Я заанонсую її цитатою. «Вічливі люди так не роблять». Власне, таким чином очільник російського МЗС Сергій Лавров коментує відкритий лист Володимира Зеленського. Повернемося до цих слів наприкінці етеру. Ну, а тема важлива не тим, як реагує Лавров, а тим, як цей лист впливає на позиції Владимира Путіна, як ви розумієте. Про це все поговоримо. Просто зараз привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Він вже є з нами наживо. Мої вітання, доброго дня.
6: Доброго дня.
5: Ситуація в Криму. Давайте почнемо з оперативної обстановки, тому що бачу повідомлення про те, що знову нібито немає проїзду на контрольному пункті Чонгар. Поки що це інформація з пабліків, хоча навіть якби росіяни про це офіційно повідомили, все одно це треба було б верифікувати і перевіряти. Що зараз відбувається з точки зору логістики, курсування дорогами і всім, що з цим пов'язано?
6: Слід відзначити, що зараз, ну, останні дні логістика ускладнена на території тимчасово окупованого Криму. Фактично через кримський міст можуть пересуватися лише автобуси, а також легкові автомобілі, але вони не електричні. Електричні автомобілі заборонено користуватися як кримським мостом, так само і паромною переправою. Тобто електрички фактично йдуть через так звану Тавриду-2, через окуповані території Запорізької та Херсонської областей. Разом з тим, інфраструктури щодо користування саме електричного транспорту по вказаній території фактично відсутня. Тобто деякі з них залишають свій електричний транспорт на території тимчасово окупованого Криму. Також щодо функціонування пунктів пропуску на адмінмежі з Херсонською, між Херсонською і Запорізькими областями, то підтверджується інформація для в телеграм-каналах для водіїв, що знову було нанесено удар безпілотними системами вночі по Чонгарському мосту, і знову припинено, він не зруйнований, він знову пошкоджений, але припинено транспорт, і всі потоки пускають через пункти пропуску Армянськ, а також перекоп, який знаходиться поруч біля міста Армянськ. Також слід відзначити, що значні черги відмічаються як на Кримському мості, оскільки під час фактично вже останні тижні там, можна сказати, однакова програма вечірня на території тимчасово окупованого Криму, починаються активні атаки після 21 години, які тривають фактично до ранку, і на цей час припиняють рух на Кримському мосту, що створює на ранок великі черги. На сьогоднішній день ще інформації немає. Вчора черги складали понад 650 автомобілів з території Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму. Також черги формуються і на паромній переправі, але там в більшості це вантажні автомобілі, а також вантажні, а також категорії Б, але які важчі за 3,5 тонни, тобто ті, які не пускають через Кримське місто.
5: Ви говорите про те, що цим Кримським мостом або російським мостом не пускають зараз електромобілі. Чи правильно я розумію, що це така превенція, аби ці автомобілі раптом не вибухали на мосту, так?
6: Тут слід відзначити, що так, після того, як на кордоні між Грузією і Російською Федерацією, це в минулому році було виявлений електричний автомобіль, який був з вибухівкою, частина замість батареї, частина батареї. Тому вони превентивно одразу протягом там місяця внесли ці зміни і заборонили будь-яке переміщення через Кримський міст. Також в той же час вони збільшили кількість рентгенів, і фактично зараз всі автомобілі, навіть які перетинають Кримський міст, не дивлячись на пустий він, не пустий, і хто там дітей перевозить. Якщо не рентген, то повністю доглядається тими службами, які знаходяться. Слід визначити, що кількість і представників, тобто вони намагаються перед курортним сезоном збільшити кількість цих постів, але курортний сезон через ту ситуацію, яка склалась зараз, фактично не розпочався.
5: Ну, до речі, про курортний сезон зараз поговоримо, але певний такий злий рок або іронія теж полягає в тому, що якщо не можна приїхати на територію окупованого Криму електромобілем, електричним автомобілем, ну то проблеми з пальним так само присутні на півострові. І тобто і перша, і друга опція не є досконалою, бо в першому випадку не проїдеш електромобілем, не можна, а в другому випадку, якщо навіть і проїдеш на територію Криму, то постає питання, чим заправляти автомобіль.
6: Тут слід відзначити друге, що умовно, щоб зняти паніку для відпочиваючих і продемонструвати на аудиторію, яка знаходиться на території Російської Федерації, Аксьонов, а також Розважаєв заявили публічно про те, що відпочиваючі можуть звернутися на гарячу лінію, яка була оголошена, і їм буде надано паливо в достатній кількості. Разом з тим, з тих телеграм-каналів і інформації, які діляться водії між собою, то гаряча лінія функціонує, паливо їм обіцяють, але кількість палива дають значно меншою, ніж та, що потрібно, щоб доїхати умовно до першої заправки. Слід відзначити, що навіть на території Російської Федерації, тобто Краснодарський край, то перші паливо зустрічається лише, кажуть, бути 100-150 кілометрів від саме паромної переправи. Тобто всі заправочні станції, які знаходяться ближче, вони паливо в них розкуплено. І у тому числі, як мешканці Криму виїздять, і ми знаємо, що є вже не тільки дефіцит палива, але дефіцит каністр, які можна заправлятися. На даний час територію Російської Федерації, окрім повного бака, дозволяється провозити з собою на легковому транспорті біля 100 літрів. Також зараз водії кажуть, що повністю відсутнє паливо на автозаправних станціях на окупованих частинах Запорізької, Херсонської та Донецької областей. Декілька днів тому паливо ще було присутнє в місті Маріуполь, але за останні дві доби вказують про те, що паливо також відсутнє. Також слід відзначити, що стосується палива, і це є підтверджує те, що Україна своїми діями фактично зруйнувала їхні можливості створювати запаси на території тимчасово окупованого Криму. І все паливо, яке зараз з'являється на автозаправних станціях в тимчасово окупованому Криму, фактично підвозиться з колес бензовозами, а запасів палива безпосередньо на території тимчасово окупованого Криму повністю відсутнє. Тобто те, що злив бензовоз, воно фактично розкуплюється протягом того ж дня, і фактично паливо знову ж не залишається. Кількість бензовозів, які заїздять, і про те, що повідомлять вони, зараз вимірюється умовно штучно, навіть не сотнями і не десятками.
5: Яка ситуація з паливом в Херсонській області? Та частина, очевидно, яка територіально ближча до окупованого Криму, і чи не спостерігається зараз певного так званого бензинового туризму? Тобто розумієте логіку, та ніби заїхати там, де він є, той бензин, і повернутися, очевидно, вже затанкованим.
6: Слід відзначити, що в Херсонській області ситуація ще окупованій частині Херсонської області ситуація ще складніша, тобто їм треба зараз паливо в найближчих територіях на території Російської Федерації, що наближені до Криму, а також Криму, якщо і відпускається, то 20 літрів. А ви розумієте обсяг відстані, які використовують, враховуючи те, що в Херсонській області це сільська місцевість, і автомобілі не є найкращої якості, і споживання палива там значне. Тобто, фактично, якщо навіть їхати на територію Російської Федерації, купити ці 20 літрів, ти не можеш не повернутися назад. І знову ж таке питання, як це при разовій заправці. І тому Херсонська область фактично зараз взагалі без палива. Крім того, в сільській місцевості, як в Херсонській області, так і тимчасово окупованому Криму, про складні ситуації з паливом вказує і про те, що відміняються рейсові автобуси, які сполучають сільську місцевість з містами або між собою. Тобто більшість рейсів зараз фактично між малі сільські пункти взагалі залишаються відрізані, і там тільки місцеві мешканці можуть об'єднуватися і виїздити одним транспортом. Районні центри, кількість цих рейсів значно скорочена. Також є інформація про скорочення рейсів як в містах Севастополі і Сімферополі, а також сполучені Сімферополя з південним узбережжям Криму.
5: Щодо транспорту, давайте окремо про це поговоримо, тому що напередодні була затримка поїздів через дронову атаку. Чи зараз функціонує це залізничне сполучення? Коли я говорю про нього, я, очевидно, маю на увазі те, що це відбувається в незаконний спосіб. Та, бо це перетин адміністративної межі, неконтрольований перетин, це потяги, які курсують, наприклад, в Росію, на територію Росії, до Москви, до інших міст. Але де-факто, чи наразі це функціонує?
6: Слід відзначити, що на сьогодні, станом на ранок, поїзди доставляють мешканців, людей, які використовують пасажирські поїзди, лише до станції Керч, і звідти відбувається розвозка вже автобусним транспортом або добираються саме так само, і розміщення оголошення на залізничних станціях Севастополя і Сімферополя про те, що Джанкой зараз взагалі закритий. Це стала технічна станція після атаки на вказану станцію. І тут слід відзначити окремо, що під час атаки відбувалася саме ротація російських військовослужбовців на вказаній станції, тобто одні приїхали, інших завантажували, і це була атака саме на російських військовослужбовців. І вона була настільки вдала, що вони зараз повністю на даний час закрита ця станція, і вказано в інформації, що потяги слідують лише транзитом і не зупиняються. Тобто найближчі, якщо будуть відкрите сполучення, то найближчі це найближчі станції, і звідти вже добиратися до Джанкоя. Але на даний час пасажирське сполучення повністю припинено, тобто фактично вони доїздять до пункту Керч.
5: Як давно ця ситуація зберігається? Тому що раніше подібних повідомлень не було. Тобто, в принципі, це існувало попри все, попри війну, але це сполучення існувало, і Крим, окупований Крим, як отако функціонував от в усіх сенсах, і в логістичному, і в туристичному, і в будь-якому іншому. Зараз це стрімко змінюється.
6: Це умовно з початку червня почалась тенденція про те, що вони почали обмежувати увагу до залізничного транспорту. А щодо припинення, це фактично позавчора повністю вони зробили оголошення, що залізничне сполучення, як вони вказують, тимчасово призупинено на території тимчасово окупованого Криму.
5: Туристичний сезон. Я не знаю, чи про нього випадає в принципі говорити при таких умовах, але що ви спостерігаєте, чи є ті унікальні, скажімо так, поціновувачі кримських красот серед росіян, які попри цю всю історію такі їдуть в окупацію на територію Криму?
6: Тут слід відзначити, що потік він значно менший, який розраховувала окупаційна влада на вказаний період, і це вказано з останніми подіями. Також слід відзначити, бо вбачається активність в Телеграмі і в соціальних мережах, намагання привернути увагу до Криму з боку місцевих мешканців, оскільки вони вбачають, що якщо не буде сезону, а це фактично малий і середній бізнес, який ще лишається на території тимчасово окупованого Криму, і це основне джерело відпочиваючі, які тут слід відзначити також соціальні путівки, які намагаються активно поширювати, тому що більшість відпочинкових санаторій і табори, які є тимчасово окупованому Криму, зараз переведені умовно на безкоштовні путівки, які видаються відповідним категоріям соціально незахищеним або членам родин військовослужбовців, тому вони намагаються їх їхати, але кількість відпочиваючих, самі малий і середній бізнес вказує, що він значно менший, який був напередодні. Разом з тим слід відзначити активну участь в популяризації намагання залучити на відпочинок Крим, це табір Артек, там не припиняються їхні зміни, і тут вони активно використовують дітей, демонструючи, створюючи так програми, вказуючи про безпеку на території тимчасово окупованого Криму, щоб вони, повертаючись додому, розповідали це батьків в своєму оточенні. Але, знову ж таки, цей акцент значно змістився саме в поточному році, оскільки окупаційна влада вбачає, що з туристичний сезон вони мають значні проблеми в поточному році.
5: Авіаційне сполучення, як із ним, чи воно в принципі існує станом на зараз, і наскільки цю альтернативу, якщо вона функціонує, намагаються зараз використовувати?
6: Саме авіаційне, воно використовується, ми бачимо інформацію про те, що у військових цілях, оскільки фіксується і наші українські телеграм-канали, саме рухи спротиву, фіксують про прольоти літаків, але це або вантажні, або для умовно окупаційних чиновників, російських чиновників, які пробувають. Але в більшості випадків це місто Севастополь, аеропорт Кача. Разом з тим ми бачимо, що кошти з республіканського бюджету регулярно виділяються на утримання аеропорта Симферополь пасажирського, і постійно все ж таки для психологічного врівноваження місцевого населення Аксьонов періодично виходить з меседжами, що розглядається можливість відкриття аеропорту з Сімферополь, що ця комунікація ведеться з Кремлем, і утримується певний персонал, але якщо взяти в реальності з моніторингу, то ситуація з лютого 2022 року фактично не змінилася.
5: Якщо говорити про мілітарну складову, ви говорили, коментуючи ось цю атаку по залізничній інфраструктурі, про ротацію військових. Наскільки зараз Крим, і чи це можна порівняти з попередніми роками, нашпигований, напакований російськими військами, і про які роди військ, якщо ми таку інформацію маємо, про які роди військ йдеться?
6: Тут слід відзначити, про роди це більше питання до військових, а слід відзначити, що зараз територію тимчасово окупованого Криму активно залучають так звані добровольчі батальйони, це БАРС Крим. В більшості випадків вони долучені до збиття українських безпілотників на всій території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, тиждень тому Путін оголосив, що взяти за приклад територію тимчасово окупованого Криму про долучення умовно так звану приховану мобілізацію населення через такі добровольчі батальйони, які долучаються до сил безпілотних систем. Разом з тим це використовувалося, що нібито, якщо ви долучаєтеся до цього, ви не будете мобілізовані. Однак ми вже маємо приклад тимчасово окупованому Криму, коли значну частину вказаного підрозділу військового незаконного було долучено і відправлено на так звані спеціальні військові операції. Зараз вони знаходяться там. Що стосується кількості взагалі військових, то слід відзначити, що місцеві мешканці відзначають, що вони постійно переміщуються. Зараз вони намагаються приховувати це переміщення, як виходили і українські військовослужбовці, переміщуватись цивільним автотранспортом, щоб не привертати до себе увагу. Також вони переміщуються не основними артеріями, і велика кількість переміщень, як вказують місцеві мешканці, зокрема і на території окупованої Херсонської області, здійснюється не через основні артерії Криму, а здійснюється по Арабатській стрілці, оскільки вона також сполучена як з Кримом, так і з окупованою частиною Херсонської області, і там по цій дорозі також відбувається переміщення військовослужбовців. Крім того, відзначається про те, що є значна кількість, але є і страх цих військовослужбовців, що вони продовжують використовувати цивільну інфраструктуру, в першу чергу це освітні заклади, а також гуртожитки цих освітніх закладів. При цьому вони використовують не виключно для себе, а також спільним проживанням саме студентів, які навчаються в вказаних навчальних закладах.
5: Мобілізація на території окупованого Криму. Йдеться, очевидно, про громадян України, які в силу різних причин мусили взяти російське громадянство. Очевидно, серед них є ті, хто підтримує Росію, зробив це свідомо, але я не виключаю, ми завжди маємо залишати ось цю опцію, та що існують ситуації, існують випадки, коли просто змушені були люди взяти ці паспорти. Відповідно, на жаль, йдеться про українських громадян, які так чи інакше мобілізовані силою чи з своєї власної волі, такі теж випадки є, до російського війська.
6: Тут слід почати з того, що на території тимчасово окупованого Криму, саме в тимчасово окупованому Криму, в 2014 році Російська Федерація прийняла такий закон, що всі, хто знаходились там, вони всі оголошені громадянам Російської Федерації. І їм було виготовлено, якщо навіть не отримали, вони всім виготовили російські паспорти. В подальшому ті, хто залишилися, структура проживання в Криму була побудована так, що людина без російського документа окупаційного не мала можливості знаходитись там. Тому більшість громадян України, які були в Криму, на жаль, були змушені отримати ці окупаційні документи. Разом з тим, в подальшому тут слід відзначити не тільки мобілізацію, оскільки мобілізацію вони зараз активно приховують. І лише була оголошена офіційна кількість, це вже в вересні 2022 року, в подальшому вони вже цю інформацію не оголошували і вказували про те, що це йде добровольчий призов підписання добровільних контрактів. Але разом з тим ми бачимо по тому, що все ж таки вони відчувають дефіцит, використовують різні системи впливу на населення. Перше, це строковики, строкова служба. І згідно з російського законодавства, строковик після 2 місяців строкової служби може вже підписати контракт і долучатися до так званої СВО. Але ми знаємо непоодинокі випадки, наскільки примушують цих людей молодь під час строкової служби підписувати ці контракти. Ми бачили, в тому числі, перші місяці 2022 року серед загиблих російських військовослужбовців саме строковиків, які нібито підписали контракти, і потім було з'ясовано, що це було фальсифіковано. Також ми, як вже розповідав, це БАРС, тобто залучення, вони нібито залучаються для охорони і збиття БПЛА на території тимчасово окупованого Криму, а подальшому їх все ж таки зобов'язують. Крім того, є фінансові стимули про те, що є дефіцит, і не все ж таки не та кількість, яку бажає Російська Федерація, говорить про те, що регіональні обсяги сплати, перші платежі за підписання контракту постійно зростають, і, зокрема, на днях було знову ж таки збільшено оплату тим, хто підписали контракт в місті, окупованому місті Севастополі. І це говорить про те, що навіть ті заохочення, яке пропонує окупаційна влада, не діють на місцеве населення, і на жаль, вони не можуть досягти тих результатів, які ставлять перед собою.
5: Кримські татари, до них спеціальне ставлення і далеко не найкраще ставлення з боку окупаційної влади. Їх трактують, знаєте, десь там може очевидно неофіційно, але де-факто трактують за потенційних зрадників, за тих, хто нібито співпрацює з українською владою. Очевидно, такі люди є, і ми їм за це вдячні. Це люди, які зберігають вірність України, і не завжди, до речі, це представники саме кримсько-татарського народу, хоча часто це теж так відбувалося. Та кількість людей, яка переїхала на материкову Україну з кримсько-татарської національної меншини, це якнайкраще доводить, так? Але якщо в цілому ми подивимось на ситуацію з кримськими татарами, якою вона є зараз?
6: Це значить, що вони мають цілеспрямоване, ну, умовно, предвзятий і цілеспрямований контроль за кримсько-татарською громадою на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, вони проводять навчальні, так звані навчальні заходи військовослужбовців на місцях компактного проживання вказаної категорії людей, але це проводиться в більшості для залякування, а також для фільтраційних заходів, для виявлення людей, для виявлення тих, які вони вважають неблагонадійними. Також ми маємо велику кількість політв'язнів, зокрема з числа понад 300 політв'язнів, які з території тимчасово окупованого Криму, понад 160 є представниками кримсько-татарської громади. Крім того, перед 18 травня щороку вони виносять кримсько-татарським громадам умовно попередження про те, що якщо вони будуть проводити масові заходи, то вони будуть притягнуті до адміністративної або кримінальної відповідальності. І ця політика Російської Федерації, вона вже триває понад 12 років, і вона не змінюється. І також було підтвердження, що коли почалась незаконна мобілізація, то першочергове таке цілеспрямоване поширення повісток для мобілізації було в місцях, де проживають безпосередньо кримські татари.
5: Ситуація з продовольством, якою вона є, тому що, ну, я думаю, це накладається, та логістика, доїзд до Криму і наявність продуктів, це пов'язано, так?
6: Слід відзначити, що є проблеми з продовольством, ну, вони поки ще не фіксуються в тому масштабі, оскільки вони мають певні логістичні запаси на території тимчасово окупованого Криму. Але вони визнають, що цих запасів, умовно, вистачить на декілька тижнів, і якщо ситуація не зміниться, то вона буде погіршуватись. Але разом з тим ми бачимо, і самі окупаційні влади намагаються заспокоїти місцеве населення, оскільки через панічні настрої вони починають скуповувати як продукти харчування, крупи, а також сахар і сіль. І це, умовно, спочатку з'являлася така інформація, всі думали, що це більше як наша така активне поширення інформації з боку української сторони, і це намагалися так видати окупанти. Але в подальшому почались надходити підтвердження вже безпосередньо від місцевого населення, оскільки вони між собою вже комунікують, де ще лишились якісь там група товарів або продуктів, які б вони хотіли купити, але їх немає в їхньому населеному пункті, і шукають, де є вони по Криму.
5: Я вам дуже дякую за цю інформацію, за те, що так детально ми описали, ви представили цю ситуацію в окупованому Криму, якою вона є, і наскільки динамічно від початку червня вона змінюється. Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, щойно з нами наживо, за мить новини, і потім продовжимо.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Застосунок екстреної допомоги 112 Ukraine від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У найближчі дні Європейський Союз планує відкрити перший переговорний кластер щодо членства України. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, цей крок фактично запускає наступний етап офіційних переговорів про вступ України до ЄС. Фон дер Ляєн наголосила, Україна продовжує впроваджувати реформи навіть під час війни і демонструє значний прогрес на шляху до євроінтеграції. Вона також підтвердила, що Євросоюз продовжить фінансову підтримку України, зокрема у вигляді багатомільярдних траншів допомоги вже цього місяця. Верховна Рада ухвалила закон про перевірку декларацій доброчесності суддів та їхніх родинних зв'язків. Це вимога п'ятого траншу Ukraine Facility, що Україна отримала в листопаді. Через те, що його не ухвалили раніше, наша країна не доотрималась траншу понад 380 мільйонів євро. Тепер їх мають розблокувати. Замороженими залишаються ще майже 300 мільйонів євро у межах четвертого траншу, оскільки Україна не виконала пункт про збільшення кількості персоналу Вищого антикорупційного суду. Його потрібно виконати до 30 червня, інакше кажуть в Єврокомісії, виплату можуть остаточно скасувати. Україна працює над системою протидії російським засобам РЕБ, що можуть впливати на курс безпілотників, заявив президент Володимир Зеленський. Він нагадав, окремі випадки зміни маршруту українських дронів уже фіксували через вплив російських систем РЕБ. Саме тому Україна розробляє механізм захисту, щоб уникнути подібних ситуацій, зокрема поблизу кордонів країн Євросоюзу. Президент також зазначив, Київ готовий ділитись своїм досвідом у сфері протидії безпілотним загрозам із європейськими партнерами в межах співпраці у форматі «Дрон-діл». Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
4: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців і військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Президент України Володимир Зеленський підтверджує телефонну розмову з Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером, тобто посланцями Дональда Трампа, американського президента. За словами Володимира Зеленського, розмова була дуже позитивною. Він подякував співрозмовникам за готовність активно працювати і також найближчими тижнями, ймовірно, скажімо так, дійде до підняття української тематики, теми війни Росії проти України, зокрема на полях саміту Великої Сімки і теж в інших форматах. Власне, цією новиною ми започаткуємо нашу наступну розмову. Гліб Остапенко, політичний консультант і експерт з питань зовнішньої політики, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
11: Щиро вітаю вас, доброго дня, слава Україні.
5: Героям слава. Ну, бачите, Стів Віткоф і Джаред Кушнер, але не Марко Рубіо. Чому?
11: В принципі, це просто ситуативна історія. Мені здається, якби було прийнято дійсно рішення прокомунікувати зі сторони Рубіо, воно було прокомуніковано, але в принципі голова МЗС повинен був би говорити з головою МЗС, але якби я думаю, що це такі нюансні деталі, які насправді не важать нічого, коли просто приймається рішення про інші сторони комунікації. Віткоф – це спецпосланник Трампа, і це фактично його задача. Він на Близькому Сході активнічає і по питанню війни, миру Росії проти України. Ну, зрозуміло, що Кушнер – це фактично приватна особа, тобто зять Трампа, але досить немало було з його сторони теж проактивних дипломатичних зусиль і по питаннях Ізраїлю, і по Авраамових угодах, і по Україні також. Я, чесно кажучи, не бачу якоїсь супер конкретної базисної інформації, яка могла б наголосити на тому, що от саме Віткоф та Кушнер, а не Рубіо, я бачу тут лише одну єдину причину. На мою суб'єктивну думку і фактично по статусу Рубіо набагато вища особа, так, вони спецпосланники, але все-таки він державний секретар, і державний секретар повинен був би вже домовлятися про якісь конкретні рамки і параметри, якщо була б якась основа задля подальшої дипломатії вже не на технічному рівні співпраці, комунікації і намаганні, скажімо так, намацяти оцю от основу подальших дипломатичних дій, а коли вже хоча б щось конкретно погоджено і можна у подальшому говорити про або припинення вогню, або про подальші мирні перемовини на достатньо високому рівні і так далі. Наразі поки що Віткоф та Кушнер – це от люди, які намагаються зв'язати кінці. В них, скажімо так, це не зовсім добре виходить, принаймні у питаннях Російської Федерації та України, чесно кажучи, на Близькому Сході є досить серйозні прогалини. Тому поки що контакт відбувся, були передані певні сигнали з тієї чи іншої сторони. Американці розказали про позицію росіян, яка і так очевидна і нам відома. Ми розказали про цю опозиційну позицію, російські позиції американцям. Американці передадуть цю інформацію Росії, будуть намагатися вигадувати щось нове задля того, щоб якимось чином наблизити сторони до подальшої дипломатії, але основа не змінюється, і вона вже не змінюється достатньо довго, найближчі 7 місяців, останні 7 місяців, і навіть якщо не 8, були різні мікродеталі, нюанси, гарантії безпеки, коаліції охочих, необхідність затвердження відповідних гарантій у національних парламентах, коаліція охочих оформлювалася, та кінцево і не дооформилася, і от ми граємо зараз навколо цього, підтримуємо відповідні контакти, при цьому ще американці погрожують про те, що вони нібито хочуть вийти з дипломатичного мирного переговорного процесу. Це, я вважаю, скоріше просто така гра для того, щоб вони відібрали те, що вони дають, і всі обов'язково до них одномоментно побігли. Але насправді різні зараз сторони намагаються посилювати свою дипломатичну позицію, і Європа, і Туреччина себе пропонує, і американці все ж таки, попри заяви, кінцево не виходять, іноді часто самі собі суперечать. І так далі. Тому, якщо коротко та конкретно, наразі це рівень спецпосланників, тому що немає конкретики. Як тільки буде конкретика, потенційно може підключитися і Рубіо, і Трамп. Поки цієї конкретики немає, немає основи для настільки високопоставлених людей витрачати свій час на те, що станом на зараз не вирішується, і найближчий майбутнє поки що виглядає так, що і не вирішиться.
5: Візит до Києва обох панів, і Кушнера, і Віткофа, чи він надалі входить в гру, і чи він би мав буде якесь практичне значення? Тому що навіть до цього, коли їхню відсутність у Києві коментували, навіть на найвищому рівні. Йшлося радше про там такі матерії, як повага, солідарність і все, от знаєте, таке ненамацальне, тобто щось таке, що там десь там ніби саме собою зрозуміле. Але з точки зору практики.
11: З точки зору практики, знову ж таки, поки що не бачу. Я вважаю, що, звичайно, було б ідеально, якби Дональд Трамп приїхав би до Києва, але ми прекрасно розуміємо, що президент США не буде приїжджати на порожнє місце з точки зору дипломатичного процесу, тому що ясно, що візит до Києва – це не про економіку і розвиток, і там не про стосунки партнерів, а це про саме завершення війни. Допоки немає конкретики і немає кінцевого базису, звичайно, Трамп не приїде. Хоча, з іншої сторони, якщо в адміністрації розуміє, наскільки це було важливо для українців у їхній боротьбі, і наскільки це було важливо, в принципі, для там, скажімо так, влади України, законодавчої, виконавчої, офісу президента і так далі у цій підтримці, то я думаю, що звичайно це б серйозно повпливало на позицію офіційного Києва на міжнародній арені у позиції дипломатичної проти росіян. Але як ми бачимо, станом на зараз Трамп не готовий це робити. По-перше, як я сказав, немає конкретного базису. По-друге, навряд чи він когось хоче тут кінцем підтримувати, ну, скажімо так, не те, що суспільство і народ України, так точно владу і так далі. Тому що ми знаємо, що, скажімо так, не дипломатичною мовою є певні контри, і ці контри поки що так і не вирішені. З огляду на те, що Україна теж часто показує свою достатньо таку трішки нарвану, але стійку суб'єктну позицію. Іноді у нас є ці карти, іноді у нас їх немає, але ми теж непогано блефуємо, чим займаються завжди також американці в дипломатичних перемовинах. І це, в принципі, нормально для будь-яких дипломатичних перемовин блефувати, навіть якщо в тебе, скажімо так, карти непогані, але, ну, не прямо королі тузи. От, і було б непогано, звичайно, у цьому форматі, якщо б приїхали б менш високопоставлені відповідні чиновники, а самі репрезентатори Трампа, тобто спецпосланник Вітков і його приватна особа слеш зять слеш лобіст Кушнер. Вони їздили до Москви, мені здається, чи то 5 разів, чи то 4 рази, чи то 6, точно цифру не пам'ятаю, бо вони вважали, і Вашингтон вважав, що саме там ключики до миру. І насправді це правда, але там більша частина ключа, але не повна частина цього ключа. І приїжджали неодноразово, як ми бачимо, всі 4 чи 5 зустрічей не дали реального результату, ну могли б хоча б символічно приїхати до Києва, можливо, вони б нюансно зрозуміли краще, що тут відбувається. Ну і, звичайно, з їхньої сторони, так як вони спецпосланники по питанню війни в Україні, фактично, було б непогано приїхати в Україну, подивитися на місці онлайн, так сказати, що відбувається. І не тільки там заїхати до Маріїнського палацу або будь-де інде, а можливо заглянути в Бучу, можливо, в чому я, звичайно, сумніваюся, з огляду на те, що вони навіть не їдуть до Києва, можна було б з'їздити до територій, які ближче, наприклад, до лінії бойового зіткнення, наприклад, у той же самий Харків і так далі. Звичайно, це не буде зроблено, було б непогано, якби вони, в принципі, хоча б в Київ приїхали, або хоча б у Львів, хоча краще у Київ, з точки зору того, що тут саме приймаються офіційні рішення. Але, ну, от ми бачили, що король Швеції приїжджав до Львову, теж був непоганий прецедент, могли б хоча б такий же зробити. Деякі медіа повідомляли про те, що Віткову старенькому бідолашному буде важко їхати в потязі до Києва. Мені здається, що з Варшави приїхати на спецавтівках з проблисковими маячками не так вже й довго. Якби був базис, вони приїхали. З огляду на те, що базису немає, і позиція самого Віткова, скажімо так, нюансно, не те, що проросійська, але якби він доносить відповідні наративи до Трампа і в деяких питаннях адвокував їхні інтереси, а принаймні на певному нюансному рівні, мені здається, що немає бажання приїжджати станом на зараз до Києва. Хоча були також непогані комунікації, от принаймні те, що висвітлювали медіа, що з Давидом Арахамією у Віткова нібито непогані стосунки. І у нас, в принципі, скажімо так, внутрішньополітичний решафл, заміна Єрмака на Буданова. У Буданова з американцями історично досить серйозні, скажімо так, професійні зв'язки. Та мені здається, щоб не було погано, якби вони приїхали, і навіть якби не було конкретної базиси, то хоча б поговорити про ситуацію на фронті, про економіку України, про інновації, про дрон-діл з той самий і так далі. Тобто, якимось чином розвивати стосунки, але, ну, якщо немає бажання, ми ж не можемо просто з повітря придумати результат того, що вони приїдуть. Немає рішення, немає візиту.
5: Разом з тим, напередодні відбувся візит Володимира Зеленського до Великої Британії, до Лондона. Низка зустрічей, по-перше, на найвищому політичному рівні, прем'єр Великої Британії, канцлер Німеччини, президент Франції. Ще одна важлива зустріч – це розмова з королем Чарльзом III напередодні, вона відбулася. Але я на це теж подивлюся, може, десь там, знаєте, з американської перспективи, пропоную саме її зараз розгорнути. Чи те, що відбувалося останніми днями в Лондоні, є тим, чого прагнув Трамп, говорячи про суб'єктність Європи, чи все ж таки це дещо інша історія?
11: Я вважаю, що Європа рухається в цю сторону. Я вважаю, що Париж, Берлін, Лондон роблять дійсно достатньо серйозні дії для допомоги і підтримки України, як у питаннях озброєння, так і у питаннях дипломатичного лобізму, так і у питаннях макрофінансової підтримки. Поки що немає ні єдиної країни в Європі, ні єдиного гравця, який міг би замінити одноосібно Америку з точки зору впливу економічного, військового, символічного і так далі. Тому європейці намагаються у багатьох питаннях об'єднуватися, разом кооперуватися, і це дає у взаємодії більш конкретний і чіткий результат. Я вважаю так, що візит був необхідний, але якщо говорити з точки зору сутності, то просто було передпідтверджено те, що вже було підтверджено. Але в міжнародних візитах і дипломатії, і в таких складних питаннях, як війна і виживання країни, такі візити повинні, звичайно, бути достатньо частими, тобто там не раз на 2 роки, тому підтримується відповідний зв'язок, там, умовно кажучи, кожні 2 чи 3 місяці задля того, щоб підтримувати якусь конкретику, взаємокоординацію за зачиненими дверима, а не просто по Zoom або по телефону комунікуючи. Це не той рівень. Дійсно, затвердили основоположне питання по санкціях і основоположне питання по необхідності розмежування по лінії бойового зіткнення. Добре, що це підтвердили письмово і не просто на словах вийшли на прес-конференцію, а прямо кінцево домовилися про це. І це добре, тому що таким чином Західна Європа і фактично Центральна Європа, якщо можна Німеччину такою назвати, формують відповідно, скажімо так, і наративну дипломатичну рамку і позицію по відношенню до Кремля, але я, знову ж таки, я іноді критикую європейців, іноді навпаки їх дуже сильно хвалю, і в принципі європейці це щось таке дуже загально, треба конкретизувати, але в цьому питанні я узагальнюю. Я вважаю, що дипломатична позиція Європи формується не через дипломатичну складову, а через мілітарну. Я неодноразово наголошую на тому, що присутність військ німців, британців або французів, наприклад, разом з італійцями і, умовно кажучи, обмеженим контингентом іспанців, десь на території Львівської області створив би відповідний дипломатичний прецедент задля того, щоб диктувати свої умови Москві у відповідній дипломатичній комунікації, особливо якщо все ж таки переговорник від Європи, скажімо так, викристалізується з часом. Це створило відповідний прецедент, після чого можна було би переміститися через рік до Києва, а потім, якби все ж таки війна дійшла до того чи іншого етапу, коли необхідно патрулювати лінію бойового зіткнення, з Києва або з Полтавщини або з Харківщини було б вже набагато більш легше виїжджати на ту лінію бойового зіткнення. З іншої сторони, там необхідно було б діяти за чітким мандатом з огляду на те, що б робили європейці, якби росіяни вдарили, наприклад, корейською балістичною ракетою КН-23 по розміщенню відповідних там коаліції охочих чи європейського контингенту і так далі. Це багато технічних питань, які необхідно затверджувати і обговорювати. Одного ефіру для цього буде мало. Але тут є інше питання, якщо цього не робити, то й дипломатична позиція не зможе бути сильною. Ми бачимо, що нещодавно, мені здається, у Латвії збили французи своїм винищувачем російські БПЛА. Це вже непогано. Тобто є якісь відповідні дії. З іншої сторони, звичайно, було б непогано, якщо б збивали би трішки більш дешевими засобами, але це вже питання до НАТО і питання до їхніх там технологічних спроможностей або відповідності нормам нової війни. Але дипломатична позиція, звичайно, формується через відповідну мілітарну ескалацію в великій континентальній війні. І тут є 2 варіанти. Або контингент в Україні, або просто збивати все, що рухається зі сторони Російської Федерації, в тому числі і в повітрі, і, наприклад, на морі, або, якщо провокують на землі, відповідати на землі. Але це вже повноцінна військова мілітарна ескалація зі сторони Європейського НАТО, наприклад. Тому, на мою суб'єктивну думку, обмежене розміщення, наголошую, не консультантів. Добре, якщо хочемо деескалувати, можемо можемо упакувати військових в слово консультанти, військові консультанти. Розмістіть 3-4 тисячі осіб, прямо в медіа запустіть цей відповідний наратив, прийміть рішення щодо відповідного переговорника, і тоді вже можна говорити про більшу суб'єктність Європи у питаннях переговорів з Російською Федерацією. Російська Федерація заявить про те, що це червоні лінії, але ці червоні лінії вже купа разів переходилися, і повернемося до основи. Ніхто б ці червоні лінії не переходив, якби Російська Федерація не почала повномасштабну агресію проти України в 22-му році.
5: Щодо цього переговорника, чи ви бачите якусь ясність, певне просування в питанні того, ким, точніше, хто може бути цим переговорником від Європи? Ну, бо росіяни надалі намагаються маніпулювати на цьому, вкидати комфортні для себе пропозиції, розуміючи, я думаю, в Москві це добре розуміють, що нічого такого не буде, і Герхард Шредер не стане тим переговорником. Але вони це використовують з точки зору там своєї пропаганди і ось цієї публічності, скажімо. Але Європа, де вона зараз, з точки зору пошуку ось цього або цієї, не знаю, переговірника або переговірниці?
11: Я тут максимально коротко, якщо говорити по лідерам, у великих лідерів проблеми рейтингові, електоральні і чисто часові. Макрон йде в 27-му році, національне об'єднання Марін Ле Пен, Джордан Брайан.

0: Бере теж внутрішньополітичні проблеми, і на заміну потенційно дійсно може прийти Найджел Фараж, який за своєю правопопулістичністю, в принципі, надмірно не відрізняється від правих популістів континентальної Європи. Але з точки зору зв'язків з Росією, мені здається, трішки ліпше, аніж АДН і Ле Пен, але він теж ввів програму на Russia Today і так далі. Тобто є дійсно серйозні проблеми щодо цього. Це просто вписується у рамку цієї всієї історії. З огляду на те, що наразі ця ситуація в Лондоні і Е3, коли ми говорили з Макроном, Стармером і Мерцем, і всі ці три лідери від великих європейських держав до нас були дружні, може дійсно кардинально змінитися впродовж наступних 3 років. Але, звичайно, треба протидіяти. Щодо Стуба, Рюте, Мелоні і, наприклад, Фіцо, який там якісь сигнали передавав, поки що я не бачу реальних результатів. Говорили про деяких інших представників, екс-представників Європейської комісії, Європейської ради. Говорять про Антоніу Кошта, говорять про Рюте. Рюте непогано балансує і з точки зору комунікації з Вашингтоном, але він все ж таки генеральний секретар НАТО, а не переговорник. Те саме стосується Стуба. Все ж таки, Стуб, напевно, непоганий варіант, і Драгі непоганий варіант, але немає тієї основи, з якої б в Кремлі дійсно поважали відповідних двох осіб. Кошту точно не будуть поважати, ну просто розуміючи елементарне мислення в Кремлі, його навіть просто там не будуть взагалі рахувати ні за будь-кого. Драгі технократ непоганий, структурна людина, але чи справиться він з моветоном і таким брудним політикумом Кремля, не знаю, сумніваюся. Як ми бачимо, ідеальних людей немає. Сприймався Трамп як людина, яка може дійсно натиснути, але навіть та людина, яка сприймалася, яка дійсно може вирішити це питання достатньо швидко, не може вирішити це питання вже близько півтори років. Якби були більш рішучі дії по санкціям проти Російської Федерації, якби не надавалися вейвери, якби був повноцінний тиск банківський, надалися б, наприклад, томагавки, то я думаю, результату було б більше, але поки що я не бачу. Я бачу процес, який триває, і процес переходить в наступний процес, після чого переходить в наступний процес, але кінця цьому процесу станом на зараз немає. Добре, що європейці намагаються зробити відповідні дії зі своєї сторони, але чи викристалізувався знову ж таки кінцевий переговірник, на мою суб'єктивну точку зору, поки що я знову ж таки його не бачу. А якщо він навіть буде, питання в його позиції і в повазі до нього зі сторони Кремля.
1: Так, ну те, що ви зараз описали, десь там мені нагадує російську матрьошку. Можливо, не випадково така аналогія, знаєте, з'являється, але, на жаль, ми в тому процесі зараз і перебуваємо. Гліб Остапенко, я вам вдячний, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. За мить новини і потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дія освіта – національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продуктів. Освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, з якими українці стикаються щодня. Цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні.
2: Для довідки.
3: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин, це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт.

0: Від МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісти.мвс.гов.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісти».
1: Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding, Гюнтером Майером та Андреасом Зернецом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12:50. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
2: Реклама на Радіо НВ.
1: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
0: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Понад 2000 багатоквартирних будинків в Україні зможуть зберігати роботу ліфтів і мати гарячу воду навіть під час вимкнення електроенергії, повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Йдеться про державну програму «Світло дім», за якою співвласники будинків отримують від 100 до 300 тисяч гривень допомоги на встановлення обладнання для автономного енергозабезпечення. Кошти можна спрямувати на роботу систем освітлення, воду і теплопостачання, зв'язку, ліфтів та безпеки під час тривалих вимкнень світла. До кінця року програмою планують охопити до 3600 будинків. Верховна Рада України схвалила в цілому законопроект про так званий податок на OLX. Він передбачає оподаткування цифрових платформ. За документ проголосував 241 народний депутат. Цей документ є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом. Ну і зауважу, що він запроваджує європейську систему контролю, згідно з якою онлайн-сервіси автоматично ділитимуться з податковою інформацією про доходи своїх користувачів. Ціни в Україні у травні знову несуттєво змінились. Найбільше відчули це ті, хто купує фрукти та користується транспортом. За місяць фрукти, зокрема, подорожчали на понад 11%, а проїзд у громадському транспорті майже на 3%. Водночас суттєво подешевшали яйця приблизно на 15%. У Держстаті повідомляють, що загальна інфляція в травні сповільнилась до 8,2% в річному вимірі. Економісти прогнозують, у найближчі місяці різких стрибків цін не очікується, але ближче до кінця року можливе нове подорожчання через пальне та енергоносії. Президент Володимир Зеленський очікує важливих для України рішень за підсумками самітів Євросоюзу, Групи Семи та НАТО у червні-липні. Глава держави наголосив, найближчі місяці можуть стати визначальними для підтримки України та подальшого дипломатичного тиску на Росію. Зеленський також переконаний, Європа має брати безпосередню участь у переговорах щодо завершення війни та бути серед тих, хто ухвалюватиме ключові рішення. Сполучені Штати готові активніше долучатись до дипломатичних процесів. Єврокомісія презентувала 21-й пакет санкцій проти Росії. Серед нововведень – пропозиція заборонити в'їзд до ЄС тим, хто служив російській армії після початку повномасштабного вторгнення в Україну, повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Нові обмеження також стосуються енергосектору, фінансових послуг і криптовалют. ЄС пропонує розширити санкції проти російських банків, компаній та посередників, що допомагають обходити чинні обмеження. Окрему увагу приділено боротьбі з так званим «тіньовим флотом Росії». «Укрзалізниця» скоригувала розклад руху низки приміських поїздів у кількох регіонах України. Зміни торкнулись маршрутів у Київській, Полтавській та Львівській областях. Зокрема, на Тетерівському напрямку та рейсах до Гребінок і Яготина окремі поїзди змінили час відправлення. Частина з них вирушає раніше або пізніше від звичного графіка. На маршруті Львів-Раваруська кількість щоденних рейсів збільшили до 4 замість 2, крім четверга. А новий розклад діятиме до 27 червня. Компанії зазначають, оновлений постанційний розклад вже доступний онлайн на сайті «Укрзалізниці». У Британії планують випробувати технології штучного інтелекту в роботі Королівського суду. Йдеться про шай помічників для юристів і працівників судової системи, які допомагатимуть аналізувати матеріали справ та виконувати рутинну роботу. Також планується автоматизувати окремі процеси управління судовими справами. В уряді сподіваються, нові технології дадуть змогу скоротити чергу нерозглянутих справ і прискорити доступ до правосуддя. Спочатку систему тестуватимуть у спеціальному захищеному середовищі, щоб перевірити її надійність і відповідність вимогам по всій країні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Ви слухаєте Радіо НВ, і це чудовий вибір. Хочу вам сказати, до речі, не тільки слухати, але й спостерігати за нами в відеоформаті є можливість, існує така опція, якщо заходите до нас на YouTube. Найближча година, тут дві великих теми, я кожну з них заанонсую. Ну, по-перше, це пропозиція Володимира Зеленського, він говорить про використання грошей росіянина Романа Абрамовича на посилення української ППО. Наскільки серйозно варто такі ініціативи розглядати, зараз поговоримо. Ну і за 25 хвилин ще одна тема, я заанонсую. І цитатою не найприємнішої людини на світі. Вічливі люди так не роблять, каже очільник російського МЗС Сергій Лавров, коментуючи відкритий лист Володимира Зеленського. До його слів повернемося за 25 хвилин і спробуємо оцінити ось цей ефект, який спричинило ось це спеціальне послання, відкрите послання від Володимира Зеленського до Владимира Путіна. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
5: Вітаю вас, Олеже.
3: Дякую за те, що зголосилися. Напередодні з'явилася ось така пропозиція від Володимира Зеленського. Він говорить про те, що обговорював із британським прем'єром Кіром Стармером питання щодо 2,5 4 мільярдів фунтів стерлінгів від продажу росіянином Романом Абрамовичем футбольного клубу «Челсі», який можна скерувати на посилення української ППО. Що скажете про таку ініціативу? Наскільки серйозно її варто розглядати? І чим ось ці 2,4 мільярда фунтів стерлінгів можуть бути з точки зору зміцнення українського неба?
5: Ну, тут треба сказати, що ініціатива ця не нова. І ще на початку повномасштабного вторгнення Абрамович після продажу цього футбольного клубу, британського футбольного клубу, яким він володів, вже висловився на те, що ті, мовляв, гроші для того, щоб створити йому таке реноме на Заході, як європейського, російського, але європейського політика, цивілізованої людини, що, мовляв, ці гроші мали би бути передані на гуманітарні потреби. І тому, власне кажучи, ця дискусія, вона продовжується, це обговорення. І суть полягає в тому, що вже президент Зеленський звертається до уряду Великої Британії з дуже чітким меседжем. Ну, по програмі ПРУ, пріоритетного забезпечення Україну зброєю, та, яка закуповується в Сполучених Штатах, вона ж фінансування її, ну, щокварталу ми бачили, спостерігали на рівні 5 мільярдів лише доларів. Тобто ми говоримо зараз про суму, яка би була б як половина квартального внеску усіх членів коаліції із закупівлі зброї для України. І тут, звичайно ж, важить саме політичне рішення Великої Британії про те, щоб ці кошти дійсно спрямувати вже на ту саму закупівлю, зокрема і засобів проти ракет, проти дронів для України, які і так витрачаються урядом цієї країни. І особливо, звичайно ж, це є дуже чітке позиціонування, чітка позиція президента України. Він якраз і озвучив, що, по-перше, ніяких переговірників з Росії, ніякі закулісні переговори з Росії, ну, не матимуть місце. Україні є дуже чіткі вимоги. Ми не будемо здавати свою територію, ми не будемо поступатися росіянам нашим суверенітетом. Ми не йдемо на залякування і шантажі ні від росіян, ні від будь-якої іншої сторони. І в даному випадку ось це звернення відбувалося під час візиту президента України до Великої Британії. І якраз тоді воно і озвучувалось, я нагадаю, що поряд із іншими вимогами, з іншими домовленостями, зокрема і про створення, або, вірніше так, початок роботи по створенню спільного протиракетного щита за участю України. Тому ось, власне, ці ініціативи, це є пропозиції саме від України. Бачимо, що, знову ж таки, ми маємо таку, ну, традиційну роль ініціатора кардинальних, я би сказав, революційних рішень для європейської бюрократії, зокрема і стосовно санкцій, і стосовно затримання російських суден, які під санкційного тіньового флоту. І ось тут щодо конфіскації коштів, власне, ось цих російських олігархів. Я нагадаю, що і у Великій Британії цілі вулиці, підприємства, вони знаходяться, ну, фактично у власності, так би мовити, там і нерухомість, фірми, бізнес знаходиться росіян, російських чиновників, російських олігархів і членів їхніх сімей. І ось це також може бути джерелом додаткових коштів, які так необхідні для України.
3: Поточна ситуація, про неї давайте поговоримо. Почнемо з території Росії. Там у Білгородській області напередодні ввечері зафіксували масштабний вибух, після якого в небо піднявся грибоподібний стовп диму. Ну, так, знаєте, епічно це все виглядало. Його було видно з усіх точок міста. Потім дійшло до вторинної детонації, ну а місцеві в пабліках писали, що великі стовпи чорного диму піднімаються з різних частин лісового масиву. поблизу селища Новосадовий і села Біловське. Я чому зараз перераховую ці населені пункти? Там справа в тім, що розташовані склади з боєприпасами, а так само є інформація про те, що на тих складах могли зберігатися ракети до «Іскандерів». Ну, по-перше, чи ми можемо зараз це зверифікувати? І, власне, як виглядає ситуація там станом на поточний момент, станом на зараз?
5: Станом на зараз половина села цього Біловського, воно фактично відселено, було здійснено примусове відселення саме через детонацію. І ми поки не можемо точно сказати, на жаль, що там були саме ракети до «Іскандерів». Загалом відстань 35-40 кілометрів фактично до фронту, це означає, що це є коротке таке логістичне плече. Те, що росіяни там ховали, дуже ретельно вони ховали і, до речі, і склади зі зброєю, і з снарядами, але також можна припустити, що там знаходилися досить велика кількість саме російських військовослужбовців. Тобто підготовлені позиції, розтягнута спеціальна захисна плівка для того, щоб не можна було виявити, відповідно, уразити з неба. Все це не допомогло росіянам, і за їхніми ж свідченнями, вибух нагадував такий якийсь міні-ядерний вибух. Тобто настільки він був потужним. Можна сказати, що це був ключовий хаб, ключовий склад саме для харківського напрямку. Тобто от все, що туди йде, наприклад, Липці, все, що Вовчанськ, все це забезпечувалося саме з цього складу в Білгородському районі. І те, що нашими силами оборони була проведена успішна операція з ураження, тут поза всяким сумнівом, тому що такі склади, і, до речі, це ж також фіксувалося нашою розвідкою, що було задіяно велика кількість інженерної техніки, тобто, очевидно, що для нариття капонірів, тобто все, що розділяє і створює ось ці необхідні земляні вали, тобто для які би захищали би від ударів або ж від, скажімо так, від такої всеохопної пожежі. Все це не завадило нам виявити ці позиції і уразити з різних напрямків. Тому що, за даними осінтерів, було кілька джерел, кілька вогнищ. Очевидно, що саме туди відбувалися ураження в різних частинах складу. Одномоментно проведена операція із застосуванням великої досить кількості засобів ураження в різних частинах, і ось саме це дало нам змогу добитися фактично величезної детонації, а для російського командування на цьому напрямку залишитися без снарядів, необхідної кількості снарядів, принаймні на найближчі дні.
3: Ось це логістичне плече, про яке ви говорите, 35-40 кілометрів. Наскільки це типова практика для бойових дій? І що саме в такій відстані, як правило, зберігається? Тому що одна справа, коли ми говоримо про артилерію, коли ми говоримо про щось, що використовується безпосередньо на фронті, інша історія – це далекобійні ракети, це «Іскандери».
5: Саме тому, і є певні сумніви в тому, чи були ж там ракети саме до «Іскандерів». Але це можна припустити, тому що я нагадаю, що цей склад знаходився безпосередньо в Білгородському районі. Тобто дуже зручна інфраструктура, вона прив'язана повністю до міста. Тобто фактично це є і ізольовано, тому що лісовий масив, межа цих двох сіл, але водночас і до центру, до міста, до Білгорода зовсім недалеко, і було видно, як активно працює і військова техніка, тобто досить зручно саме там розташовувати свої склади. В будь-якому разі ми розуміємо, що вибух був потужний, тобто це означає, що досить велику частину боєзапасів росіян було знищено.
3: Ситуація на окупованих територіях. Ми в попередній годині говорили про Крим, але тут я думаю, що ми повернемось до цього саме з точки зору військової. Та знищені мости, зокрема Чунгарський міст, який з'єднує Херсонську область з Кримом. Що саме використовувалося? Це ударні дрони FP-2 і безпілотники, які називаються Бегемот. Така от своєрідна назва. Удари провели підрозділи центру мультимедійних мультидоменних, даруйте, операцій. Фаланга – це перший окремий штурмовий полк, і 457-й теж окремий штурмовий полк КОТ-9-2. Те, чим заатакована ця інфраструктура, і, власне, те, який результат зараз ми маємо, наскільки це можна там співставити і, в принципі, прокоментувати?
5: Я би тут лише порівняв і нагадав би нашу атаку на Антонівський міст, коли ми витрачали велику кількість оцих дорогих, ну, дорогих ракет, дорогих артилерійських реактивних снарядів до хаймерсів, і при цьому не змогли його зруйнувати. Ну, побачили, що є пробоїни, але все ж таки нам не вдалося досягнути необхідного результату. Так от, в даному випадку бачимо, що Чунгарський міст було атаковано набагато дешевшими засобами ураження. Тобто, ось для прикладу, це вже нова назва для росіян, цей дрон Бегемот, і за відкритими даними це щось подібне до Шахеда, але потужніше. Тобто, розуміємо, всього вага бойової частини там 75 кілограмів, але поряд з основною осколково-фугасною в носовій частині є іще і термобаричний заряд вагою 35 кілограмів в його хвостовій, в задній частині цього дрона, який і спричиняє необхідне руйнування залізобетонних конструкцій. Ну і, звичайно ж, дрон FP-2, тобто ще є потужнішим за російські аналоги, от в сукупності це призвело до ураження, а в подальшому до повторного ураження із вже необхідним критичним руйнуванням саме цього Чорногарського мосту. І тепер розуміємо, що росіяни повинні витрачати більше часу і більше кілометрів для того, щоб іти альтернативними шляхами через Армянськ. І це якраз те ускладнення логістики до Криму, яке необхідно, ну, і відповідно з Криму, яке послідовно провадить командування наших сил оборони, і яке, власне кажучи, сповільняє всі навіть передові підрозділи російської армії. Руйнування загалом мостів, це є такий тонке горлишко, яке якраз найбільш вразливе порівняно з всією іншою автомобільною або залізничними дорогами. Тому безперечно, що це є сильний удар по інфраструктурі і ще один суттєвий крок для ізоляції Кримського півострова.
3: Якщо оцінювати російську логістику, військову російську логістику, не тільки на території Криму, але в цілому по окупованих територіях. Наскільки ця логістика зараз модифікується з огляду на прийняття контролю в небі, зокрема, дронового контролю за цими дорогами?
5: Неймовірна робота проводиться нашими силами оборони, і стається те, що взагалі неочікувано для росіян. От вони були переконані, що на глибину від 130 кілометрів вже їм, в принципі, немає чого боятися. Ну, хіба що прилетять якісь далекобійні дрони, але це стосується виключно ключових штабів або ж, наприклад, ключових складів, тобто великих військових суто об'єктів. А от полювання саме за вантажівками, полювання за військовою технікою на глибині фактично всієї окупованої території, ну, материкової частини України, це було щось, що окупанти, до чого вони не готувалися в принципі. Вони не вважали, що це можливо. І зараз їхні такі хаотичні дії, коли вони перефарбовують свої армійські вантажівки, ну, в різні кольори, когось бачили свідчення і в блакитний колір, але мається на увазі, що це стали цивільними, щоб видати їх за цивільні. Там, де вони роблять макети, тобто вони намагаються обманути і створити кузов цивільної автівки, хоча це військові вантажні Урали. І от в такий спосіб вони намагаються обдурити наших операторів дронів, або ж наші дрони там, і їхній, так би мовити, машинний зір, щоб не дозволило вполювати за суд військовими вантажівками. Однак ми ж розуміємо, що і наше підпілля, воно працює на окупованій території, і рух таких вантажівок то відслідковується, і є достатня кількість інформації, які передають інформацію. Тобто зрозуміло, що коли цивільна в лапках вантажівка заїжджає в ліс на закинутий об'єкт, який охороняється військовими, або ж якщо ця цивільна вантажівка проїжджає блокпости, тобто це значить, що військові перепустки, або в інший нетиповий спосіб рухається, що можна, в принципі, зафіксувати, помітити, заправляється, наприклад, по воєнним талонам, то, звичайно, що от такий спосіб приймається рішення і відбувається ураження саме цивільних, саме воєнних вантажівок, хоч як би вони не ховалися. Але я тільки зауважу, наприклад, що під час руху вони дуже часто не замінюють свої воєнні номери. Тобто фарбують автівку, її камуфлюють в такий цивільний спосіб, а от номери залишаються воєнними, сподіваючись на те, що, можливо, там камери не зафіксують, не розпізнають, або щось подібне. І ми розуміємо, що оце є та вимушена міра, яка завжди ускладнює регулярно таку чітку воєнну структуру із забезпечення. А от ось ця чіткість, графіки, вони дуже необхідні для підтримання інтенсивного характеру наступальних операцій, який декларує російська армія. Тому безперечно, що ураження саме засобів пересування цих вантажівок, це все неминуче призводить, зрештою, і до уповільнення на фронті.
3: Партизанський рух теж інформує про те, що росіяни відступають з одного з плацдармів, важливого плацдарму на півдні України. За їхньою інформацією, дії українського війська, це перерізання маршрутів, там логістики, змусили росіян евакуюватися з Кінбурзької коси. І стверджується, що, зокрема, підрозділи 337-го полку залишають позиції, тобто російський полк, позаяк доставка боєприпасів, палива і продовольства туди припинилася. По-перше, чи це можна вважати вже, знаєте, таким ключовим ефектом від прийняття контролю, ось цього логістичного контролю? І що ще може вказувати на відхід, на відступ або навіть на втечу з Кінзбурзької коси?
5: Та дійсно є інформація партизанського руху, а теж, до речі, її підтвердили аналітики Інституту вивчення війни, вони посилаються прямо на цю інформацію. І тут є дійсно дуже важливий сигнал. Попри те, що можливо це тимчасовий відступ, можливо це перегрупування, тобто може бути поновлення позицій, але сам факт того, що росіянам ускладнено саме перебування їх в районі Кінбурзької коси, це є беззаперечний факт. І розуміємо, що там всього одна дорога, якою відбувається все забезпечення. Зрозуміло, що вона проглядається, прострілюється також, і, зокрема, і нашими дронами. А от перебування їх саме на цій косі, це ж не лише, скажімо так, це здебільшого про окуповану частину Херсонської області. І якраз контроль і забезпечення, і засоби протиповітряної оборони, це є такий сигнал для окупованої Херсонщини, що їхні тили, які знаходяться на півдні, вони вже не такі міцні. І навіть якщо навіть якщо росіянами буде прийняте рішення про поновлення своєї присутності в цьому районі, для цього їм потрібно буде витрачати значно більше ресурсу для того, щоб тільки бути присутніми в цьому, ну, відверто скажемо, невигідному місці для базування. Тому так, звичайно, от ми бачимо, що системні удари от саме по логістиці, по автошляхам, по всім об'єктам, вони призводять до того, що справді ворогу доводиться переглядати свої, ну, зокрема, позиції, які він займав до того часу безперервно.
3: Кілька днів тому підсумки травня підбивав Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України. З його слів випливає наступне. У травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь України. Ну і загалом від початку року звільнено понад 600 кілометрів квадратних. Це так само інформація від Олександра Сирського. Тут я навіть зацитую те, про що він говорить. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і за підрахунками командування СБС знешкодили понад 30,5 тисячі російських військовослужбовців. А засоби фронт та мідл продовжили системно знищувати російські штаби і арсенали. Ще раз, це була цитата з Олександра Сирського. Ви на що звертаєте увагу, підсумовуючи і, очевидно, попередній місяць, ну і в цілому, якщо ми там систематизуємо те все, що відбувається від початку року?
5: Ну, я нагадаю, що від початку року головнокомандувач Сирський, він вже виступив у своєму програмовому інтерв'ю, де зазначив, що лише в обороні неможливо виграти війну. І ось, бачите, не багато часу пройшло, тобто за результатами першого кварталу цього року ми вже бачимо суттєві зміни загалом у структурі нашої війни. Збільшена частка уражень. І причому наша війна є, ну, є видатною, є унікальною в плані того, що вбитих знищених окупантів більше, аніж поранених. І сама статистика втрат, вона є дуже красномовна, 1370 – це тільки за минулу добу. А загалом ми бачимо, що співвідношення до уражених, до знищених окупантів і до їхнього поповнення воно має від'ємний показник для ворога. Тобто ворог зараз не може навіть компенсувати втрати на тому рівні, на якому ми його вибиваємо. Бачимо, що, скажімо так, кількість штурмів, інтенсивність, вона впала, хоча і вже і навіть за минулу добу є підтвердження по 4, здається, знищених танках окупанта. Але водночас ми бачимо, що на певних ділянках, наприклад, Олександрівський напрямок, що ми проводимо свої активні контрнаступальні дії, локальні, звичайно, але все ж таки ми бачимо, що поступово на окремих ділянках ми вже нав'язуємо ворогу, він змушений реагувати, відтягувати резерви, які були призначені для інших ділянок фронту, і от в такий спосіб ми поступово змінюємо хід бойових дій.
3: Дякую. Я вам дякую за розмову. Сергій Кузан, нагадаю, голова Українського центру безпеки та співпраці з нами наживо. За коротку мить новини і потім ще одна тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: В Україні спростили використання електронних рецептів, можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Володимир Зеленський напередодні розказав про деталі розмови з росіянином і олігархом Романом Абрамовичем, який в ній, точніше, він заявив, що не відмовиться від Донбасу. Це було інтерв'ю для The Guardian. Ну і, зокрема, Зеленський під час розмови з Абрамовичем, з його слів, заявив, що прагнення Москви задоволені не будуть. Я тут зацитую, думаю, що навколо Путіна є різні люди. Половина з них хоче продовжувати цю війну, половина хоче її зупинити. І я думаю, продовжує Зеленський, що люди з бізнесу розуміють, що економіка в Росії перебуває у жахливому стані, вона дуже близька до колапсу. Ще раз, це слова Володимира Зеленського, сказані виданню The Guardian. Напередодні він про це розповів. Ми з цих слів розпочнемо нашу наступну розмову. Роман Цимбалюк, блогер і журналіст, виходить до нас на прямий зв'язок. Рома, привіт, мої вітання.
10: Привіт, Олеже, привіт всім. Ну, щось мені підказує, що все ж таки там більше половини за те, щоб якимось чином припинити бойові дії. Але, мабуть, не вистачає сміливості про це сказати російському диктатору. Ну і треба, знову ж таки, наголосити всім, що росіяни, а, ініціювали ці контакти, і, б, росіяни дивні або придурашені. Тобто вони ображаються на весь світ, що американці не тиснуть на Україну разом з Європою, щоб ми їм віддали ту частину території України, яку вони не змогли завоювати. Ну, трохи з логікою, здається, тут не дуже.
3: Ну так, але питання, чи такі люди, як Абрамович, вони мають, бодай, якийсь функціональний вплив. Я не говорю про те, що вони можуть змінити політику, я в це не вірю, російську, та? Але з точки зору такого, знаєш, от ніби шерпа, який з точки А в точку Б переносить не валізи, правда, інформацію, яку мають засвоїти у Кремлі. Це так працює?
10: Ну, насправді, неважливо, хто тут виступає цим поштовим голубом. Олігарх російський Роман Абрамович чи ще хтось. Питання ж в тому, що доноситься. Бо ми якось дуже часто говоримо про якісь там місця зустрічі, хто там буде зустрічатися. Але дуже рідко говориться про суть цих перемовин. Власне, ну, мені здається, що там мало бути ще щось, бо одного формулювання, що ми не віддамо Донбас, і це було сказано Абрамовичу, здається, це і так було зрозуміло. Мабуть, Роман Аркадійович, здається, він все ж таки мав ще якісь меседжі. Але, судячи за все, нічого з цього не вийшло, тому що, знову ж таки, таємний контакт, він був зроблений нетаємною з ким безпосередньо російським диктатором. Тому не думаю, що там хтось сильно на це розраховував.
3: Ну, а те, який ефект отримала ця історія? По-перше, із листом, відкритим листом, який був скерований до Владимира Путіна із появою Абрамовича. Тут в Києві розмова його з Володимиром Зеленським. Неозброєним оком зараз можна побачити те, що Кремль, ну, дещо змінює, скажімо так, стиль комунікації. І Владимир Путін, реагуючи на лист Володимира Зеленського, він намагався удавати, ну, ніби такого, знаєш, доброго дідка, якого ображає зухвалий Зеленський. Звичайно, Владимир Путін не є і ніколи не був ані добрим, ані дідком. Це потвора політична, геополітична, з точки зору людської, теж на це можна в такий самий спосіб дивитися. Але разом з тим, те, як вони намагаються це все продати, це про що свідчить?
10: А насправді це неважливо, як на мене. Вони там образилися, там ще щось, їм стиль не подобається, факти. Ну, по-перше, знаєте, це мені нагадує, як культ 9 травня. Мовляв, тільки не російські потвори, зокрема Володимир Путін, знає, як правильно святкувати завершення Другої світової війни, ну, те, що в європейській частині було. Тут так само. А хто сказав, що росіяни мають визначати манеру комунікації? Я просто хочу нагадати всім, що роблять путіноїди, а безпосередньо підлеглі Володимира Путіна в частині риторики по відношенню і до нас. Ну, там, що там, нацисти це таке, типу, це вже навіть уменьшительно ласкательне і так далі, і до європейських партнерів. Тому якщо Володимиру Путіну не подобається стиль викладених речей, то це його проблеми. Як то кажуть, ми ще не починали. Ну а ключовий момент – це все риторика і це все слова. Бо вони пропускають саме головне – суть пропозиції – припинення бойових дій і старт дипломатії. Суть – відповідь Володимира Путіна – ні. Ну, власне, після того, що у них почало і горіти сильніше, і мости падають, і якісь машини, і сусіди генерала Москаліка взлітають на повітря, в повітря, в Балашихі. Ну, щось там явно відбувається. Тому є це до того, що треба обговорювати не стилістику, а конкретні рішення. Він зустрічатися публічно сказав, що не хоче. А я чудово усвідомлюю, що ця зустріч, скоріш за все, відбудеться хіба що на похованні Володимира Путіна, бо інакше навряд чи вони на це підуть. Але питання ж не в цьому. І зустріч це не потрібно. Питання в зупиненні бойових дій. Оце питання. А решта це все протоколи, політеси. Це ми можемо, звісно, про це поговорити. Тим більше, якщо так проаналізувати лист Зеленського, ну, по-перше, я в листі не бачив, щоб він писав Зеленський про вік Путіна. Він писав про вік перебування у владі президента Росії. І так, це констатація, що з 26 років 12 він веде війну проти України. Це гарячу війну. А до цього були там всякі торгові, там м'ясні, молочні і шоколадні війни. Це і газові. Це настільки було давно, що здається, що це вже взагалі неважливо. Ну, це ж констатація. Ну і треба окремо все ж таки зафіксувати це блюзнірство перед Трампом. Це прям навіть трохи смішно. Бо, мовляв, ми проти, щоб Штати були гарантом безпеки. Там про Штати написано дуже багато в листі президента України. Так, тому, ще раз, якщо ти хочеш до чогось домовитись, ти домовляєшся. Якщо ти не хочеш домовитись, ти шукаєш приводи. Як ця історія зі знищеним учбовим центром Рубікона в Старобельську, з яким вони все носяться і носяться. Хоча з того моменту російські тварі, да, тут можна російською сказати, вбили громадян України, ну, точно не більше за цю кількість. І нікого нічого не цікавить. Якби. Все гаразд, тому що це вони тому що це просто смерть, елемент війни, і начебто всі звикли. Ну, так не піде. Ми не звикли.
3: Дональд Трамп і його, скажімо так, його роль на поточному етапі. Це теж, мені видається, така цікава історія, тому що ми два дні спостерігали за візитом Володимира Зеленського до Лондона. Зустріч на найвищому рівні, очільники Німеччини, Франції і Великобританії разом з Зеленським. І тут, очевидно, ми не спостерігаємо американської делегації, ані самого Дональда Трампа. Як на це реагуватимуть в Росії, і чи це може допровадити до того, щоб росіяни таки опинилися за столом переговорів, бо ну така мета декларується, тобто для того властиво і була зустріч у Лондоні.
10: Щось мені підказує, що росіян на перемовини запрошують не за столом перемовин, а на полі бою насправді. То і всі ці удари по російській території, оце якби підстава, на якій рано чи пізно почнуться перемовини реальні, а не оці от обміни словами. Що стосується американців, тут взагалі ситуація дуже цікава. Ну, по-перше, ми зараз дуже чітко бачимо, що американці, зокрема адміністрація Трампа, і Трамп в першу чергу персонально, вони відмовилися від гри «У України немає карти» і відмовилися від тиску України в частині виведення військ території України. Ну, там нещодавно Лавров, по-моєму, вчора проводив прес-конференцію, аж плакав такий, типу, як це так, ви що, нас обманули чи як? Ну, тобто, дуже вони незадоволені американцями. Але моя думка, що це незадоволення американцями не зростатиме. Наскільки я розумію, от найближчим часом мають про це повідомити не публічно, що Рубіо призначив спецпредставника з питань України і Росії, там якась так посада називається, щось таке на кшталт того, що Курт Волкер колись працював на такій історії. І зміна американців, от така, якби, ну, тобто повернення до роботи діпстейту відновиться, як тільки Стіва Віткафа і Джеральда Кушнера, ну, попросять, якби цим питанням не займатися, подякують, можливо, дадуть орден чи ще щось. Ми не дамо, бо вони до нас не приїжджають, якби. А орден дружби Путін може і виписати, звісно. Ну, тим не менше, як тільки ці персоналі відійдуть в бік, я не кажу, що їх там Трамп перестане любити і поважати, я про інше, про саме про наш аспект. Ну, тоді можна буде припустити, що американці повертаються просто до класичної американської позиції. Хтось її називе такою, типу, байденівською, а насправді, ну, це не про персоналі історія. Ну, мені так здається.
3: Повертаючись до риторики, я почув те, про що ти сказав, та що основне, єдине, на що ми маємо орієнтуватися, це там мова фактів і це прийняті рішення. А риторика, вона може бути будь-якою. Та і те, що зараз Сергій Лавров під час цієї конференції, яку ти згадав, він там нарікає на Володимира Зеленського, говорить про те, що ніби там вічливі люди так не роблять, тобто не розсилають цей лист на весь світ, щоб всі бачили. Це одна історія. Я радше говорю про тепер говорю про риторику українську, тому що ми чули останні заяви і очільника закордонного відомства пана Сибігі, і безпосередньо Володимира Зеленського, який говорить про те, що далекий засяг, українська балістика і в цілому територія Росії не є, зрештою вже давно, але зараз вони це констатують, не є територією безпечною. Чи ти фіксуєш цю зміну риторики саме української і на кого вона спрямована, якщо не на безпосередньо Путіна?
10: Ну, і для Путіна, і на Путіна, і на росіян. Принаймні, зараз ні у кого немає сумнівів, що коли підписався указ Зеленського 8 травня про проведення параду на Червоній площі, що це не КВН, це не 95-й квартал, бо ми маємо відповідні можливості. Більш того, є така думка, я у когось з росіян прочитав, що американці попросили Зеленського не бити по Пітерському економічному форуму, бо багато іноземців, вони хоч там всі проросійські, але ну, щоб нікого там не вбило, і здається, там нікого і не вбило. Ну, тільки перед саме форумом згорів ракетоносій бойкий, а потім 15-й склад, який забезпечує спецбоєприпасами різноманітними Балтійський флот. Я просто до того, що це ж, ну, це ж всі бачать, що це не риторика. І я навіть хотів би додати, що от в Росії в наші балістичні ракети вірять набагато більше, ніж ми. У нас тут є дискусія, от, де вони ці ракети, де Фейерпойнт, коли вже Москва згорить нафіг. А там вони набагато до цього ставляться, ну, по факту, як до доконаної якоїсь історії. Це перше. Тобто, ну, якраз це факт, і так, у нас немає ж оцих от виразів, це немає аналогів. Ми просто ставимо за мету нанесення ударів по військовій інфраструктурі ворога. Ну, зрозуміло, Москва тут без неї нікуди не дітися. І слава Сибігі, от їх треба все ж таки нагадати, бо вони мені дуже сподобались, бо мені щось це нагадало. Там сенс такий, що якщо росіяни не підуть на режим припинення вогню зараз, то наступні умови будуть гірше, для них. І це, як на мене, починають розуміти всі. Ну, по-перше, так росіяни колись до нас звертались, а зараз всі, ну, приклад, два дні назад вони серйозно на телеканалі «Росія-1» обговорюють імовірність втрати Криму. Бо от ми тут і десантні кораблі якісь готуємо, що ми таки не займаємося. Ну, прям перша армія світу, ну, в принципі, тут вони, мабуть, навіть і не помиляються і так далі. І сама постановка питання в такому ключі, ну, вона, як на мене, це щось нове. Якась гіркінщина, яка прорвалася в федеральні ефіри. Тому, як то кажуть, всі ж бачать, як в Крим зараз возять бензин. В легкових автомобілях, в каністрах, якщо куплять в Краснодарському краї, бо це теж ще той квест. І... Так, це погіршення умов, в тому числі на перемовинах. Особливо прикольно звучать вирази, коли самі росіяни починають фіксувати, що для військових не вистачає палива, а якщо там для МОГів, мобільних цих вогневих груп. Тобто, ну, ми чудово розуміємо, якщо воно не рухається, то шансів у нього збити український дрон, ну, трохи менше стає. Це тенденція. Як казав Гіркін...
3: Ну, це вже не...
10: Да,
3: це... не мобільна... Прошу, продовж.
10: Да, вибач. Це ізоляція окремо взятого військового театру бойових дій. Ну, мається на увазі Крим. Ну, власне, так воно і є, як в книжках в Академії Генерального штабу.
3: Ну, фактично так воно і виглядає. Так, я лише хотів додати, що в разі, якщо воно не рухається, ми говоримо про мобільну вогневу групу, ну, то навряд чи можна її, в принципі, мобільною називати. Тобто тут доведеться вже віднаходити новий титул, новий неймінг. Так? Валдай. Там з'явилися антидронові сітки 9 кілометрів від резиденції російського диктатора. Світлини відповідні зараз публікуються в інтернеті. Ну, по-перше, чи ми можемо якось це зверифікувати? І чому настільки явно? Ну, тобто, на весь світ фактично розлітається ось ця інформація про те, що там з'являються ось ці рамки, їх можна побачити на фотографіях.
10: Ну, це, звісно, треба верифікувати. Я просто до того, що перед 9 травня були фото, як затягнуто сітками Москва, і всі в це повірили. Чому? Тому що довга рука України вже неодноразово демонструвала таку можливість. І тому склалося таке враження, що потім всі зрозуміли, що це все ж таки шиї було зроблено. В частині Валдаю, ну, я дуже так скептично ставлюся до цих фото. Що я маю на увазі? Автентичності їх. Бо де це зняти? Ну, завжди там же важко прив'язатись до якоїсь місцевості, щоб точно зрозуміти, де це. Але тренд, він зрозумілий. І я в сітки не дуже вірю, але ми ж чудово знаємо, що туди ж FPV не прилітають. Туди прилітають такі дрони, яким сітки не заважають вибухати і так далі, і так далі. Це ж великі дрони, 50 кілограм вибухівки і так далі. Але тренд, він очевиден. Це ж супутникові знімки не продемонстрували, скільки вони побудували навколо Валдаю цих башень з панцирями і так далі, і так далі. Ну, це от якраз та інформація, яку можна аналізувати, на яку можна точно спиратися. І у мене припущення, що Володимиру Путіну не дуже комфортно стало в Росії якимось чином. І в Казахстані йому не комфортно. Не знаю, в Китаї, мабуть, просто гірко. Він там відчуває...
3: Гостро, так, там своя кухня. Є своя кухня на Кавказі, слухай, і ця політична кухня, вона зосереджується зараз на своїх традиціях, на своєму інтересі у Вірменії, бо люди голосують за Пашиняна, проголосували фактично. Можна вже зараз стверджувати, що росіяни втратили цю частину Південного Кавказу?
10: Ну, це сталося не під час виборів в Вірменії. Бо Пашинян вже декілька років прем'єр-міністр, якщо хтось забув, вони осипаються. Є такий термін, не знаю, наскільки він доречний в нашому ефірі, але досить непогано окреслює те, що відбувається. Чому всі звертають на це увагу? От Пашинян вже давно-давно прем'єр-міністр, курс його зрозумілий, тому що в антипашинянівську кампанію включився безпосередньо Путін. Він там перераховував всі кари небесні, що буде з вірменами, що вони не зможуть продавати абрикоси, газ подорожчає. Ну, всі ці страшилки, які ми чули перед 14-м роком, якщо що, перед повномасштабним вторгненням. І зрештою, це все не допомогло. От, власне, це демонструє вплив Росії, російського слова, ну і так далі, і так далі. Тому процес цей буде продовжуватись, і на якомусь етапі ми поговоримо про вибори в регіонах на пострадянському просторі. Мені здається, це якраз той момент, коли треба сказати, запам'ятайте ці слова.
3: До речі, чи ця ситуація у Вірменії, ця рішуча, зрештою, перемога Нікола Пашиняна, хоча він там не є одноосібним переможцем цієї історії, але все ж таки, то чи вона має певний вплив, певну проєкцію на сусідню Грузію, бо там теж гостро, знаєш, з політикою і з проросійськістю, на жаль.
10: А я би так не формулював. Грузини в даному випадку себе позиціонують в такому ключі. Нас немає. Не згадуйте про нас, не

0: в Грузії політичного характеру. Мені це так виглядає. А наразі, ну так, ми про Грузію майже нічого не чуємо. Але ж ця держава нікуди не ділася, і грузини там з проукраїнськими поглядами, вони теж залишаються.
1: Та і власне тому будь-яка зміна в регіоні, от дивлячись на кожну зміну політичну, зокрема зараз у Вірменії, очевидно, ми намагаємося це все проєктувати і на подальшу перспективу Грузії. Ну бо нам теж на тому залежить. І я думаю, тут не буде у нас з тобою точно суперечності щодо цього. Я тобі вдячний, Романе, за розмову. Нагадаю, для аудиторії Роман Цимбалюк з нами наживо, блогер і журналіст. Тут подякую теж вам, шановне панство, за те, що були. Залишайтеся на НВ і надалі. І бережіть себе.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Лист Зеленського проти духу Анкориджа. До чого це призведе? Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. ПМФ перетворився на суцільне приниження Путіна. Перший день став тріумфом українських дронів, а на другий усі говорили не про виступ Путіна, а про лист Зеленського. Але головне, як це вплине на подальший хід війни. Кінетично-інформаційна кампанія ПМФ-2026, безумовно, є однією із кращих за весь час війни – удар по порту Петербургу та лист Зеленського Путіну, очевидно, стали одним із піків усієї весняної кампанії ЗСУ по мідл та діпстрайкам із дуже хорошим кінетичним ефектом і дуже правильним інформаційним висвітленням. Наслідком цієї атаки вже є прискорення переходу частини росіян із розряду лоялістів та індиферентних у розряд кухонної опозиції. Але ми маємо розуміти, що перехід до кухонної опозиції спричинений не лише нашими ударами і зупинкою просування росіян. Є ще три внутрішні причини – погіршення життя у десятків мільйонів росіян, зневіра у зупинці війни і відчуття десятків мільйонів росіян, що війна триватиме доти, доки при владі Путін. І нарешті – закриття інтернету. І тут ми підходимо до дуже важливого моменту. Вперше за час війни Путін змушений звертатися перш за все до своєї аудиторії. І говорить він цій аудиторії про те, чому війну не можна зупинити. Звідси історії про Старобільськ. І звідси, між іншим, те, що він вперше з 2021 року частково визнав легітимність Зеленського. При цьому варто звернути увагу на цільові аудиторії, із якими спілкуються Путін та Зеленський. Лист Зеленського, крім української та міжнародної аудиторії, також адресований росіянам. Так от, Путін апелює перш за все до двох російських аудиторій. До себе самого, головний посил «я хочу продовження війни», і до 21-23% ура-патріотів, які хочуть повернення до парадигми «нас усі бояться». Пасивна більшість, третя аудиторія, 62-64%, є фоновою для Путіна. Зеленський, навпаки, апелює перш за все до пасивної більшості, а ура-патріоти для нього фон. Він також апелює до Путіна, принижуючи його. Головний посил Путіна – Україна зриває переговори. Вже зараз можна сказати, що ця гра йому знову не вдасться. Між іншим, цей посил головний у Путіна і для міжнародної аудиторії. І тут теж в це ніхто не вірить, тому він знову натякнув на ядерний удар, згадавши, що Орєшник ще не приміняли по-настоящему. Але повернемося до цільових аудиторій. Задача Путіна на цьому етапі дещо простіша. По-перше, закрити частково рот ура-патріотом. І цю задачу він вважає, що зможе повністю виконати восени, коли після виборів закриє інтернет. Спойлер, буде дуже складно, якщо Дуров справді включиться у цю гру. А поки він втрачає час. Щодо пасивної більшості, то він її вважає несуб'єктною і частково має рацію. Наша проблема, що ми апелюємо до малосуб'єктної більшості, яка не має лідера та ідеї. Простіше кажучи, ми не готуємо революцію, так само, як її не готує Захід. При цьому є лише сподівання на еліти, які поки просто бояться. Розширення географії ударів та поява перебоїв із пальним у великій кількості регіонів Росії, що є цілком реальною у жовтні-грудні 2026 року, безумовно збільшить кількість незадоволених. Але відсутність лідера і

0: Ідеї та брак зрадників серед силовиків перетворить Росію на Іран, а не призведе до майданів. Революцію потрібно готувати. Наведу класичний приклад. У 1920-х роках Союз вирішив інкорпорувати Компартію Китаю до Гоміндану, щоб потім отримати КНР. Це просто приклад, якщо що. Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
0: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів – мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Чаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Чаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись на зустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
1: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої варти. З вами, як завжди, ці парі настороже здорового глузду і критичного мислення і риторика і всіх інших речей. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
3: Вітаю тебе, Сергій. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться. В якій області сьогодні живе бабушка?
2: Бабушка сьогодні, просили в Полісся поїхати. Mm-hmm. Да. Десь хтось писав в коментарях, бабуся якась на Південному Бузі десь там сидить. Бабусь в країні багато і кукуху всіх треба тримати. Так що нагадую вам вкотре, що якщо нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, ви і є супротив.
3: А я вам нагадую вкотре, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів, тобто для вас. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас і для країни, то зайдіть, будь ласка, на сторінку radio.nv.ua, оберіть свій пакет і підтримайте нашу команду, яка вже п'ятий рік без вихідних тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі в посиланні в описі до цього відео.
2: Ну і давай почнемо з позитиву, бо люди зазвичай не помічають позитив, знаєш, як з цінами на яйця чи чимось. До речі, зараз ціни на яйця в Штатах впали на 98%. На 98%.
3: Уявляєш? Я знаю, скільки вони коштують, 2 цента?
2: Ну, десь дуже дешеві стали яйця. Але це, звісно, ніхто не помічає, як і коли у нас коливається. Так от, дуже часто кажуть, ну, кого ви там ваше НАБУ посадило? Кого НАБУ посадило і так далі. І вже насправді сидить, наприклад, Насіров, колишній голова податкової. Це прямо ого-го рівень. Але вчора сталася ще одна подія, ще більша риба, і насправді одна з найбільших можливих риб в країні. На хвилиночку голова Верховного суду. Як виявилось, він пішов на угоду зі слідством. Причому не те, що він пішов і пішов. Да? Ні, він отримав 5 років і неумовно реального терміну. І, кажуть, поздавав всіх, кого тільки міг поздавати.
3: О, це цікаво.
2: Да, начебто поздавав суддів навколо і, кажуть, та, натякаючи, ще може когось. Кого ще він там наздавав, невідомо. І що там, це була історія про Живаго, насправді. Коли Живаго вимушений був платити Верховному суду за правосудне рішення. Це було дуже смішно, бо там те рішення, яке він оплатив, ну, згідно матеріалів цієї справи, воно, насправді, справедливе, да? Але довелося платити.
3: Ну, слухай, це ж так треба вибудувати свою роботу, щоб тобі платили за правові рішення.
2: Да,
3: бо,
2: ну,
3: бо by default за замовченням отримуєш інше рішення.
2: Да, ну тут ще питання, що Живаго там під санкціями і з цим вимушений боротися. І ці санкції не дуже правосудні, прямо скажемо чесно. Це, в принципі, застосування санкцій проти громадян України. Як би ми до цих громадян України ставились? Незаконні. Да, це прям безпреділ. Так от, тому Живаго там купа всіх проблем, і до нього додалися ці проблеми в Верховному суді, які він порішав, Князєва на цьому спіймали.
3: Так, а на чому спіймали Князєва? На тому, що він отримав величезний хабар від якихось,
2: 10 мільйонів, там,
3: від якихось людей навколо Живаго за те, щоб ухвалити рішення, яке і так мав ухвалити суд, якби він був нормальний. А тепер дивися, якщо він пішов на угоду зі слідством і отримав 5 років, і при цьому поздавав всіх, це, до речі, дуже цікаво почитати цей перелік імен, і що саме там поздавав, то, я так розумію, без цього здавання він би отримав 10 років.
2: Ну, певно, більше, так. Да. А так, і він посидить, не знаю, там, скільки він йому ще лишилося, бо він там в СІЗО провів певний час. Але
3: ця історія, скільки вже, роки 2 триває, ні?
2: Ну, десь так, да. Але це прям яскравий приклад того, як працює НАБУ. Окрім того, що Міндічгейт був, і все, що сталося в країні за останні там 9 місяців, це також результат роботи НАБУ. То тут ще, але не завжди це до вироків, або іноді до вироків далеко. Да, Галущенко, наприклад, зараз сидить в СІЗО. Тимошенко ходить на волі, але там просто до вироку там ще 3-4 рочки. Ну, просто процедура така, це довго, да, якщо ми йдемо про правосуддя, а не рішенням РНБО вводимо санкції. Але от Галущенко у в'язниці, да, Мідіч втік, але, ну, це не залежало вже від НАБУ, як ми розуміємо. Але багато його поплічників тут ходять на допити, і їм загрожує СІЗО. Колишні міністри і так далі.
3: Ти знаєш, я тут дивлюся на екран, в мене перед очима колонка якраз колишньої міністерки фінансів Румунії Йоанни Петреску. І тут заголовок такий: сусідка, якій вдалося, як Румунія позбувалася корупції. Насправді Румунія – це країна, про яку зараз говорять, як такий успіх, кейс успішний, але тому передувала боротьба з корупцією. Тому боротьба з корупцією – це такий обов'язковий елемент там процвітання нації. Да? Спочатку ти борешся з корупцією, а потім в тебе там зростає економіка, приходять інвестори, внутрішні інвестиції там оживають, і зростають зарплати там ВВП на душу населення. Да? Не борешся з корупцією, рухаєшся там у бік занедбаної якоїсь республіки. Тобто, бач, Румунія це зробила раніше. Спочатку, пам'ятаєш, там була тетя, яка очолювала антикорупційне бюро.
2: Класна тетя.
3: Вона всіх там посадила.
2: Половину посадила.
3: А тепер Румунія – це такий кейс успіху. Всі говорять, зарплати вже там майже як в Чехії і в Польщі. А тепер ми починаємо боротися з корупцією серйозним чином. Тобто, я думаю, в нас десь процвітання нації буде за 10 років.
2: Ну, але знаєш, що падає зазвичай, коли борешся з корупцією? Рівень футболу в країні. З румунами це трапилось, прям суттєво просіли рівень клубного футболу. В Україні також. Я б не дуже погоджувався з тим, що ми почали боротися зараз. Насправді, дуже багато було зроблено після 2014 року. І про це до початку повномасштабного вторгнення, до 2022 року, постійно казали рейтинги. У нас постійно ми покращували свої позиції в всіх рейтингах.
3: Рейтинг сприйняття корупції, так званий.
2: Да, ну і інших там чутливих речах. Тобто корупції, рівень корупції, там, починаючи з 2014-2015, постійно знижувався. І рівень українського чемпіонату по футболу постійно знижувався. бо вже не було таких шалених грошей, як вони були на піку корупціогенності України 12-14 рік.
3: Корупціогенності. Ну, мені здається, останні 5 років нас впав природнім чином рівень футболу, бо у нас війна, до нас не їдуть легіонери, в нас не можна грати дома, це зрозуміло, сподіваємося, це все вирівняється після війни. Але ти правий, ну, хто в нас були власники найбільших футбольних клубів? Завжди був Рінат Ахметов.
2: Так, да, ми його за дужками лишаємо, він і зараз багатий.
3: В нього досить професійна команда. Був Ігор Коломойський, Ігор Коломойський сидить. Правильно, був Сергій Корченко, Коломойський – це Дніпро. Був Сергій Корченко, мітріст.
2: Біжить.
3: Він десь в Росії. І хто там, що? Ну, Динамо Київ, Суркіс теж змушений був емігрювати.
2: Ні, Суркіси нікуди не емігрували. Вони в Україні.
3: А мені здалося, що Суркіс поїхав
2: старший. Ні, вони тут, вони в Монако, іноді там в тапочках в казино ходять, а так вони переважно в Україні.
3: Ну, але тут переважно історія,
2: але грошей вже таких немає.
3: Не знаю, чи корупції, але міс-менеджменту клубу точно.
2: Ну, дивись, коли ми говоримо, звідки у Суркісів зазвичай були гроші, то про корупцію ми також згадували.
3: Там були колись Обленерго,
2: ну, і зараз
3: там була агрокорпорація, тобто вони ще за часів Кравчука наколядували досить непогано.
2: Да, ну і там був Медведчук десь поруч постійно, Літвін, Льовочкін на матчах були присутні, Динамо, і кажуть, якось там хотіли долучатися. А зараз все цих грошей немає, тому, знаєш, всі клуби України, окрім Динамо, купують легіонерів, насправді, навіть незважаючи на війну. А Динамо єдиного легіонера купила ватного румуна.
3: Динамо теж купили легіонерів, але якихось неправильних. Я ж ніколи не забуду цей випадок, коли вони купили такого тендітного бразильця, Андре, його прізвище було, може, пам'ятаєш, за 7 мільйонів доларів. Купили його, купили, а потім не випускають його на поле ніколи. І він прийшов до Суркіса, це Андре, і поставив йому просте запитання: а навіщо ви мене купили, якщо ви мене не випускаєте на поле? А Суркіс йому відповів ще простіше: а я не знаю, хто тебе купив і навіщо. Ну, коротше, отакі, в принципі, ідеальна організація в клубі. Але якщо говорити про корупцію, цей рейтинг сприйняття корупції, багато хто говорить про те, що в Україні багато корупції, ну, це справда. Так і є. Але він не дарма називається рейтинг сприйняття корупції. Справа в тому, що окрім правоохоронних органів і НАБУ, які активізувалися, да, останні роки в Україні, ще існують досить вільні, дикі медіа у великій кількості. І, в принципі, будь-який скандал не може пройти повз медіа. Тобто в тебе і коли Порошенко був при владі, і зараз, коли Зеленський при владі, і коли Янукович був при владі, да? Тобто дуже є, зрозуміло, невільні медіа, є олігархічні медіа, є медіа під контролем держави, але є багато і вільних медіа. Тому будь-який маленький скандал, він стає відомим на всю Україну, на весь світ, і може складатися враження, що багато корупції. А насправді є країни, в яких корупції не менше, просто там немає вільних медіа, там про це не говорять. Достатньо подивитися на північ чи на схід, чи там Казахстан. І ви просто про це не будете дізнаватися. Але єдине, чого нам бракувало, після всіх цих скандалів медіа, мали включатися правоохоронні органи, які безпосередньо сажають людей. Бо інакше це просто балаканина про корупцію без результатів. І от тепер в нас такі органи з'явилися нарешті. НАБУ і САП. Я сподіваюся, вони замкнуть всю цю, весь цей ланцюжок. І ці люди будемо не просто говорити про корупцію, а будемо сажати.
2: Ну, скажу, перша велика, величезна риба потрапила вже за грати офіційно, і насправді от корупція дійсно є в країні, безумовно. Але так само дуже часто корупція є привідом і відмазкою. Я десь нещодавно потрапив, що якийсь там продюсер, я не знаю який, але судячи з усього, якийсь там відомий, каже: о, я зараз не приїжджаю в Україну через корупцію.
3: А як корупція зважає?
2: Стопе, чувак, ну бо це протирічить моїм якісь цінностям. Стопе, чувак, ти був продюсером, музикальним продюсером в Україні дуже довгий час. І тобі корупція взагалі не заважала.
3: Це ти про когось конкретно говориш?
2: Ні, да, я просто не пам'ятаю, як його точно звуть. Це мені потрапило нещодавно якийсь там заголовок, що я зараз не в Україні, бо в Україні корупція. А до цього ти в Україні був, і корупція тобі не заважала.
3: Та просто звалив через війну, напевно,
2: але
3: відмазки.
2: Оці от відмазки зараз людей, які просто не можуть зізнатися: я боюсь, і все. Я там боюсь потрапити в армію, я боюсь обстрілів, будь-чого. От просто скажи правду. Це нормально боятися. Але ні, він виходить і починає розповідати, що ні, в Україні така страшна корупція.
3: Ти знаєш, я сьогодні зранку, коли готувався до ефіру, ну читаю там всі ці джерела, мене на продовження теми про корупцію здивувала історія Угорщини. Ну, ми давно знаємо, що там був Віктор Орбан багато років, що там монополізував він владу, в нього було якесь оточення, щось вони там приворовували. Але я, коли дізнався масштаб сьогодні, я був трохи шокований. Ну, новина полягає в тому, що тепер прийшов до влади Петер Мадяр, він не заважає розслідуванням зловживань оточення Орбана. В антикорупційне відомство навіть створило модель на основі штучного інтелекту в Угорщині для відстеження грошей оточення Орбана. І тепер вони хочуть повернути ці гроші додому, державні гроші, які були розкрадені. Але цифра мене здивувала – 160 мільярдів євро. Типу не 1,6, навіть не 16, 160 мільярдів.
2: Довго при владі.
3: 160 мільярдів євро. Ну, в принципі, невелика же країна Угорщина, скільки там, 9-10 мільйонів населення. А ну стільки вкрасти своїм оточенням, ну це треба вміти. І все ж таки тепер зрозуміло, чому він так чіплявся за владу, чому так потребував допомоги Росії, бо просто коли зараз з'ясується масштаб зловживань, масштаб великого крадівництва і які там терміни їм можуть світити, то зрозуміло стає, чому вони були перелякані.
2: Мені написали в коментарях Юрій Нікітін, цей продюсер, і продовжуючи Орбана, там же зараз вони провели розслідування, журналістське розслідування, до речі, про те, як планувалося захоплення інкасаторів. І це окремий привіт всім нашим конспірологам, додатковий привіт, які розповідали про те, що гроші української мафії везли і так далі. Це прям була спецоперація, яку запланував особисто Орбан і контролював особисто Орбан для того, щоб виграти вибори. Це прямо зараз розслідування незалежних ЗМІ Угорщини. І от привіт нашим типу блогерам, які розповідали тут про те, що це якісь нечесні гроші, нападаючи на державний банк. Знову ж таки, не на, і на Україну фактично, не на якісь там чиновники. Знову використовували цей привід корупції. Іноді він є, іноді його немає. Але коли його немає, все рівно пролазять і там б'ють по Ощадбанку. Банк-то тут до чого, да? Банк з нормальним корпоративним управлінням, де там провели нормальні вибори наглядової ради, менеджмент і так далі. Але ні, все рівно приходять люди і намагаються під цим парасолькою корупції звинуватити Україну у злочинах Орбана.
3: Слухай, ну це був взагалі такий акт міжнародного піратства. Просто напасти на караван з грошима офіційних державних банків, які не перший раз їдуть в твою країну, що й в країну, яка в війні. Ну, інакше, як акт піратства, це назвати важко. Слухай, ну тут в нас сусіди, я знаю, може тебе притомив цією темою, але вона важлива, вона триває. Наші сусіди інші,
2: про поляки,
3: північніші, ніж угорці. Ну, це якась надістерія, вона продовжується, вона триває. Там висловлюються майже всі з цього приводу в Польщі. Я не думав, що це буде настільки великим. Виявилося, що різниця в оптиці історичній в нас настільки велика з поляками на одні ті самі події, що це провокує непорозуміння. Навіть українці з великим здивуванням спостерігають за цим скандалом. Виявилося, що оце рішення президента Зеленського назвати один з підрозділів імені героїв УПА просто викликало шалену істерію. Я вже почитав анатомію, механізм цього процесу. Виявляється, що зазвичай самі бійці подають, просять президента там надати якусь назву підрозділу, а він просто це якби закріплює своїм указом. Да? Він схвалює, тобто це не його ініціатива. Насправді ніхто не думав, що
2: ну і не полякам визначати, як у нас мають бути називатися підрозділи.
3: У нас справа в тому, що у нас УПА на УПА дивляться як на там елемент розбудови державності, да, які там воювали проти Радянського Союзу ще в 40-х і 50-х роках. Це виключно такий антирадянський елемент для багатьох українців. А в Польщі на це дивляться виключно як на людей, які влаштували різанину там на Волині. Плюс самі волинські там події різне трактування мають. В нас це складна історія про те, що це такий елемент україно-польської війни був. Була колонізація жорстка досить поляками українською території, і як брутально невиправдана, але відповідь вже діє були УПА. А там чорно-біла історія в Польщі сприймається, там нема оцієї історії про колонізацію елементу, тому всі дуже ображені. Зараз провели опитування, 52% поляків виступають за те, щоб відібрати в Зеленського цей орден Білого Орла.
2: Та хай забирають, воно ж Рьодера він є.
3: 24% проти того, а в соцмережах ситуація взагалі чорно-біла, 90% коментарів антиукраїнські, 10% лише нейтральні. Ти правильно кажеш, не лише у Шрёдера. У Беніто Муссоліні є, ну, є найбільший поплічник Гітлера, да? А ідеолог, там не ідеолог, ну, очільник італійського фашизму, має Беніто Муссоліні цей орден, має Герхард Шрёдер. Ну і зараз Навроцький збирає там така як капітула, це якесь зібрання, яке вирішує, в кого відібрати, кому давати цей орден. Вони мають рекомендаційний характер, зараз вони мають ухвалити рішення, і після того щось він має з цим зробити. Да? Там віддати прем'єр-міністру Дональду Туску на підпис, який не підтримував це рішення, але він буде в складному становищі, якщо йому передадуть. Ну, а в Україні це сприймається, буде сприйнято, я впевнений, як образа, якщо відберуть цей орден. Я не знаю, чи ти помітив, але до того завжди президент Зеленський літав із Ржешова.
2: А тепер через Кишинів.
3: Тепер полетів через Кишинів. А, зрозуміло, що це, я думаю, частково, чи не частково, чи повністю через цю ситуацію. Плюс наша є одна велика подія на підході. Ukrainian Reconstruction Forum в Гданську, да, який буде буквально за кілька тижнів. І сподіваюся, це не зірве, чи ти там не зіб'є тональність цього форуму, бо Зеленський може відмовитися приїхати виступати на цьому форумі, і це, зрозуміло, понизить його рівень.
2: Добре, що нас туди не запросили. Ну, але просто, знаєш, скоро поляки таким темпом доєднаються до вимог Путіна по денаціоналізації України. Да, денацифікація. О, те, що він хоче. Тут Путін воює за право називати вулиці, як він хоче. А тепер ще поляки нам... Нехай свої вулиці називають, як вони хочуть. У нас нема жодної там бажання сваритися з поляками, але, ну, це не їх справа.
3: До речі, в них теж пантеон не повністю чистих людей.
2: Та не існує в історії чистих людей.
3: В них там теж чимало сумнівних постатей, але ними називають і мости, і площі, і вулиці, і ми їм не диктуємо, як їм називати. Там, до речі, були і великі підрозділи, які тактично співпрацювали з нацистами. Дуже схожа історія. Але вони теж мають там своє місце в пантеоні героїв Польщі. Ну от зараз ця штука триває. Нам наші польські притомні друзі, журналісти продовжують надсилати колонки. Завтра вийде, чи сьогодні навіть, Єжи Вуйцика нова. Він каже, що це абсолютно ідіотська війна україно-польська, і треба закінчувати, бо це зараз не дуже важливо. А головне те, що, в принципі, в нас, в нашій ієрархії пріоритетів, буде в нас орден Білого Орла чи не буде, напевно, десь на 26-му місці, в кращому випадку. Да? В нас там є фронт, в нас є обстріли, в нас є мобілізація, і багато є і економічні проблеми. А тут люди повністю, ціла нація говорить про один орден Білого Орла вже другий тиждень.
2: Да, ну, ладно, повертаємося до інших ображених. У нас дуже-дуже образився Путін. Оцей лист Зеленського, який ми обговорювали минулого разу, що він був адресований переважно не Путіна, але й тролінгом Путіна, який мав підкреслити його слабкість. Так от, реакція Путіна повністю підсвітило цю слабкість. Бо він вийшов як обіженка.
3: Він повівся на цю провокацію.
2: Він повівся, і він почав розповідати про свій вік, про щось таке. І було помітно, що він так образився. От бубочка така ображена. І це насправді нам допомагає в тому плані, що це оця образа, коли виходить стара людина і починає мямлити, що вона не дуже стара. І знову ж таки, ми проти іджизму. І в сучасному світі 70 плюс років – це ще досить активна людина. Це, до речі, про...
3: Але у випадку Путіна ми за іджизм.
2: Ми за іджизм. І за те, що пенсійний вік... Знаєш, нам все рівно доведеться піднімати пенсійний вік в Україні, але всі проти. Да? Але от з Путіним треба його було б знизити, щоб він пішов на пенсію кудись. Але, коротше, Путін дуже-дуже-дуже образився. Він мямлівся, і цим... Всі там, в тому числі Росії, всім зацікавленим, показав, який він слабкий. І це прям дуже було часто нерозуміння або критика Зеленського за цей лист в Україні, що ой, от зараз ми спровокуємо, буде він нас ще більше бомбити. Та він і так нас максимум бомбить, як може, тобто що він зробить. І було питання, навіщо? Ну, по-перше, просто Зеленський любить такий стиль. Да, і зрозуміло, що це в тому числі там українська аудиторія, такі люди, як ми з тобою, які прочитали і нам сподобалось. Але підкреслити слабкість Путіна, щоб послабити його, це могла бути одна з цілей. І вона була досягнута. Насправді Путін присвятив досить багато часу віртуальним відповідям на ці образи. І навіть через те, що він образився, він і про Абрамовича розказав. Да? Так би ніхто не знав, що Абрамович тут їздив. А так він образився і вирішив якось відповісти на цю зухвалу витівку Зеленського. І сказав, а він Абрамовича ми тут пасували.
3: Зрозуміло, що від зустрічі Зеленський він відмовився. Лавров сказав, це людина, яка матом іноді говорить про деяких дипломатів. Не іноді, а досить часто, насправді, сказав, що вічливі люди такі листи не пишуть. Це Лавров буде нас вчити. Ну, зрозуміло. Що там був зухвалий лист, як я казав минулого разу, це була така демонстрація впевненості, демонстрація зухвалості в тому числі, але вона була подана, презентована як пропозиція про перемовини. Росіяни відмовилися, тож поки що перемовин, зрозуміло, ніяких не буде. Да, тут європейці намагаються долучитися до перемовин. Полетів Зеленський, як ми сказали, з Кишинева до Лондона, де зустрівся з очільниками трьох держав європейських: Велика Британія, Німеччина і Франція. Вони разом створили список з 5 умов, умови миру, які потрібні для того, щоб розпочати перемовини. Я не думаю, вірніше, їх почули в Москві, сказали, що вони непослідовні, тому що вони допомагають українцям, нацистам, там, зброєю і решта, а тут же посередництво в перемовинах пропонують. Але насправді пункти там такі, що негайне припинення вогню, лінія зіткнення – це відправна точка, а потім не будуть розморожені російські активи, доки не буде компенсації, ретрибуції Україні, і там ще деякі пункти. Я думаю, в принципі, це така собі відправна точка для росіян, не дуже вони зараз такі моменти розглядають, але причина, через яку з'явився той лист, пам'ятаєш, ми з тобою говорили, що, напевно, Зеленський почувається впевненіше, ніж раніше. І це так і є. Ось він дав зараз інтерв'ю The Guardian британському, де сказав, що Україна є зараз найсприятливіша ситуація за 2.5 роки. Тобто наші дронові можливості, діп і мідл страйки зросли до такого ступеню, що росіянам просуватися важко стає, порівняно з тим, що було 6-12 місяців назад. Ну, взагалі ситуація змінилася. Потім ураження, ми бачимо, що там палає Санкт-Петербург, Топсе, іноді Москва з Челябинськом і решта. Ну, і логістичні, воно не таке ефектне, коли удари йдуть на 100 кілометрів в глибину, але командні пости, там логістичні ланцюги, склади теж палають, і ми бачимо зараз, ну, новий сценарій розвиток подій, головний цей сухопутний міст, так званий, від Ростовської області до Криму. Там зараз спочатку взяли майже частини цього коридору під дроновий контроль. 82 фури спалили за 2 тижні, а сьогодні вночі, мені здається, побачили ми знову удар по Чонгару якимись новими дронами.
2: Дрони-бомбами.
3: Бігемот. Да, і там зараз...
2: Це Firepoint, да, здається?
3: Ні, там якісь дві компанії, які я до цього ніколи не чув. Це їх продукція, так би мовити, нова. І тепер там єдиний спосіб діставатися з Криму до континентальної там частини Росії через Армянськ, там є КПП, бо рух Керченським мостом, він обмежений, переправа там теж не дуже працює. Ну і в підсумку ми бачимо там дефіцит пального шалений в Криму, і в Ростовській області зараз дефіцит пального, і в Краснодарському краї. Тобто оця ділянка фронту, оця частина роботи, вона зараз виконується на дуже добре.
2: Я знов буду певною баба-ягою з точки зору там перспектив повністю перекрити сполучення, бо пам'ятаю, скільки росіяни витратили зусиль, щоб своїми ракетами вибити нам один міст, який там в затоку веде через Ліман.
3: І... В Одеській області.
2: Да, в Одеській області.
3: На жаль, вибили там, я ось нещодавно був, і там треба великий об'їзд робити.
2: Ні, воно працює. Воно все працює, там воно перестало працювати протягом там якогось дуже короткого проміжку часу, а потім знов включилося.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: На карті я хотів, дивився, поїхати в Шабо, і там веде в об'їзд. Можливо, є, але мені сказали, що він розбомблений, і там його важко відновити. То був інший, який вів в пункти перетину кордону з Молдовою, да, там те, що розбили, там полагодили досить швидко. А цей ніби не дуже. Да, але ну, в чому ти правий, що багато ракети часу треба, щоб знищити один міст. Зараз ми працюємо в такому самому напрямку з Чонгарським мостом.
2: Ну да, тут єдине, що це вже мова не про діп страйки, а про мідл страйки, враховуючи нашу можливість, і на цьому тлі тримати це під контролем легше, бо це прям витягнута рука, плюс ці дрони, які в нас, в чому наша перевага над росіянами, в технологічній перевазі, яка є завдяки співпраці з Заходом, завдяки штучному інтелекту, завдяки системі, яку дає Палантір, завдяки в тому числі обробці тих даних, які дуже активно збирає і Ерік Шмідт, і через Старлінки ми отримуємо, і так далі, і так далі. Оце все дає нам...
3: До речі, стосовно Еріка Шмідта, вибач за автоп, я почув, що вчора написали колеги, що він зайшов в Real Estate в Києві, в 7 об'єктів.
2: Нічого не можу сказати з цього приводу.
3: До яких причетна одна компанія під назвою Dragon Capital.
2: На жаль, нічого не можу.
3: Ти нічого не можеш сказати, журналісти вже сказали і написали, і мені здається, це хороша ознака, якщо Ерік Шмідт інвестує в комерційну нерухомість Києва, ну, напевно, він бачить там якусь перспективу. І його дружина.
2: І його дружина. Бо, напевно, там харнете, він без дружини. Да, а там, якщо дружина, то... Але я бачив вже таку божевілю. Ця новина вчора вийшла, я бачив в першу чергу на Форбсі. Потім там почалися обговорювання, запитання. Але... А сьогодні я бачив одного, є такий дубінський для бідних конспіролог, який вже побудував...
3: Це хто?
2: Якийсь там Володимир Бондаренко. Його звуть. Okay. Він постійно пише якусь ахінею сьогодні. Він написав, що тепер стало ясно, чому атакували Міндіча, бо це Ерік Шмідт, який представляє тут інтереси клану Байдена, Клінтон, ще там Обами. І тому був ну, коротше.
3: От я тебе слухаю зараз, я не можу хопити зв'язок між Еріком Шмідтом, Міндічем.
2: Ерік Шмідт ревнував до Firepoint, судя по всьому.
3: А, такі, да, що
2: чи,
3: конкурент.
2: Чи цілий там клан Клінтон-Обама ревнував до Firepoint. Тому вони дали вказівку Міші Ткачу. От я хочу б на це подивитися, коли хтось дає вказівку Міші Ткачу, окрім його дівчини. Але дали вказівку Міші Ткачу і, напевно, НАБУ копати під Firepoint для того, щоб позбутися конкурента.
3: Ну, це дійсно конспірологія для бідних, не знаю, бо не дуже освічені люди можуть в таке вірити, таке вестися, але якщо зайшов, якщо це правда, ну, це хороша ознака для ринку нерухомості і решта. Решта, але багато компаній співпрацює з українцями, і той факт, що у нас є інновації, що

0: 24-му році було півмільйона, у виробництва в 25-му 7 мільйонів, а в цьому 20 мільйонів має бути. І зрозуміло, що цими дронами вже засипаємо просто росіян з усіх боків. Це є впівішки, і бомбери, і перехоплювачі, і діпстрайки, і мідлстрайки, і в кожному з цих компонентів там дуже велика конкуренція. В нас була одна панель на останньому івенті, де були хлопці молоді, виробники різних дронів і елементів, там машинний зір. Я був вражений, наскільки фахові вони кожен в своєму питанні, наскільки далеко всі просунулися, і вся ця індустрія, вона ж розвивається. Навіть в мене там і якісь родичі, я дізнаюся вже випадково, що вже всі вони зайняті в індустрії дронів, і всі чи збирають дрони, чи якісь екрани роблять для командно-спостережних пунктів. Тобто це велика галузь стала.
1: Да, і може тому, що ми відчуваємо впевнено в себе, вирішили презентувати почву і надіслати посильного Абрамовича. Власне, те, що спалив Путін, те, що потім підтвердив Зеленський, що кілька тижнів як, Абрамович побував в Києві, а потім їздив з цим посланням до Путіна. Ну і, власне, всім привіт, хто постійно розповідає, що Україна не хоче миру, бла-бла-бла-бла-бла. От ми з абсолютно раціональними пропозиціями попросили Абрамовича донести це до Путіна. Про зупинку на лінії зіткнення і так далі. Ну, речі раціональні. Да? Всі воїни зупиняються.
0: Короче, є враження, що Абрамович може це краще пересказати, ніж Кушнер і Вітков.
1: Кушнер вже до нас не приїжджає. От там зараз був якийсь дзвінок з цим дружбаном-забудовником. Подивись, ми дуже чекаємо чомусь, щоб вони приїхали сюди. Я не знаю, чому, що ми хочемо.
0: В Москву, до речі, вони їздять, сюди не їздять.
1: Не їздять, ну, може бояться.
0: Не комфортно.
1: Да. Ну, а може хоче... А, там була якась новина, що цей Вітьок не любить потяги. Йому важко їздити в потязі.
0: Вітков.
1: Вітков, так. Да. Тут це дивно, тому що важко. Тут тобі цілий вагон дають. А спеціально для нього буде потяг, напевно, спеціальний там. Знаєш, такі
0: Орієнт Експрес. Короче, є якісь причини, я так розумію. Я ж не розумів, хто ініціював цю зустріч з Абрамовичем. Бо якщо це росіяни були б, це зрозуміло, що вони вже хочуть презентувати почву. І це якась ознака якоїсь там примарної готовності до перемови. Якщо це ми, то це все ж таки означає, що росіяни це не ініціювали і що це їм, можливо, не дуже цікаво. Але Абрамович приїхав, там якісь вводні отримав, да, і поїхав далі, в Москву. Зеленський оголосив, єдине, що сказав Абрамовичу, що Донбас ми не здамо, а ми так розуміємо, що це одна з головних перепон, да? Ну, там росіяни кажуть, давайте виходьте з Донбаса, і тоді лише починаємо перемовини. Причому не говорять, про що будуть перемовини, а ми з Донбасу не виходимо. Тобто, і без вирішення цього питання тема ця не рухається. Але і ще одну цікаву річ сказав Зеленський, знаю, хоча запросив його якось теж невічливо, запросив Абрамовича в гості, сказав, що нам потрібні твої гроші.
1: Ні, це вже після. Знаєш, Абрамович з'їздив, результату не дав. І тоді Зеленський в Лондоні згадав, що там десь лежать 3 мільярди від Челсі. І
0: так, треба 2,4 мільярда фунтів заморожені британським урядом від продажу Челсі Абрамовичем. І попросив це Зеленський, щоб нам передали ці гроші на ППУ.
1: А в чому там проблема з цими грошима? Бо фактично була домовлена з самого початку ідея, що Абрамович сам передасть ці гроші на потреби України. Абрамович захотів, щоб ці гроші пішли на допомогу постраждалим від війни як в Україні, так і в Росії. Що, власне, неприпустимо ні для там британського уряду, ні, зрозуміло, для України, яка допомога постраждалим в Росії, там на Білгородщині чи що виділяти.
0: Ну, чи
1: ці
0: навіть
1: гроші.
0: Просто якщо воно піде умовно там в Маріуполь, чи знаєш, кудись це теж буде неприпустимо.
1: Да, ці гроші мають іти під контроль українського уряду, потрапляти в український бюджет чи на потребу української армії. І в цьому завтик, бо гроші-то заморожені, але в сучасній конфігурації британцям, щоб використати їх, треба ок від Абрамовича. А Абрамович свій ок не дає. Бо, зрозуміло, так само він не хоче, щоб Путін з нього потім спитав, а чому твої гроші пішли на дрони, які там на мене полюють тут на Валдаї, що я ховаюсь і з бункера не виходжу. І в тупік. Тупікова ситуація. Вона має, напевно, мати якісь юридичні вирішення, але тоді ми впираємося в британську правову систему, яка вирішить це питання. Ми абсолютно довіряємо, але вона довга. Да, і уряд має британський захотіти піти цим шляхом, втративши надію остаточно, що з Абрамовичем про щось може там домовитись.
0: Ну, в неприємній ситуації такі Абрамович опинився, але цікаво, чим закінчиться ця чолночна дипломатія, що він привезе Путіну і що буде звідти назад. Зараз я подивився, Кая Калас оголосила, це голова європейської дипломатії, про те, що буде новий такий раунд санкцій на росіян, ще 80 людей потраплять під санкції. І вона вперше назвала цифру, її оцінка, якої шкоди санкції задали російській економіці, і за її оцінку це 1.5 трильйона доларів. Ну, досить велика.
1: Ні, санкції цифра. Працюють, насправді.
0: Коли 1.5 трильйона доларів.
1: Люди говорять, що санкції погано і так далі. Просто треба розуміти, як би росіяни зараз себе почували, якби санкцій не було. І це було б зовсім інший противник, з зовсім іншими і фінансовими можливостями, і технологічними можливостями. Бо, знову ж таки, ми зараз кажемо, де в нас перевага. Принаймні, в даний момент. Да, це в технології. Це про застосування штучного інтелекту, це застосування Старлінку, це застосування багатьох технічних речей, які росіянам недоступні.
0: Слухай, тут я дивлюся зараз на екрани, тут в нас топ-новина від британського економіста про те, що ми знаємо, що вибори в Вірменії відбулися, там була для багатьох інтрига, виявилося, що її не було, у тому сенсі, що Нікол Пашинян переміг впевнено.
1: Да, а Путін знов програв.
0: І може навіть створити там, типу, монобільшість в парламенті.
1: Монобільшість,
0: не треба йому ні з ким домовлятися, бо він набрав більше 50%. Пашинян – це людина, яка пропагує проєвропейський, правильно, вектор розвитку Вірменії. Це там ображає Путіна. Ми бачили, що зачиняють кордон для квітів навіть вірменських, коньяку, там, ягід і все решта. І ось зараз заголовок такий, що вибори у Вірменії стали ударом для Путіна. Він може покарати Пашиняна. Ну, я думаю, мова тут йде, я боюсь, що про якісь військові варіанти, а можливо і війні. Тобто ця історія теж розвивається.
1: Ну, і ми з тобою вже говорили, що Вірменія є потенційний клієнт на війну заміщення. Тобто, коли Путіну буде потрібно зупинити війну в Україні, але підтримати цей градус ура фашизму в Росії, треба буде когось нарешті перемогти. І от Вірменія – це потенційний клієнт, тому що в нього дві опції – Грузія і Вірменія, але Грузія вже здалася, вся така проросійська, і прям підняла ручки, тільки футбольні фанати на матчі співають знов Путін «ла-ла-ла-ла-ла».
0: Ну, але, в принципі, я почитав сьогодні програму Пашиняна, і мені здається, він такий теж насторожує здорового глузду і критичного мислення. Він агітує за зближення з Європою, як такий мейнстрімовий тренд Вірменії, але він хоче покращити стосунки з Туреччиною, відкрити кордон, я не знав, що він у них закритий, відкрити кордон з Туреччиною і підписати мирний договір з Азербайджаном, тобто з Баку. Да? Ну, насправді, це така нормалізація стосунків і ситуації, і, в принципі, виглядає як досить здорова політика.
1: Ну, і тим більше, що це раціональна історія, тому що зараз Азербайджан у найближчі роки буде точно сильнішим, і плюс міжнародне право на боці Азербайджану. Ну, тобто, у Пашиняна от, карт нема. І Азербайджан за рахунок нафти буде багатшим. Плюс є Турція під боком, яка
0: підтримує політичну, військову,
1: да, і яка там дуже потужним гравцем є. Тобто, у тебе нема шансу не дружити з ними, бо ти не можеш їм всім нічого зробити. Да, тому, а альтернативи немає. Тобто, з іншого боку, в тебе Росія. Ти оточений оцими, от, і треба робити вибір.
0: І на тему, я просто перестрибнув на Пашиняна і на Вірменію з теми Росії, але так, щоб закрити тему Росії, що зрозуміло, що санкції діють 1.5 трильйона доларів, це потужно і це багато. Отут Дерипаска, один з олігархів найбільших російських, вийшов і сказав, що скоро економіка втратить, 3 мільйони людей втратять роботу через міцний рубль. Він сказав, що це повна дурниця, що ми там чемпіони по ідіотизму, рубль зараз щось там зміцнився знову до 72 за долар. І він каже, що жодна експортно-орієнтована економіка, як Корея, Японія, Китай, не дозволяє собі таку міцну валюту. Ну, я так розумію, це елементи тиску на Центробанк, на Набіуліна і решта, щоб...
1: Да, і це стандартне ниття експортера, насправді.
0: І він сказав, що треба зробити 105 рублів за долар, щоб було більш-менш нормально.
1: Да. Чому вони не роблять рубль по 105? Дуже просто. Інфляція. Насправді зараз цей сильний рубль дозволяє їм стримати інфляцію, яку вони суттєво розігнали. І якщо вони девальвують так значно, то це підсилить їм інфляцію і зупинить можливість Центрального банку знижувати облікову ставку. Тому насправді це раціональна політика. Але да, вона не подобається експортерам. На жаль, вона і нам не подобається, тому що вона раціональна. Тому що Набіуліна досі сидить, хоча там конспірологія зараз пішла. Те, що ми тут з тобою розводили конспірологію, і там окремо від нас живе також і в російському сегменті. Чому вона пропала, чому в неї лікарняни і що з нею відбувається. Але досі Центральний банк був провідником здорового глузду в російській економіці, і це робить його найбільш важливим і противним для нас інститутів на Росії. А Дерипаска Ноя...
0: Тому що він фаховий.
1: Так, да, на жаль, тому що це, напевно, найбільш фаховий і елемент мозаїки російського управління всього. Ці от ліберальні економісти, які є завжди провідниками просто здорового глузду насправді. Бо в тебе є якісь діди ФСБшні, да, чи крадії корупціонери з Міноборони. І їм всім жити не дають оці от ліберальні економісти. Але насправді і діди досі при владі, і ці чуваки з Міноборони російського, на жаль, можуть ще красти гроші, бо вони в них є. А є вони в них, бо Набіуліна зараза.
0: І якось в мене так, не знаю, логічно мостик перекидається в голові Дерипаски до ще одного героя наших програм. Якось ми мало про нього говоримо останнім часом, Дональд Трамп. Тут
1: він... А давай поки зараз перекинемо, бо там він продовжує, але Росію згадати.
0: Давай.
1: Знаєш, що таке Спірідон?
0: Що це?
1: Ну, це дід Путіна і звали Спірідон. Але так само в них є бойова машина підтримки танків, який до цього називався Термінатор. А тепер вони вирішили, що вона буде називатися Спірідон.
0: Ну, повернувся до Корней.
1: До прям Корнейка, виявляєш, такий виходить Шварценеггер і каже, я Спірідон.
0: Ну, все це частина цього маразма консервативного і традиційного. Але якщо можна вже до Дональда Трампа, то зараз він вийшов і сказав, що ну, з Іраном вже все вирішено, все домовлено. І за два тижні, ми знаємо, це його улюблений термін.
1: Чомусь, 57 разів він вже сказав.
0: Да, за два тижні буде повна перемога над Іраном. Просто Іран це не знає поки що. Буде... І сіаненівці порахували про те, що він сказав, ну, 37 разів він заявляв про закінчення війни з Іраном, що воно вже близько, і що Іран благає, вимагає миру, але все це не закінчиться. Це вже 2.5 місяці, він каже, що ось 2 тижні. Ну, це в нього така фігура мови, просто, ну, знаєш, як такий спам, умовно, лінгвістичний. 2 тижні.
1: Ну, і Арістович не просто так же сидить в Америці. Навчив погано.
0: Навчив його. І цікава історія про те, що тут Трамп пішов на баскетбольний матч, фінал НБА, там грали Нью-Йорк Нікс, ну, Трамп з Нью-Йорка, зрозуміло, і Сан-Антоніо Спорс, це третій матч був в серії, і він сидів в одній ложі з власником Нью-Йорк Нікс, і щось останнім часом не приносить візити Трампа вдачу людям, до яких він приходить. Пам'ятаємо, Орбан програв, там ще всі, за кого він топить, вони програють. І тут Нью-Йорк Нікс теж програв. Але головний епізод, політичний вимір отримала цей візит, бо коли Трампа представили на початку матча і вивели його картинку на екран великий, знаєш, там над майданчиком такий великий, то зал був дуже незадоволений. Зал гудів, але це ж, ну, там різні американці, але реакція була дуже негативна.
1: Потім, ну, там... Нью-Йорк – демократичний штат, ми розуміємо, місто демократів тотальне. Да, і тому Трампа там, ну, просто не люблять. Це то місто, де плакали на вулицях в день, коли Трампа обрали.
0: Потім Трампа запитали, що він думає про таку реакцію публіки, і він сказав, ну, це треба вміти чорне назвати білим. Він сказав, що це було чудово. Це було чудово, коли мене вивели на екран, і реакція людей була чудова, хоча вона була, ну, просто тотальне засудження, нічого там чудового не було. І Нью-Йорк Нікс програли Сан-Антоніо Спорс, цей третій матч.
1: Ну, тут нещодавно, на цих же вихідних він втік з інтерв'ю журналістки, яка не влаштовувала йому теплу ванну, він образився і втік, поливаючи її там брудом. Ну, і було чергове загострення на вихідних, коли почали знов кидатися ракетами один в одного Ізраїль і Іран. Не вдалося, наче це вгамувати. Сьогодні нафта знов там припала і менше 100 доларів. Але, да, тупік лишається, паска для Трампа лишається. Він не може не завершити цю війну, бо завершення буде ганебним. Тільки один варіант є ганебний. І він хоче, щоб там домовитись хоч про кілограмчик цього урану вивезли в Китай, і тоді він скаже, дивіться, я переміг. Тож він не може не закінчити і не може продовжувати, тому що економіка виснажується. І вже, наприклад, стало... не випадок, не рідкістю, коли відміняють рейси авіакомпанії. Причому там, якщо там провідні авіакомпанії кажуть, у нас все добре, у нас там контракти на рік, і ми тримаємося, і Ryanair літає, а деякі лоукостери вже почали відміняти рейси по Європі. Коли у тебе, знаєш, там є не повністю проданий рейс, ти...
0: От ти вже не можеш бути лоукостером, просто такі ціни на пальне.
1: Да, ти, ой, ну тоді я цей рейс касую, почекайте наступного дня і полетіти з тим, хто
0: наступний. Трамп сказав, що за 2 тижні вже буде повна перемога над Іранами, що ціни обваляться на нафту, все стане нормально. Тобто він розуміє, він створює ці очікування, що люди переживають, що це головний висновок поки що від війни, який є. Тобто він робить оці анонси, спойлерить вже 37 разів. А зараз хочу сказати буквально 3 хвилини. У нас завтра буде велика подія, великий івент. Ми проводимо НВ про добробут нації, як зробити стрімке економічне зростання, ну і відповідно доходів людей. Там зараз на середня зарплата 500 плюс євро, а як зробити 1500 за 5 років. Якщо це навіть і неможливо за 5 років 1500, то сприймати це як напрямок руху цікаво. А я там зроблю презентацію цих. Ми опитали 20 експертів притомних, скажімо так, і економістів, які нам дали свої пункти, свої кроки, що треба робити, щоб ось рухатися у бік Румунії, Чехії, Польщі. Ми зібрали 10 пунктів, це такий роудмеп. Завтра я його представлю. Наш колега Томаш Фіала прокоментує, що він вважає найбільш цікавим, найменш цікавим і важливим. Потім буде Іван Міклош, це один з архітекторів словацьких реформ. Вони колись зробили там економічне диво, зараз там Роберт Фіцо відкотив це диво трохи назад. Але буде і Сергій промодерує панель. Одну і там Олександр Кравченко, Макінзі, буде багато цікавих людей. Якщо хтось хоче, то приходьте завтра десь з 3-ї години. Ми починаємо в Юніт-Сіті. А зараз я тобі буквально хвилина оголошу ці 10 пунктів, і ти скажеш, що тобі здається важливим з цього. Оце економісти і експерти сказали, що для того, щоб ми почали стрімко зростати, нам потрібно перше верховенство права, ну затертий термін, але зрозуміло. Євроінтеграція, ну це цілий пакет кроків євроінтеграції. Інтеграція – це складно. Національна безпека – це зрозуміло. Детінізація – ну, детінізація – це не зростання економіки, це зростання білої економіки просто, правильно?
1: Ну, і створення, давай так, це зростання білої економіки, але так само це створення рівних умов, що завжди сприяє інвестиції і прискорює економіку.
0: Ну так, а в тому, що стосується верховенства права, ми зараз посідаємо 90 місце. Є такий рейтинг rule of law, 90 місце. Це значно краще, ніж Білорусь, Туреччина, Росія, Туреччина, до речі, але принизливо гірше, ніж Грузія, 52-е, Казахстан,
1: сумнівно, до речі.
0: Казахстан і Молдова. Ну такий рейтинг. Потім 5-те місце, підвищення продуктивності праці. Ну це мається на увазі, напевно, що треба розвивати галузі з доданою вартістю. Реіндустріалізація, повернення людського капіталу, трудова міграція. Експерти розділили на 2 пункти. Перший – це повернення наших людей, другий – це залучення з інших країн. 9-й – це роздержавлення економіки, мається на увазі приватизація. Ну і останній – дерегуляція і лібералізація тарифів. От якщо це все зробити, вважають експерти-економісти, то ми почнемо рухатися набагато швидше. Погоджуєшся?
1: Я погоджуюсь, да. Нема з чим сперечатися. У мене буде панель завтра по детінізації, де буде улюбленець публіки Гетьманцев, який по детінізації робить дуже багато правильних кроків, і за це його не люблять. Це, знаєш, така ліцемірна історія в Україні, бо всі проти контрабанди, але ніхто не хоче платити податки.
0: Але Гетьманцев, і не лише він опинився в центрі якоїсь кампанії проти пишного голови Нацбанку і проти Федорова. Мені здається, він щось випускає майже щоденно критичні якісь заяви на їх адресу.
1: Завтра ми про це не будемо говорити.
0: Завтра не будемо про це говорити, але я просто знаю, бо ми це бачимо. І там багато емоцій вирує навколо цих тем.
1: Ну, там багато грошей вирує навколо теми Ігорки, а гроші такого розміру і такої легкості дуже часто провокують емоції, знаєш ли, у всіх учасників розмов.
0: Ну, так, да, теж такий тренд, що люди всі спокійні, доки не стосуються грошей, коли наступають на гроші, а якщо це ще й великі гроші, то і з'являються великі емоції. А оце, здавалося б, да, там 9-й пункт приватизація, нам вже 35 років, а в нас ще, все ще є такий пункт. Тобто в нас є ще непродані компанії, банки там і решта.
1: А нові додалися.
0: І зрозуміло, що державна власність – це просто інструмент для будь-якої команди при владі, для того, щоб видоювати ці гроші. Ми пам'ятаємо це ще за часів Кучми, потім Кравчука, потім Януковича, потім Порошенка і решта. І Одеський припортовий завод, і Центр Енерго, скільки скандалів було. Тепер Енергоатом. От це державна власність, це просто такий величезний ресурс для будь-якої політичної команди, для того, щоб збирати гроші, роздавати гроші, політична корупція в парламенті, для того, щоб гроші до рук приліпали. А якщо державних підприємств нема, то нема що й доїти. Ну і плюс вони ефективніше працюють. Ну і лібералізація тарифів – це така дуже непопулярна історія. Тут мова йде і про енергоносії, так розумію, і про газ, і про електроенергію, про те, що це болісні реформи. От, до речі, одне з головних питань, Іван Міклуш буде розказувати, як вони пішли проти громадської думки, коли всі, ніхто не хотів підвищувати ці тарифи, і рейтинг схвалення дій уряду був там на рівні 20%, а після того, як вони все закінчили, і реформи мається на увазі, і люди вже відчули наслідки у гарному сенсі, то рейтинг піднявся до 70%.
1: Ну і знову ж таки, у мене ця панель по детінізації, тому тут дуже смішно, що знов прокатили будь-яку детінізацію по програмі МВФ. МВФ знов пішов на компроміси, знов був дуже добрим і, знаєш, видав таке останнє МВФівське попередження, яке набагато більш м'яке, ніж останнє китайське попередження. І на цьому тлі, звісно, що українська влада тепер завжди буде сприймати, що ніякі реформи робити не треба, бо цей МВФ завжди здасть назад.
0: А отут Євросоюз повів себе інакше. І вперше ризикує втратити фінансову допомогу Україні через невиконання реформ вимог Ukraine Facility, Євросоюз. Там було дві вимоги – збільшення кількості персоналу Вищого антикорупційного суду, це одна. І друге – перегляд декларацій доброчесності суддів та процедури її перевірки. Не зробили цього. І тепер

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей і лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію. Збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
4: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
3: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами.
5: Для довідки.
6: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані.

0: У державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через Резерв Плюс, оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть «Потрібний тип відстрочки», надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у Резерв Плюс. Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн, в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися – до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів. Свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина не повнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копій цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Спочатку почну з анонса. Сьогодні техніка завадила нам провести наш ефір програми. Ми маємо поговорити. Ви просто не могли додзвонитися до нас, бо в нас не працювали телефонні лінії, але ми так просто не здаємося. Тема занадто важлива. Стосунки на відстані під час війни. Цього разу ми просимо дзвонити виключно жінок. Тож завтра, у середу, з 9 до 10 ранку, ми все-таки прийматимемо ваші дзвінки у прямому ефірі. Чоловік на фронті, жінка в тилу, чоловік в Україні, жінка за кордоном. Просимо жінок ділитися вашим досвідом, який вибір ви робите, зберігати шлюб чи шукати нове життя. Нагадаю, телефон прямого ефіру 044-237-0353 в цю середу, тобто завтра з 9 до 10 ранку ми прийматимемо ваші дзвінки, ми маємо поговорити. А далі, звичайно, одна з найважливіших тем для українців – це те, що відбуває між Польщею та Україною, наскільки загострюється криза. Про це поговоримо з нашим колегою, наш польський колега, журналіст видання «Дзенні газета Правна» Міхал Потоцький з нами на зв'язку. Пане Міхале, вітаю вас в ефірі.
3: Доброго дня, пане Олексію, дуже дякую за запрошення, як завжди приємно.
2: Та-та, дуже дякую, що знайшли для нас час. Ми з вами от приблизно десь тиждень тому говорили, коли криза була вже в розпалі. Нагадаю дуже коротко, що польські високопосадовці дуже гостро відреагували, коли загін спеціального призначення отримав ім'я імені героїв УПА. Далі ми побачили багато всього. Заява, декілька заяв, звичайно, президента Польщі Кароля Навроцького. Наразі був візит Кирила Буданова, очільника Офісу президента, до Польщі. Він, серед іншого, зустрічався з міністром оборони Польщі. Ми почули таку думку про те, що нібито візит Буданова, він допоміг запобігти найгіршого. Як в Польщі оцінюється візит Буданова? Чи він справді на щось повпливав?
3: Ви знаєте, так, я читав це, РБК Україна написала про те, що найгіршого вдалося уникнути. Якщо це так, то це дійсно добре. І мені здається, що це має право на існування, така думка. Тому що, якщо ви побачите, ми якось так взяли паузу трішки. Тобто і Польща чекає чогось, і Україна чогось чекає. Мені здається, що, по-перше, не тільки це мені здається, так і мої джерела кажуть, що по-перше, Польща чекає на, чи навпаки, Україна чекає на рішення Кароля Навроцького про те, забирати чи не забирати орден Білого Орла у Володимира Зеленського, а Польща чекає на те, щоб до України повернувся президент Зеленський, поспілкувався з Кирилом Богдановим щодо результатів візиту в Польщі, щодо пропозицій, які обговорювали в п'ятницю та суботу, і ну, якусь інформацію, якусь зворотню інформацію, щоб ми отримали. Так? Тобто є якась така пауза, яка, по-перше, саме те, що така пауза зроблена, це добре, тому що це допомагає трішки понизити рівень емоцій, а тут емоцій було ну, забагато, я б так сказав, евфемістично. Тобто це по-перше. По-друге, це свідчить про те, що все ж таки якесь обговорення поступає між Варшавою та Києвом. І думаю, що я все рівно якби не думаю про майбутнє з цього приводу з якимось там великим оптимізмом, але все ж таки песимізм у мене не настільки великий, як коли ми з вами, пане Олексію, спілкувалися тиждень тому.
2: Але якщо говорити от про найгірше, так, от що нібито вдалося уникнути найгіршого, як сформулювати це найгірше, що це могло бути, що це може бути?
3: Що це може бути? Ну, теоретично, так, я не кажу, що так буде, я не кажу, що такі сценарії взагалі хтось опрацьовує, наприклад, тому що це саме опрацювання таких сценаріїв часом могло бути тим гіршим сценарієм, але ну, по-перше, завжди можлива якась заморозка співпраці чи контактів. Це не те, що тільки в інтересі України є зберігання контактів з Польщею і в співпраці з точки зору війни, з точки зору військової співпраці, але це також і з польського боку це цікаво, тому що український ноу-хау унікальний з цього приводу, і заморозка такої співпраці була б поганою інформацією також з чисто точки зору польських інтересів. Тут йдеться також про, у нас в кінці червня буде конференція велика в Гданську з приводу післявоєнної відбудови України, так? Тобто це вже третя така конференція велика за участю міністрів, там прем'єр-міністрів, представників великого бізнесу, представників різних там міжнародних інституцій. Я чув таку думку, що можливо, якщо цей конфлікт буде продовжуватися, то можливий бойкот цієї конференції з боку ну, щонайменше високого рівня українських політиків та чиновників. Це, звісно, не було б в інтересах України, тому що це конференція про Україну, так? Тобто в відбудові України зцікавлена ж передусім сама Україна, але як великий сигнал роздратування цією ситуацією, проте кажуть, що такий варіант був би в чорному сценарії можливим. До речі, у четвер буде момент, який дозволить краще аналізувати можливість чи риск такої реакції, тому що в Києві буде конференція польського бізнесу, на яку запрошений віце-прем'єр-міністр Тарас Качка. Тобто прийде, не прийде, це дуже цікаве питання, яке також нам багато чого скаже про перспективу, в тому числі по Гданську. Приклад того, що може відбутися, це те, що президент Зеленський вибрав аеропорт в Кишиневі для того, щоб поїхати до Лондону на зустріч групи Є3. Для того треба було спеціально підвести літак з Польщі до Молдови. Тобто це свідчить про те, що це було також метанакеровано, а не так просто вийшло, що з якогось поводу президентові, не знаю, хотілося там молдовського вина напитися, так? Це також був сигнал політичний, і це, думаю, зрозуміли також в Польщі. Це показує, що є якісь такі сценарії реакції, контрреакції, відповіді на контрреакцію, по яких ця ескалація конфлікту може поступати, якщо не буде якогось компромісу чи нормального вирішення цього непотрібного конфлікту.
2: Ну, от я думаю, що конференція в Гданську, конференція з відновлення України, яка в Гданську має пройти, це, мабуть, найважливіше. Але дійсно, якщо подивитися на от такі, ну, нібито дрібні приклади, ви вже навели те, що президент Зеленський летів з Кишинева, тобто з Молдови, а не з Жешува, з Рящева, з Польщі, так? Я бачив, як інший наш польський колега ставив це запитання в такому чаті Офісу Президента, ну, просто запитував, типу, що це означає, чи це назавжди, чи можуть прокоментувати. Ну, я бачив відповідь радника з комунікації президента Зеленського Дмитра Литвина, він написав: «Не коментуємо цей польський контекст», от така є цитата. Інша, інша новина... Та-та-та, інша новина, яка з'явилася, що нібито українська збірна, яка тренується саме на території Польщі, що вона може переміститися в Німеччину, ну, нібито ж пам'ятаємо географічно, Німеччина не те, щоб не настільки далеко від України. Тож, ці сигнали, чи вони щось означають? Ну, в сенсі, а як їх трактують, як їх трактує польський політикум?
3: Знаєте, частина тих сигналів щось означає, а частина взагалі нічого не означає. Тут проблема розібратися, що є таким сигналом. Тому що тепер, за останні тижні, практично все, що відбувається з польським та українським контекстом, інтерпретується як сигнал, а це не завжди так. Тобто, наприклад, була така відомість, була така інформація, що Краків відмовився від матчів Шахтаря Донецьк, який традиційно в Єврокубках виступав в Кракові. І це також інтерпретувалося як сигнал з польського боку, хоча подробиці цього, вони не мають нічого спільного, я думаю, так, з конфліктом, а з тим, що Вісла Краків, яка традиційно виступає на цьому стадіоні, вона авансувала до нашої екстракласи, тобто прем'єр-ліги, і просто в неї більше організаційних тепер вимог, більше організаційних проблемів, і вона сама не буде організувати чи допомагати в організації матчів Шахтаря Донецька, але якщо Шахтар Донецьк домовиться з містом Краків, все буде добре. А це також інтерпретувалося як якийсь сигнал. З другого боку, у Львові була тепер конфліктна ситуація зі спиненням контракту оренди поміщень польської, однієї з польських організацій у Львові, що також інтерпретувалося як якийсь жест. А там виявилося, що там суто місцевий якийсь там конфлікт, який вдалося, дякуючи інтервенціям там дипломатів із Польщі, з України, вирішити дуже швидко. Тобто тепер проблема в тому, що ми все будемо інтерпретувати з такого ключа, а це не завжди так однозначно треба інтерпретувати. Так, я б так сказав.
2: Та я розумію, про що ви говорите. Так, конспірології багато, зважаючи на оце загострення в публічній площині, очевидно, що будь-який жест з боку Польщі, який ми вважатимемо недружнім, ми будемо, мабуть, сприймати його таким. Те саме, я думаю, і поляки будуть сприймати з боку України. Але, до речі, ми от сьогодні буквально в нашому ранковому ефірі проводили опитування щодо от відкликання ордена Білого Орла. Запитували, в тому числі в Ютубі, у наших підписників, як вони до цього ставляться. І там цікаво, значить, тут 2400 людей проголосували, значить, 20%, ну, запитання було, як ви ставитеся до потенційного відкликання ордена Білого Орла Польщею, в сенсі забрати його у президента Зеленського. Значить, 20% з обуренням – це образа від союзника, але це варіант, який обрало найменша кількість підписників. З жалем «ми стаємо жертвами популістів» 29% обрали, ну і 51% відповіли «байдуже, самі дали орден, самі забрали». Ну, от такий в нас є результат. Знову, це не соціологія, там не було ніякої вибірки, просто люди підписані, бачили, віддавали свій голос. Але про інше ще запитаю. Якщо повернутися до Кирила Буданова. У Кирила Буданова дуже хороша репутація. Так, от до того, як очолити Офіс Президента, він був очільником головного управління розвідки, пам'ятаємо всі ті операції, які ГУР проводило щодо російських окупантів. Зустріч з, ну, можна говорити, колишнім колегою, бо Буданов більше не працює в силовому блоці, з Косиняком Камишем. Якою вона була? Як варто, ну, оцінити, про що вона була і якими були наслідки, висновки? Що чуєте про це ви?
3: Ну, вона була в тому числі про цю конфліктну ситуацію, хоча здавалося б, Міністерство національної оборони в Польщі не має відношення до справи орденів чи історичної пам'яті, але вона важлива. Це свідчить, до речі, про те, що на відміну від самого початку цього конфлікту, тепер український бік проаналізував ситуацію в Польщі, і те, що генерал Буданов зустрівся з міністром Косиняком Камишем, свідчить про те, що він розуміє, наскільки важливу роль відіграє якраз міністр в цій історії, тому що це не тільки міністр національної оборони, але і лідер однієї з партій, для яких однієї з партій правлячої коаліції, Польської народної партії, якраз для Польської народної партії і їхнього електорату, вразливість на історичні моменти, в тому числі на пам'ять про жертв волинського злочину чи волинської трагедії, вона дуже важлива, більше важлива, ніж для електорату інших коаліційних партій. Тобто це було дуже розумне рішення попросити чи запропонувати таку зустріч якраз з міністром. З іншого боку, і це сказали також міністерство національної оборони Польщі, що вони, звісно, розмовляли не тільки про те, але і про військову співпрацю. І, до речі, про що в тому числі в вашому ефірі на радіо НВ, про що казав Олександр Мережко, голова комісії зовнішніх справ Верховної Ради. Я, до речі, також з ним вчора розмовляв про те, і він сказав, що дуже важливо те, що Польща підкреслює, що, незважаючи на цей конфлікт, не відмовляється чи не прогнозує якби зменшення підтримки чи співпраці з Україною на військовому просторі. І це дуже важливо. До речі, це свідчить про те, що є якесь таке розуміння все ж таки стратегічних інтересів і з боку Варшави, і з боку Києва.
2: І знаєте, вчора торкався от цієї теми, цієї кризи між Україною та Польщею з колишнім міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Він з 20-го по 23-й рік займав, по 23-й рік займав цю посаду. І в нього цікава точка зору. Знову ж, я не впевнений, чи варто її вам транслювати, але я процитую. Так, Дмитро Кулеба сказав так, от у мене навіть є розшифровка перед очима. Відповідаючи на запитання, що ж нам робити з цією кризою, як він бачить цю ситуацію, так, як людина, яка точно пам'ятає, як багато для нас зробила Польща на самому початку повномасштабного вторгнення. Так от він сказав так, я процитую, мені здається, тут усе ясно, як Божий день, у нас з Польщею будуть постійні проблеми, лише частина з них буде обумовлена історією, друга частина буде обумовлена економічними інтересами, а третя, на що звертають найменше уваги, і тут це без антипольського якого сентименту, про це пан Кулеба на цьому наголосив, Польща вибилась у люди. Мається на увазі, що Польща стала сильною, так? І про що він говорить? Що відбувається, коли ти вибиваєшся в люди? Ти хочеш реалізувати свої можливості, показати, що ти тепер сильний, тебе треба слухати, ти здатний м'яко або не м'яко дотискати, грати м'язами. Польща – це та країна, яка здобула владу, її треба на комусь її проявляти. І на кому, зокрема, і на нас. Ну і далі пан Кулеба розглядає різні варіанти того, як Україна може поводитися щодо Польщі, там загострювати, не загострювати. Ну і наголошує на тому, що дивіться, з Польщею у нас має бути, я думаю, що це все-таки його була переважна думка про те, що у нас має бути діалог, Польща для нас важлива для вступу в ЄС, очевидно, що в нас будуть суперечки економічні, очевидно, що Польща, яка має нині ВВП в 1 трильйон, є сильною економічною потугою. Якщо подивитися в цьому розрізі про те, що Польща і Україна неминуче матимуть постійні конфлікти, чи ви погоджуєтеся з такою точкою зору, що так, це просто неминуче?
3: Я, до речі, також читав розшифровку, транскрипцію інтерв'ю з паном Кулебою, виявляється, я постійний слухач Радіо НВ.
2: Дякую вам за це.
3: І, до речі, щодо конфліктності, ви знаєте, сусіди, які мають амбіції на роль в регіоні, відігравати більшу роль в регіоні, вони, звісно, матимуть конфлікти і будуть конфліктувати. Це нормально, і це треба, по-перше, звикнути до цього, що це нормально, а по-друге, треба вміти про ці конфліктні ситуації, по-перше, розмовляти, а по-друге, розуміти, коли вони наближаються, і пробувати, якби, знаєте, превенція – це завжди краще, ніж лікування. Профілактика – завжди краще, ніж лікування. До речі, я пам'ятаю, коли ми розмовляли, пане Олексію, з вами під час зернової кризи, польсько-української, і я казав практично те ж саме, що якби наша співпраця польсько-українська була більш зінституціоналізована, так як це має місце в відносинах Франції та Німеччини в рамках їхнього договору, ми навчилися би знаходити потенційно конфліктні ситуації до того, як ця граната нам в руках вибухне, так, зірветься. І цього під час цієї зернової кризи не відбулося, тому що там логістики, бізнесмени попереджали, що таке наростає недобре явище, треба щось робити, ніхто нічого не зробив, аж до того моменту, поки почалися протести, зайшла там дезінформаційні різні операції і так далі. Треба було лікувати, а не займатися профілактикою. І це, ну, такий вступ, але вже йду до слів пана Кулеби про економічні майбутні наші суперечки, вони, звісно, будуть, тому що цілий процес перемовин з Європейським Союзом про вступ, він завжди про конфліктні моменти, передусім, так? А в нас, окрім того, що в нас є свої спільні інтереси, то в нас є, звісно, також суперечливі інтереси, особливо, ну, в той же аграрної політиці, про яку я вже сказав, але, напевно, також і в інших економічних моментах. І, звісно, перемовини – це про умови вступу України до Європейського Союзу, і це якась така гра інтересів, тобто як знайти золоту середину між інтересами України і інтересами окремих держав-членів Європейського Союзу для того, щоб нікому не було більш боляче, ніж іншому, я б так сказав. Тобто, і це насправді велика біда, що ми поки що не навчилися нормально реагувати і нормально спілкуватися про конфліктні моменти, а завжди десь там підходять емоції, завжди треба потім лікувати більш складні наслідки, ніж можна було якби до піку конфлікту. І я думаю, що, ну, не знаю, чи ця криза щодо історичної пам'яті, вона нам допоможе навчитися розмовляти, але, ну, цей, ну, хоча б цей візит генерала Буданова, який відбувся дуже оперативно, і, звісно, з іншого боку, тут і в Польщі всі погодилися зустрітися, тому що він дійсно зустрівся зі всіма практично важливими політиками Польщі, так з табору урядового табору, так і табору президента, свідчить про те, що хоча б є якась така, знаєте, карта, кому треба зателефонувати, коли вже щось такого відбувається. Якщо ми будемо телефонувати до, а не після, то це вже взагалі буде чудово. Ну, можливо, цей процес перемовин нас... І, до речі, ще один момент важливий з цього приводу. В нас був шанс інституціоналізувати більше нашу співпрацю. Це була пропозиція 22-го року підписати, ну, опрацювати і підписати новий польсько-український договір. Серед пропозицій якого були регулярні консультації на рівні різних міністерств і держустанов, з різних приводів, якщо б це відбулося, якщо б це було якби зінституціоналізовано, то велика кількість цих проблем просто можна було б, так як я сказав, говорити до того, як вони починають шкодити нашим відносинам і нашим інтересам.
2: Ну, ми дуже часто чуємо від польських політологів про те, що дійсно, якщо дивитися на польських високопосадовців, на польських політиків, на польський бізнес, то вони, ну, не дуже-дуже задоволені тим, що нібито Україна певним чином їх ігнорує. Так, що от там і щодо візитів, і щодо спільних договорів, я не знаю, чи це з двох боків, але чув, ну, от...
3: З двох. Ну, я вам скажу, що я із українського боку чув, що ми пропонуємо щось, а Польща нас ігнорує. Тобто це проблема, так, з тим.
2: Добре. Ну, от знаєте, я трошки повернуся до Дмитра Кулеби. В принципі, можна підсумувати те, що він говорив про Польщу словами. Це знову цитата з його інтерв'ю вчорашнього на радіо НВ. Ми маємо справу з новою великою європейською державою, якій потрібні перемоги і докази своєї сили. Просто це реальність і сьогоднішня Польща. Ви сказали про гранати в руках. Чи ці дві гранати в руках, які можуть бути у українців, чи можуть бути у поляків, які можуть вибухнути, ну і звичайно, дуже пошкодити наші відносини. Чи це тільки історія та економіка? Чи ми можемо подивитися на щось інше? Можливо, українські емігранти, чи біженці, як ми їх називаємо. Які ще гранати можуть бути між нами?
3: Ну, економіка і історія – це вже багато, тому що тих тем також в економіці достатньо багато. Мігранти чи біженці. Ну, є частина біженців, є частина мігрантів серед 1,5 мільйона українців, які проживають в Польщі. Звісно, ну, не самі мігранти, тому що мігранти це не треба аналізувати це як проблему, так? Це явище, це реальність. І це також в тому числі велика допомога для польської економіки, до речі. Але дійсно, якщо я повертаюся до свого тезісу про невміння розмовляти нормально і вирішувати конфлікти без емоцій. Якщо ми не навчимося цього робити, то ці емоції, знаєте, це коли емоція починається десь на рівні політиків, вона часто сходить вниз, вона часто сходить на рівень там побуту і на рівень відносин суспільств і народів. І якщо ці емоції негативні, вони вже можна їх знайти в соцопитуваннях, в результатах соцопитувань щодо, наприклад, ставлення поляків до представників до українців в Польщі, симпатія знижується постійно. Це вже маємо 26-й рік, ситуація десь 4-го, 3-го, вона знову ж таки знижується. І це дуже поганий сигнал, тому що, ну, нам жити разом, так? Вже 1,5 мільйона українців в Польщі, ну, вони ж нікуди не дінуться, так? Хтось може з'їхати, звісно, хтось може повернутися до України, хтось може поїхати до якоїсь іншої країни, але загальна картинка така, що нам жити разом, і нам жити, і добре було, щоб це не переходило на якісь побутові конфлікти, бо це буде дуже, дуже велика біда. На жаль, випадків насильства чи якоїсь там агресії також в останні місяці збільшується, і це можна вже пов'язувати з тим, що чим більше емоцій, чим більше агресивної риторики з боку політиків, тим більше агресії на побутовому рівні. Добре було б також про це пам'ятати, тому що на політиках і на ЗМІ, до речі, в тому числі, є відповідальність за настрої, якась там часткова відповідальність за настрої в суспільствах.
2: Я думаю, ви тут точно праві, і, ну, в більшості, ну, скажімо, не в більшості професійних ЗМІ українських ми все-таки маємо виважену розмову. Не можу відповідати за всіх. У нас тут багато анонімних телеграм-каналів і всього іншого. Пане Міхале, я вам дуже вдячний за цю розмову. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Міхал Потоцький, наш польський колега, журналіст видання «Дзенні» газета «Правна», був з нами на зв'язку. Говорили про те, куди веде нас криза між Україною та Польщею. Звичайно, спостерігатимемо за цією темою і надалі. У нас далі в ефірі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов, і зараз до нашого ефіру доєднується Михайло Жернаков, виконавчий директор фундації «Де Юре». Пане Михайло, вітаю вас в ефірі, слава Україні!
4: Вітаю я вас, героям слава!
2: Знаєте, сталася подія, яка, можна сказати, сколихнула українську судову систему. Стало відомо, що Всеволод Князєв, екс-голова Верховного суду, пішов на угоду зі слідством, призначив йому 5 років ув'язнення, там є ще деталі, в нього там конфіскували квартиру, будинок, 200 тисяч доларів. Спецконфіскація отого одного 1 мільйон 250 тисяч доларів, які були предметом неправомірної вигоди. Ну і як результат, здається, ми побачили нові справи НАБУ, там нові підозри трьом чинним суддям Верховного суду. Пам'ятаємо, що розгляд справи почався з серпня 24-го, підозру Всеволод Князів отримав ще у травні 23-го. Я думаю, угу. то треба нагадати, в чому була справа, з чим Національне антикорупційне бюро України прийшло до Князєва у травні 23-го.
4: Хабар в майже 3 мільйони доларів, тобто в 2,7, за версією слідства. Це найбільший хабар, зареєстрований в судовій системі України. Хабар був, знову ж таки, за версією слідства, хоча вже, якщо є вирок, то можна казати, принаймні, і за версією і Князєва також, якщо він пішов на цю угоду, що Князєву за справу, яка пов'язана з одним із... підприємство олігарха Живаго, він, коли був головою Верховного суду і членом Великої палати Верховного суду, він був таким зв'язковим між замовником і за замовним рішенням, і рештою суддів, чи великою частиною, принаймні, за версією слідства, 13 пакетів там було з грішми, які він розклав цей хабар і домовлявся з членами Великої палати Верховного суду. Так от, вдалося зареєструвати ще трьох із них, їм було вручені підозри, це недавно також були новини про це, так? І це Князєв частиною співпраці з слідством було те, що він з ними зустрічався, отримав додаткові докази. Так, їхньої причетності і так далі, що дало можливість довести до, ну не то щоб до кінця, а до продовження справи по цих суддях також, бо в них раніше знайшли гроші мідчині, але не було достатньо доказів для того, аби вручити їм підозри. Зараз, очевидно, такі докази зібралися. Але проблема не тільки в самому Князєві, проблема і цих суддях, проблема і в Великій палаті її складі, бо переважна більшість суддів із тих 13, які за версією слідства, знов таки, 3 не 13, так? Вони залишилися працювати в Великій палаті, і зараз он, буквально за кілька днів буде ще одне засідання, наприклад, в справі повернення Павла Вовка на посаду, яке розглядає Велика палата. Інші дуже важливі справи там розглядаються, тобто це все одно дико, що судді, яких підозрюють, чи є велика ймовірність в тому, що вони замішані також в цій справі, вони досі якби вирішують найважливіші справи в країні іменем України. Коротше, знаєте, до чого я веду?
2: Та-та.
4: До чого я веду, що справа там не тільки в самому Князєві, це дуже добре, що відбулася ця операція, дуже добре, що Князєва вже притягує до відповідальності і, я думаю, доберуться і до інших декількох суддів, але проблема Верховного суду не тільки в цьому далеко.
2: Ну от я точно пам'ятаю ті фотографії, які публікувало Національне антикорупційне бюро України, там значить, були пачки доларів на дивані. І знову ж я пам'ятаю одразу першу реакцію Всеволода Князєва. Більше того, мені здається, вона ще була підтримана анонімними телеграм-каналами. Там, ну, в принципі, можна замовити що завгодно, і там, значить, розповсюджувалися меседжі, що дивіться, ці докази нічого не значать. Всеволод Князєв надзвичайно досвідчений юрист.
4: Невиновен і так далі.
2: Та-та-та, все це розіб'ється в суді, нічого не буде. Ми ще пам'ятаємо, там обирали йому запобіжний захід, там то чіпляли, то знімали той браслет, то відпускали його під домашнього арешту. Ну, коротше, було багато
4: до цього. То на Закарпатті його піймали за кілька сотень метрів від кордону.
2: Ось, ось. І раптом, ну, все-таки ми бачимо, ну, певний фінал, можливо, проміжний фінал цієї справи. Ви сказали, що очевидно, що це не кінець, де Всеволод Князєв визнає свою провину, йде на угоду зі слідством. Більше того, можна зрозуміти, що таке угода зі слідством, дуже часто це означає, що він дає покази, ну, проти інших учасників цієї справи, і можливо, що ті підозри, які отримали ще троє суддів, це пов'язано з Князєвим, не тримав руку на пульсі, не тримав свічку, не можу стверджувати. Тож, чи ми можемо говорити, що мабуть, детективи НАБУ, мабуть, спеціалізована антикорупційна прокуратура змогла таким чином побудувати справу, що Князєва просто не залишилося іншого вибору. От як оцінити оцей крок Князєва? Як ви оцінюєте його ви?
4: Дивіться, угода зі слідством – це хороший інструмент. І якщо угода, якщо домовився Князєв про 5 років і оце решта списку, і умовою було також здати ж принаймні найближчих тих, з яких він домовлявся, хто готовий був з ним зустрітися, а спроб було з ним зустрітися, точніше, він виходив на більшу кількість суддів, ніж ці троє, які, кому вручили підозри. Тобто там їх точно більше. Та? Єдине, що вони, можливо, розумніші виявилися, ніж ці троє. Так от, якщо він домовився за 5 років, там точно було на більше. Та? Бо в нього жодних, ви праві абсолютно, в нього жодних не було би підстав чи стимулів домовлятися про 5, якщо можна взагалі отримати 0. Тому це чергове свідчення і про якість доказової бази, це свідчення про блискучу роботу НАБУ і САП, і хорошу роботу антикорупційного суду, який цю угоду затвердив, який справу відповідно вів. Тобто, попри навіть складні перипетії, які були, очевидно, що доказів було достатньо на більше навіть, ніж 5, і Князєв на 5 років домовився не просто так.
5: Так, ну 5 років ув'язнення йому призначили, але здається, там він має відсидіти 4, тому що там рахується той час, який він провів під слідством. Я от хочу поставити трошечки таке дитяче запитання, тому що, ну от знаєте, ми говоримо Верховний суд, вирішуються найголовніші справи в Україні. І я думаю, що частина нашої аудиторії може не розуміти, ну от не настільки вона обізнана в тому, як побудована система, судова система українська. Тож, а які це справи? То коли ми говоримо про, ну, Верховний суд, очевидно, що він найголовніший, коли ми говоримо про Верховний суд, то... Що там вирішується? Ну, і чим, скажімо так, можуть бути обумовлені, ну, настільки високі суми хабарів?
4: Ну, дивіться, це був спір між двома підприємствами комерційними, так? Здавалося б, ну, яка різниця, наприклад, переважному чи середньостатистичному українцю, ну, там між собою чубляться якісь підприємства, так? Але ця справа багатомільярдна була. Про борги, ну, про майно, про багато речей, так? І це також впливає на нас, нас із вами, тому що це бізнес-клімат, тому що від того, наскільки можуть захистити чи не можуть захистити свої інвестиції, своє майно, навіть комерційні підприємства, які можна сказати, що далекі від життя кожного з нас, також залежить і інвестиційний клімат, залежить економіка, залежить, зрештою, кількість грошей в гаманці кожного з нас. Але це не тільки це. Давайте не забувати, що суд – це не тільки про Петро винен Іванові там 1000 гривень, і суд каже по це і про вибори, це і про майно, це і про мінерали, наприклад, угода, давайте не забувати, що вона підписана, США, тобто про належність ресурсів взагалі, чи народу України, чи комусь іще, якимось окремим громадянам. Давайте не забувати, що помаранчеву революцію Верховний суд вирішив її фактично результат, так, призначивши третій тур виборів. Давайте не забувати, що зрадників і корупціонерів карає, зрештою, суди призначає покарання. Давайте не забувати, що навіть ті самі, повертаючись до справи Князєва, та сама Григорієва, одна з суддів Верховного суду, яка досі продовжила працювати, попри те, що в неї ще 3 роки тому знайшли мічені гроші, ухвалювала недавно рішення в справі, переглядала рішення ВАКС у справі Тимошенко, якої також зараз на БУСАП підозрюють в хабарництві і в корупції. Тобто це кожен день справи, які стосуються кожного з нас або безпосередньо, бо це про гроші, про податки, про майно і так далі, про державне майно, тобто про публічне, або стосуються через дуже важливі процеси, через вибори, через адміністративні посади, через зрештою судиться ті, хто або обмежує політичну владу в їхньому можливому свавіллі, або не обмежує. Тому це прямо про демократію і про те, чи ми живемо в країні неофеодальній, чи ми живемо все-таки в країні демократичній.
5: Ну, тут питання, знаєте, я так почав, в принципі, нашу розмову з такої гучної заяви про те, що справа Князєва струснула українську судову систему. І тут вас запитаю, наскільки це відповідає дійсності? Так, ну, коли все-таки з гігантським хабарем ловлять саме голову Верховного суду, це багато про що говорить. Але що ви чули, ну, знаю, зі своїх джерел, так, а що відбувалося в судовій системі, поки розглядалася ця справа? Як ця судова система, ну, там ви самі сказали, ці судді можуть десятиліттями сидіти на своїх посадах. Як вона відреагувала на от таку підозру, на таку справу? Яку реакцію ви побачили?
4: Отут насправді хороше дуже питання, тому що з одного боку це струснуло судову систему, тому що спочатку була реакція, ну, такого певного шоку, бо це дійсно безпрецедентно. Ніколи голову Верховного суду не ловили на хабарі. Раніше це були особи з розряду недоторканих. І це припинилося. І не тільки це про Князєва, це також тепер про низку інших суддів, хоча б трьох. Але, повторюся, проблеми Верховного суду на цьому не закінчуються. Тоді на фоні цього скандалу вже 3 роки підряд Європейський Союз закликає Україну подолати, вирішити питання корупції в Верховному суді, іншими словами, оновити Верховний суд для того, аби вичистити звідти тих, хто замішаний в корупційних справах, ті, хто російські громадяни, до речі, двох таких уже про них офіційно відомо, про них знайшли в них російські паспорти, скільки їх там є, ще не зрозуміло, і так далі, і так далі. Поновити Павла Вовка можуть буквально от за 9 днів 18-го числа. Поновили недавно проросійську суддю Отрош в кінці минулого року, також Велика Палата Верховного суду, розвертає реформи. Ну, тобто, суд далі Верховний, попри це все, продовжує займатися часто корупційною, антиукраїнською навіть в деяких проявах діяльністю. І ми нам абсолютно конче необхідно, це один із пунктів, до речі, для вступу до Європейського Союзу, як в плані качки кост, так званому, пріоритетів 10 реформ на цей рік, так і загалом основних вимог для подальшого руху до ЄС України. І нам абсолютно треба це зробити. Попри це, сьогодні Верховна Рада, поки ми з вами говоримо, голосує законопроект 131-65-2 про нібито вдосконалення декларації доброчесності суддів. Це мав бути інструмент, яким ми би очистили Верховний суд. Але, на жаль, в цьому законопроекті просто прямо протилежний цей і так уже недієвий інструмент, ще більше каструють і фактично залишають цих суддів Верховного суду на посадах. Тобто в той час, як ЄС від нас вимагає одного, і народ вимагає очищення судової влади вже багато років, народні депутати займаються прямо протилежним.
5: Хто є головним запобіжником того, чи головним гальмом так, от цієї реформи, того, щоб був вичищений Верховний суд, інші суди? Пам'ятаємо, що дуже довго говорили про Андрія Портнова, як про людину, яка дуже сильно впливала на судову систему. Пам'ятаємо, чим закінчилася його кар'єра, його було вбито в Мадриді в минулому році. Тож, наразі, а хто приймає це остаточне рішення? Чи ми маємо говорити про Офіс президента, чи ми маємо говорити безпосередньо про президента Зеленського? Тож, куди ведуть сліди?
4: Дивіться, формально приймають рішення, наприклад, стосовно цього законопроекту народні депутати. Очевидно, та, що вони мають набрати 226 голосів за одне або за інше рішення. Точніше, з нашими зобов'язаннями, які ми самі на себе взяли, за рішення про вдосконалення механізму декларації доброчесності, про розширення, там є ці слова в усіх цих документах з ЄС. Очевидно, що депутати, ну давайте будемо чесними, не всі народні депутати є абсолютно самостійними в прийнятті своїх рішень. Очевидно, що Офіс президента має визначальний вплив, президент безпосередньо, на те, що депутати голосують чи не голосують. Тому тут питання до обох інституцій, і ну, навіть якщо станеться диво і оцей законопроект прийнятий якимось чином, бо гроші тут важливий елемент, бо це Ukraine Facility, це прив'язані 300 мільйонів безпосередньо до цього законопроекту, 700 загалом до траншу, 4 мільярди приблизно загалом вже прострочені, так? Але навіть якщо станеться диво і це зарахують для виплати грошей тут і зараз, бо гроші потрібні, то для подальшого руху до ЄС цей законопроєкт явно не підходить, і в ЄС це прекрасно знають. Тому доведеться нам рано чи пізно з цим давати ради, або нам доведеться розпрощатися з нашими європейськими перспективами. Вся відповідальність тут безпосередньо на президенті Зеленському, як гаранту руху до ЄС, як гаранту прав і свобод людей і тої людини, яка приймає найважливіші рішення в країні.
5: І не зрозуміло, що скаже президент. Дивіться, в нас є три гілки влади, вони, значить, не перетинаються, вони незалежні, депутати от не хочуть голосувати. Якщо трохи повернутися до народних обранців, то яка там мотивація? Ну, от як вони пояснюють, чому ті закони, які потрібні для нашого поступу в ЄС, для очищення судової системи, чому вони не приймаються? Як вони це аргументують?
4: Часто ми чуємо про те, що немає голосів. Ну, дивіться, навпаки, сьогодні проблема в тому, що голосувати будуть, і голосувати будуть дуже поганий проєкт. І депутатів тиснуть на них і кажуть про те, що якщо ви не проголосуєте, ви проти того, щоб Україна отримала гроші. Бо це потрібно для грошей. Але це маніпулятивний аргумент, тому що ще не ясно, чи в такому вигляді взагалі ЄС віддасть нам гроші за таке виконання в лапках цього пункту, бо це, повторюся, прямо про протилежне. По-друге, це точно не зарахують для подальшого руху до ЄС, бо це, можливо, формально закон так називається, але насправді, повторюся, він про щось інше. Тому тут мотивацію можна запитати в кожного звичайного депутата, але повторюся, ми, якщо цього не зробимо, нам буде дуже погано, і шлях до ЄС – це безпосередньо те, що впливає на наше виживання, це не просто про якесь там покращення життя, чи трішки, щоб у нас економічно було добре, це про цивілізаційний вибір, це про те, чи ми все-таки будемо належати до європейської родини, чи ми будемо намагатися десь вижити на периферії, що, як ми зараз бачимо, не дуже життєздатний варіант.
5: Ну, от давайте трошки повернемося до Верховного суду. Так от після того, як була вручена підозра Всеволоду Князєву, очевидно, що його там через певну процедуру було усунено з посади. У нас є новий голова Верховного суду з травня 23-го року Станіслав Кравченко. Дуже часто, коли от з інституціями відбуваються такі речі, коли когось, наприклад, спіймали на хабарі, зазвичай це означає такий дуже передбачуваний процес, коли так, спочатку всі причаїлися за таїлися, а далі, ну, в принципі, можна проводити ті самі операції. Єдине, що розцінки стають, ну, набагато більшими, в сенсі, ну, ви ж бачите, які ризики, так? Ви ж бачите, що тут за нами всіма слідкують. То, ну, це буде коштувати вам дорожче. Тож, що ми знаємо, що ви знаєте про те, як працює Верховний суд, ну, от після того, як Князєва було відсторонено. Що ви чуєте? Знову ж, ми не можемо нічого підтвердити документально, якщо щось говориться про корупцію, але все одно про те, а як він працює після того, як його голову було спіймано на хабарі?
4: Дивіться, реакція колективна Верховного суду, замість того, щоб сказати, дивіться, ми не будемо більше займатися хабарництвом і корупцією, була призначити людину, яка замість боротьби з корупцією всередині Верховного суду просто зробить так, щоб її було менше помітно. Людину, яка є міцним господарником, так званим в лапках, людина, яка давно, до речі, до її доброчесності, я би не казав, навіть нема... Є претензії? Нема претензій, тому що зрозуміло давно, що доброчесністю там не пахне. Бо є висновок Громадської ради доброчесності негативний про пана Кравченка. Він, нагадаю, відпустив свого часу Пукача, вбивцю Гонгадзе, після чого його ще 9 років шукали. Рішення ЄСПЛ є про те, що його рішення, вони порушують права людей, ну і так далі, і так далі. 380 тисяч доларів, незрозуміло, звідки які взялися. Тобто це людина, яка давним-давно в системі, це людина, яка знає, як не попастися, це людина, яка організовує роботу суду так, аби зберегти статус-кво і, ну, значить, не сильно... Три чверті Верховного суду проголосували за пана Кравченка, за отаку фігуру. Тому така реакція Верховного суду і сигнали, які він отримує, окрім як від НАБУ і САП, що вони таки доженуть хабарників, що добре. Вони отримують від політичної влади сигнали про те, що продовжуйте робити і займатися тим, чим займаєтеся, аби тільки ви, ну скажімо так, не сильно заважали політичній нашій адженді і буде все добре. Зокрема, це видно по рішенню стосовно Отрош, абсолютно повторюся про російської судді, яка родичка Інни Отрош старшої, одної з стовпів взагалі влади Януковича в судовій владі, ну і так далі. Тобто Верховний суд і далі живе в своїй реальності, що можна робити те, що він... І повторюся, зараз планують поновити Павла Вовка буквально через кілька днів. От така реальність Верховного суді.
5: Пане Михайле, ну, останнє запитання. Наскільки це закритий клуб? Тобто, ну, ми можемо говорити про суддів Верховного суду, ми можемо говорити про суддів інших інстанцій. Наскільки це закрита тусівка? Як туди потрапляють, ну, так сказати, аутсайдери, парвіню?
4: Дивіться, туди цю тусовку набирали в 17-18 роках в рамках великої судової реформи після зміни до Конституції. Це ж новий Верховний суд в лапках, так? Тобто ідея була яка? Давайте ми заново наберемо на найвищу судову інстанцію, користуючись позитивними прикладами, там, не знаю, патрульної поліції, створення інших органів з нуля. І це була ідея непогана, реалізація була жахлива, тому що цим займалися ті самі представники судової влади, адвокатури, і інших нереформованих інституцій на той час, і понабирали туди родичів Ківалова, всяких мутних персонажів, позаймали ті самі позиції всередині цього в лапках нового Верховного суду, ті, хто очолював цю судову систему і до того. Тому так, там нам десант туди занурили десь відсотків 20 нових людей з поза меж системи, але вони, на жаль, не змогли за цей час змінити цей статус-кво, тому що залишалися на маргінесі і в меншості переважній. Тому зараз задача, абсолютно задача на виживання країни, одна з задач, це оновити Верховний суд, це наше зобов'язання перед ЄС, треба забрати звідти цим інструментом доброчесності суддів, іншими інструментами хабарників, і наповнити нарешті нормальними, повторюся, чи не повторюся, а наголошу, за допомогою з ключової ролі незалежних міжнародних експертів, нових суддів для того, аби це була нарешті нормальна інституція, а не те, що я зараз.
5: Пане Михайло, дуже дякую вам за цю розмову.
4: Дуже дякую
5: Михайло
4: вам.
5: Жирнаков, виконавчий директор фундації «Де Юре», був з нами в ефірі. Нагадаю, говорили ми про справу вже екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва. Він пішов на угоду зі слідством, йому призначили 5 років ув'язнення. Відомо, що завдяки співпраці з слідством було вручено підозру решті суддів, чи трьом, давайте так говорити, суддів Верховного суду України у справі у хабарництві. У пана Князєва конфіскували квартири та будинок, 200 тисяч доларів, також була спецконфіскація 1 250 000 доларів, які були предметом неправомірної вигоди. Крім того, за згодою сторін, екс-голова Верховного суду спрямує на підтримку ЗСУ через фонд «Поверни живим» 1 100 000 доларів. І це відбудеться, ну я так розумію, вже зараз. Що ж, це Радіо НВ, дякую, що слухаєте нас, залишайтеся з нами.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: для довідки.
1: У Дії працює ветеран-про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черги паперів там можна подати заявку на єОселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через єВідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою уявляє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Цайтенвенде, зміну часів у європейській політиці і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Остполітік, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині Східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацією з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставилися до до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерця в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами тощо, більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі, сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: В Україні 12-та ночі.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою – феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потреби українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання, хто переміг. Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. Усередині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-2028 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі. І як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни, і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року. Тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних формацій, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи, необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини – AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон-Еш. Британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: наче би шкіра.
1: Реклама на радіо НВ.
2: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібарт – легенда німецького смаку.
1: Для розміщення реклами пишіть на

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: люблю.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Саміт Трампа і Сі. Чого слід боятися світу і чому? У Великій залі народних зборів Сі Цзіньпін зустрів Дональда Трампа фразою, на яку багато хто звернув увагу. Чи можемо ми, Китай і США, уникнути пастки Фукідіда? Цікаво, що товариш Сі цю фразу використовує з січня 2014 року. Спочатку в інтерв'ю The World Post, потім у промові в Сіетлі у вересні 2015-го, потім в інтерв'ю Wall Street Journal того ж місяця, далі в розмові з Обамою і регулярно з кожним новим американським президентом. Це не риторичний хід, а підпис, який ставить Сі 12 років поспіль на кожній зустрічі з американським лідером. Концепцію сформулював гарвардський професор Грем Елісон у 2012 році. Ідея проста. Коли молода східна держава наближається до старої панівної, війна між ними майже неминуча. Точніше, 75% вірогідності війни. У логіці Елісона США – це Спарта. Стара, яка боїться. Китай – це Афіна, молода Восхідна. Захід усвідомлює, що Китай – древня цивілізація, але все одно прагне вважати його молодим тигром. Проблема в тому, що у Пекіні цю саму концепцію читають точно навпаки. Китай у власному уявленні ніяк не Афіна. Афіна – це молода, агресивна торговельна морська імперія, що вискочила за лічені десятиліття, і за всіма ознаками це радше США. Китай, очевидно, бачить себе Спартою. Цивілізація з тисячоліттями тяглості, що мислить століттями, а не виборчими циклами, і вміє чекати, поки суперник вичерпається сам. Сі любить підкреслювати цю різницю у кожній другій своїй промові. У самого Фукідіда написано, що війну розпочала Спарта, бо стара держава завжди б'є першою, коли боїться відстати. Так зробила Спарта у 431 році до нашої ери, Німеччина у 1914, Японія у 1941. Якщо і Сі, і Трамп переконані, що вони Спарта, то за історичним прецедентом обидва мають вдарити першими. Тепер найважливіше для нас. Сі поставив Трампу не одне риторичне питання, а три. Перше – про пастку, друге – чи можуть Китай і США разом протистояти великим викликам заради глобальної стабільності, третє – чи можуть вони працювати разом для світлішого майбутнього людства. У дипломатичній мові це називається пропозицією кондомініуму. Тобто спільного правління світом двох держав, які поділили сфери впливу. Сі не просто пропонує не воювати, він пропонує разом керувати. Тут же він чітко позначив валюту торгу. Тайвань назвав найважливішим питанням у відносинах, і якщо це питання не буде вирішено правильно, відносини опиняться у небезпечному місці. У перекладі «ми готові правити разом, але Тайвань у нашій зоні впливу». Все інше стає другорядним, слабким, і про це у Фукідіда є значно більший відомий опис. Грецька війна між Афінами і Спартою тривала 27 років. Прямих сутичок між двома гегемонами було небагато. Більшу частину вони перемелювали один одного через посередників. Маленькі грецькі поліси, які мали нещастя опинитися між двох вогнів, ставали полем чужої гри. Платея була повністю знищена. У Мітилені афіняни мало не вирізали все доросле чоловіче населення. Наказ скасували в останній момент. Сіракузи стали могилою для афінського війська. Корфу, Мелос, Аргос. Усі ці назви сьогодні майже нічого не кажуть, але тоді це були живі міста з людьми, торгівлею і храмами. Війна великих перемолола їх на пил. Справжня пастка Фукідіда не в тому, що дві великі держави можуть почати війну напряму, а в тому, що вони поки її не починають напряму, вони ведуть її чужими руками. А коли дві великі держави домовляються не воювати, а правити разом, маленьким стає ще гірше, бо тоді чужа гра ведеться вже не двома силами проти посередників, а двома силами разом в координації з поділеними зонами. Фукідід описує це у Мелоському діалозі. Афіняни прийшли до невеликого нейтрального острова Мелос і запропонували йому або підкоритися, або бути знищеним. Мелосці спробували апелювати до справедливості. Афіняни відповіли коротко: справедливість можлива лише між рівними по силі, а сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять. Мелос знищили. Чи не на цю пастку для слабких натякає Сі своєму потенційному партнеру, коли згадує Фукідіда? І світу треба боятися не війни двох наддержав, а їхньої змови.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас, Боже, втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто, навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на НВІ настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і, зрештою, вибродить нове і цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом, цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лише телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи бодай послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.